0: Karo, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karo karuka juu. Ivura iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda play store, nafanya download, kitu nakuja bio, naweka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza, naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji.
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kanyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya, sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia, nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila siku

47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo

na vuma na bado. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hapa ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

Anajiita Masilina anasema kwamba anashukuru. Bila shaka basi asubuhi ya leo tunasema Mwenyezi Mungu asante, na tunampatia yeye sifa na shukrani kwa sababu Biblia inasema kwamba Zaburi 9 ule mstari wa kwanza, nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, nitasimulia matendo yako yote ya ajabu. Tukisalia katika Zaburi hiyo hiyo mlango ule wa 18 mstari wa 49, Biblia inasema kwamba basi Bwana nitakushukuru kati ya mataifa na nitaliimba jina lako. Yani Bible verses ambazo zinasema kuhusiana na swala la shukrani ni nyingi sana. Second Samuel 22:15 inasema basi Bwana nitakushukuru kati ya mataifa na nitaliimba jina lako. Ili utukufu wangu kusifu wala usinyamaze, Bwana Mungu wangu nitakushukuru milele. Tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya umbali ambao ametufikisha. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wema wake. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema yake. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uaminifu wake. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya rehema zake. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutuponya sisi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutupenda sisi. Yani tuna kila sababu ya kumshukuru huyu Mwenyezi Mungu. Hata wakati tunapoamka asubuhi ya leo, tunalo lile la kumwambia Mungu asante kwa sababu ametulinda usiku mzima, ametuhifadhi jamani, ametulinda usiku mzima, ametuhifadhi jamani, ametuepusha na mengi sana ambayo sisi wenyewe wakati tulipokuwa tunalala hatukuyaona. Lakini zaidi ya yote leo asubuhi hii tunamwambia Baba asante. Baba nashukuru. Dakika

ikiwa ni 8 baada ya saa 10 asubuhi, ikiwa ni Agosti ya tarehe 19, ni Wednesday. Tunasema kwamba ni prayer Wednesday, na zaidi ya yote basi tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya familia zetu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nchi yetu, kwa sababu kama nchi ametubeba, ametutoa mbali, kama familia ametubeba, ametutoa mbali. Kwa hivyo leo pia tutakuwa tunayo ile session ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya familia zetu, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya nchi yetu, na zaidi ya yote tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ambalo ametujalia nalo, wale wake zetu, waume zetu, kila kitu katika familia tunamwambia Mungu asante. Kwa ule umbali ambao ametufikisha tunamwambia Mwenyezi Mungu asante. Kwa sababu ya kile ambacho kiko in store for us asubuhi ya leo, tunamwambia Mwenyezi Mungu asante. Najua kwa mabasi kama familia, kama nchi, we are trusting God for so many things. Lakini asubuhi ya leo tunamwambia Baba ni asante. Asante in advance. Tumwombea Mwenyezi Mungu asante, asante, asante. Kile ambacho hakijatokea, tunamwombea Mwenyezi Mungu asante. Kile ambacho tayari kisha hapi, tunamwombea huyu Mwenyezi Mungu asante. It's a very good morning. Mimi naitwa Filikita Jilo. Asubuhi ya leo nimeokoka. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Namshukuru Mungu pia nami kwa sababu ya umbali ambao amenifikisha mimi na jamii yangu, mimi na kila kitu ambacho kinanihusisha mimi kama Filikita. Namshukuru Mungu zaidi na zaidi. Sina mwingine, sina lingine, yani la kumwambia Mwenyezi Mungu isipokuwa asante, asante, asante. Ni matumaini yangu nawe mwana ligi popote pale ulipo umekuwa na usiku mwema. Japokuwa basi July is Julying in August, tunamshukuru Mungu pia kwa manyunyu manyunyu. Nimeamka hivi asubuhi, natoka hivi kwa geta, I'm like sasa hii weather ikoje? Kaviti sasa nikarudi tena ndani kuchukua mwavuli, nafika kwa mlango. Yani mambo ilikuwa ni mengi, lakini zaidi ya yote namshukuru Mungu kwa sababu ya weather hii. Pia tunamshukuru Mungu kwa sababu majira yote haya ndio wakati ndiye anayevu. Wakati ambapo kunakuwa na mvua, yeye ndiye ameodenge kwamba lazima kuwe na mvua. Wakati kunapokuwa ni jua tu, pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hiyo ni season ambayo mwenyewe pia ndio aliumba. Kwa hivyo tunamshukuru Baba kwa sababu ya kila jambo ambalo amelitenda katika maisha yetu. Mwanalegi popote pale ulipo, amka amka. Asubuhi ya leo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu gani? Kwa sababu ya familia yako, kwa sababu ya nchi yako. Unamshukuru Mungu kwa sababu ya nini asubuhi ya leo? Kwa hivyo tuamke, tuamke, tuamke, tuanze siku yetu kwa njia ambayo inastahili. Wale ambao tayari tushaanza siku, sawa sawa, ni matumaini yangu kwamba umeamka ukasema jambo kwa Mwenyezi Mungu before uanze shughuli zako, before utoke hapo kwa hiyo nyumba. It's my hope ya kwamba uliongea kitu, ulisema kitu kwake huyu Mwenyezi Mungu. Yaani ulitamka jambo kuhusiana na siku ya leo na shughuli zako zote ambazo basi utazifanya siku ya leo. Kuna wale ambao wamekesha kazini. Tunashukuru Mungu kwa sababu yenu. Tunashukuru Mungu pia. Usiku mzima amekulinda, asubuhi ya leo umeamka. Hata kama ulikuwa hujalala, lakini at least umefika asubuhi ukiwa salama salmin. Mwambie Mwenyezi Mungu asante sana. Hata wakati basi unapoanza safari ya kurejea pale nyumbani, ama wakati hata kama pengine wengine si safari, ni mahali tu booking this, it's okay. Just thank God for everything. Ulinzi wake usiku mzima. Kwa sababu unajua wakati mwingine pale kazini ni mambo mengi yanatendeka, hata ile kutembea tu, ile energy ambayo ulikuwa nayo, pia mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ile lile ambalo amekutendea. Kwa hivyo tazidi kuzungumza kupitia simu pale 07 93 04 7 04 7 07 83 04 7 04 7 pale kwa SMS 204 04 7 pale kwa WhatsApp 07 197 39 4 8 7. Kumbuka pia mwana ligi unaweza kuinteract nasi kupitia pale katika mitandao yetu ya kijamii, Radio 47 cross over Facebook uliothibitishwa, Radio 47 underscore Kenya, Radio 47 underscore Kenya cross over wa X pamoja na Instagram, YouTube and Radio 47 underscore Kenya. Kumbuka pia unaweza kuinteract nasi kupitia pale kwa TikTok Radio 47. Website ipo pale pia kwa ajili yako, www.radio47.fm. 103.0 hapa Nairobi. Najua unategea mzidi kuwakilisha ile kodi yako, Nairobi ni kubwa hii. 103.0 pale Machakos, 92.1 Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, 93.4 Narok, Bomet, 100.9 Eldoret pale pamoja na viunga vyake, 104.9 Nandi, Kericho, Kisii, 101.2 pale Kisumu, 104.3

0: Sasa yule msikilizaji wetu tunamkabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo, ni mengi ambayo tunamkabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo, ni mengi ambayo pia naye hapo nayo, lakini asubuhi ya leo wewe ndiye ambaye unatuonekania yale ambayo Mwenyezi Mungu, tuna mengi ambayo tunayazungumza, kuna yale mengine ambayo tunanyamaza kimya, tunakaa tu tunasema wewe Mwenyezi Mungu unionekanie. Kile ambacho kipo kwa siri, kile ambacho kipo katika kilindi cha mioyo yetu ambacho hatuja kizungumza, lakini Mwenyezi Mungu wewe ndiye ambaye unajua, unajua zaidi na zaidi. Meet each and every person or corner at the point of their needs in the mighty name of Jesus. Kuna wale ambao wanahitaji breakthroughs tofauti tofauti, Baba asubuhi ya leo ninawakabidhi mikononi mwako. Nenda ukaonekanie Mwenyezi Mungu, nenda ukajidhihirishe Mwenyezi Mungu katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu uaminifu wako. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen and amen and amen. Zaidi yote basi mwana legi tuzidi kuzungumza kupitia pale katika SMS 2407, pale katika WhatsApp 0719739487, 0793047047073 0470047. Haya. Hello, Radio 47.
1: Halo, Firikita.
0: Naam, habari asubuhi, ma'am.
1: Nzuri sana, ma'am. Umeamka aje?
0: Nashukuru Mungu, nimeamka vizuri. Mungu ni mwema.
1: Mimi nashukuru Mungu ametuamsha tena siku ya leo.
0: Mhm.
1: Sofia huyo wa Triva.
0: Naam, habari ya Triva.
1: Hatutasahau kumshukuru sababu yeye ndio mweza wetu na yeye ndiye daktari wetu wa kila jambo.
0: Amen. Amen.
1: Sasa ni amsha wawili hapo.
0: Mhm.
1: Mama angu ana ngima akiwa kisumbe brute samita miltrita chini akiwa Triva.
0: Naam.
1: Hizi ni ambura wa mbaundi hili hili wa mbaundi.
0: Mhm.
1: Inwa wa randa ndekia.
0: Unambia jeote.
1: Wakilisi maina furaza mambo. Meri chaenda ndimboya na kote na wambia wanaligi.
0: Mhm.
1: Papa hapa, papa ndani ya Yesu na wamtegemea Mungu kwa kila jambo. Najua kuna mengi tunapitia.
0: Mkweli.
1: Lakini Mungu ndiye tegemea yetu.
0: Amen, amen.
1: Barikiwa Virikita na mama Taiva, Mungu aendelee
0: kumtegemea. Asante sana.
1: Barikiwa sana maiti.
0: Mubarikiwe pia, asante.
1: Siku njema.
0: Ah, yanawe pia. Haya, sawa sawa. Dakika ni 25 baada ya saa 10 asubuhi. Leo ni Prayer Wednesday. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya nchi yetu, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya familia zetu. Wale ambao tunaweza pia, make sure basi ama tunakukumbusha kwamba pia leo ni siku ile ya kufast. Tuna fast kwa sababu ya familia zetu, tuna fast kwa sababu ya nchi yetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
0: Naam, habari asubuhi bwana, asifiwe.
2: Mzuri sana, habari ya wewe?
0: Nashukuru Mungu kabisa, nimeamka salama. Sijui wewe huko?
2: Mimi niko poa sana. Mimi ni Bill Mwangamareka, Pioso Love Line, sasa mimi kwa hapa Lumuruan.
0: Habari ya Lumuruan?
2: Lumuruan iko jonjo sana.
0: Karibu sana.
2: Namefua tu.
0: Mhm.
2: Waje ni waamushe wa bwatao.
0: Naam.
2: Wacha ni amtie rafiki yangu anaitwa Kibia, anaendesha gari Nissan Pambu.
0: Mhm.
2: 708P na rafiki yangu anaitwa Mivei kwa factory carse.
0: Mhm.
2: Na rafiki yangu anaitwa Josiko Tugaba Olunguruane na Dubai Papa Olunguruane, na rafiki yangu anaendesha gari ya Travel TTI naitwa Kenan Mutana. Waambia wote tuamke turauke. Mimi ni Bill Mwangamareka, pia salamu niko hapa Olunguruane sasa.
0: Asante sana, asante sana. Hello Radio 47.
3: Bwana Yesu asifiwe, Filista Jiro, ujambo?
0: Nashukuru Mungu, habari ya asubuhi?
3: Za kwangu ni mzuri sana, nashukuru Mwenyezi Mungu ameweza kuniwezesha siku ya leo ambayo imegharimu neema yake na mkono wake ukanibeba.
0: Amen, tunamshukuru Mungu zaidi.
3: Nasema tu amekalia kiti chake cha enzi na azidi kuhimidiwa daima milele.
0: Amen, amen.
3: So, Filikista.
0: Naam.
3: Namshukuru Yehova kwa kibali ambacho ameniwezesha nacho asubuhi ya leo.
0: Amen.
3: Nasema tu wacha uweze kunizingira.
0: Mm-hmm.
3: Na damu ya mwanawe Yesu Kristo.
0: Amen.
3: So wacha niwatambue wachache.
0: Naam.
3: Wacha nimtambue rafiki yangu mkubwa sana, fundi Mboya, akiwa kule maeneo ya Nangu.

0: hili.
1: Mm-hmm.
0: Kuna Moses Wekutu na Josephine wake mahali penye wako. Kuna Maina Eldoreti D-Block apata salamu. Kuna Evans Masinde mahali penye yako.
1: Mm-hmm.
0: Alafu ni mtambue Haron Jamji akiwa kule Langas, na Mkogoti Nathan Nyamwaro akiwa kule Langas aweze kupata salamu za kwangu. Na mabalozi tu wengi ambao wametuni Radio 47, nawaambia mhubiri Morris Choga nawapenda, na cha msingi tuzidi kumtumainia Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, na Bwana wa amani atatutenda mambo mazuri. Maana maandiko matakatifu yanatuambia Bwana wa amani anatuandalia Yerusalemu mpya. Tuwe miongoni ya ile Yerusalemu ambayo Bwana wa amani ametuandalia, tukusanyike huko tukimwabudu tukimsujudu. Barikiwa sana Kirikista.
1: Ah, asante sana, asante sana. Haya, tunashukuru Mungu. Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
1: Naam, habari asubuhi bwana, asifiwe.
2: Amina, amina. Filikida, habari asubuhi.
1: Nashukuru Mungu kabisa, nimeamka vizuri, sijui wewe.
2: Nami nimeamka salama, Mungu mwenyewe bado anatulinda mpaka tumekutana.
1: Amina.
2: Tunaambia Mungu asante.
1: Naam.
2: Unajua mimi nina furaha sana, tulikutana na wewe pale chua kali na nikashika mkono yako, nilifurahi sana. Nikasema hey, Filikida nimempata.
1: waje
2: niulize watatu hawa.
1: Huyo
2: Morris Choko. Watatu hawa. Huyo Morris Choko. Kuna Fundi Mboya.
1: Naam.
2: Kuna Moses Wekutu. Na Maida wa Eldoret. Naambia hawa kwa moyo anawapenda, na Mungu anatupenda, atusimamie kila wakati. Wafilipi 4:4 inasema furahini kwa Bwana siku zote hata kama mna njaa, eh?
1: Hello Radio 47.
3: Ni aje Filikita?
1: Poa sana, habari ya asubuhi Maina.
3: Unasikia venye kwa moyo amesema?
1: Ndio hiyo sasa.
3: Aki tunakupenda amesema?
1: Ndio hiyo sasa.
3: Aki tunakupenda by the way, na si uongo.
1: Najua mnanipenda. Asante sana, nampenda zaidi.
3: Alafu waje ni amwishe wanao shikilia inji kwa maombi. Au ni huyo mtumishi wa Mungu. Mhubiri Choko, kuna Perere. Haya, kuna Brude na Mida, Sofia Ngima nimempata. Na Eden Queen alieka, na mwisho ni Evans Masinde wa Vumilia na Fundi wa Soi na Fundi Boya, sawa?
1: Asante sana Maina.
3: Chonjo.
1: Aya, chonjo. Hello Radio 47. Hello. Hello.
4: Hello Radio 47.
1: Na mabari ya subuhi bwana, asifiwe.
4: Asifiwe.
1: Amina. Nazungumza na nani?
4: Huyo ni Paul Anenga wa Moiben.
1: Habari ya Moiben.
4: Moiben Kramer.
1: Haya, karibu sana.
4: Nani ya mwisho wafuwa zao?
1: Naam.
4: Naamisha dimu ya bodaboda Moiben.
1: Mhm.
4: Wesley Gutum, Emmanuel Girua.
1: Naam.
4: Na Dyson.
1: Naam.
4: Na watu wa BB wote na wa mwisho wa Rauka.
1: Haya, asante sana. Haya. Hello Radio 47. Hello Radio 47.
5: Hello Filikita Njilo.
1: Naam bwana, asifiwe.
5: Amen, amen. Ni Eriko Maracho kutoka Kitale Fort Kent.
1: Bari ya Kitale.
5: Kitale, tunashukuru Mwenyezi Mungu, hata mvua imenyesha, imekaa karibu wiki mbili, lakini tunashukuru sana.
1: Naam, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya hilo. Unajua kule Kitale, najua huwa mnapenda sana kupanda mahindi.
5: Ndiyo, mahindi ndiyo mazao yetu mama.
1: Sasa tunamshukuru.
5: Wacha niamshe wawili watatu.
1: Mhm.
5: Namwamsha mheshimiwa Senator Alan Chesan.
1: Mhm.
5: Naamsha mke wangu Bonnet Owire Njula.
1: Naam.
5: Naamsha shemeji yangu anaitwa Mama Kaila na mume wake Baba Kaila.
1: Naam.
5: Na watoto wangu Male na Dylan.
1: Naam.
5: Mama na mandugu zangu Bright.
1: Mhm.
5: Nasema wacha hii siku iwaendee wema.
1: Asante sana.
5: Asante sana mama Filikita.
1: Ai, asante sana. Anasemaje pale katika WhatsApp pale, tukianzia pale bottom up. Anasema Jackie Cheriro kutoka maeneo ya Langata, Yesu ni mweza wa yote, amen. Good morning, following from Likuyani Binyenya, nasikiliza Kakamega County, ni Solomon Muchesi huya. Asante sana. Reverend Isaac Luseno anasema Bwana Kristo Yesu asifiwe ifilikita, amen. Namshukuru Mungu kufika prayer Wednesday ya leo. Stand in the gap to pray for our families and our lovely country Kenya. Quick recovery, chuma mataifa hivyo mwalili na kupata

Anajiita Godwin Babete, anasema Igemeo, yani moyo wangu jamani unakuhimidi kila saa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye amekuwa Jehovah Jireh, amekuwa Jehovah Shama, yeye amekuwa Alpha na Omega, yani he's been our every, yeye amekuwa Ebenezer, amekuwa kila kitu. Tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu jamani asubuhi hii ya leo, dakika 43 baada ya saa 10 asubuhi. Unaendelea kusikiliza Bonge la Radio, tunasema ni Radio 47 hapa ndipo. Mimi naitwa Filikito Jilo. Asubuhi ya leo nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Popote pale ulipo mwanaligi, ni matumaini yangu kwamba pia nawe unalo lile la kumshukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo. Leo ni Prayer Wednesday, yani tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya familia zetu, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya nchi yetu. Zaidi ya yote, kama unaweza kufunga, una make sure pia leo unachukua huduma kwa ajili ya familia yako, unachukua huduma kwa ajili ya nchi yetu.

yetu hii ya Kenya ambayo sote tunaipenda. Tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ametujalia kuwa katika nchi ya Kenya. Alikuwa anajua kwa nini Filikita, alikuwa anajua kwa nini Maina, Joni, Mama Mary, sote tukazaliwa katika nchi hii ya Kenya, na zaidi ya yote yani wale wazazi ambao tupo nao yeye alikuwa anajua zaidi. Tupo pale kwa sababu yani at the end of the day lazima we fulfill that purpose in this nation, in our families. Kwa sababu jana pia najua pia itakuwa mshuhuda huko mbele, lakini zaidi ya yote yani unajua wakati ninapozungumza nawe mwanalege, wakati ninapozungumza nawe ninapata mengi sana, especially ile time pia ya ushuhuda. Yani unajua wakati yani familia hizi zinapitia mambo, watu wanatoka kwa familia ambazo wakati mwingine hata unashangaa sasa ni vipi. Nakumbuka pia ile last week niliongea na pastor mmoja alikuwa anaitwa Pastor Rashid, alipeana ushuhuda wake. Anasema sisi katika familia yetu yani mambo yalikuwa hayaendi, sisi ni watu ambao tulikuwa washirikina, yani jamaa wana enjoy nyama pale, fro tulikuwa washirikina, yani jamaa wana enjoy nyama pale from Monday to Sunday, lakini kumbe hizi nyama wao wakiwa wadogo they are like life is so good, hata wajui hizi nyama ziko na nini. Life is so good, hata wajui hizi nyama ziko na nini. Lakini kumbe ni sadaka zinatolewa kwa vitu ambazo hazistahili, yani zile vitu ambazo si mapenzi yake Mwenyezi, yani vitu za uganga, uchawi. Yani sasa watoto wako pale nyumbani wanafurahi, lakini at the end of the day yote 9-10 mambo yalienda, familia basi hayo nayo yakaja yakaisha, familia ikawa ni matatizo, walikuwa wenye wana enjoy. Lakini sasa ilikuwa ni kuenjoy kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Of course ilikuwa si kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu ile shughuli ambayo mzazi wake alikuwa anafanya inakinzana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo akasema kwamba basi ile shughuli ikaja ikaanza kusambaratika, wazazi ndio hao, mama ndio huyo, baba akaingia katika ulevi. Haya mara nasema hivi, mara mama haya unapigwa huko teke, inabidi sasa unaenda zako, mama ndio amfukuzwa ameenda. Familia imeanza kuyumba yumba. Lakini Mungu akaonekania pale katika ile familia. Akatoa watu. Na hata mmoja akiwa naye ni mmoja. Sai serving God, anamsavu Mwenyezi Mungu. Ijapokuwa ametoka katika familia ambayo pale mwanzo ile misingi yake ilikuwa haistahili, lakini anamshukuru Mungu kwa sababu sasa yeye ni pastor, anamshukuru Mungu. Na ni mapastors wengi sana, watu wengi sana wanazo testimonies kuhusiana na familia zao, kuhusiana na kule ambako familia zao zimetoka. Tunamshukuru Mungu. That's why mimi chenda every time. Mimi hata kama wazazi wangu walikuwa vipi, pale Garseni wanajulikana, ilikuwa wanajulikana before ende mbele za haki. Yani wale wazee wawili mwenyewe maskini za Mungu ndio wao kila siku kiguna njia wako tu pamoja waenda huko. Tunaita mji wa pili. Lakini zaidi ya yote nilikuwa namshukuru Mungu kwa sababu yao. Sikuwahi kosa kuwaombea. Sikuwahi wadharau ati kwa sababu walikuwa sijui vipi ama sijui kutakuwa tunatoka katika familia ambayo kuna vyenye a very dysfunctional family. Lakini I just thank God. Hata wale watu pale Garseni, they can attest. Watakwambia huyu kama ni filikita, ali make sure aliishi na wazazi wake vizuri sana. Hizo changamoto zao ni zao, wazazi wetu changamoto zao ni zao. Sisi kama watoto tunatakana tusijiingize katika changamoto. Unaweza kufika mahali paka watoto wengine. Najua kwamba huo kuna zile families ambazo baba basi yani huyu mama kila siku ni punching bag. Sasa tunafika mahali sisi kama watoto tunaanza hata kumpiga yule mzee. Haistahili. Mazungumzo ndio ambayo yanastahili. Mazungumzo ambayo hayana vurugu, hayana matusi, hayana nini. Huwezi kumtusi mzazi wako. Hauwezi kumpiga mangumi mzazi wako hata kama yuko vipi. Yani hata kama yuko vipi, awe analewa chakari, kijiji kizima kinajua kwamba basi yeye akishakulewa huyo mzee basi ni makelele kijiji kizima. It's okay. We thank God because of that father. Tunamshukuru Mungu kwa sababu yake. Now you never know. Kesho yake ita

0: kuwa vipi, kesho yako na itakuwa vipi. Usijichukulie laana, usijichukulie laana kwa kumpiga mzazi wako, kwa kumtusi, kumdhalilisha, kumtemea mate. Hapana. Hapana. David Moriasi anasema, good morning Filikita Jilo kutoka Kijauri Nyamira. Nimeamka vema na mshukuru Mungu na salamu kwa mabangu Mario Mboga, Robert Barake, Felix Moriasi, Austin Magangi na Austin Magangi pia. Sawa. Austin Magangi anaongeza zaidi, anasema let us all be blessed. Asante sana. Dakika basi ni 50 baada ya saa 10 asubuhi. Kwa wakati huu basi tunafanya vipi? Tunafanya hivi.
1: Pastor wako
2: na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Frequency yetu Kitale ni 95.5. Naitwa Apostle Mike Baraza Juma. Huduma ni Solution Jesus Glory Church Enebes. Nataka kukutia moyo asubuhi ya leo kwenye kitabu cha Zaburi. Biblia inasema Zaburi 23 mstari mdogo wa 4, na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Nataka kukutia moyo mpendo asubuhi ya leo kwamba Biblia inasema Bwana ndiye mchungaji. Kwa kila hali unazozipitia, nataka ujue ya kwamba Bwana ndiye mchungaji mwema katika maisha yako. Yeye ni mchungaji mwema ndani ya mateso, ndani ya mahangaiko, ndani ya masumbuko. Bwana anabaki kuwa tu mchungaji mwema, maana Biblia inasema kwenye Wakorintho, hata ruhusu majaribu yakakuangamiza. Majaribu yanabudi kutokea, lakini atatengeneza na mlango majaribu kutokea. Hiyo ni dhirisho tosha kwamba anasema yeye ndiye mchungaji. Yeye ndiye mchungaji ndani ya bonde la uvuli wa mauti. Bwana yuko pamoja na wewe, anatembea pamoja na wewe, anakaa pamoja na wewe. Maana unayapitia machungu, lakini Bwana anakusaidia, siku nyingine linaonekana. Unapitia machungu, kesho unaona siku mpya. Inadhirisha kwamba yeye ndiye mchungaji mwema ndani ya maisha yako. Mpendo msikilizaji wangu asubuhi ya leo, nataka kukutia moyo ya kwamba usiangalie majaribu, bali muangalie Bwana ambaye ni mchungaji mwema, ambaye ni mtetezi, ni kimbilio na ni tumaini katika maisha yetu siku zote, maana yeye ni mwaminifu na uaminifu wake wadumu milele. Nataka tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninapenda kukushukuru asubuhi ya leo, kuliinua jina lako, kulitukuza na kulihimidhi, maana wewe ni Bwana. Kabidhi msikilizaji wangu kwenye mikono yako ya uweza asubuhi ya leo, kwamba neema yako Bwana na kibali chako kiwe juu yake. Baba, katika jina la Yesu, kwa mchungaji katika maisha yake, katika hali ngumu zote, Bwana uwe pamoja naye. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Nataka kukueleza kwamba endelea kusikiliza Radio 47 Bonga la Radio. Hapa ndipo. Shalom, shalom. Bwana akubariki. Amen.
1: Pastor wako Nuru 47 na Filikita Jilo. Radio 47. Hapa ndipo. Radio 47. 92.1 Nakuru. Hapa ndipo.
0: Haya, tunasonga mbele vizuri sana. Yani kiangalia ule upande wa pili, unaonaje pale, nasemaje? Ni time basi mwana ligi ya kuflow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako, na ustream watch pia na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote. Usienjoy peke yako, make sure basi umeshare na marafiki pamoja na familia. Kile ambacho unatakana kufanya ni download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store. Vibe 47 app, TV mfukoni, vibe mkononi. Sawa. Dakika ni 53 baada ya saa 10 asubuhi. Baada katika SMS anasema Ngige Osolai, kwa nyaku yun, kwa nyake yua, niko nani kama kawa, nina salimia basi Margaret Womboi Chuchu akiwa maeneo ya Khamba Eldoret pale. Asante sana. Haya. Anasemaje pale Ngige wa Solai na anasemaje wa Solai? Ngige jamani, kwani umetuma messages ngapi? Wapi? Haya, huyo basi alikuwa anauliza. Good morning Filiketa, Nationwise kutoka maeneo ya Kuisero. Anasema niko ndani ya show, naomba unichezee wimbo Dr. Sara K pale kilele. Hey, nilikuwa na deni ya bisha bisha. Sasa ilikuwa leo nataka nilipe deni ya bisha bisha. Lilikuwa leo ndio deni nilalini bisha bisha. Haya, sawa sawa lakini. Good morning, anasema niko ndani ya Nuru nikiwa Kragita Naivasha, ni George Kira. Na atakia tu mashabiki wote wawe na siku njema yenye baraka. Good morning, Filiketa Jilo ni Alois Barasa na mke wangu Grace Barasa. Anasema tuko ndani ya Nuru 47. Alois Barasa na mke wangu Grace Barasa. Anasema tuko ndani ya Nuru 47. Tunamsha Poli na Uchami, Kimri pale, Alupe, Helen, Bwire pamoja na wote zaidi wanaotegea Radio 47. Ni Jabu Kinyozi pale wa mke mwalimu fundi DCK, Johnson Yapi, George Kero pamoja na Wango Kamere. Haya, sawa sawa. Zipora Nyeri wa mke Sylvester Imalo, Frida Moiti, Karani pamoja na mtumishi wa Mungu Pastor Noah Pereira wa Kapina pale. Haya, sawa sawa. Tukiangalia pale zaidi, anasemaje? Adae Adaro Lingana wa Kigo ya Vihiga anasema niko ndani, asante sana. Sawa sawa, dakika 55 pale. Bado tuko na hii. Tuko na hii bado. Nayo inasemaje pale? Sawa sawa mwanalege, tunasemaje? Tunasema kwamba pia tumekurahisishia mambo na sasa unapata updates pindi zinapotokea moja kwa moja kwenye simu yako. Tena ni simu aina yote, iwe ni smartphone ama iwe ni kabambe. Kile ambacho unatakana kufanya unabonyeza tu ma iwe ni kabambe. Ambacho unatakana kufanya unabonyeza 2074#. Ipate alerts ambazo ni zile news, sport dates, gossip, new daku, tips, safety tips. Kile ambacho basi ungetakiwa kufanya, unataka kufanya hivi, ungependelea zile news, SMS tu neno news au habari 20374, ama ungependelea basi zile sports, unafanya una SMS neno sports au michezo 20374. Kama ungependa kujua udaku ule ambao unaikuwa maselebu, SMS neno gossip au udaku 2037. Kupokea video kifu SMS neno help au afya 2037 4. Ili ipokea arifa zinazohusu usalama, SMS neno safety au usalama. Kea arifa zinazohusu usalama, SMS neno safety au usalama kwa 20374. Mambo ni direct na Radio 47. 20374 news alerts. Sawa sawa. Kwa wakati huu basi, mche tu ipumue kidogo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 24/7 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

anajiita Masika, kimshirikisha Amy Koskei pamoja na dadaiti Evelyn Wanjiru. Wimbo yeye basi unasema subiri, afadhali kungoja. Je, tunamsubiri Mungu kwa kila jambo? Ati nilikutunikania hata kama hii ni yipi ambayo yanatendeka, lakini we are trusting God ya kwamba basi atatenda jambo. Atatuonekania katika familia zetu, atatuonekania katika nchi yetu, hata nchi yetu tunapojitayarisha katika uchaguzi mkuu wa 2027. Tunaombea heri, tunaombea uchaguzi wa haki, uchaguzi wa huru na ule wa amani. That is our prayer. That is what you are supposed to decree and declare. Mambo kuongea sijui nini, that is not a portion. Sisi kama wana ligi tunasimama in the gap, tunasema ya kwamba basi Mwenyezi Mungu tunakusubiria wewe katika nchi yetu, tunakutumainia wewe katika nchi yetu, hata tunapojitayarisha katika uchaguzi mkuu mwaka 2027, tunakutumainia wewe kwa sababu kila kitu kitaenda kulingana na yale mapenzi yako. MC Kabuga kutoka maeneo ya makutano kwa ngozi Kitala anasema good morning Filikita, na mshukuru Mungu kwa asubuhi ya leo. Wafuatao wanatokea asubuhi njema, Bingwa wa Chiranganyi Wesley Kurir Kipchumba pamoja na mama Emily Rono anasema hapa ndipo na bado. Morning Fili Flora Mwangombe 95.7 anasema yeye inategea pale. Asante sana. Kiangalia pale katika WhatsApp, sawa. Pale katika WhatsApp tunaanza pale bottom up, tunaanza pale bottom up, tunaanzia

0: leta shukrani kidogo. Lakini sasa nimeama nimekuja Kenya kidogo.
1: Naam.
0: Vile bwana mwambie mimi nataka ningangane nataka kiti ya kabuna.
1: All the best, all the best.
0: Amina, amina. Mimi nataka ningangane na natembea hapa Kitale.
1: Sawa sawa mama.
0: Mimi hakuna barua chula hata moja na mwambie niko na barua chip na kipande peke yake.
1: Karibu sana mama.
0: Amina. Sasa wacha na familia watu na mimi sawa watoto 20 na 10. Akwenda hii family planning hii ya Pulstock. Alisa mingi sana. Wacha ni amuse SMS pote manga penguria Ruth. Wacha ni amuse otote anduku yangu nyarita kisike pale Lokichar.
1: Naam.
0: Alabu espo nakiwa uko Lodwa. Nduku yangu inapunga tumbo ya mama yake ilo kwa mare manajesi pale Kilikil. Alabu otote anduku yangu naita tena yasa kwa ni OCBD huko Kiminini Kitale.
1: Naam.
0: Alabu wanaketia na pata mutu naita Kalia kon, Kalia anaongoza kikosi wote ina na chika pesa hapo mbele.
1: Unaambia je wote
0: mama. Na wa mchumbe ni kwa wana Kenya. Wana Kenya wote kwa juluma. Nataka niambie hawa kwamba tuombe Mungu wapatie sisi viongozi wazuri na viongozi wajue hii ni Kenya yetu. Wajue kwamba bila amani hakuna kazi, ni kazi bure. Hata kama wanang'ang'ania uongozi na kuna amani kazi bure, utaongoza nani kama hakuna amani? Naomba Mungu tu wana Kenya wote na viongozi wote wachue kwamba hatuna mali tutakimbilia. Amen. Tutabaki hapa Kenya tuendelee kuomba Mungu ile maneno tuliona chanene tuliona chusi ilipanyika tuweze kusameana na tuchie kwamba Kenya ni yetu. Hata mimi natanga tanga Kenya yote kitaputa kura. Hakuna mtu namwambia mwasi hapa uwezi sikanyake, hiyo ni tabia mbaya sana.
1: Amen, amen. Asante sana. Amina. Asante sana. Hello Radio 47.
2: Yes.
1: Naam, habari asubuhi, bwana sifiwe.
2: Amen.
1: Amina. Karibu sana.
2: Naongea na Ephraim Magaja nikiwa Nandi.
1: Bari ya Nandi.
2: Nandi kwema kabisa, tumeamka salama, tunashukuru Mungu.
1: Karibu sana.
2: Niamusha hao mbio mbio. Acha niamusha nao wekesa.
1: Naam.
2: Patrick ya Ndande, Adamaris. Alafu wa mwisho wacha niamusha Doroka na Richard na Nadiani. Ujumbe na wambia wa muka wajipanga kwa
1: haya. Sante sana.
2: Haya.
1: Haya. Twende.

silah. Hali gerizani usiku wa manane, nyumba na kuzi kafla nchi.

0: Haya, kile ambacho tunaambiwa ni kwamba basi tubishe nasi tutafunguliwa. Bisha Dr. Sarakia kisikisha sucha team pale na wimbo wao mzuri sana, bisha. Dakika basi ni 26 baada ya saa 11 asubuhi, kwa wakati huu basi watatufanya hivi.
1: Ushuhuda.
2: Bwana sifiwe.
3: Amen, tutafirikita bali ya studio.
2: Nashukuru Mungu habari ya leo.
3: Iko salama sana, nashukuru Mungu pia.
2: Huko uliko?
3: Niko salama, mnaongea na Paul Nyamweya.
2: Aha, Nyamweya uko wapi?
3: Niko upande wa Kitala hapa maili 7.
2: Mm-hmm.
3: Inapatikana ndani ya Trans Nzoia.
2: Aha, sawa. Karibu sana, ulikuwa umesema una lile la kumshuhudia huyu Mwenyezi Mungu.
3: Ya, niko na ushuhuda kulingana yale Mungu amenitendea.
2: Mhm.
3: Mwaka jana nilikuwa sijakuwa na kazi vizuri.
2: Mhm.
3: Hakika wakati nilienda chini ya magoti.
2: Mhm.
3: Nikaona Mungu akinifungulia njia, nikaitwa kazini.
2: Mhm.
3: Baadaye hapo kazini nilikuwa na changamoto kadhaa.
2: Mhm.
3: Lakini ni kwa sababu ya kusimama na neno la Mungu ama kuenda chini ya magoti na kumuomba huyu Mungu.
2: Mhm.
3: Pia akakuja akanifanyia miujiza, tena nikaitwa kazi nyingine.
2: Amina.
3: Naendelea kumshukuru kwa kila njia, kwa sababu kama sio huyu Mungu,
2: mhm,
3: mimi singaji nifike kama venye niko hivi.
2: Amina.
3: Kwa hivyo nashukuru Mungu zaidi.
2: Mhm.
3: Kwa kile ambacho amenitendea huu mwaka 2026, ilikuwa na changamoto mingi saini, lakini Mungu anaendelea kunitendea sasa hivi.
2: Mm-hmm.
3: Ilipo kupoteza kazi, naona kana kwamba Mungu amenitendea, nimekuwa na kazi tena, naendelea kumshukuru.
2: Mm-hmm.
3: Nikipata mapato yangu namtolea fungu lake la 10, nikimrudishia shukrani.
2: Amina.
3: Yes.
2: Asante sana. Tunashukuru Mungu kwa sababu yako.
3: Mhm.
2: Mhm, kwa vile pia amefungua milango ya kazi. Unajua.
3: Yeah.
2: Lazima tuwe waaminifu pia. Ni pia
3: yeah.
2: Naye ni mwaminifu, he is a faithful God. So tunashukuru Mungu kwa sababu ya milango ya kazi. Ni wengi ambao pia wanatamani kupata kazi.
3: Mm.
2: So wakati wanaposikiliza ushuhuda kama huo, wanajua kwamba basi kweli Mungu anatenda.
3: Amen.
2: Amina. So tunashukuru Mungu sana kwako.
3: Mhm.
2: Na kwa ajili ya maisha yako, acha endelea tu kumtumainia huyu Mwenyezi Mungu.
3: Hapa pia nataka tu wasikilizaji wangu wasidi kuniombea.
2: Mm-hmm.
3: Familia yangu bado iko na changamoto.
2: Mm.
3: Naomba tu Mungu.

0: tuende tuende chini ya magoti mosiri tuombe Mungu tukiwa katikati ya moto, lazima tumombe Mungu ndiposa akuje kutusimia moto, because tukiangalia katika Biblia inatuambia Sadraka, Meshaki na Abednego, yale Mungu aliyowatendea, yale Mungu aliyowatendea nami alinitendea huu mwaka. So namshukuru Mungu zaidi, dada Firikitu.
1: Amina, amina.
0: Yes.
1: Sawa sawa. Ubarikiwe sana.
0: Yeah.
1: Wewe uwe na siku njema. Salimia sana watu wa Trans Nzoia huko.
0: Yabo, Haruba, Haruba.
1: Haruba.
0: Yeah.
1: Salimia sana watu wa Haruba, ambao tunawapenda sana Radio 47.
0: May God bless you, may God bless you. Kipata kina watangazaji wetu hapo wa Radio 47, wasalimia waambie watu Haruba wanawapenda zaidi.
1: Asante sana, ubarikiwe.
0: Live praise.
1: Ay, amina.
0: Amen.
1: Amina.
2: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo.

0: Sawa sawa, niko na neema na zaidi ya yote. Yani niko na victory. Familia zetu zitakuwa na victory. Familia zetu zitakuwa na neema. Kwa hakuna mtu wa kutuzuia sisi kama familia kuprosper. Hakuna. Hakuna ile ambayo atatuzuia sisi kama nchi kuprosper. Hakuna. Kwa sababu tupo na huyu Mwenyezi Mungu. Na yeye tunajua kwamba ni mwingi wa neema. Ni mwingi wa rehema. Kwa wakati huu basi tufanye hivi.
1: Hii ni Nuru ya Mwanamke.
0: Sawa sawa, katika Nuru ya Mwanamke, kwa kifupi tu jamani, tunazungumzia kuhusiana na hili swala la mimi kama Filikita, mimi kama mama Jeni, mimi kama mama Miri, mimi kama mama Shiku, mama kama Shiru, wote hao, yani Shiro, wote hao. Je, nina take time ku make sure kwamba basi ninawafunza kile kizazi ambacho ni cha chini. Unajua, the younger generation, tunaita the younger generation, wakati huu tunawaita majenzi, ama tunawaongelea tu mambo mabaya. Unajua hawa majenzi wao wanakuwa kichwa ngumu, wao hawa majenzi sijui wana shida gani. Kazi yao ni kushinda tu TikTok, kazi yao ni kurekodi video basi wakiwa wamevaa sijui vipi. Haya yote 9-10, mimi kama Felikita, do I really take time to make sure kwamba basi I'm mentoring someone, I'm mentoring somebody, I'm mentoring people pale katika society? Mimi nimeolewa, ndio nipo pale, nina watoto wangu. Wale watoto wangu, je, ninawafunza nini? Tukiangazia tu swala moja tu ambalo huwa pia ni la muhimu zaidi katika familia.

0: akija pale nyumbani, this is what you're supposed to do, hiki ndicho ambacho nitakana kufanya. Una make sure kwamba kile ambacho kako, you just share jirani pale, watoto wa jirani. Wengine wetu basi hatuna watoto wengi, ni mmoja tu, lakini ukija kwangu utashangaa. Yani ni kama ninafunza nursery school, ni kama niko na kindergarten. I thank God for that. But we hizi nyumba zingine wa bala sasa. Hello Radio 47. Ndugu.
1: No.
0: Ndugu. Sasa mbona unaharibu sasa? Mbona unaharibu ndugu? Leo ni siku ya kina mama, tuwapatie nafasi jamani. Tusieke jam kwa laini. Tuache kina mama wazungumze jamani. Are we teaching them? Kama unafanya hivyo basi, what are you doing? Na yule ambaye basi unajua kwamba basi pengine kuna mwingine ambaye hafanyi hivyo, unamwambia nini? Tumane tu masikio. Unya mambo huwa ni kuambiana. Tunaambiana, mama hapana. Family members yani wale wa bwana wanajua kwako hakutoki kitu, na hata apatwe na shida vipi basi wewe ndio kusema pale kwa ile shida vipi basi wewe ndio kusema pale kwa ile nyumba. Akienda unashindisha njaa familia ya mume wako, hata wakwenu nao wakati mwingine wakija they really suffer, they don't even enjoy coming to your place. Hello Radio 47. Hello.
2: Hello.
0: Naam, bwana sifiwa, habari ya asubuhi mam.
2: Nzuri sana, mimi ni Joy wa Mhaya.
0: Habari ya Mhaya.
2: Mhaya, tuko wazima, tunashukuru Mungu ametuamsha.
0: Amen. Karibu sana mam.
2: Shida kubwa katika nyumba ni sisi kina dada.
0: Mm-hmm.
2: Especially wakati ambapo wageni wa mwanamume wanakuja, utapata mwanadada yani anabehave vibaya. Yani hatuna heshima kabisa kwa in-laws wetu. Utapata nataka watu wa kutoka kwetu, lakini wa kutoka kwa kina mme wakikuja tuna mistreat tu kabisa. Especially kitu yenye umesema, unapata imagine my brother in-law amekuja ama sister in-law, lakini unamwekea chakula esif kwake huwa hakuli. Yani unatesa mtu kana kwamba kama hangekula kwako angekufa. So mimi naomba tu kina dada, jamani, venye tu tunapenda watu wa kwetu, tupende watu wa kina mme wetu, tukue kama ule Ruth alipenda watu wa mme wake sana.
0: Amen.
2: Hata kuliko akaamua kwenda
0: na
2: si tuwapende watu wa kina mme wetu kama venye tunapenda wa kwetu, sababu wa kwetu tunawapenda, tunawajali. Tujali hao wengine sababu sisi wote ni familia moja jamani.
0: Amen.
2: Leipua dada.
0: Asante sana. Hii aspect ya in-laws wakikuja. Yaani wewe kwako unakunywa wakati kama mko peke yenu maziwa kutoka Monday mpaka Sunday. Lakini kwa sababu in-laws wamekuja, strong tea, yani kandufia hapo, Kenyatta kasukari kako huko, unajaribu kukavuta ka test kasukari lakini akaji. Hello Radio 47.
3: Arusiriki, habari ya asubuhi tena.
0: Nashukuru Mungu mama, habari ya saizi?
3: Nzuri sana.
0: Karibu sana.
3: Nimeshukuru, ni Sofia huyo. Naleta mada mzuri sababu sisi kama mama, Biblia inatuambia kila mkono inatoa ndio inaparikiwa.
0: Naam.
3: Na hao watoto tukiwa nao wadogo hivyo, ukianza kuwaonyesha mambo ya uchoyo,
0: Eti
3: umepika chakula na unamwaga, unanunua maziwa unampeleka kipaki unamwaga ama yalipikie kwa hiyo nyumba, hao watoto unawafundisha nini? Watoto wakiwa wandogo lazima wafundishe hiyo mambo ya uchoyo sio mzuri kwa nini? Lazima watoto wafundisha hao majinji na hindo ukisema tutashinda tukiwaongelelea, utawaongelelea mpaka lini? Wacha tuwaombe, tuwafundishe kuomba. Najua kuna ulisikia mwingine alitoa ushuhuda siku ingine, alikuwa na mureli, akawa anamuombea. Hata hawa machenzi atakuta aje hiyo mambo yao, hiyo mambo yao pia ataifanya turuwa utu. Wacha tuseme tu ni season. hiyo ni wakati, hiyo ni kitu inaweza pita.

0: Sasa ukishindia kusema matenzi ya huu wamefanya huu,
1: mm,
0: wafundishe maombi,
1: mm,
0: waonyeshe kuenda kanisa,
1: mm,
0: wafundishe vyenye wanafaa,
1: mm,
0: utoo saa hii hata sisi tuko nao mtoto unanunua nguo ukivikisha inakataliwa.
1: Ni kweli, ni kweli.
0: No. Akataliwa, anataka kuvaa hizi magunia. Sasa tutakuvumilia hivyo. Tutakuvumilia hivyo. Sio ni nguo yenye utamfundisha eti avae.
1: Bora sikai uchi.
0: Hakuna, hakuna yenye utamwambia avae, ndezi muende na yeye ununue.
1: No, no.
0: Anataka avae rongi inaingia watu watatu ndani.
1: Na Crocs.
0: Na wewe unataka avae nguo tofauti, amuta sikisana. Kwa hivyo wacha tuwaombe.
1: No.
0: Na tuwafundishe mambo ya Mungu tu.
1: Ni kweli.
0: Alafu kitu ingine hawa mama, bila huyo mama amesema.
1: Mm.
0: Umepata wa, tusi nimeona rafiki yangu mwingine.
1: Mm.
0: Ama Mungu amekuja.
1: Mm.
0: Ama Mungu amekuja harusi.
1: Mm.
0: Hakuna mtu anamuona. Na hii tabia tuko nayo, si eti wa mama tuko nayo na wasichana. Hii tufundishe wasichana hata mahali wataolewa jamani.
1: Mm.
0: Wachue vyenye wanakaa na wa mama mkwe.
1: Mm.
0: Arusi amekuja ajulikani, yani au muonyeshi kama ni kijana yake ako hapa anaoa.
1: Imagine.
0: Na utaki kumuona kama ni mama ya kijana.
1: Imagine.
0: Ona ngangana na familia ya kwenu ndio inaangaliwa, ndio inapewa chakula, ndio nini.
1: Mm.
0: Lakini hao wenye amekusalia bwana.
1: Unamwona tu kama takataka.
0: Mm. Ilisikia vibaya sana na hata huyo mama alienda nyumbani na rafiki yangu.
1: Mm.
0: Na hiyo nguo hata alikuwa amenunuliwa aliichoma.
1: Maskini, sorry.
0: Akisa ichoma na wewe umeolewa hapo saa hiyo ndio umefanya harusi.
1: Mm.
0: Ni laana gani umebeba?
1: Ni kweli, ni kweli. Asante sana mama.
0: Ni mbaya sana vilikita.
1: Asante, asante.
0: Wacha kufundisha hao watoto wetu wenye tatuwaombe.
1: Mm.
0: Na Mungu atatusaidia.
1: Amina.
0: Na tuombee watoto vile wako nyumbani saa hii.
1: Mm.
0: Mungu awasaidia waondolee grupu mbaya tafadhali. Amen. Barikiwa hata wengine wachangia kina Rudenda Mita Mary. Naenda.
1: Asante sana mama, asante sana. Eh, niposa nikasema yani hata kama mtu anakaa vipi. Kwanza tuanzie pale kwa wazazi wako, hata wakati unapoenda kwa ile the other family, you make sure yule mzazi hata kama anakaa vipi, hata kama si klasi yako, make sure umemheshimu kwa sababu ndiye aliyekuzalia mume, ndiye aliyekuzalia mke. Hello Radio 47. Hello Radio 47. Hai, huyu amepotea kidogo. Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
1: Na habari ya saizi?
2: Nzuri sana Filikista.
1: Karibu sana mam.
2: Nimerejea kutoka Moise Bridge.
1: Mhm. Mm.
2: Nimesikia maoni ya Sofia kutoka Athi River.
1: Mhm.
2: Ni asante kwa huo mjadala wa Filikista.
1: Karibu sana mam.
2: Asante. Kitu ya kwanza nataka niseme ya kwamba sisi wa mama, ujue ya kwamba umetoka kwenye umeenda kwa wenyewe.
1: Mhm.
2: Hakuna vile Filikista msichana yangu utapenda mume yako ni upende ukose kupenda wazazi wake.
1: Mm.
2: Amini ya kwamba bila huyu mzazi ambaye unachukia hungepata huyo mume wako.
1: Ni kweli.
2: Ukiwa na heshima upende wazazi, kitu ya kwanza wazazi wako penye ulitoka, wale uliwapenda umeishi na hawa.
1: Mm.
2: Umeenda mazingira mengine ambaye ni mgeni.
1: Mm.
2: Lazima unyenyekee. Ujue hao watu wanakaa namna gani, mpaka yao kutoka huko ni wapi.
1: Mm.
2: Maana kinapoumana kwa bahati mbaya kiumane. Mm. Na wewe hautaki hao wazazi, nani atakutetea?
1: Hakuna, hakuna.
2: Si wataingia kwa kijana wasema hata tulikuwa tunangoja tu waambie huyu Filikista aende.
1: Naam, ni kweli.
2: Lakini ulipo kama umependa wale wazazi, hata huyu mzee wako alete kicho, watamwambia huyu mke ni wetu.
1: Mm.
2: Na hakuna mke mwingine ambaye utalete hapa.
1: Naam.
2: Tuende kwa watoto wetu, tusiseme tu jenzi, hata sisi ni jenzi.
1: Mm.
2: Maana mafundisho ambaye mama, mafundisho ambaye Filikista ulifundishwa na mamako marehemu pole.
1: Mm-hmm.
2: Ndio hiyo madili uko nayo.
1: Naam.
2: Na kama mama angekufunza vibaya haungekuwa penye uko.
1: Naam.
2: Kitu ya kwanza tulee watoto wetu kwa msingi, watoto waanze wakiwa Sunday school.
1: Naam.
2: Unapolea mtoto katika msingi wa madili ya Kristo.
1: Mm-hmm.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Rekodi yangu ya utendakazi miaka 4 tangu kuingia madarakani itakuwa nguzo yangu kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Ni kauli ya Rais William Ruto ambaye hadi saa 5 jana usiku alikuwa kwenye ukumbi katika jumba la kimataifa la mikutano la KICC hapa jijini Nairobi, akisemezana na maelfu ya Wakenya na washikadau katika sekta ya afya kwenye siku ya kwanza ya kongamano la kitaifa la afya. Kikubwa kilikuwa ni gumzo kuhusu bima mpya ya afya ya SHA, ambapo kauli kwenye kongamano hilo ziliashiria kuwa imeimarisha sekta ya afya nchini ikilinganishwa na bima ya awali ya NHIF ambayo iliwasajili wa Kenya milioni 8 pekee. SHA hadi sasa ina Wakenya milioni 32 ambao wamesajiliwa, pamoja na ongezeko la huduma zinazotolewa na SHA kama vile upasuaji ambao sasa ni maradufu hadi 1500 kwa miaka miwili badala ya 1200 chini ya NHIF.
2: I am happy that the record will speak out for itself when the time comes. So anybody seeking elective office, please avoid the noise, avoid the slogans, have a plan.
1: Kwenye kikao hicho maswali kuhusu SHA yaliulizwa mbashara na kujibiwa papo hapo, huko rais akisema mchakato huo ulinuia kukabili taarifa za uongo ambazo zimesheheni kuhusiana na bima hiyo, mfano madai ya hospitali kutolipwa baada ya kutoa huduma.
3: Thank you very much, Your Excellency. This is Juliet Kikonyo speaking on behalf of the Karen Hospital, Your Excellency.
2: Somebody was alleging that the Karen Hospital is complaining that they have not been paid by SHA.
3: Your Excellency, that is incorrect. To date, we have received almost over 100 million Kenya shillings from SHA, and we are very appreciative of that. And I'd like to say that that is incorrect information, Your Excellency.
2: Thank you very much, Daktari. So we treat all the other stories as the usual fake news and misinformation.
3: Kindly, Your Excellency, that is fake news, Your Excellency.
2: Thank you very much. So, Esther, please check your sources before you misinform the public.
1: Tugeukie taarifa nyingine, ambapo kutokana na joto la kisiasa kuendelea kupanda nchini, tume ya uwiano na utangamano NCIC siku kucha imesambaza barua za mialiko kwa viongozi ambao wameripotiwa kutoa matamshi ya chuki yanayotishia amani mwaka mmoja kabla ya uchaguzi. Gavana wa kaunti ya Busia Paul Otuoma wa hivi punde kutumiwa barua, atatakikana kujiwasilisha Ijumaa katika afisi za tume hiyo hapa jijini Nairobi. Mapema jana kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua pia alitumiwa barua na yakitakiwa kufika kesho saa 8 katika tume hiyo. Leo ni zamu ya mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma, ambaye inadaiwa matamshi yake wikendi yalisababisha vurugu kule Homa Bay Jumapili iliyopita. Hata hivyo, tayari ameiambia tume hiyo NCIC kuwa hatafika kwa sababu ana majukumu mengine muhimu ya kuyatekeleza leo Jumatano. Na tusalie na vurugu hizo za kule Homa Bay, ambapo idara ya polisi sasa inamtaka jamaa kwa jina Kasim Abdi Sebu kujisalimisha mara moja katika makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa jinai kwenye kaunti ya Homa Bay, kufuatia madai ya kuhusishwa na vurugu ambazo zilishuhudiwa kwenye kaunti hiyo siku ya Jumapili wakati wa mkutano wa viongozi wa kundi la Linda Mwananchi. Katika taarifa iliyotolewa usiku wa kuamkia leo, msemaji wa idara hii ya polisi Mshirinyaga amesema kwamba Sebu amehusishwa na ghasia zilizozuka kwenye kaunti hiyo

0: siku hiyo ya Jumapili. Ametakiwa kufika katika makao makuu ya DCI ili kutoa taarifa kuhusiana na machafuko hayo. Sebu anahusishwa na viongozi inaaminika kwamba ana uhusiano wa karibu na viongozi kadhaa wa kaunti hiyo ya Homa Bay, na anadaiwa kuhusika pakubwa katika kupanga vurugu ambazo zilishuhudiwa. Maafisa wa polisi wanataka taarifa yake ili kusaidia katika uchunguzi. Na kwenye taarifa itakayoangazia wasiwasi wa wakulima wa mpunga kule Emagombe kwenye eneo bunge la Budalangi, kaunti ya Busia, ni kwamba licha ya shughuli za kuvuna kushika kasi katika mashamba yao, hawana masoko kwa ajili ya mauzo. Ni taarifa ambayo mwanahabari wetu Seth Ngero atakuwa na sauti zao kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Na michezoni, mahakama imesitisha mkutano wa kamati kuu ya shirikisho la soka nchini FKF, mkutano ambao uliratibiwa kufanyika leo hii. Mahakama imesitisha mkutano huo kwa sababu mkutano huo inaaminika haukupangwa inavyotakikana kikatiba. Hivyo FKF imetangaza kwamba mkutano huo umehairishwa hadi siku nyingine ambapo tarehe tofauti itatangazwa. Na kule Morogoro, Tanzania, mashindano ya shule za upili ukanda wa Afrika Mashariki yanaingia mkondo wa lala salama. Mabingwa wa kitaifa katika mchezo wa soka Kakamega walibanduliwa jana nje ya mashindano hayo sawa na St. Mary's Yala ya kule Nyanza. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa moja ni tarejea na habari za kina. Tutakuwa na makala maalum tukimwangazia mzee mmoja kule Bungoma ambaye naye pia amefuzu pamoja na vijana wa Gen Z kwenye masomo ya kompyuta. Jina langu ni Collins Lusetti.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optisorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optisorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra. Nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Achana nao jabari. Inaitwa Tilly Brown ama vipi? Ama kipendo Tilly Breeze. Kitu ni baby love pale vile ambacho kinatuingiza mida ya saa 12 dakika 40 pale wakati na kufahamisha kwa mara nyingine jamani, yani make sure kwamba unaokoa pesa zako. Hii story ya kwamba tunataka kulipa bill zako za KPLC ama unataka kununua token, unaanza kugurisha gurisha mihela ndio hati sasa ulipe bills na uweze kununua token zako, hiyo si common sense watu wangu jamani. Kile kitu ambacho unahitajika tu kufanya ukiwa na account ya KCB, it is simple. It is simple, ladies and gentlemen. The only thing you need to do, unakwenda tu pane katika app yako ya KCB. Na ukienda pane vile straight away, wewe unafanya vipi? Unafanya hivyo, acha nikupange pole pole. Ukisha kwenda pale, ukiwa na KCB unalipia KPLC bills ama tokens moja kwa moja kutoka kwa account yako. Kile kitu unahitaji tu, ukiwa na app ya KCB, unachagua tu pay bills, kisha KPLC, prepaid ama postpaid pale vile, na straight away unalipa pale. Ama unaweza kwenda katika *522# kwenye simu yako, unachagua payments, kisha KPLC, simple, unalipa bili yako ya stima ama unanunua tokens zako. Ni pia KPLC tokens au bills directly kutoka katika KCB account yako. The only thing you need to do right now, make sure kwamba umedownload app yako au unaweza kudial *522# pale vile, na inakuwa tayari uko sawa na una save chapano, unalipa bill zako ama unanua token zako pale vile, kwa sababu KCB Bank for People for Better na inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya pale vile. Straight away tuzame pale katika maswali kichwani. Straight away tunazama katika maswali kichwani.
1: Maswali kichwani yanaletwa kwako na KCB Common Sense. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522#.
0: Imeanza kuchemka. Ni hii wiki tu. Mheshimiwa Ndindi Nyoro, mbunge kutoka upande wa Kiharu, akasema by the way, nimekaa katika fensi kwa siku kadhaa. Lakini nikiwa pale katika fensi nilikuwa najitathmini. Nilikuwa nataka kujiconsult nipate kujua je, mwelekeo wa kisiasa ambao nitatumia ni gani. Na hivi juzi akatuambia kwamba mimi nimeng'atuka kutoka kwa serikali. Na kung'atuka kutoka kwa serikali, mimi kwa hivi sasa napatikana katika People's Party of Kenya. Na akasema kwamba ukimsikia vile alizungumza ni kana kwamba pia yuko na tamaa na yuko na azma pia ya kuwania urais hapa nchini Kenya. Na akasema kwamba jamani, mimi nitakuwa nafanya kazi na opposition, nitakuwa nafanya kazi na upinzani. Na nimezungumza na kina Kalonzo, nimezungumza na kina Matiangi, nimezungumza na kina Rick G, nimezungumza na kina Matiangi, nimezungumza na kina Rick G, nimezungumza na kina Wamalwa, nimezungumza na kila mtu, nimezungumza na watu wengi. Na kapatiana baadhi ya vile vitu. Kama atakuwa considered kukua flag bearer upande wa upinzani, vile vitu ambavyo atavifanya by January 2028 pale vile. Lakini kimeanza kuchemka. Majina ashaanza kupokea. Yeye ni mall, yeye ni fuko, yeye sijui amevalia ngozi ya kondoo na maswala mengineo. Hata ukiangalia katika gazeti la Taifa leo, amuuliza swali pale ni fuko na picha yake Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Na inasemekana kwamba ati sababu hatua ya mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kuzindua chama kipya imeibua mtafaruku wa kisiasa nchini, ingawa Nyoro anasisitiza hatua hiyo haina uhusiano wala makubaliano yote ya kisiri na mwanasiasa yote. Baadhi ni wadadisi wamemtaja kama mradi wa serikali unaolenga kugawanya kura za eneo Mlima Kenya. Je, Nyoro anapanga nini? Swali likaulizwa pale katika gazeti hili la Taifa leo. Mimi naulizaje? Ni swali ambalo najiuliza to this beautiful morning. Anapanga kugawanya kura za Mlima Kenya. Kwanza najiuliza kivipi? Cha pili najiuliza atazigawanya vipi akiwa upinzani? Ama anazigawanya presidential candidate ama katika vyama? Maana

Great flavor. Kitu ni I'm on fire party vile. Dakika sita ifike mida saa moja kamili saa za Afrika Mashariki ama vipi? Asante sana Mr. Mutinda. Inakuangalia pale katika mtano unasema ni vipi, niko hapa Kiambu katika kibanda nikuletee chai. Nikuletee chai kwa chapo pale vile na kama yai. Ukifanya hivyo ndugu yangu, kwa nini mimi nikatai na ni offer nilipatia Mutinda? What is the problem? Wewe leta kwa niko didi. Ukifika hapo kwa geti sema tu ni mzigo wa mshumbe ama aje. Lakini usisahau tena nakwambia jamani, ukiwa na KCB hapa vile mambo inakuwa ni rahisi. Yani itakuwa unaweza kulipa bill zako bila bugu da plus mtafaruku iziku tukusambaratika. Yani utakuwa uweze kupaniki, utakuwa unaweza kusave pia pale. Utakuwa sasa unaacha shughuli, wacha siju niamishe pesa nilipe. Kama ni KRA umesahau kulipa pale vile, wewe straight away unakwenda tu katika KCB app yako pale. Ukishafika pale vile unakwenda tu katika chagua payments, unakwenda katika government payments, kisha KRA unaweka e-slip number yako, unalipia papo hapo na story inaisha. Ama unabonyeza tu *522#. At the same time pia unakwenda pia katika payments pale, government payments, kisha KRA, unaweka e-slip number yako na story inaisha. Yani hakuna mizunguko mingi ya kulipa ushuru wako pale. Kwa hivyo ichangamkie pale teketeke, kulipia ushuru ni rahisi na stress free. Kile kitu unahitaji tu ni kuona KCB.

0: app leo ama bonyeza *522# pale na straight away unajipanga na unaendelea na shughuli zako. Kwa sababu KCB Bank for people for better na inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya pale vile, kwa hivyo ichangamkie teketeke. Katika *216#, wacha niangalie nani ambaye ameingia tayari. Wacha nione nani ambaye tayari ameingia. Hii ni katika *216#, hili ni soko murwa. Hey, number 2 nimekuambia kwamba imetingisha upande wa Kangemi pale vile. Amepita na karibu 76,000. Alafu kuna mwingine pia amepita pia na kitu mzuri. Hello, good morning.
1: Hello, morning.
0: Habari ya asubuhi.
1: Jema.
0: Jamani, msupa uko wapi jamani?
1: Niko Mlolongo.
0: Hapa Mlolongo hapa?
1: Eh.
0: Mlolongo tu hapa?
1: Hapo tu.
0: Ah, jamani. Hey. Mlolongo upande gani mami?
1: Nime?
0: Mlolongo upande gani?
1: Niko hiyo Mlolongo town.
0: Uko Mlolongo pale ka town pale vile eh?
1: Hey.
0: Asante sana, unakuita nani mam?
1: Unaniita Velma Mwende.
0: Unaitwa Velma Mwende.
1: Hey.
0: Katoto ka Kikamba.
1: Ni mimi Mwende.
0: Asante sana Mwende, na kuona tayari umeingia pale katika soko murwa *216#. Ulikuwa unatafuta nini darling?
1: Ni hela, natafuta pesa.
0: Box di gani mami?
1: Yes sir.
0: Box di gani mami?
1: Yes, sita.
0: Box number 6 imekupatia ngapi Mwende?
1: The 6
0: imekupatia?
1: 60,000.
0: Sija kusikia vizuri.
1: It's 66.
0: Oh, 66,000.
1: Yeah.
0: Congratulations Mwende, kutoka upande wa Mlolongo pale vile. Amesema box number 6 na imempatia 66,000. Hii ni katika *216#, ichangamkie teketeke. Manake next hour pia nitakuwa napiga simu nione ni kina nani ambao tayari wamepakua.
2: Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo.

Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza

0: kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Somebody was alleging that the Karen Hospital is complaining that they have not been paid by SHA.
2: Your Excellency, that is incorrect.
3: Unasikia Kenya hakuna mpunga kutosha. Sasa unashindwa. Kwani hakuna mpunga kutosha? Hapa sisi hatuko Kenya ama tuko wapi?
4: Na mara kwa mara huwa tunasikia serikali imetutengea pesa.
5: Mimi nimeachiriwa na shamba la baba yangu. Nina ng'ombe na matunda, nina kila kitu, kuku. Sasa nataka kuweka kila kitu kwa kompyuta.
6: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti, lakini kwanza ni tahariri. Tahariri leo inaangazia wasiwasi wa walimu. Matumizi ya mitandao ya kijamii yamekuwa sehemu ya maisha ya kila siku, na kwa walimu hali si tofauti. Kuwa kwenye mitandao hakumaanishi moja kwa moja kwamba mwalimu amekiuka maadili ya taaluma. Kinachohitajika sasa ni tume ya huduma za walimu TSC kuweka wazi zaidi maana na mipaka ya agizo jipya ambalo limetolewa hivi majuzi kuhusu matumizi ya mitandao miongoni mwa walimu. Walimu wanahitaji kufahamu ni aina gani ya maudhui au mienendo inayochukuliwa kuwa ukiukaji wa maadili. Hakuna ubaya kwa mwalimu kutumia mitandao ya kijamii kwa njia ambayo ni sahihi, kuelimisha jamii au kushiriki katika mijadala yenye manufaa. Wanaovuka mipaka na kutumia majukwaa hayo vibaya ndio wanastahili kuwajibishwa, lakini wale wanaotumia mitandao kwa heshima na kwa kuzingatia maadili ya taaluma hawapaswi kuadhibiwa au kuwa na wasiwasi kwamba huenda tume hiyo inawaandama. TSC inapaswa kuweka wazi na kutoa ufafanuzi wa kina kuhusu agizo hilo, ikiweka mipaka kati ya matumizi yanayokubalika na yale yanayokiuka maadili. Uwepo mtandaoni si kosa. Kinachopaswa kuangaliwa ni namna mtu anavyotumia mitandao hiyo. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: rekodi yangu ya maendeleo itaniweka pazuri mwakani, rais asema. NCIC yatoa kucha ina wageni wenye ulimi wa sumu kuanzia leo Jumatano. Nina uhakika rekodi yangu ya utendakazi miaka 4 tangu kuingia madarakani itakuwa nguzo yangu kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Ni kauli ya Rais William Ruto ambaye hadi saa 5 jana usiku amekuwa kwenye ukumbi katika jumba la kimataifa la mikutano la KICC akisemezana na maelfu ya Wakenya na washikadau katika sekta ya afya kwenye siku ya kwanza ya kongamano la kitaifa la afya. Kikubwa kilikuwa ni gumzo kuhusu bima mpya ya SHA, ambapo kauli kwenye kongamano hilo ziliashiria kuwa imeimarisha sekta ya afya nchini ikilinganishwa na bima ya awali ya NHIF ambayo iliwasajili wa Kenya milioni 8 pekee. SHA hadi sasa ina Wakenya milioni 32 pamoja na ongezeko la huduma zinazotolewa na SHA kama vile upasuaji ambao sasa ni maradufu hadi 1500 kwa miaka miwili badala ya 1200 chini ya NHIF.
1: I am happy that the record will speak out for itself when the time comes. So anybody seeking elective office, please avoid the noise, avoid the slogans, have a plan.
6: Kwenye kikao hicho maswali kuhusu SHA yaliulizwa mbashara na kujibiwa papo hapo, huku rais akisema mchakato huo ulinuia kukabili taarifa za uongo ambazo zimesheheni kuhusiana na SHA, mfano madai kwamba hospitali kadhaa zimekosa kulipwa baada ya kutoa huduma.
2: Thank you very much, Your Excellency. This is Juliet Kikonyo speaking on behalf of the Karen Hospital, Your Excellency.
1: Somebody was alleging that the Karen Hospital is complaining that they have not been paid by SHA.
2: Your Excellency, that is incorrect. To date, we have received almost over 100 million Kenya shillings from SHA, and we are very appreciative of that. And I'd like to say that that is incorrect information, Your Excellency.
1: Thank you very much, Daktari. So we treat all the other stories as the usual fake news and misinformation.
2: kindly, Your Excellency, that is fake news, Your Excellency.
7: Thank you very much. So, Esther, please check your sources before you misinform the public.
6: Muungano wa madaktari nchini KMPDU pia umesisitiza kuwa mabadiliko yameshuhudiwa kwenye sekta ya afya. Katibu mkuu Dev Jatela anasema migomo yao ya mara kwa mara kuhusu makubaliano ya pamoja CBA, maslahi ya madaktari wa nyanjani yani interns, miongoni mwa masuala mengine, imeisha kwa sababu masuala hayo yameshughulikiwa pakubwa.
8: For the last 3 years, 2024, 2025 and 2026, we have had interns being posted without demonstrations. We have had interns being paid their salaries in the first month of posting. This is an improvement because we had accepted abnormality in the sector.
6: Tugeuke taarifa nyingine, ambapo kutokana na joto la kisiasa kuendelea kupanda nchini, tume ya uwiano na utangamano NCIC usiku kucha imesambaza barua za mialiko kwa viongozi ambao wameripotiwa kutoa matamshi ya chuki yanayotishia amani mwaka mmoja kabla ya uchaguzi. Gavana wa kaunti ya Busia Paul Otoma ni wa hivi punde kutumiwa barua akitakikana kujiwasilisha Ijumaa wiki hii katika afisi za tume hiyo hapa jijini Nairobi. Mapema jana kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na alitumiwa barua akitakiwa kufika kesho Alhamisi saa 8. Leo ni zamu ya mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma, ambaye inadaiwa matamshi yake wikendi yalisababisha vurugu kule Homa Bay. Hata hivyo tayari ameiambia tume hiyo kuwa hatafika kwa sababu ana majukumu mengine muhimu leo Jumatano. Idara ya polisi imemtaka Kasim Abdi Sebu kujisalimisha katika makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI kwenye kaunti ya Homa Bay kufuatia madai ya kuhusishwa na vurugu zilizoshuhudiwa katika eneo hilo Jumapili. Kwenye taarifa iliyotolewa usiku wa kuamkia leo, msemaji Mshiri Nyaga amesema Sebu amehusishwa na ghasia zilizozuka kwenye kaunti hiyo wakati wa ziara Linda Mwananchi siku ya Jumapili. Inaaminika na uhusiano wa karibu na viongozi kadhaa wa kaunti hii ya Homa Bay, na anadaiwa kuhusika pakubwa katika kupanga vurugu zilizoshuhudiwa. Tayari watu 27 wamewasilishwa mahakamani, msako zaidi ukiendelea dhidi ya washukiwa wengine. Watu wawili akiwa maafisa wa polisi walifariki dunia, zaidi ya 50 wakajeruhiwa, magari takriban 6 yakachomwa. Katika taarifa inayoangazia wasiwasi wa wakulima wa mpunga kule Emagombe kwenye eneo bunge la Budalangi katika kaunti ya Busia, ni kwamba licha ya shughuli za kuvuna kushika kasi katika mashamba, hawana masoko kwa ajili ya mauzo. Mwanahabari wetu Seth Ngero anaangazia kilio cha wakulima hao.
9: Ingekuwa vizuri kwa sasa Bunyala ikishirikiana na hata area hizi zingine, inafaa iwe sahihi wako na factory inaweza kutengeneza mchele wao, kuondoa maganda, kuifanya package na iweze kuuzwa kama product.
10: Wakulima hao wanasema kuwa zaidi ya mchele tani 360 zimekosa soko.
11: Lori moja inabeba tani 12, na hapa tunakadiria zaidi ya lori 30, na zile ambazo ziko hapa hatujajua zitanunuliwa lini.
10: Aidha wanasema kuwa serikali haijafanya la mno kuwakwamua katika changamoto hiyo ambayo huwakumba kila msimu.
3: Unasikia Kenya hakuna mpunga kutosha. Sasa unashindwa. Kwani hakuna mpunga kutosha? Hapa sisi hatuko Kenya ama tuko wapi?
4: Na mara kwa mara huwa tunasikia serikali imetutengea pesa ya kilimo, na hatujui hiyo pesa huwa inakwamia wapi. Serikali ya county, kama mwaka jana tulimelima mchele, governor akakuja hapa na mambo mengi, tukaweka mchele mwishowe hatukuona akibeba mchele.
0: Habari za kina na Collins Lusweti
6: kwenye makala maalum ambayo hukujia kila Jumatano saa 1 asubuhi. Mzee mwenye umri wa miaka 82 katika kijiji cha Namirembe kwenye eneo bunge la Kandoi kule Bungoma aliangaziwa kwenye makala maalum miezi kadhaa iliyopita kwa kujitosa kwenye masomo ya kompyuta miongoni mwa vijana wa Gen Z. Amefuzu. Mwanahabari wetu Wanji Sostin alifuatilia masomo yake hadi kufuzu na kukamilisha sehemu ya pili ya makala haya.
12: Mzee George Sabuni mwenye umri wa miaka 82 amekamilisha masomo ya kompyuta hapa kwenye kituo cha Bukembe West Resource Center. Sasa ni miongoni mwa wakongwe wachache nchini ambao wanaweza kuchakura mitandao, wakatuma barua pepe na kufanya makubwa kwenye mitandao sawa na kijana chipukizi wa kizazi cha sasa. Sabuni anasema alichukua hatua ya kurejea darasani kwa sababu katika karne hii bila ufahamu wa masuala ya teknolojia utasalia kuhangaika mno.
5: Mimi nimeajiriwa na shamba la baba yangu. Nina ng'ombe na matunda, nina kila kitu, kuku. Sasa nataka kuweka kila kitu kwa kompyuta. alafu naweka kila rekodi yangu kwa kompyuta ili watoto wangu wachukuu wakisoma wanasema ai kuka alisoma au pia wafuate njia hiyo.
12: Vijana waliofuzu pamoja na mzee Sabuni wanasema amewapa changamoto kubwa ajabu.
13: Right now I can confidently say that when I go out there I am very sure that my skills, the skills that I've acquired here will help me a lot.
12: Washikadau akiwamo naibu mwalimu mkuu wa shule ya wasichana Eluguru Mary na Njala wanasema kuongezeko la vituo vya masomo ya kompyuta litafanikisha mengi makubwa katika jamii.
14: I have witnessed the old and the young graduates. The oldest man is aged 82.
15: Mheshimiwa Lusenaka is one of the few leaders who have seen and understands a bit of what devolution means. We move away on the traditional projects of roads, structures, cattle dips to institutions like this. We only have two in the whole county.
12: Mwakilishi wa Diabokembe West Anthony Lusenaka alianzisha kituo hicho, anasema kuwa kando na masomo ya kompyuta, wanafunzi walio likizoni pia wanajinufaisha na maktaba ya jamii na kuepuka maovu kama mimba za mapema na dawa za kulevya.
16: We have several range of activities yenye mtoto wako anaweza faidika hapa. Si maneno ya kompyuta peke yake, kuna library, kuna taekwondo and other things. So leta mtoto wako, wacha afanye kazi ya nyumbani mpaka saa 5 saa 6, na kuja hapa atasoma kitu kingine.
0: Ukweli wa mambo.
6: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia maarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Jana nilikuonya kuhusu ongezeko la shughuli za hao matapeli, nikakueleza jamaa aliyenaswa na shilingi milioni 3 bandia kule Eldoret. Ni watu wa kusaka riziki kama kila mtu tu. Sahi wanaoga wapate kiamsha kinywa na aondoke nyumbani kwenda kupanga watakavyomuibia Mkenya wa kawaida. Sasa leo wameamua kula kwenye kampuni ya Coca-Cola jijini Nairobi. Wamesambaza nafasi kadhaa za ajira eti na kiwango cha mshahara kuanzia shilingi 1018 hadi 30. Wanataka uwasilishe maombi ili uitiwe ajira hizo, lakini ni mtego. Wanataka kupata taarifa zako wakuibie kidogo ulichonacho. Manake ajira hizo si za kweli. Coca-Cola haijatangaza ajira hizo. Ni utapeli na ni tabia mbovu kujaribu kumuibia mlala hoi asiye na kipato. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
6: Kesi kotini kila uchao ya kumba utendakazi wa shirikisho la soka nchini FKF, kama anavyosimulia Lucky Heriano kwenye habari za sporti.
0: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
17: Pampama na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Shirikisho la soka nchini FKF likizidi weka mikakati kabambe kwa minajili ya msimu ujao 2026-2027. Ni maana kwamba wanazidi kukumbwa na utata hasa mahakamani kila uchao. Hivi punde wakiwa ni mahakama ya huko Murang'a ambayo ilisimamisha mkutano wao wa AGM ambao ulifaa kuandaliwa hii leo. Mahakama hiyo imesema wakati wa kaimu katibu mkuu katika shirikisho hilo, namzungumzia Dennis Kisheru, alimaliza muda wake wa kuhudumu wa miezi 6, hivyo basi hafai kuandaa au kuitisha mkutano wa AGM. Haya yanajiri siku chache tu baada ya Hussein Mohamed kufunga mkutano wa wiki nzima kwa macha sesas huko Thika, huku makocha wakizidi kujikumbusha tu kanuni na sheria mpya za shirikisho la soka barani Afrika CAF na ile ya dunia FIFA. Shirikisho la kumbwa na utata huo tukichungulia makala ya AFCON mwaka ujao, mwenyekiti wa kamati hiyo ya LOC Nicholas Msonye akizitaka timu za Uganda, nazungumzia Uganda Cranes, Taifa Stars na Harambee Stars, sio kushiriki tu katika makala hayo ila kuacha ramani katika makala hayo.
18: Talk to our federations and we are working with our federations closely. We want our Harambee Stars, Taifa Stars, Uganda, Tanzania and the Cranes of Uganda to be strong so that actually out of the four semifinals that the semifinals are going to have, we must have a team in that semifinal or two so that we organize an event and we compete to win, not just to participate.
17: Kule Uhispania leo hii patapigwa mechi moja, na maana kwamba Atletico Madrid atamwalika Malaga. Ikumbukwe kwamba Madrid wamekuwa nakumbwa na zogo la kumhusisha mchezaji Julen Alvarez ambaye ametaka kuondoka pale Metropolitano, ila Diego Simeone ameweka bayana kwamba hatokuepo katika mechi yao ya leo. Julian akizidi kutafuta makao mapya kufikia posina la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
19: Walaji wa dhambi, yani sin eaters, walikuwa watu halisi katika baadhi ya maeneo ya Uingereza. Mtu alipofariki, kipande cha mkate kiliwekwa juu au karibu na mwili wa marehemu, na mladhambi angekula mkate huo. Iliaminika kwamba mkate huo ulikuwa umechukua dhambi zote za marehemu. Wengi wa walaji wa dhambi walikuwa watu masikini katika jamii.
6: Na msikilizaji, kwenye kitengo cha maoni tulikuuliza unazungumziaje hali ya mgawanyiko pale kwenye upinzani. Manake Fred Matiang'i amempongeza Ndindi Nyoro kwa kuanzisha chama chake, huku na DCP wakisema ni wilbaro ya serikali. Huyu anasema Geoffrey Masai anasema he was genuine, he would definitely join DCP. Alafu Stella Lusa unasema it is going to be chaotic and messy. Huyu anasema DCP at this point ndio watasambaratisha upinzani. Mashumbe, ni wasiwasi tu pale kwenye upinzani kuhusiana na mgawanyiko. Manake Matiang'i ametoa taarifa akampongeza Ndindi Nyoro, akasema this is democracy,
20: because kila mtu anampongeza by the way kwa hatua ambayo alichukua, na hususan wale ambao wako katika upinzani. Manake ukiangalia tayari ashaanza kupakwa tope Ndindi Nyoro, na kuambua kwamba ni mall, ni fuko, ni wilbaro, nyingine na maswala kama hale. Okay, najuliza swali, yeye tayari ametangaza kwamba yuko katika upande wa upinzani. So kama yuko upande wa upinzani, ni kumaanisha kwamba kama ni mgombea urais, atakuwa kimpigia debe ni mgombea urais katika upande wa upinzani. Ushaona? So katika upande kule mbali kuu, upande wa serikali pale vile, they cannot benefit from that. Because at the end of the day, atakuwa katika campaign za upinzani, akimpigia debe flag bearer wa upinzani, kama atakuwa siye yule ambaye atachaguliwa. Maybe mimi naiangalia katika swala maybe ya vyama. Katika swala ya vyama, kugawanya the numbers. Iji nikichukua example, kwa mfano the numbers zile ambazo DCP wangeingia nazo katika bunge la kitaifa na bunge la seneti, maybe zitapungua kutokana na new entry ya chama cha People's Party. Because I'm very sure there are people that they will vie for different positions katika mlima specific na chama cha People's Party. Na hizo sehemu maybe pia vile vile pia DCP pia walikuwa wakizimezia mate. So the only thing maybe anaza kureduce ni the number ya wale watu ambao watengeka katika bunge la kitaifa na bunge la Senate, maybe kupitia katika vyama vya DCP, Jubilee, PNU na kadhalika, vile ambavyo vinapatikana katika milima. Sio kama unanipata?
6: Ni kweli, hata mimi naona ni sibling rivalry pale Mlima Kenya.
20: Ndio.
6: Manake DCP wanasema wao ndio chama cha Mlima Kenya.
20: Ndio.
6: Kwa hivyo nadhani ni wasiwasi tu kwamba kuna wale ambao labda wata defect from DCP,
20: DCP
6: waingia kwa
20: katika People's Party
6: Nyoro pale.
20: Yep. Mimi naona tu maybe tukiangazia upande huo there's a possibility.
6: Unless asimame urais.
20: Ndio.
6: Wanaweza sema anaweza gawanya za mlima, lakini za mlima, kama atasalia upinzani.
20: Upinzani hata gawanya kura zozote, because at the end of the day ampigi hata mpigia debe mheshimiwa Daktari William Ruto.
6: Kabisa.
20: Atampigia debe mgombea wa urais katika upinzani.
6: Yes.
20: Tukutane sambili.
6: Asante.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika, kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari, soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Unaitwa Aro Boy ama vipi pepeta wow ama vipi na nipa deja vu. Yeah, ni swali tu anauliza wewe ni one term ama ni two term. Unapenda ndogo ama unapenda kubwa? Yaani unapenda kadaga ama unapenda kaduku nyama? Ndio swali anauliza pale. 24 mini stories zimekatika tangu ifike mida ya saa moja kamili teke teke, yani nilisamba uliko teke teke. Pale katika penzi mita kama uko na yako tafadhali ni kiga katika 24047 pari vile nikipata na ruka nayo. At the same time pia usisahau ya kwamba jamani, tunakuambia ukitamani kitu unakula, ukitamani nguo nunua, ukitamani handbag pia pita nayo, kwani iko nini? Usiwai paniki wala usiwai kosa kitu kwa sababu umepungukiwa. Yani 500 peke yake ikufanye jamani, ikufanye usisikie raha? Hapana, 500 isikufanye jamani ukose kupata utamu pale vile. Manake tunakuambia kwamba ikiwa kwa mfano uko towni na umejisikia kwamba today I feel like taking cake, unataka kupiga keki pale, uletewe na kajuo pale kidogo, kama ni kasose pale, you know, you enjoy yourself. Lakini ukoleska 500 mtu wangu, nenda tu pale katika Koro, vuruta kitu, tutalipa next week pale, kwa sababu Koro pia wanaweza kukupatia mkopo up to 200,000 bob kwa haraka. The only thing you need to do right now, downloader Koro app pale vile, weka promo code hello na ufraie, ujipatie raha bila karaha jamani, kwa sababu Koro ni rahisi kama kusema hello. Wapigie simu kupitia katika nambari yao ambao ni 020-790-9062, ama unaweza kuandikia email pale support@koro.co.ke. ongea na wao, inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Upande mwingine jamani, yani ukijipata je, uko na tatizo la ngozi ambayo ni kavu, ama ukipenda dry skin pale vile, ama ngozi yako ni ile iko na madoadoa meusi, au ngozi yako ni ile iko na makunyanzi, yani imekunjana, haikupati raha? Maana kingozi ikiwa kavu, ikiwa dry, haipendezi. That's why this beautiful morning nataka nikupatie siri ya urembo, because ukiwa na ngozi kama hii, the only thing you need ni geisha moringa soap, ndio jibu lako, kwa sababu ina mafuta ya moringa, glycerin, inayolisha ngozi yako pamoja na vitamin ili kudumisha ngozi yako kuwa nyororo. That is the only thing you need katika skin yako ambayo ni dry, because Keisha Moringa soap inakupatia ngozi laini, nyororo na muonekano wa kung'aa. Oh my God, I like it, I love it. So anytime, any day, ukijipata kwamba ngozi yako ni ile ambayo naizungumzia, nenda katika duka lolote, nenda katika kioski, nenda katika supermarket ambayo iko karibu na wewe, waambie jamani, nipatieni Geisha Moringa, because Geisha Naturals, natural care for glowing skin, na inakuwa ni jambo la kupendeza. Alafu NGCDF imekuwa na sisi, iko na sisi, na NGCDF bila shaka inajenga sisi, na NGCDF bila shaka inajenga kesho bora kwa watoto wetu. Maana tangu yazisho zaidi ya shule 3120 zimejengwa, madarasa mapya 26614 kukamilika kote nchini Kenya, na hii imesaidia kupunguza msongamano madarasani, kupunguza umbali mrefu ambao watoto wetu wamekuwa kitembea, na muhimu zaidi, imetupunguzia sisi wazazi mzigo wa kifedha wa ujenzi wa mashule. Ilikuwa tunachanga shule, lakini siku hizi kupita katika NGCDF imeweza kutusaidia pale. Sasa watoto wetu wanasoma katika mazingira salama na mazingira ambao ni karibu na nyumbani mwao pale vile. Miradi hii yote inatambua mahitaji ya jamii, na kwa sababu inatokana na maoni yako wakati wa mabarazi ya umma, tafadhali make sure kwamba umefika pale katika baraza la umma, so that mchango wako pia uweze pia kuhesabika kupitia katika maendeleo ya NGCDF. Tembea katika ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako, ama nenda katika tovuti ya www.ngcdf.go.ke kufahamu miradi inayofanikishwa na NGCDF, kwa sababu NGCDF maendeleo kwa wote. Nende kuwa ni jambo nzuri tena zaidi katika *216#. Wacha ni cheki pale teke. Hii ni katika *216#. *216# pale vile. Acha niangalie pale kwa rakaraka ni kina nani ambao tayari washaingia pale ndani. Kina nani ambao tayari wameingia pale ndani? Pigie simu pale. Simu moja kwa haraka, ama mbili, kabla tuzame pale katika penzi mita. Evelyn, Fanda Evelyn Wachia, asante sana na kucheki na penzi mita kama kawaida pale. Make sure kwamba unaituma katika 24047, mimi naicheki pale, alafu mimi naruka nayo. Yani 07 naituma pale katika SMS line 24047, alafu sisi tunaruka nayo. Sini mwangalia ubingwa yuko upande gani? Huyu bingwa yuko upande gani? Na mcheki pale, yuko upande gani huyu bingwa? Maanake kama ulikuwa tayari ushafanya mambo yako pale katika soko murwa, wewe unakutafuta *216#. Acha tuone. *216#. Hello, habari?
1: Nzuri sana.
0: Uko salama?
1: Niko salama.
0: Kwa majina mimi naitwa Captain Emmanuel Mashumbe. Unaitwa nani my brother?
1: Naitwa

0: *216#. Standby for Pensimita.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo imeburudika. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
2: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2. Huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
3: Babe, you never get tired of chewing?
4: Baby boo, here's the situation. When I chew, I get you.
3: Chew.
4: What you say sticks with me longer.

Great to them, Les Paul, if you look, Kelo Max, no go bedi teke teke, yani ba sana. Wewe, asikwambie mtu wangu yani, yani liduki duki pale vile, lakini kabla tuzame pale katika penzi bita, na kuuliza aje, je, unajua siri ya ngozi safi isiyo na mafuta wala chunusi? Maanake kuna siri yake. Yani siri ya ngozi safi isiyo na mafuta wala chunusi ni Geisha Black Soap pale vile. Because hii sabuni imetengenezwa pia vile vile, kuna mchanganyiko wa makaa pale ndani ili kusafisha ngozi kwa kina na kokobata ili kuhifadhi unyevu. Tunaelewana pale vile? Yani makaa inasafisha ngozi kwa kina na kokobata ambao pia iko pale ndani katika Geisha Black Soap, hii ni kuhifadhi unyevu. Kwa sababu Geisha Black Soap pale vile huondoa mafuta na uchafu bila kuacha ngozi yako ikiwa kavu. Yani ngozi pia bado inakuwa kwamba yani haina ukavu wote. Kwa hivyo anytime any day ukijiona kwamba ngozi yako iko na chunusi, ngozi yako iko na mafuta, unahitaji Geisha Black Soap anytime any day. Inapatikana katika kioski, inapatikana katika duka, inapatikana katika supermarket, because Geisha Naturals, natural care for glowing skin anytime any day. Kwa hivyo wewe changamkie pale teketeke na iweze kufanya nini? Na iweze kulinda ngozi yako. Ndio maana this beautiful morning inakuambia kwamba taja viungo viwili vinavyopatikana kwenye Geisha

0: Axo pale vile, na unatuma jibu lako la SMS katika 24047 for you to get a chance kushinda hampa maridari kabisa kutoka Geisha pale, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Kwa hivyo changamka pale teketeke, alafu kukukumbusha tena kwa mara nyingine, jamani, on Friday tutakuwa Dagoretti market pale vile, hoteli inaitwa West Cool Hotel and Butchery, tukifanya show kuanzia saa 12 mpaka saa 4, na hii yote inalizo kwako na Brookside Dairy Best. Kwa hivyo kama uko upande wa Kawangware, tukutane Kawangware, kwani iko kitu gani. Na upande mwingine ni kwamba, jamani, ukipungukiwa na kuna kitu ambacho umetamani, usikiache, kwa sababu Koro wanakuambia vuruta kitu utalipa next week. Na Koro wanakuambia kwamba unaweza kupata loan up to 200,000 bob kwa haraka tena zaidi. Kwa hivyo changamka pale teketeke, make sure ya kwamba umedownload Koro app pale leo, weka promo code pale vile hello, na uji patie motisha furaha katika maisha bila stress, jamani, kwa sababu Koro ni rahisi kama kusema hello. You can always talk to Koro kupitia katika support@koro.co.ke ama 020-790-9062, na ilikuwa ni jambo la kupendeza. Wacha twende pale tuzame pale katika penzi mita, tuone ni nani ambao leo ataingia katika mikoba ya penzi vita. Umetua pale katika 24047, wacha ni cheki, lakini kitambulisho kwanza.
1: Penzi mita, unapendwa,
2: I love you,
1: ama unachezwa. Penzi mita inaletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia.
0: Wanasema penzi mita, jamani, mwashumbe, tafadhali usinipite leo mwashumbe. Naitwa Monica kutoka Nyeri, mpenzi anaitwa Brian kutoka Nyadarua, anaishi hapa Nyeri na wadhez simwelewe. Please mwashumbe uoye, can you help me to find out? Let me help you. Monica, I'm calling you. Pige simu Monica.
3: Hello. Yes.
0: Monica.
3: Yes.
0: Kutoka Nyeri. Mwashumbe hapa kutoka Radio 47 hapa ndipo. Uko salama mami?
3: Niko poa.
0: Habari ya Nyeri?
3: Baridi tu.
0: Oh, baridi, hata Nairobi pia kuna baridi, yani kila pahali kuna baridi jamani. Uko Nyeri upande gani hapo?
3: Mukuraini.
0: Mukuraini, nakumbuka nishai kufika hizo sehemu za Mukuraini. Otherwise, SMS yako nimeipata mami. Kwani mlipatana wapi na huyu Brayo?

0: ya kunisalimia.
1: Ndio, kwa nini?
0: Aliulizwa mbona hajanisalimia akuongea.
1: Ehe.
0: Sasa jioni
1: ehe.
0: Akanipigia simu, aliomba namba kwa hao marafiki zangu.
1: Kwani anajua mabeste zako ambao aliwasalimia? Beste yako yupi aliomba namba?
0: Aliomba msichana.
1: Msichana anaitwa nani?
0: Anaitwa Margaret.
1: Hivi Margaret, kabla alipatiane namba, alikuomba ruhusa?
0: Hapana.
1: Makosa jamani, makosa. Lakini anyway, namba ikafikia Brayo.
0: Haya, jioni akanipigia simu.
1: Ndio.
0: Kaniambia anataka sasa kunisalimia. Nikamuuliza ni nani.
1: Ndio.
0: Kaniambia ni yule mtu fulani fulani, tulipatana fulani na aku

0: date number 3?
1: Date number 3 ilikuanga kwake home.
0: Kwenu na kwake sio mbali eh?
1: Si mbali sana. 30 minutes.
0: 30 minutes ulitembea ama alikuja kukuchukua na boda boda?
1: Alinikujia.
0: Na?
1: Boda boda.
0: Kwa hivyo mkaride boda boda, mkaride boda boda. Kwake nyumbani amekodisha ama anaishi kwao?
1: Amekodisha.
0: Nyumba yake ilikupendeza mami? Ilikuwa imekupendeza na nini?
1: Yani amepanga.
0: Ulipoingia ulikalia wapi mami?
1: Nilikalia kwa bed.
0: Na yeye kaketi kwa kiti?
1: Bado pia alikalia kando yangu.
0: Kuna chochote ulipatiwa, maybe chakula ama chakunywa?
1: Nilikuwa sawa. Alafu saa watch movie.
0: Alafu
1: saa mimi nikamwambia mimi nataka kuenda home.
0: Kubla hazaklama?
1: Bado niliogopa.
0: Alikuregesha nyumbani mkiride boda boda?
1: Hapana, tulienda mguu.
0: Mlienda tu mguu mkitembea story mpaka akakufikisha? Mlikuwa mnatembea kando kando ama mmeshikiliana mikono mkitembea sako kwa bako?
1: Tulikuwa tunatembea kando kando, pengine anashika mkono hivyo. Sasa
0: asante sana. Je, umeregea tena kwa hiyo nyumba? Mliporegea katika nyumba, ulikula chochote ama ulikunywa chochote?
1: Nilikunywa yogurt peke yake.
0: Mka watch movie bado?
1: Tukisikizanga wimbo.
0: Alikuwa mnasikiza wimbo gani?
1: Yes, anajua anapenda bongo.
0: Do you remember specific nyimbo gani ilikuwa ina play? Gani?
1: Wa peke yangu.
0: Kwa hivyo uko power, power. Naishi wa power. Pole pole tapale. Kubla haza klama?
1: Ilifanyika.
0: Apparatus?
1: Hapana.
0: Nail by mouth?
1: Haukuogopa? Niliogopa, lakini sasa ilifanyika.
0: How old are you mama?
1: Niko 21.
0: Uko 21 na yeye?
1: Ako 26.
0: Ushairegea tena katika hiyo nyumba?
1: Mara mingi.
0: Kwa hivyo kila ukiregea, kubla ha zaklama? Nail by mouth? Kuna chochote maybe unatumia?
1: Hapana.
0: Na bado matokeo hayajatokea?
1: Anaujua mchezo.
0: Anaujua mchezo Kwa hivyo wewe pia unafurahia? Asante sana. Sasa shida iko wapi? Mbona umemleta Brayo kwa penzi mita?
1: Amebadilika siku hizi.
0: Akibadilika hivyo unamaanisha nini mami Monica?
1: Sai anipei attention kama kitambo. Nikimuuliza anasema anasikia kutulia, amechoka hivyo
0: tu. Unaona ni kana kwamba amekutoka ama ni vipi?
1: Kama hiyo.
0: Wacha nimpigie simu jamani, nione ni kwa nini ananitesea dadangu Monica. Taka nimpigie simu Brayo pale vile kupitia katika Radio 47, hapa ndipo nimpe salamu zake pale ndugu yangu Brayo akiwa Mukuraine. Salamu zake pale pate kujua kuko namna gani. Brayo. Good morning sir.
2: Morning.
0: Habari ya asubuhi ndugu yangu?
2: Nzuri.
0: Habari ya Mukuraine?
2: Mukuraine iko poa.
0: Brayo, mimi naitwa Captain Emmanuel Mwasumbe. Na kwa hivi sasa nakupigia simu nikiwa Radio 47 hapa ndipo. Niko katika studio. Na kuna ka SMS kameingia hapa Brayo. Brayo, onekana kuna kamtoto na katesa sana hapo Mukuraine.
2: Gani?
0: Kuna kamtoto kanasema kwamba kamekumezia mate sana, lakini wakanaogopa kukuambia.
2: Gani yeye?
0: By the way, nikamsupa. Lakini Brayo, ngoja nikuulize aje. Wewe uko na demu? Brayo, usini enjoy kwa sababu tunataka ni kuhook up na aka kademu.
2: Niko single.
0: Ushai kuwa na demu Brayo? Mliachana lini ndugu yangu Brayo?
2: 1 year ago.
0: Yule ambao mliachana anaitwa nani?
2: Anaitwa Monica.
0: Kwa hivyo wewe na Monica hamna relationship yoyote na hakuna chochote kinaendelea? Kwa hivyo kwa hivi sasa nikikupatia hook up uko tayari? Asante sana. Ongea naye, yuko katika line ya simu Brayo. Hello. Acha nimpigie tena, simu yake imekatika pale vile. Lakini Brayo, umekaa wani ya bila demu ma Brayo na vile tunawajua. Acha nimpigie simu tena. Hello.

0: Halo madam. Nasuna nisikia bwana, Nasuna ongelesha tumalizane na hii maneno. Halo.
1: Yes.
0: Ongea na anakusikia kwa hivi sasa. Brayo.
2: Hey.
0: Ongea na mtoto.
2: Hello.
0: Sasa Brayo. Bila kukuficha, huyu mtoto ni Monica.
2: Oh.
0: Ni Monica ndo anasema kwamba siku hizi umemnyamazia. Hajui kwa nini umemnyamazia. Kwani ulimwacha? Anajua ulimwacha?
2: Namwambia.
0: Anajua hivyo? Basi bado amekukufa sana, na shangani kwa nini umemnyamazia. Yaani kwa fupi Monica, mambo ni matatu: haupendwi, hautakwi, unachukiwa, na ndio penzi mita.
3: Penzi mita. Unapendwa.
4: I love you.
3: Ama unachezwa. Penzi mita imeletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Dakika mida ya saa mbili kamili, tarajia haya mengine mengi. Kwa ufupi ni kwamba maafisa wa afya walioajiriwa kufanikisha afya kwa wote kuingia kwenye kandarasi za kudumu Jumatatu. Serikali kuagiza mahindi magunia milioni 20 kisa ukame bunda, ukame bonde la ufa. Kwa hali mengine mengi, Collins Lusweti atakufahamisha ikifika mida ya saa mbili kamili East African Time.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Tetawe ndakarizame pale katika maoni yako katika penzi mito, ushaisikia tayari pale vile ni Brayo na Monica. Lakini kabla nizame pale vile, jamani, ukitaka kuenjoy ugali pale mtaani, yani mimi nakwambia, hata jana nimeupiga ugali pale, tengenezwa pale mama wa kesho ugali safi, kwa samaki na kachumbari, napenda sana by the way. Lakini ukitaka kuenjoy ugali, na si wati yati ni nini wala dini, mimi naupenda unga wa Layer Premium Maize Flour, by the way. The best. I like it. I love it. I like the taste. Napenda muonekano wake kusonga. Maana mimi mwenyewe pia nishausonga, by the way. Nishasonga ugali nikitumia Layer Premium Maize Flour. I like it. Unavyoiva pia, napenda vile unga unavyoiva. So anytime ukitaka kuenjoy ugali na kitoweo chako pale mtaani, jamani, kama hujajaribu unga wa Layer Premium Maize Flour, na kushauri ujaribu, tafadhali wewe ujaribu, alafu kuja uniambie pale vile umeusikia namna gani. Anytime, any day, Layer Premium Maize Flour pale vile unapatikana kote nchini Kenya. Alafu cha kufurahisha kabisa, bei yake ni nafuu, na jambo la kufurahisha ni kwamba unaweza kufanya biashara na Layer Premium Maize Flour pale vile kwa kuwapigia simu direct kupitia katika 0117 171717, kwa sababu Layer Maize tested in the kitchen and loved at the table. Ukiona umeishiwa na kuna kitu umetamani, ukiona umeishiwa na roho yako kweli inahitaji kitu fulani, wewe mwenyewe ndio unajua, jamani, ni kiatu, ni jacket, ni jeans, ni sijui nini, ni chakula unataka uenjoy leo, jamani, ukiwa pale Tao, usikose kufurahisha moyo wako. Furahisha moyo wako, kwani iko nini? Na ukiona umepungukiwa ni 1,000, 2,000, 1,500, jamani, straight away vuruta kitu kutoka koro. Alafu tutaregesha next week soft load yao, kwani iko nini? Si tunachukua koro tunaregeshia next week, wewe vuruta, next week tunaregeshia soft load yao koro pale vile. Download koro app leo kwa kuweka promo code hello, na ujipatie raha, motisha, furaha na maisha bila stress, kwa sababu koro ni rahisi kama kusema tu hello. Wapigie simu 0207909062 ama email pale support@koro.co.ke. straight away ongea na wao na waweze kukufurahisha. Katika maoni yako penzi mita, unasema namna gani? Hello, good morning. Hello. Hello. Hajaketi vizuri. Good morning Radio 47. Hello. Pia hoja kiti vizuri pale vile. Wacha ni cheki pale vile. Ama aje, Irene ni check. Ni cheki pale karika telefone. Lakini kicheki pale karika wosa pangala wanasema na mnagani. Huyu nani? Wacha ni cheze. Tatombia jina lake pale juu kwa juu. Wacha ni cheze yake. Maoni yake ni gani karika penzi mita? Anasema na mnagani?
4: Vivian all the way from Kericho. And kwa penzi mita ningependa kusema Monica, stop forcing issues on someone who doesn't cherish you and someone who treats you like his own option. Just move on, ulikuwa umeachwa.
0: Stop forcing issues pale vile. Wacha kujilazimisha kwa mtu ambaye hana story na wewe. Hivyo ndo nasema kwa fupi. Mwingine nani? Cheni mcheki pale. Sema namna gani brother man pale. Na cheki pale, cha kwanza ni pigi opening. Na yona inapigi apple.
5: Good morning mwashumbe, huyo ni Brand King kutoka maeneo ya Matunda Presoi na Kuu County. Leo penzi mita bwana imekuwa noma kidogo. Manake mtoto ajii bwana aliacho. Monica tu atulie na atafute mtu mwingine. Lakini Ibrahim bwana ametuaregesi mabaya. Anyway Monica hapendwi, hatapi na anachukiwa.
0: Hapendwi. Sante sana, hapendwi, hataki na anachukiwa. Mabrayo lakini. Brayo kama Brayo. Black Beauty come here, unasema namna gani mami?
6: Morning mashumbe, kwa hiyo penzi mita umsichana anaye alishambiwa aliachwa kitamu na yeye anazidi tu ku force issues, apendi hata kuna anachukiwa.
0: Alright, mwingine nani kimcheki pale teketeke? Ni nani kimcheki pale teketeke anasema namna gani? Wacha kwanza ni open anga.
7: Good morning mashumbe. Mashumbe. Huyu demo ajui mayobra vile wanakuanga, ajui hapendi, hataki, anachukiwa, anajiforce first.
0: Asante sana, ajui mayobra vile wanakuanga, hapendi, hataki, anachukiwa. Alafu nani anaitwa nani? Anaitwa Sa Pedro, Sa Pedro huyo. Sa Pedro unasema namna gani? Nifungie kazi mwanangu.
8: Good morning mashumbe. Toka chumfu hapo. Mimi nasema nauliza, huyu Monica na yeye. Wakati mtu ameambiwa ameacha, yani kwani anadhania ni jokes? Wanaomba tusenga hata tusemange mchezo. Tusemange tukimaanisha. Hapendwi. Focus na maisha mengine ya kesho.
0: Hapendwi, hataki, anachukiwa, ndio hivyo Monica. Lakini pia sengine pia bana, ukimwacha mtu sio unamwambia, maybe Brayo pia kumwambia, pia my sister, pia Monica kwamba imemwacha. Lakini kwa ufupi Monica, mambo ni matatu. Hakupendi, hakutaki, anakuchukia. Oga na sabuni ya getcha uregeso kode kwa niko nini.
9: Hero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa nikarukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naeta Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store na finya download. Kitu nakuja bio naweka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
3: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangazaji
9: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo na finya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
3: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado.

ukimuliza kila mtu kuna kamtu kake tu fulani, yani kuna kamtu kake tu fulani. Wakati mnaza mambo hivi unasikia mara sijui alihama, mara sijui alitoka Mombasa wakaenda Kakamega. Alafu story haikuwa, yani the plan haikuweza kufanyika. Lakini kwa hivi sasa bado unakumbuka ka, by the way, kuna kamtu fulani tukua tumeanza kitu fulani, lakini walihama, na maswala kama hayo. 13 minutes tare zimekatika tangu ifike mida saa 2 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Na ikifika Wednesday kama kawaida inakuwa ni county edition, yani tunakwenda county baada ya county. Na katika county edition lengo letu kubwa ni kusikia sauti za wananchi ambao wanatoka katika hile county. Because unapata kwamba mwananchi anapapati fursa ya kujielezea, mwananchi apati fursa ya kuaddress kiongozi wake, mwananchi apati fursa ye pia ya kuchangia, ya kutoa mchango wake. Maana kuna wale wana complain kwamba kiongozi hapatikani, haonekani, lakini sisi tunakupatia fursa kama Radio 47 kujielezea, wewe pia kusikika, na vile vile pia kumuadress kiongozi wako, akuwe ni gavana, akuwe ni seneta, akuwe ni women rep, akuwe ni mbunge, akuwe ni MCA, yani specific. Na hapa katika county edition huwa unamuadress kulingana na maendeleo, kulingana na vile vitu alipromise katika county yako. Leo tuko katika county ya Bungoma. Bungoma it's kind of very controversial county politically na maswala mengineo. So leo tutakuwa Bungoma county. Kama wewe ni mkazi wa Bungoma County, leo ni nafasi yako. Je, Ken Lusaka amefanya ama hajafanya? Je, Didmus Barasa amefanya ama hajafanya na maswala mengineo? Are you happy? Is the count going the right direction? Ulichoahidiwa kimefanyika ama hakijafanyika? Marafu vile vile pia katika studio takuwa pia na mtoto wenu pia kutoka katika maeneo ya Bungoma pale vile. Huyu unasikia pia vile vile pia ni mwanasiasa, na the same time pia anamezia mate kiti cha ugavana ndani ya Bungoma County. Yeye pia mtanielezea, pia mnamjua, mnamfahamu, mmemuona katika mitabu ya Bungoma Makuko namna gani. Namzungumzia Mheshimiwa Jimmy Nduruchi Wahungu. Niko naye katika studio za Radio 47 hapa ndipo. Yani Jimmy Nduruchi Wahungu pia atakuwa kielezea pia, je ni vipi mipango yake ni gani, anataka namna gani, so far amefanya nini ndio atake kwamba apatiwe hiki kiti cha ugavana katika Bungoma County. Kama kawaida sheria na masharti kutumika, hii tunafanya katika kupitia katika line zetu za simu. Kwa hivyo leo Kenya nzima unakaa kando, unapatia watu wa Bungoma time pale vile wanajielezea. Kwa sababu kama uko Turukana, ni nini utatuelezea kuhusiana na Bungoma? Shwali. Kama uko Mombasa, utatuelezea nini kuhusiana na Bungoma? Wacha pia tusikie, je, Bungoma wanafurahi ama hawafurahi? Takuwa tukifanya hivyo muda wote kutoka hivi sasa, kwa hivyo usicheze mbali. Lakini at the same time pia usisahau ya kwamba Stanbic Bank wanakuambia good morning. Na Stanbic Bank wakikuambia good morning, wanakuambia kwamba wanaelewa kwamba wewe ni mchapakazi. Na kwa sababu wanaelewa kwamba wewe ni mchapakazi, wanaelewa kwamba wewe ni mtu ambaye una chase big goals na unataka ku level up katika maisha ni step by step. Na kila move ambao unaifanya asubuhi ya leo, Stanbic Bank wanaelewa kwamba unajizilia katika masterpiece yako ambayo wewe mwenyewe ungelipenda kuwa nayo hapo usoni. Dubana Stanbic Bank wanasema muongee jamani, wanasema mkutane jamani, wanasema kwamba muweze kushauriana katika maswala mawili matatu. Mnashauriana vipi? Kwanza wanataka urekodi ka voice note. Katika voice note pale vile uambie je dream yako ni gani, masterpiece yako ni gani. Alafu kishambia dream yako ni gani, pia waeleze ni vipi ambapo wanaweza kukupatia boost, ni vipi ambapo wanaweza kukupatia pia usaidizi wa kifedha, so that uweze kufikia your next big chapter katika maisha yako. Usha record katika voice note, katume kupitia katika 0719 739 487, na inakuwa ni jambo laki mbolea mbolea. Nimekuambia kwamba Friday tutakuwa upande wa Dagoretti, tutakuwa upande wa Dagoretti Market pale vile. Yani Friday tutakuwa upande wa Dagoretti Market pale, na tukiwa upande wa Dagoretti Market tutakuwa ndani ya West School Hotel and Butchery.

0: Just start your journey with us.
1: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unakuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa 30% wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254# ujiunge na uanze kuweka akiba leo.

0: tafadhali tembea navyo.
1: Kitu cha kwanza nazungumzia upande wa stima.
0: Stima?
1: Nitrate Bungoma County ni shida sana. Unapata kwamba stima inaweza potea wiki mzima town.
0: Mhm.
1: Na gavana amenyamaza tu.
0: Mhm.
1: Alafu kitu cha pili ni fire fighters ama niseme fire extinguishers.
0: Zima moto.
1: Wazima moto.
0: Mhm.
1: Waweza pata kwamba wajua kitu kama hicho nimeona juzi Chaneta anagombana na gavana upande wa kuzima moto.
0: Mhm.
1: Kwa mfano mimi niko Lugulu kwa sasa hivi.
0: Mhm.
1: Juzi shule ya Lugulu Dormitory ilichomeka, lakini ilichukua karibu 2 hours ndo gari la wazima moto likatoka Bungoma na likaja huko Lugulu.
0: So shida yiko, gari la zima moto liko Bungoma County.
1: Liko, lakini ni kama kuna upungufu wa hizo magari.
0: Kwa hivyo unataka yaongezewe zaidi?
1: Yaongezewe zaidi.
0: Ehe.
1: Uh-huh. At least kama kuna visa vyovyote vya moto katika shule yote ama katika hospitali ama popote pale.
0: Mhm.
1: Uh-huh. Nifike kwa muda ambao unafaa.
0: Kwa hivyo unataka pia ile response team pia ikuwe very fast ndani ya Bungoma County.
1: Hivyo Mashumba. Alafu nizungumzie swala la tatu.
0: Ndio.
1: Mbunge wa Webuye Mashariki.
0: Mhm.
1: Barabara kutoka Lugulu mpaka Lukusi, barabara ni ya matope zaidi zenye imeharibika.
0: Anaitwa mheshimiwa nani?
1: Mheshimiwa Pepela Martin.
0: Pepela Martin.
1: Hiyo barabara ni mbovu zaidi, kwa sababu na hiyo barabara ndio inaelekea kwake. Sio, nashangaa huyu mbunge wetu anafanya kazi gani ili hali barabara inampeleka hadi kwake nyumbani, na barabara ni mbovu, ni matope tu.
0: Thank you very much. Ama vipi? Maoni nimechukua pale, nimeona kwamba kuna tatizo la barabara limezungumziwa sana, stima kupotea upande wa Bungoma County pale vile. Hospitali imetajwa, lakini nikara kwamba maybe katika masuala hospitali, are you guys okay? Katika masuala hospitali, education pia sijasikia imetajwa. Are you guys okay katika swala zima pia la education upande wa Bungoma County, ama kuko namna gani? Pia mtakuwa mkiangalia tukizungumzia. Lakini vile vile pia nilikuambia kwamba pia niko pia na mheshimiwa wenu kutoka upande wa Bungoma County. Huyu ni Jimmy Nduruchi Wahungu, yeye pia anawania kiti cha ugavana ndani ya Bungoma County. Karibu sana mheshimiwa Jimmy.
2: Asante sana Emmanuel Mashombe.
0: Good morning this morning mheshimiwa.
2: Good morning, how are you Sam? Happy to see you today.
0: Thank you very much. Bungoma iko namna gani?
2: Bungoma lile unavyosikia kuna shida.
0: All right.
2: Watu wanalia. Kama kuna kitu kinaitwa ICU. Katika county ICU ambayo iko ndani ya hospitali.
0: Mm-hmm.
2: Bungoma tuko katika ICU.
0: Okay.
2: Na umeuliza masuala ya matibabu hawajaongelea na masuala ya elimu.
0: Mm-hmm.
2: Na ukasema kwani nyinyi mko sawa na matibabu na elimu?
0: Mm-hmm.
2: Na ukiwapatia nafasi zaidi utashangaa.
0: Mm-hmm.
2: Kwa sababu zile hospitali chache ambazo ziko Bungoma hakuna madawa, hakuna madaktari, hakuna barabara za kuenda huko. In case ukipata shida, hata kama wanakurifa uende kwingine, kwa sababu ya barabara mbaya, itakuzuzua ile barabara mbaya mpaka hata mgonjwa utaaga.
0: Mm-hmm.
2: Hata kama ungefika, kwa sababu unajua ukiwa mgonjwa utaki kuzuzuliwa.
0: Mm-hmm.
2: Kini metoka hospitali, barabara ni mbovu, mashimo imejaa, na we ni mgonjwa uko hali maututi, hata kama ni ambulance wanakuekea hivi ka oksijeni hapo hivi, kanatoka kwa mdomo, kanaanguka.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo utazirahi. Na kaunti yetu ya Bungoma ni kaunti ambayo imebarikiwa sana. Sijui mheshimiwa kaunti yako ni Kwale ama gani?
0: Mimi natoka Taita Taveta 006, Taita Taveta County.
2: 006.
0: Mm-hmm.
2: Huko kwenu pia mna milima.
0: Mm-hmm.
2: Umebarikiwa pia.
0: Kabisa.
2: Lakini Bungoma tunawashinda.
0: Mm-hmm.
2: Kwa sababu sisi tuna mlima wa pili Kenya hii. Mlima Kenya, alafu tuna mlima Elgon.
0: Ndiyo.
2: That is the second biggest mountain in the country.
0: Mm-hmm.
2: Lakini ukienda huko milima za kwenu, kuna vitunguu kule, nyinyi ndio mnalisha Mombasa.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo ninyi mko na hela.
0: Mm.
2: Mlima Kenya Wakikuyu wanalisha hii Nairobi na Nakuru, watu wana hela ukienda huko.
0: Mm-hmm.
2: Lakini ukienda mlima Elgon, huko ndio mlima ambao ni tajiri zaidi kirasilimali.
0: Mm-hmm.
2: Lakini mkaaji wa Mount Elgon,
0: mm-hmm,
2: hana maji, hana pesa mfukoni, mazao yake yameoza kwa sababu hakuna masoko.
0: Mm-hmm.
2: Yani kila kitu kimeharibika, and Mount Elgon is the poorest tallest mountain in this country. Na huo mlima uko Bungoma na Trans Nzoia, wote watu wanateseka kule. Mpaka hata wanalia waseme jamani, hata kama tungepata kaunti yetu pengine tungesaidika zaidi. Na shida ni nyingi zimejamba kazi na mhakika tu Bungoma. Na ndio sababu nitaelezea kwa nini sasa nijitoze katika siasa za Bungoma.
0: Okay.
2: Na ili pengine tunaweza tukatafuta njia ya kubadilisha. Kwa sababu hesabu ambayo imepigwa Bungoma na ikatuweka katika ili shimo, ili lindi la umaskini ni kwa sababu ya uongozi mbaya.
0: Okay. Kitu cha kwanza, wewe ni mtu ambaye ulionia upande wa Trans Nzoia. Because Trans Nzoia na Bungoma hizi ni county mbili tofauti.
2: Yes.
0: Kuna kati pia ulionia pia kiti pia upande wa Trans Nzoia. So why are you shifting from Trans Nzoia
2: to Bungoma?
0: To Bungoma.
2: I'm shifting from Bungoma. I ran in Bungoma first in 2017.
0: Ndio.
2: 2022 nika run Trans Nzoia.
0: Trans Nzoia.
2: Na watu wa Trans Nzoia wakaniambia huko na kwenu. Na watu wa Bungoma wakasema rudi huku kwa sababu you are our investment. Sisi tumekusomesha, tumekuguza.
0: So
2: kwa
0: you nini started with Bungoma first?
2: I started with Bungoma in 2017.
0: 2017 ukaran Bungoma.
2: Nika run Bungoma.
0: Ukaekwa chini.
2: Yes, nikawekwa chini. Nikaibiwa kura.
0: 2022 ukakimbia Trans Nzoia.

0: Radio T7. Bon Radio. Tuvuma. Baru. Haba. Ndibo. Gumzo T7. County Edition.
1: Mimi na mama wa viongozi wote washirikiane kazi pamoja.
2: Na hospitali tunaandikwa dawa kwende nunue.
3: Kwa hivyo naona wananchi sasa hiyo kazi gani matufanyianga. Kama hatutufanyi kazi, tunakuondoa tu.
0: Gumzo 7 County Edition.
4: Regular party katika Gumzo 7 County Edition. Ni cheki pale kwa SMS pia vile vile ya kama zidi kutiririka pale vile. Anaitwa Elf kutoka Chebukwe, Bungoma County vile. Huna shida ya barabara kama hii barabara ya kutoka upande wa Chebukube wa Langa ni shida tupu. Kumbe kuna barabara pia mezia pale vile. Asante sana Elvis kutoka upande wa Chebukube pale vile Bungoma County. Hello, good morning 47. Hello.
5: Hey, unaona sasa ni Bungoma County.
4: Bungoma County upande gani ndugu?
5: Pande gani na Bungoma ndio rais imekuwa juzi.
4: Ndio.
5: Kila kukabiana kweli bunge wetu gavana hajafanya kazi.
4: Ndiyo.
5: Kuja kama miradi zaka mwezi mekufa kuna pale matuso kuweka horticulture like uwa ifai.
4: Okay.
5: Ukikula hata sudna ukienda uzoe kuna plani kuna hiyo pia ilikuwa ifai.
4: Ilikuwa lakini ifai kazi
5: kani. Ukenda chuli kwa kina kumukua kuku.
4: Ya kusikia vizuri umesema nini nime nifwa. Sasa ningemsikia lakini iko karibu tatu amekula ya mtu ifanye kazi. Horticulture kuna vile pia ilikuwepo ni pia imeifanye kazi pale na vile vile nadhani pia alikuwa kizumbani kama study port ni gani pia sema pia ifanye kazi. Morning Radio 47. Halo.
6: Hello.
4: Vipi asubuhi?
6: Mzuri sana.
4: Naongea na nani?
6: Naongea na Joshua Kimtai kutoka Mount Elgon.
4: Ya Kurongo. Asante sana.
6: Ya. Ada shida shida huko Kapkurongo bwana. Barabara bwana. Barabara na shukuru sana mwisho. Ani kutero kwa mtengeneza barabara lakini huko pande ya Jezio ba shida ni maji bwana. Kuna maji bwana. Hey.
4: Asante sana mafipi. Aji swala ambalo ulikuwa unazungumzia pale vile bwana Jimmy ni wafamishi wa Kenya. Tuje kwako sasa tukamalizia hili Gumzo 47 County Edition.
0: Vikezo vya habi za Radio T7.
4: Ikifika saa tatu kutereja haine mingine mingine kini kufupi. Kwa hizi vurugu tunazo shughulini za kupanga. Walo akashifu machafuku Homa Bay na Ontomwa. Asakama bunge ODM Busi. Kisa madai ya utendazi duni. Wahana mingine mengi Collins Lusweti atakufamishi kifika mida ya saa tatu kamili East Half Time.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47. Vidokezo vya habari za Radio 47.
4: Sasa tawarejea pale katika Gumzo lakini kabla turegee nikwambie kwamba jamani make a point ama vipi kuzungumza na Stanbic Bank pale vile. Maana jamaa sote tuna vision kubwa sana katika future zetu. Labda unataka kusave chapa kwa sababu ya school fees, uko na mipango ya kujenga nyumba yako kama ni mjini, kama ni kijijini pale vile, na kila hatua unaifanya inaongeza katika beautiful layer ya story yako na maisha yako pale vile. Ndio bwana Stanbic Bank iko hapa kuunga mkono na kukupatia ushauri wa dhati ili uweze kufanikiwa. Ongea na Stanbic Bank kwa kutembea katika tovuti ya stanbicbank.co.ke leo na uendelee kugrow na Stanbic Bank because keep growing na Stanbic Bank. Na ilikuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Jamani, NGCDF kufikia hivi sasa na kuuliza kwamba unajua kuwa kila mwaka NGCDF hutenga takriban shilingi bilioni 15 kwa ufadhili wa basari. Mpango huu unanufaisha takriban wanafunzi 1.2 million hapa nchini Kenya ambao wako na mahitaji ya kifedha. Iwe mtoto wako yuko shule ya upili, chuo cha ufundi ama chuo kikuu, unaweza kupata usaidizi huu na kuhakikisha masomo yake hayakatizwi. Hii ni

0: hatua bora ya kuhakikisha usawa na kuinua viwango vya elimu katika jamii zetu. Usiruhusu mtoto wako akose shule kwa sababu ya karo. Fika katika ofisi ya NGCDF eneo bunge lako pale vile, ama tembea katika www.ngcdf.go.ke kwa kudownload fomu na kuomba basari, kwa sababu NGCDF maendeleo kwa wote, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Narejea kwako Mheshimiwa Jimmy, bila shaka umesikia kilio na umesikia matatizo ya wakazi kutoka upande wa Bungoma. Hivi mpango wako ni gani? Utakuwaje tofauti? Utawafanya aje hawa wakazi wa Bungoma waache kulalamika na wafurahie maji, barabara? Kuna mipango ilikuwa imewekwa pale vile imekwama, street lights zimezungumziwa pale vile, afya na shule na masuala mengine. What is your plan mheshimiwa?
1: Asante. Shida ambayo imekumba Bungoma sana, vile nilisema, ni mambo ya uongozi. Ni hizi shida zote, watu wanalia wabunge, watu wanalia MCA, watu wanalia gavana, lakini ukweli ni kwamba ni wananchi ndio walichagua wa viongozi. Watu wa Bungoma, kuna kosa moja ambalo walilifanya na limewa cost very very dearly. And I hope they have learned that lesson. Wakati Ken Lusaka alikuwa governor mara ya kwanza, kuna makosa ambayo yalikuwa yamefanyika, na makosa haya si ati watu walikosa kuyajua. Amesikia wakiongea mambo ya poultry, makosa ya corruption, mambo mengi sana ambayo yalionyesha kinaka ubaga ya kwamba huyu si kiongozi mzuri, hawezi akasaidia Bungoma. Alipomaliza tamu yake ya kwanza akaja na wale watu ambao walikuwa wamefanya makosa na wao, ikiwemo rais wa sasa William Ruto, walikuwa wamehusika katika makosa yale ambayo Lusaka alikuwa ameyafanya katika awamu yake ya kwanza. Hawa kamsaidia akakuja seneti kuwa kama speaker. Na unajua watu wa Bungoma, against all odds, can you believe it, wakamuelect tena Ken Lusaka kwa mara ya pili tena. Kwa hivyo what do you expect kama hakufanya mara ya kwanza na wewe unamuelect tena? Who will you blame? Hata kama utasema ati Mungu ama shetani ama nani, I don't see the person to be blamed there. Ni wakazi wa Bungoma wenyewe. Matatizo haya juzi wametoa takwimu kuonyesha vile magavana wamefanya kazi, na governor wa Bungoma ni kama the last person. Ni kwa sababu walimrudisha kwa nini? Kwa hivyo watu wa Bungoma hawajui kuchagua viongozi. Na hiyo ndio shida yao. Sasa ukienda huko, kuna watu ambao wanakimbia na shilingi 200, na what people are buying into these people. Watu wanafurahia hela hizi, wanazijukua pesa hizi, vijana wanafurahia mambo kama hayo, na mimi moyo wangu unaugua unalia, kwa sababu watoto hawa ambao hawana ajira, barabara hizi za matope ambazo hazijashughulikiwa, elimu hii ambayo inadhoofika, matibabu ambayo hayako. Ukiwa Bungoma and you fall sick, you know you will die.
0: So utafanya nini kwa dakika mbili mheshimiwa?
1: Mimi nia yangu ni kupiga umaskini. Na from 2017 my clarion call has been to fight poverty. Kwa sababu ndi grow up huko Bungoma, ndisomea huko Bungoma, tulikuwa maskini wa chini sana. Yani ile maskini wa kutajika. Umewahi kusikia maskini wa kutajika?
0: Ndiyo.
1: Huyo ndiye ilikuwa familia yetu. Magonjwa na umaskini ilikuwa ni mingi sana. Kwa hivyo Mungu aliponibariki na nikaushinda umaskini na nikajua barabara ya kutoka katika umaskini, I want to translate what I did to defeat poverty. Ni translate hiki kitu na nikichemshe kiingia katika kaunti nzima ili tukawainue, hasa walio chini kabisa, wakatoke kule chini katika ulitima na uyatima, wasonge juu kidogo. So my desire is to fight poverty in Bungoma.
0: Okay.
1: And I know how to do that because I've done it as a corporate. Mimi ni director katika NGO sector. Ninaelewa mambo ya pesa, ninaelewa mambo ya ufisadi, ninaelewa jinsi ya kuleta rasilimali kutumia ma sponsors. Niko na connection na networks za kimataifa dunia mzima. Nataka niwe governor wa Bungoma na wale marafiki zangu wako tayari kupartner na mimi na tutumie rasilimali ambazo tuko nazo. In fact, Bungoma County doesn't need the exchequer's money. We have enough resources. We have Mount Elgon. We have a beautiful climate. We have our young people. We have our women. We have our soil and everything that we need. Ya kwamba hatuhitaji hata hizi hela ambazo zinatoka kwa exchequer. Nimesikia juzi wakisema at Kiambu wamerei 6.7 billion. Kwa hivyo hata Kiambu hawahitaji mgao wa kiserikali. I think Bungoma can even do like 15 billion.
0: Okay.
1: Tukipata uongozi mzuri, tunaweza tukafanya hivyo, na mimi niko tayari kipaumbele msimamo wa mbele kufanya

0: 47. Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa Haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Kiongozi wa chama cha People's Prosperity Party na mwaniaji wa urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao Eliud Owalo ni wa hivi punde kukashifu vurugu ambazo zilishuhudiwa kwenye kaunti ya Homa Bay siku ya Jumapili. Amesema ni dhahiri kutokana na matukio hayo vurugu hizo zilipangwa na watu ambao wanastahili kutafutwa na kuwajibishwa kisheria. Owalo amesisitiza kwamba kila chama au kila kiongozi ana uhuru wa kuzuru kila eneo kufanya kampeni ili wa Kenya wawe na fursa ya kufanya maamuzi ya busara kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kauli sawa na hiyo ya Owalo pia imetolewa na viongozi wa Jubilee kwenye kaunti ya Kajiado.
1: Uongozi umekuwa, uongozi itakuwa na uongozi itaendelea kukua. Sisi wacha tuache kupigana kama vijana, na hofu yetu ni kwamba vijana ndio wanauliwa. Wale watu wote wenye wanafinance hii watu wanauliwa.
2: Hii Kenya watoto wetu ndio wanaumia. Wanatulia vijana wetu, wanahangaisha kila mtu. Sisi tumesimama hapa kwa kama mama wa Jubilee nikisema, sasa mkitulia hawa vijana, watoto wetu wataendelea kuzaa aje. Kwa sababu sasa hata ndio maana tunapata hii mambo ya lesbianism. Kwa sababu hatuna vijana Kenya wametulia.
0: Tuelekee kule Busia ambapo mbunge wa Budalangi Rafael Wanjala amemtaka gavana wa kaunti hiyo Paul Otoma kuelezea miradi ya maendeleo ambayo ametekeleza kutokana na mgao wa shilingi bilioni 11 kutoka kwa serikali kuu. Wanjala anadai kuwa licha ya kupokea kitita hicho kikubwa cha fedha za kufanikisha miradi ya ugatuzi, serikali ya Busia haijaweka wazi namna ambavyo fedha hizo zimewanufaisha wakazi wa kaunti hiyo ya Busia mpakani katika muda wa miaka minne ambayo gavana huyo amekuwa uongozini.
3: Hizi kaunti ndogo, serikali ya Ruto inaipeana 11 billion every year. Tuambiwe bilioni 11 ziko wapi? Every year. Sasa ni tukimaliza itakuwa 55 billion. Alafu tena utukumbushe na zile ojei alimaliza akaacha pia ziko wapi? Sasa wewe ukikatalia kwa ofisi yetu utakujanga tu hapa teso, wanakuambia unatosha, unatosha. Haitatusaidia. Sasa ukishindwa usikuje kulialia hapa.
0: Tuelekee kule Kitui ambapo pana haja ya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kuingilia kati na kuhamasisha wakazi wa eneo bunge la Kitui Rural kutokana na kukithiri kwa dhulma za kijinsia ambazo zinasemekana kuchangia mauaji miongoni mwa wanandoa wachanga. Ni kauli ya aliyekuwa mbunge wa eneo hilo la Kitui Rural Charles Nyamai ambaye amezungumza kule Yata na kuomba mashirika hayo kuingilia kati ili kunusuru wanandoa wachanga.
4: Nimeshukua kwa mazishi ya msichana sehemu ya kwa vote mali inaitwa Usenyo ambaye aliuawa na mpenzi wake. Naenda upande ya Maliku Kisasi Ward kuzika msichana mwingine ambaye aliuawa na bwana yake. Nataka kuchukua nafasi kwanza kufariji familia za hao watoto wetu, na pia nipeane mawaidha kidogo tu. Kama imefika mahali unasikia kuna shida katika mapenzi yenu ama ndoa yenu, tafadhali tafutani usaidizi kutoka kwa wazazi, majirani, makanisa, ama pia yale mashirika ambayo yanahusika na mambo ya kufunza watu mambo ya ndoa.
0: Ukweli wa mambo. Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Deepfake ni mbinu ambayo matapeli wanatumia kusababisha usumbufu wa kila aina. Deepfake ni nini? Ni kutumia usumbufu wa kila aina. Deepfake ni nini? Ni kutumia AI kisha kuunda sauti ya mtu au video ili aonekane alisema jambo fulani kumbe ni ukora mtupu. Huwa wanafanya hivyo kutimiza malengo tofauti tofauti, mfano kumchafulia mtu jina, kulagai na mambo kama hayo. Sasa Askofu Philip Anyolo wa Kanisa Katoliki Diocese ya Nairobi amefikiwa na hawa tukutu wa deepfake. Wamesuka video ikimonesha eti akifafanua kuwa na dawa za kuponya ulemavu na maumivu ya viungo, eti na hataki watu waendelee au waende hospitalini.

0: kitu kinakwenda kwa jina Yefe pale vile. Lisanda mwisho lo, Lisanda Mahakama 47. Ile jana bado tunakutafutia. Bado tunajaribu kuconsult hapa na pale kwa ile mahakama ya jana. Otherwise ni saa 3:11 sasa Afrika Mashariki. Ukiwa uko na yako pale vile, tafadhali nitupie. Ukiwa uko na yako pale, niekee pale katika 24047, yeke pale katika 24047 pale. Anza tu na mahakama, takuwa ni kicheki cheki ama tayari washaika, wacha ni cheki maybe za kwa shaingia tayari. Na sijiangalia mshumbi, angalia angalia pale ucheki tayari zimeanza kuingia. By the way, naona kama vile mahakama 47 ni Gracie. Nashukuru sana ndugu zangu. Mwasumbe, nilipata kesi yangu kuhusu ma-in-law kunikatia. Mlinipa ushauri nikasaidika. Maanake alikuwa amekuja na kesi hapa hivi ya kwamba in-law anamkatia. Sasa sijui alipata, walimaliza namna gani. Okay, ni kesi ya kwanza imeingia, no problem. No problem, keep them coming. Answer to the mahakama 47 pale vile. Leo nataka moja kutoka kwenu. Moja kutoka kwenu. Nipe kesi pale, teke teke kwa niko nini. Na make sure kwamba ukiandika kesi. Jamani, nisianze tena kukutafuta tafuta jamani. Naomba, tafadhali kwa heshima kubwa na taadhima. Nisianze tena kukutafuta, mara unapatikana, mara upatikani. Ukinipatia kesi pale katika mahakama 47. Wewe, niekee pale vile. Niekee pale vile. Alafu nikikupigia simu unapatikana. But otherwise, kama ngozi yako imeparara sana na kupasuka, yani uko na ngozi ambayo imeparara, mtu wangu, paka mtu anaweza fikiria ai, hii ni ngozi ya mtu ama ngozi ya mamba? Lakini yani imeparara kila yani, paka kila mtu anakuuliza ai, mbona umeparara hivi, mbona umeparara hivi, mbona umeparara hivi? Ama ngozi yako ni ile imepasuka pasuka paka inaonekana kabisa hii ngozi imepasuka. Na hii sana sana katika sehemu za baridi inatokea sana, by the way, kutokana na ukavu. Yani utaparara kutokana na ukavu wa ngozi yako. Ndio maana leo tunakwambia jamani, ai jamani, rudishia ubora ngozi yako. Na the only way utarigushia ubora ngozi yako pale vile isiparare ama isipasuke pasuke ni kutumia tu geisha shia na almond soap pale vile. Hii itaweza kutibu ile ngozi yako na ionekane ni ya kupendeza. Shea butter vile vile pia. Almond na glycerin zinakupatia unyevu mara tatu, na bila kusahau vitamini. Because ngozi yako pia inahitaji vitamin iweze kuwa healthy pale vile. Maana ngozi ikiwa healthy inaonekana. Geisha shea na almond pale vile ina virutubishi kutia unyevu na kuipatia ngozi yako unyevu wa kutosha. Because ngozi yako pia inahitaji unyevu unyevu ndio ikuwe ni ya kupendeza, ikuwe ni ya kung'aa. That's why kama uko na matatizo ya ngozi ambayo tumeizungumzia, wewe nenda katika kioski, nenda katika duka, nenda katika supermarket ambaye iko karibu na wewe, unaambia jamani nipatie geisha shia ama nipatie almond soap pale vile, ili niweze kufurahisha ngozi yangu. Kwa sababu Geisha Naturals, natural care for glowing skin anytime, any day, anywhere. NCBA Bank wanakuambia namna gani? NCBA wanajua kwamba ni msimu wa kurejea shuleni. Ushafika tayari bro. Mami ushafika. Tuko na wiki peke yake kuweza kuenjoy likizo. Sijui kufunga shule na kadhalika. Lakini kuanzia next week pale vile, tutakuwa sasa tunaanza mbio. Mbio za nini? Za school fees. Mbio za nini? Za shopping. Lakini usipaniki, kwa sababu NCBA iko tayari kukondolea pressure ya school fees na shopping. Wanaondoa namna gani? Kupitia katika NCBA Back to School, unaweza kupata school fees loan ya hadi 1.5 million yenye muda wa kulipa wa hadi miezi 12. Yani pia hawataki kukupatia pressure. So umechukua loan yako school fees, wanakuambia tunakupatia ile inaitwa humble time so that you can repay your loan. Kupitia katika school fees loan, ukitaka kupata ile school fees loan, unatuma tu neno tu umeandika pale fees loan. Alafu kusandika tu fees loan, unatuma katika 16116. Pia unaweza kupiga simu katika NCBA Bank kupitia katika nambari yao ya simu ambayo ni 0711056444. Yani 0711056444, ama take time nenda katika branch yoyote ya NCBA Bank ambayo iko karibu na wewe na uambie nimekuja munisaidie jamani. Because NCBA, go for it anytime, any day, anywhere. Na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kutumika. Endelea kutuma SMS yako pale vile ya mahakama. Na at the same time pia usisahau pia katika *216# pia endelea kuipigilia pale vile pia ikupatie kakitu na uweze kufurahia. I'm going like this, ladies and gentlemen, and then I'm coming back. They call me Captain Emmanuel Mwashumbe. Kumpigo tena zaidi.
1: Radio 47 93.4 Narok.

0: ambacho kinakwenda kwa jina Kateka, kinakwenda kwa jina Kangaroo Komasava. Dakika 20 zimekatika jamani. Dakika 20 zimekatika jamani. Kina dada wamesema acha waseme na iwatoke. Hii nimetumwa na kina dada. Hii lazima niseme by the way. Wamesema wacha waseme na iwatoke by the way. Ni kina dada. Wamesema wamechoka. Wanakerwa. Wanasema kwamba jamani si fiti. Na hii inaendea wanaume. Wamesema once ukienda katika place na unajua kwamba msalani mnashare. You know, yani unakuta kwamba the loo inakuwa shared, maanake ziko katika zile sehemu. Ama umekwenda pahali, unajua, na unajua kwamba hiki choo jamani kinatumiwa na kila mtu. Hii inaendea wanaume. Wanaume unajua tena sibekana kwamba muko na ile tabia una umesusu pale vile, umesplash splash masusu yako kila pale katika ile bakuli ile ya choo pale vile. Sasa badala ukue mngwana, uchukue hata kama ni katishu re upanguse pale, uache mazingira yakiwa safi, wewe pia umeweka madrops pale chini na kadhalika. Kina dada wanasema jamani, ni tabia mbaya nawe. Wanasema ukishafanya makekezi na umemaliza kufanya makekezi pale vile, na unajua tayari umesplash splash pale vile, masusu yenyewe yako yellow kama kitu nyingine pale vile, wewe wajibika kidogo jamani, jaribu kupangusa na uache mazingira yakiwa safi pale vile, because unakuta kwamba ile place si wewe peke yako unatumia. Kwa hivyo wanaume, kina dada wamesema na imewatoka.
1: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: sana.
1: Nitoa utoto hapa hivi dhidi ya wanamani. Achana na utoto pale vile naitwa Rada 25 minutes ndio hizo tari zimekatika tangu ifike mida ya saa 3 kabili. Kesi zinazidi kutiririka pale vile. Oya, Mwashumbe bro, niaje sunitumie ile namba ya Monica waliyetemwa na Brayo. Huyu mrembo amenipendeza. Pia anaweza kufanya nini? Sana. Anaweza kumshughulikia sana. Niko single pale vile searching through love. Naelewa kabisa. Sipo katika mada. Napenda vile unavyojitetea. Naelewa kabisa sipo katika mada. Lakini tafadhali naomba tu kwa heshima yako Mwashumbe, naitwa Kevo kutoka upande wa Muranga. Anasema ni mwokole. Oye bana, Monica na Hill kwanza mtu wangu. Huu ni Monica, unakumbuka Monica ule katika penzi mita pale vile. Ule mba metemwa pale na Brayo, mbaya mbaya. Anambia Ken, huu ni Ken, naito Ken, Voke. Huu ni Kevo kutoka upande wa Muranga. Anajua tu kabisa saini wakati wa mahakama 47. Lakini anambia tafadhali, Mwashumbe ni okole jamani. No bro, sijunda kusaidia aje mtu wangu. Sijunda kusaidia. Manake bado ana Hill by the way, ana machungu mtoto wa tu, ana machungu sana. Sasa hii huwezi toboa. Voke huwezi toboa mtu wangu. Kama unataka tufanye aje bro? Nicheza kibrokoda. Unataka nicheza kibrokoda ama ni vipi? Acha nicheki pale katika mahakama 47 ni Brian. Mama mkwe anataka nini? Nipe maoni. Ananitaka. Mama mkwe anakutaka. Hizi kidogo anazionaga sijui. I don't know. Alafu jingine nasema vipi mahakama 47 Mwashumbe ni Wendy. Najistaki kwa kwenda nchi ya ndoa kwa sababu mwana yangu akiwa na pesa hanipatiza mahitaji. Na anataka na hataki niende kazi. Yeye akipata pesa ni pombe na kucheza vieta. Wow. This is a very unique case, eh? Hii case ni unique sana. Nilipenda kujua alicheza namna gani. This is a very unique case. Kwa hivyo Wendy nitakutafuta, car standby. Swati ni kutafute tena na upatikani, tafadhali. Naenda madukani kidogo, nikiregea na kupigia simu, utupatie story yako tuisikie ni namna gani. Alafu tuone ni vipi, because hapa pia kuna maneno lazima tuongee Wendy. Lakini usisahau kwamba unatafuta njia ya kuwezesha vijana wako kupata ujuzi utakaompa ajira na kumsaidia kujiajiri. Hilo ndio swali. Kwa sababu NGCDF imeshirikiana na Wizara ya Elimu kujenga vyuo vya kiufundi yani TTIs 168 na campus mpya 61 za KMTC kote nchini Kenya. Kupitia katika miradi hii, vijana wetu wanapata mafunzo ya kisasa ya plumbing, mechanics, uhandisi na uhandisi wa umeme, ususi na hata pia nursing karibu na maeneo pale ambapo sisi tunaishi. Sasa taifa lina workforce mpya yenye ujuzi wa hali ya juu na kufungua milango na fursa za kiuchumi na maendeleo. Ujuzi wa vijana ndio maendeleo yetu jamani. Kwa hivyo kijana wako asikae bure pale mtaani, mchangamkie fursa hizi kwa kutembea katika afisi za NGCDF katika maeneo bunge lako ama ingia pale katika www.ngcdf.go.ke kupata maelezo zaidi, kwa sababu NGCDF maendeleo kwa wote wakati wote ule. Alafu benki ya NCBA inakuambia namna gani, iwe ni karo ama shopping ya mtoto wako, fanya hivyo kwa urahisi na usalama. Unafanya namna gani? Unafanya hivyo ikiwa ni msimu wa back to school, because kukuna kitu ambacho kinaitwa NCBA Now App inakupatia urahisi wa kulipia shopping na kulipia pia karo katika shule yako. Tuma pesa moja kwa moja kwenda katika M-Pesa au benki yoyote kupitia katika Pesa Link moja kwa moja kwenye NCBA Now App pale vile. Pakua NCBA Now App sasa na ufurahie malipo ya urahisi na salama. Because lazima ukiwa unafanya malipo pale vile uhakikishe kwamba haya malipo yako salama. Yako salama na unajua kwamba hizi pesa ukweli zimekwenda to the right place. Kwa sababu NCBA inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na vigezo na masharti kutumika pale vile. Na ni muda na ningelipenda pia kukuambia kwamba kuko na 5000 bob mkenya moja aweze kuipata pale vile. 5000 bob aweze kuipata katika akaunti yake NCBA na hiyo unatuma katika 24047. So swali linakuwa ni rahisi, ni huduma ipi ya malipo inapatikana ndani ya NCBA Now app inaokurahisishia kutuma pesa papo hapo kwenda katika benki nyingine na simu kwa urahisi na usalama? But then nimekuambia sasa hivi, jibu tayari nishakwambia. Kwa hivyo ulipate jibu, alafu producer wangu atakuwa kicheki pale vile ni nene na kio 5000 bob katika kaunti yake ya NCBA ichangamkie pale teketeke. Ni huduma ipi ya malipo ina patikana ndani ya NCBA Now app inayo kuruhusu kutuma pesa papo hapo kwenda katika benki nyingine na simu kwa urahisi na usalama? Kama unajua hilo jibu, anza tu na NCBA pale, alafu itume katika 24047 to check in nani ambaye anakula 5000 bob pesa taslim hapa nchini Kenya katika account yako ya NCBA. I'm coming back. Nikirejea Wendy unakaa standby bana kinakupigia simu. Unakaa standby Wendy. Nikirudi pale vile mimi nakudungia simu teke teke, alafu niambie kesi yako ni gani na kwa nini uliamua kufanya hivyo. Dadangu Wendy, Captain Emmanuel Mshumbe.
0: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashine zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
2: Hii ni kali sana, Radio 47. Radio 47.
3: Majina naitwa Anambile Garisa. Hii Radio 47 ni radio safi sana. Kutoka Garisa hadi Balambala, hadi Madogash, Dadaab, Hulugo, Masalani ama Bura, area yote tunasikiza. Na radio ina uzito sana. Tunaipenda na radio yenu ni radio clear.
4: Fumo Abdullahi, kusema kweli Radio 47 ni station ambayo imekuwa kwa kasi sana. Kuna news bora, update kwa wakati, vipindi bomba, watangazaji na kuambia ni wakali. Huu ni moto wa kuotea mbali. Radio 47 hapa ndipo.
5: Bonge la radio na bad. Radio 47 101.8 Garissa. Tupo na bado. Radio 47 hapa ndipo. Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
6: Order in the court.
1: Vutie Wendy. Chene mvutie simu Wendy. Ndiyo simu yake inaitana. Wendy katika mahakama 47 pale. Shika simu teke teke, tumalizane na mahakama yako. Hello.
7: Hello.
1: Wendy.
7: Yes.
1: Habari ya asubuhi.
7: Mzuri.
1: Mwashumbe hapa kutoka Radio 47 hapa ndipo.
7: Yes.
1: Mami uko pande gani wa Kenya Wendy?
7: Niko Limuru.
1: Uko hapa Limuru?
7: Yes.
1: Limuru kwa baridi pale, eh?
7: Yes.
1: Nimeipata ile mahakama yako.
7: Mhm.
1: Na umesema kwamba unajishtaki wewe mwenyewe. Semestari nimeicheki pale vile. Haya, jishtaki katika mahakama, unajishtaki namna gani? Jishtaki Wendy?
7: Sasa mimi. Umeolewa kwa miaka 5.
1: Umeolewa kwa miaka 5 Wendy?
7: Yes.
1: Ehe.
7: Niko na watoto watatu.
1: Uko na watoto watatu?
7: Mmoja nilioleka na yeye.
1: Kwa hivyo mmoja ulikuja

0: kuja complete kwa mzee ambaye amekuchukua.
1: Yes.
0: Alikuwa ni baby boy ama ni baby girl?
1: Ni baby girl.
0: Alikuwa ni miaka mingapi Wendy?
1: Alikuwa ni miaka 2.
0: Okay, so ulipokuja pale vile wewe na mzee ambaye kwa hivi sasa amekuchukua, mkabarikiwa na watoto wengine wawili.
1: Ndio.
0: Baby boy, baby girl ama iko namna gani?
1: Ni baby boy na baby girl.
0: Kwa hivyo kuna two girls na one boy.
1: Yes.
0: That's nice. Kama mimi kabisa.
1: Sasa alifika mahali. Sasa huyu mtoto nilikuja na yeye, babake akasema nitaka kumchukua.
0: Ndio.
1: Familia yake ilikuwa ya watu wa kujiweza sana, nikasema siwezi katolea mtoto, mtoto akachukuliwa.
0: Kwa hivyo mtoto kaenda kwa baba yake mzazi, yani biological father.
1: Yes. Sasa tunakaa na huyu mzaa wangu vizuri. Sasa imekuwa 2024. Not 2025, ni 2025 si December.
0: Ndiyo.
1: Amechange, akitoka, ukimuliza pesa ya mahitaji, anipati.
0: Okay.
1: Na pesa zake mostly ni ya vyete na kunywa pombe, hataki niende kazi.
0: Ndiyo.
1: Alafu sasa, yani ikabidi sasa mimi nimejitoa, nisema sasa siwezi kaa na mimi niko na mahitaji.
0: Ndiyo.
1: Sasa nikapata mtu.
0: Ndiyo.
1: Niko na huyu bwanangu, lakini niko na mtu at least ananisaidia.
0: So umesema kwanza point number one, mzee haendi kazini ama anafanya kazi?
1: Mzee anafanya kazi.
0: Kazi nzuri tu hivi hivi?
1: Ni plamba.
0: Uwe ni plamba?
1: Yes.
0: Lakini angalau analipwa mshahara?
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wakati mkianza uhusiano wenu, mkianza familia, alikuwa yuko sawa tu, alikuwa responsible katika familia?
1: Ndio, unajua nilikuja na mtoto ndo maana anafanya hizi vitu zote. Lakini sasa venye baba mtoto alimchukua, yani sasa imekuwa wasp.
0: Kwa hivyo imekuwa wasp pale vile. Umesema kwamba pesa chakula haachi.
1: Pesa akiniacha ni shilingi mia. Sasa shilingi mia utanua chakula gani? Watoto inafaa wakule. Mimi mwenyewe niko na mahitaji na kazi hataki nifanye.
0: Kwa hivyo mia kwa siku ama mia kwa siku ngapi jamani?
1: Mia kwa siku. Na hata jioni akikuja hana pesa, anataka nimpe chakula. Sasa mimi nashindwa.
0: Kwa hivyo mahitaji yako pia hayashughulikiwi?
1: Hayashughulikiwi. Hataki niende kazi. Akipata nimeenda kazi ni vurugu vurugu.
0: Kwa nini hataki uende kazini?
1: Sasa hapo ndo sijaelewa, nikimuuliza hadi nimeita ndugu yake. Dadake tumeongea, lakini amesema mimi ni housewife. Na aniachi pesa za mahitaji. Sasa nilikuwa nauliza ndugu yake, sasa ni hapa ndakaa vipi?
0: So kwa sababu ya hiyo ukapata mtu mwingine, yani mpango wa kando?
1: Ndiyo.
0: Hebu niambie, mtu ulimpata namna gani?
1: So, kuna time nilikuwa naenda duka.
0: Ndiyo.
1: Sasa hapo kwa duka, yani kuna, yani venye nilifika kwa duka, kuna gari ilikuja ikasimama.
0: Ndiyo.
1: Huyo mtu akashuka na akakuja kwa hiyo duka nilikuwa, na pia mimi nilikuwa hapo nachukua 1-2-1-2. Sasa venye alikuja ikabidi mimi niambie wa duka amshughulikie kwanza.
0: Amshughulikie mwenye gari kwanza.
1: Ndiyo.
0: So akashughulikiwa, alikuwa ananunua nini?
1: Alikuwa amekuja kutoa pesa.
0: Kwa hivyo ilikuwa pia ni pahali pa kutolea pesa pale?
1: Ndiyo.
0: Akatoa pesa?
1: Akatoa pesa.
0: Ndiyo.
1: Akarudi akasimama hapo kando ya gari. Sasa mimi venye nilikuwa napita hapo, nilikuwa nimetoka kununua mkate na maziwa.
0: Ndiyo.
1: Ndo akaniona akaniita.
0: Kwa hivyo alisimama pale specific kukungojea wewe, alipokuita?
1: Aliponiita nikaenda akanisalimia.
0: Ndiyo.
1: Akaniuliza jina, mimi nikamwambia.
0: Ndiyo.
1: Akaniuliza kama nimeolewa, nikamwambia nimeolewa.
0: Ndiyo.
1: Lakini akaniambia pia yeye ameolewa, lakini ndoa yake iko na shida, lakini hakuniambia ni shida gani.
0: Ndiyo.
1: Sasa mimi nikafikiria na pia mimi vile nasikia hali ngumu, sasa ikabidi nimempea namba yangu nikamwambia tutaongea.
0: Okay.
1: Ndio.
0: So ukampatia namba mkaanza kuongea.
1: Ndio.
0: Maybe kabla mwanze kuongea uko na miaka mingapi Wendy?
1: Sasa niko na 26.
0: Uko na 26 na aliyekusimamisha mkabadilisha namba ni mtu anakaa miaka mingapi?
1: Anakaa 32.
0: Anakaa 32.
1: Yes.
0: So namba mkabadilisha.
1: Ndio.
0: Mlipobadilisha?
1: Mlipobadilisha nikaenda nyumbani.
0: Mm.
1: Nikafanya 1212.
0: Mm.
1: Nikampigia.
0: Wewe mwenyewe ndio ukampigia?
1: Ndio.
0: Ukamwambia nini?
1: Nikamwambia venye ulikuwa umesema ndoa yako iko na shida, basi nieleze kidogo angalau nielewe, sababu pia mimi niko na matatizo kwenye ndoa.
0: Akakwambia nini?
1: Akaniambia bibi yake ya anamfanyia kila kitu lakini amechaza watu. Sasa si kuelewa ni wanaume, si kuelewa hapa.
0: Amejaza watu wapi? Kwa nyumba, kwa simu, wapi?
1: Kwa simu, yani niseme ako na mpango za kanda ambao ni wengi.
0: Okay, na wewe pia ukamwambia yako?
1: Mimi nikamwambia mimi ni mwa.

0: kesi yako tumeipata, na bila shaka meza ya mahakama 47 imesikia kesi yako. Wacha nifungue kwa majaji wasikilizaji. Wewe keti pale vile katika mkao wa kula, usikie watakwambia namna gani eh? Hapa vipi? It's a tricky one by the way. Nikatikia kaka kesi. Umesikia vizuri, sina haja niregelee. Mimi straight away nafungua laini za simu. Mnamwambia namna gani? Situation yake ashawambia mumeelewa. Situation ya mzee pia ameambia mumeelewa. Vile alivyo kwa hivi sasa amewambia mumeelewa. Majaji wasikilizaji, uwanja ni wenu. 07 0793 047 047, ama 0783 047 047. Mnamsaidia namna gani? Hello, good morning Radio 47.
1: Onana. Diva Safula hapa nikiwa Chemororoch Massive wa Simigishu Kande, Domaika City.
0: Nipe baba.
1: Kwanza watu wote, au wote ni kama ni machita, wote wanne.
0: Ni sawa, hiyo tumeisikia.
1: Tunaanzia hapo. Alafu sasa huyu dema ameshakula pesa huyo jamaa.
0: Mm-hmm.
1: Like sasa amekula 9k.
0: Ndio.
1: Na amesema situation ni mbaya kule nyumbani.
0: Mm-hmm.
1: Na huyo mzee yake hakuna kitu analeta kwa nyumba.
0: Hakuna.
1: So far mpata 9k.
0: 9000 yuko nayo na shakula chipsi, kuku na soda.
1: Mimi kama divasa kula kutoka Jamaroje nasema aje.
0: Ndio.
1: Anguke nayo kwani kwa nini?
0: Haya, divasa kula nasema kwamba anguka nayo kwani iko nini? Hello, good morning Radio 47.
2: Mwajumbe.
0: Niambie nisikie baba.
2: Nyangaluke hapo umefika Nyandarua?
0: Mr. Nyangaluke kutoka Nyandarua unasema namna gani?
2: Huyu mwanadada awache, sasa hiyo ni uchokozi. Sasa wewe utatamani, wewe ndo mtu anakupea pesa bure, anakupea 5000, 4000, sio anaweza kuwa hata anakutaka kupea ugonjwa, akakae kwa nyumba yake.
0: Lakini kwa nyumba yake pia kuna matatizo, mwanadada, watu wanateseka, hakuna chakula, hakuna nini, haruhusiwi kufanya kazi, afanye aje?
2: Mwashiumbe, wewe hata wewe unajua kwa hizi manyumba hakuna nyumba yenye kongo tu swe soft, zote zinakuanga na matatizo, ni kunyorosha tu.
0: Sasa atanyorosha vipi? Jamaa mwenyewe pia ni mtungi kila saa. Hataki afanye kazi, ananyorosha aje? Hataki kazi, ananyorosha aje?
2: Sasa wewe ukitaka umfanye nje, sio ni kuanzisha udarati.
0: Wewe unasemaje?
2: Awacha siende, abaki kwa mzee, maneno itakuja kuwa nzuri siku moja, Mungu atamjalia.
0: Asiende maneno, lakini hata kama atangoja nini, maneno kuwa mazuri mtu mwenye huyo. Hello, good morning Radio 47.
3: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo.
3: Unaongea na Joka Buluma.
0: Buluma?
3: Yes, kutoka mahali panaitwa Mrembo.
0: Kwa hivyo kwa Mrembo ya county, Buluma una namna gani kutoka Mrembo?
3: Mimi nashauri hiyo msta.
0: Ndio.
3: Kulingana ndoa yake ndivyo.
0: Ndio.
3: Nzuri ya asina huyo jamaa mpesa.
0: Afanye aje?
3: Hiyo pesa anapewa hiyo. Itamleta madhara huko mwisho.
0: Okay.
3: Unjika.
0: Ndio.
3: Huyo jamaa sana atakuwa kwa kitu mingi sana.
0: Okay. Huyo ni jamaa kutoka kwa Munde pale Busi County. Kuna wale jamaa kwani iko nini kanae? Ozalima, unasema namna toto Ozalima pale. Hii ni gari voice to pale. Kwa gari 07 1 7 13 487. Ozalima unasema namna gani? Nipe ma.
4: Hey Mashumbe, ni Kri from Eldoret. Ningekuwa the girl could have gone niende kwa guy mwenye this guy. This guy married her na ambesa, ambesa hata kizi. Why stress out? Afai kwa stress. Ama mwana akija kwa maisha hai kukuongeza stress. So if this second guy appear to put a stress, I would have been the second guy. The first guy apart, mean kwenda, let me marry for love, money, marry for love, itaumia.
0: Mama yangu mzazi, jamani, them coming ama vipi? Unachukua maoni pale katika Hakama 47. At the same time, so kwamba ni msimu wa rejea shuleni umewadia pale, na msimu huu wa kurejea shuleni ukiwadia, bila shaka expenses zake unakuja fizi shopping pa kibao. Ndio Spirit Food Morning NCBA nakwambia kwamba iko tayari kukutoa pressure ya karo na shing pale vile. Je, NCBA bank pale vile to school utakupata school fees ya hadi 1.5 million muda wa kulipia hadi miezi 10. So kupata school fees loan unatuma tu neno school fees pale vile, unaipeleka katika 16160. Ukisha five pia unaweza kuwapigia simu kupitia gari 0711056444 au katika branch yote ya NCA ambayo iko karibu na pale vile, na waelezee mambo yako unataka namna gani, so that NCBA bank can sort you na uweze kulipa school fees, na mambo yanakuwa ya kupendeza tena zaidi.

0: because NCBA go for it na inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya pale vile. Nataka ni wafahamishe ni gani ambayo yanajiri kutoka chumba chetu cha habari, alafu tumalizane na mahakama. It's a tricky one. Ama vipi? We pia kuwa wise, kuwa na wisdom kwa mwai mahakama jamani. Sawa sawa? Wacha ni kufahamishe kwanza.
1: Radio 47 97.3 Muranga. Hapa ndipo vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ikifika mida ya saa 4 kamili kwa ufupi ni kwamba familia ya Nyaa Uganda, mjane aliyeuliwa kwenye vurugu Homa Bay yalilia haki, na wazee wa jamii ya Agikuyu kutoa mwelekeo wa kisiasa kwa jamii. Kwani mengine mengi, Collins Lusweti atakufahamisha zaidi ikifika mida ya saa 4 kamili East African Time.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sasa wewe nataka nirejee pale katika mahakama 47, lakini kabla nirejee katika mahakama 47 pale vile jamani, na kufahamisha kwamba ukitaka kuenjoy, yani ukitaka kuenjoy na utake kuenjoy chapati ambazo ni softi, chapati ambazo mwelekano wake ni kupendeza, chapati zenye ladha, chapati ambazo ukizileta mezani pale vile kila mtu anafurahia. Ah, chapati unga yenyewe pia pale ukiwa jikoni pia kukanda, pia unafurahia kukanda unga wa chapati. Maana kukanda ni rahisi, kusukuma pia ni rahisi. Unga ni mmoja peke yake jamani. Na unga huu ni layer premium wheat flour any time any day. Layer premium wheat flour. Hujaujaribu na kusihi tafadhali. Leo kama uko na mpango wa kupika chapati pale mtaani, ama kama uko na hoteli ama kibanda na uko na uko unafanya shopping yako, nunua unga wa Layer premium wheat flour today. Try it and then niambia Mwashumbe by the way. Jaribu, mimi nakwambia jaribu. Maana kwangu nyumbani ni Layer premium wheat flour pale vile, kama ni chapati ama ugali. I like it, I love it. Jaribu pia wewe kwani iko nini. Alafu kama wewe ni mfanyi biashara, unatoa chapati kwa wingi na unatoa pia maandazi kwa wingi. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba profit pia inakuwa ni kwa wingi. Alafu ongea na Layer pia ufanye na wao biashara kwani iko nini. Direct na wao unawapigia, kuna mambo ati host. Direct unawapigia, unapiga na wao biashara. Nambari yao ya kupiga biashara pale ni 0117 17 17 17. Agiza direct kutoka kwao, kwa sababu Layer wheat flour inapendwa mitaani na inapendwa nyumbani. Santa.
1: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
2: Order in the court.
0: Ama vipi, narejea tena katika mahakama 47 katika ile awamu ya kumalizia malizia. Black Beauty unasema namna gani Black Beauty? Acha nisikie Black Beauty anasema namna gani pale vile. Unasema nini Black Beauty? Wacha tusikie katika voice note pale vile Black Beauty.
3: Morning Mashumbe. Kwa hiyo mahakama 47 kitazambiwa dadango, when the deal is too sweet, think twice. Kwa sababu huyu jamaa kidogo kidogo ashaanza kuspoil na pesa. Hivyo vipeni ndivyo atavyotumia kukufumba macho. Na utapata huko mbele kuna majanga dadangwe. Kimbia mapema ndio best. Hapo si kuzuri.
0: Maraki ashafurahia tayari hela. Ashapigwa 4000, ashapigwa 5000, kesho wanakutana. Wewe kujua pia nani ya gani? Ashakula chipsi tayari, ashakula kuku na akabandika na soda. Haya. Good morning Radio 47. Hello. Hayuko area. Hello Radio 47.
4: Hello Mashumbe.
0: Vipi baba?
4: Hapa ndipo Radio 47.
0: Niambi nisikie mtu mzima, uko pande gani baba?
4: Huyu ni jina nzito Marco Balamani kwa eneo la Bugengebusha County.
0: Ndio.
4: Nataka niambie mwanadada akunanga matatizo dunia hii.
0: Ndio.
4: Hata mahali penye anaenda hapo, huyu ni 1500 lakini atapata kuula na mupe 1050 pia. Sasa kama usipojitoa mroho ya kusema acha mimi nivumilie, kila mahali mashindano yuko, hata hapo watamtoa tu bado.
0: Okay.
4: Mimi nasema afumilie na huyo wake mwenye Mungu alimopea, watafanikiwa wapate mingi zaidi, kwa sababu kufumilia ndio kufaulu kila kitu.
0: Okay.
4: ni Marco Balaman kwenye la Bugengusha County.
0: Asante sana Marco. Kicheki pia pale kile kama SMS anasema hi. Ya leo we ni kali Mwashumbe. But asimame na yule second guy. Sana. They just met, remember? Watu wengi kwa Guinness story. Watu wengi kwa Guinness, sote ni cheki pia nyingine. Inasema namna gani pale vile? Angalie pale teke teke. Inasema vipi nikiwa na cheki pale katika SMS na ngoja zitiririke. Hello, good morning.
5: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo.
5: Ni Willy Karano Alipiani, nimesikia story yu mwanadada wetu Wendy.
0: Umesikia story ya Wendy?
5: Kile kitu ningemshauri kitu cha kwanza, anasema hapo penye yako mnuwaka wajipiki, nimepata mtu mwingine.
0: Okay.
5: Ningemwambia kitu cha kwanza, atoke katika hiyo ndoa, yaanze aanzishe mahusiano mengine. Na pia ujue katika hiyo ndoa, yaanze aanzishe mahusiano mengine. Huyo jamaa apate usa mzuri sana, kwa sababu kuna matatizo. Wende huyo jamaa, tunajua unaweza kutoka kunyasa toka kwa fani ukaruka kwa soko. Kitu cha kwanza fani ndio yenyako, kama matatizo arudi ya kuja mzuri, kama atakuwa ni mtu mbaya ni mshiwishi ya sande.
0: Right, sema vipi huyo mwanadada aepe mapema, maybe huyo jamaa ako na mipango yake, you don't know. Alafu mwingine pia kutoka chako spare vile anasema kutoka machako simekuja sana ndugu yangu, malalamishi yako nitawasisha kwa usika. But thank you very much. Ama vinu wapole kwa hilo. Alafu huyu msichana ende kwa second man. Mimi ni Jeffrey kutoko pale wa Kameri pale pale. Mimi ni kumwambia tu, when the girl is too sweet, think twice. Lakini huyu jamaa wa pili sijui kwa ni mipango gani. Na vile anavotesa, sijui mipango yake ni gani. You don't want sister. Kuna pale katika ile ndoko. Imeka kabisa. Huyu jamaa kuna maybe hashughuli. Kwamba umefumwisho. The best way we talk. Jipangi vyako. Ukajipangi kivyako. Because there's hili unashinda sema kwamba ukona mtu wati ni nako na saidiki. Ukona mtu wati ni bwana ako na hausaidiki. Unateseka. You know, chakula pia kinakuwa ni shida. Na mtu mwenyewe pia ataki kujirekebisha. Mina unatu the best way. Kwa sababu we ni mtu ambao unataka kufanya biashara. Unataka kufanya kazi. Bas, achana nayo. Kajipange. Lakini huku kwengine unaenda, huenda kukakuletea balaa. It is sweet by the way, pesa kupewa huwa ni tamu sana. Lakini you never know it last for how long. Maybe ujamaa ni mgonjwa. Ndio mahakama 47. Kesho pia ni siku. They call me Captain Emmanuel Mwashumbe. Bye and have a good day.
1: Radio 47 95.5 Busia. Hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia sana asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba familia ya mwenda zake kwa jina Noreen na Luanga, mama wa watoto wanane aliyefariki dunia Jumapili kwenye ghasia zilizoshuhudiwa kule Homa Bay wakati wa ziara ya viongozi wa kundi la Linda Mwananchi, inalilia haki na msaada baada ya kukabiliwa na changamoto tele kufuatia kifo chake. Na Luanga, maarufu Nyauganda, alikuwa mjane na mfanyabiashara aliyeishi katika mtaa wa Shauri Yako mjini Homa Bay. Alikuwa akiwalea watoto wake wanne pekee tangu mmewe kufariki dunia mwaka 2020. Mwanawe wa kwanza kwa jina Sly Stewart, mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo kikuu cha Kenyatta hapa jijini Nairobi, ameiambia Radio 47 kwamba familia ilikuwa nyumbani ikifuatilia mkutano wa viongozi hao Linda Mwananchi kwenye runinga wakati mamae alipopigiwa simu na kuarifiwa kwamba biashara yake ilikuwa katika hatari ya kuporwa na wahuni. Stewart anasema na Luanga alitoka haraka kwenda kuangalia biashara yake, lakini alipokuwa akivuka barabara kuelekea sokoni aligongwa na gari lililokuwa likiendeshwa kwa kasi ya ajabu. Alikimbizwa katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Homa Bay ambako baadaye alifariki dunia kutokana na majeraha. Kifo chake kimeiacha familia katika hali ya mahangaiko kwa kuwa alikuwa tegemeo, akiharimia karo, mavazi na mahitaji mengine ya kila siku ya wanawe.
2: Umba tunawajio rally vilikuwa then kufikia kitu 6 hivi. Mama kasikia di rumors kuna lootings nafanyika huko hivyo tao. So alienda kuconfirm vitu zake. Ndio daka kidogo nikapata news ati gari imemgonga. Kwa hiyo rally. So mimi rafiki yangu ndio nilikutana naye hapo hivyo akaniambia like ati mamangu amegongwa na gari. So ikabidi niende hadi OC ndio nimwangalie. Kaosi nikapata kaa bado ako hai but siku manage kuongea na yeye. Wakaniambia ningoje hapo nje kiasi. Then kitu kama 1 hour ama sijui kwa 30 minutes hapo ndo nikaambiwa amepass.
1: Tugeukie taarifa nyingine ambapo mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA inatarajiwa kufanya mkutano wiki ijayo ili kuzungumzia jinsi polisi hutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya raia wanapokuwa kazini. Miongoni mwa mada zitakazojadiliwa katika mkutano huo wa wiki ijayo ni pamoja na ile ya vijana waliopigwa bila hatia na maafisa wa polisi mapema mwaka huu wakicheza mchezo wa pool usiku katika mji wa Nandi Hills kwenye kaunti ya Nandi, tukio ambalo lilisababisha ghadhabu kote nchini. Senator wa kaunti hii ya Nandi, Samson Cherargei, ameendelea kuishinikiza mamlaka hiyo IPOA kufanya uchunguzi wa kina dhidi ya hali ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi wanapokuwa kazini. Kulingana na Cherargei, vijana hao waliokuwa wakicheza mchezo huo wa pool hawakuwa na hatia yoyote ambapo wangestahili kuchapwa kiasi hicho hadi kujeruhiwa, akisema IPOA inastahili kuharakisha mchakato wa kuchunguza visa kama hivyo ili waathiriwa wapate haki. Cherargei pia ametaja mauaji ya watu wawili waliofariki dunia kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi mwishoni mwa mwaka jana katika eneo la Kimwani kufuatia mgogoro wa ardhi.
3: Hii mambo ya land historical injustices and I've talked to Independent Policing Oversight Authority IPOA, na hiyo mambo ya Kimwani nimefikisha kwa IPOA Hata mimi mwenyewe nilikuja mazishi ya Joakim hapa juu, nikaambia hao wananchi tutafuatilia haki yao. Independent Policing Oversight Authority wanafanya mkutano wiki ijayo kuhusiana na wale vijana walipigwa wakifanya pool pale Nandils na hao watu ambao wameuawa hapa Kimwani. Tumechukua hiyo yote kuhakikisha we are following to ensure we get justice.
1: Tuangazia siasa, ambapo mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ametangaza kwamba ataanzisha misururu ya mikutano katika maeneo mbalimbali nchini ili kukimarisha chama chake cha People's Party of Kenya. Ametangaza hatua hiyo siku moja kabla ya viongozi wa chama cha DCP kuzuru kaunti ya Murang'a, ikizingatiwa wamekuwa kipinga hatua hiyo ya Nyoro kuwa na chama chake wakisema huenda ni mradi wa serikali. Na michezoni, tuelekee kule Turkana ambapo ujenzi wa uwanja wa michezo kwenye kaunti hiyo wenye uwezo wa kuwa na mashabiki 10,000 mjini Lodwar unatarajiwa kuanza rasmi baada ya serikali ya kaunti hiyo kukabidhi ardhi kwa ajili ya kufanikisha ujenzi. Akizungumza alipozuru eneo hilo na kukutana na viongozi wa kaunti hii ya Turkana, katibu katika wizara ya ulinzi Patrick Mariru amesema uwanja huo utakuwa sehemu muhimu kwenye ajenda ya maendeleo ya taifa. Mairiru amesema wizara ya ulinzi kupitia jeshi itasimamia ujenzi wa mradi huo kuhakikisha kwamba ujenzi unakamilika katika muda ambao unastahili.
4: We are here because the Ministry of Defense will be supervising the construction. The work of the construction will start now. It will take 9 months to do the stadium. It will be a 10,000 seater stadium. There will be a football pitch of international standard. The president talked about he is putting in 900 million into this stadium. That will happen. Although the Ministry of Defense will be supervising the construction, the workers for those 9 months who come from here.
1: Kwa upande wake, gavana wa kaunti hiyo ya Turkana Jeremiah Lumurkai amesema itakuwa ni mara ya kwanza kabisa katika historia ya Kenya kaunti ya Turkana kuwa na uwanja wa michezo, akisema hali hiyo bila shaka itachangia ajira miongoni mwa vijana pamoja na kukuza vipaji.
5: One reason why we need such infrastructure or facility, many numerous positive things that will come with it, including employment of our youth and also the nurturing of our talents. The youth from northern part of Kenya are so energetic and also full of talent. So if such facilities provided, I think the people of Turkana are going to rejoice. We will also do a bit of business around there because many other facilities for trading will also be put up because the land is expansive.
1: Na taarifa hiyo nzuri kwa wakazi wa Turkana inatukamilishia habari za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4 saa 5. Ni tarajia na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: tunatutaka wapi jamani? Karibu sana ndani ya biggest, baddest, the first read morning show East Central Africa. Wajanja wa mjini wanajua tushakiwasha, ready kulichikicha. Ikiwa sasa hivi ni saa 4 dakika 12 August Wednesday tarehe 19 mwaka 2026. Karibu sana, tushakiwasha. Sisi wana mchikicho tuko site ready kulichikicha kuanzia sasa hivi saa 4 dakika 13 all the way to saa 7 juu ya alama. Mimi wakwetu wananitaga Mkamburi Chigogo, kipindi cha kuniita anti waziri wa fulusi.
1: Mimi ni MC Jafe aka XUKA aka Senior Counsel.
0: Na pale kwenye SMS tuchekicheki 24047, tuambie kama umekiwasha, kama uko site na uko ready kuchikicha na sisi. Alafu pale kwenye WhatsApp line yetu ni 0719799487. Ni kigumu. 0719739487. Piga message yako ya nguvu, rusha ujumbe wako pale, alafu tutakuwa tunausoma mpaka mwendo wa saa 5 kamili action.
1: Hapo ni kwenye ukurasa wa Facebook, pia vile vile ni Radio 47, niko na Blue Tick Radio 47 underscore Kenya, pale kwenye X, YouTube, Instagram, Radio 47, TikTok, na unaweza kustream na kuwatch Angona Andy live pale www.radio47.fm.
0: Na sasa hivi vile tushakiwasha jamani, sisi tunataka tu tujuzane. Swali bado ni lile lile, halijabadilika leo wala kesho
1: wala kesho kutwa.
0: Kwani kuchikicha
1: shingapi?

usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Light, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Uwili nandi na Mario, somebody a shot of Yemani 23. Sisi tuweza kuingia mwendo sa tano kamili. All about clear round. Nataka tuingie pomde simu. Mimi naitwa Mkambore Chigo.
1: Mimi naitwa MCF.
0: Na of course ni Ray 47 hapa ndipo. Salama wa aki NSSF angaba. Na sa unawaza kusu usalama wa aki kwa NSSF. Shali wakati umebadili namba yako ya simu. Usijali. Sababu akaunti yako ya NSSF haba haba. Imeunganishwa moja kwa na kitambulisho cha taifa. Namba yako ya simu. Kwa hivyo hata ukipeza ama ukibadilisha namba yako ya simu. Yemani is safe. Ina maana kwa pesa zako ziko sana unaweza kuzipata kati wowote. Pia interest inahesabiwa kila siku na unaweza kuifuata instantly kupitia *24#. Ala faida na marupurupu unayolipwa hazitozi kodi. Kwa hivyo see your future, bonyeza 254#. Option C, hivi sasa ujue lio lako na uongeze akili yako. Alafu Jumamosi tarehe 22 August, then Saturday, ukutana na MC Jafe pamoja na Freda Rocho kwa safari wa

0: Yeah, by the way, niko na mtoto na anakaa na mamu. Sinaweza mleta tukae na yeye.
1: Eh, ukwe kama baba mlezi.
0: Nikasema why not, kama nimekubali kuku basi acha na mayai yake nichukue.
1: Ni kweli? Okay.
0: Akaenda akaleta mtoto wa miaka miwili.
2: Okay. Dio.
1: Msichana ama mvulana?
2: Mm-hmm.
0: Msichana.
1: Mm-hmm.
0: Msichana akaniambia kuna kazi alikuwa ameapply. Na sasa akaitwa akapigiwa simu. Akaniambia sasa itakuwaje? Niende nione venye iko and then nitajua venye kutakuwa. Tutakuwa tunasikia mambo na mtoto. Nikakubali nikasema na mke wangu na mahali pe enda ni karibu, haina shida. Akaniambia amepata kazi Kitengela na mimi at that time pia nilikuwa nimepata kazi Saidi za Kayole.
2: Aha.
0: Kamburi, madam aliripoti kazi after miezi miwili kidogo, simu yake nikapiga ipatikani.
1: Na wewe umeachwa na mtoto ama alienda na mtoto wake?
0: Niacha na mtoto, ako na mtoto.
1: Ehe.
0: Tena tunaongea saa hizi inaelekea miaka sita, sijai muona mpaka wa leo, na hata mchana mwenyewe sikuwa najua kwao.
1: Wana!
0: Sasa juzi ndo nimeona online, amepost online ati karibuni kwa harusi, amepost akiwa na jamaa mwingine hapo. Nauliza. Naona wanapanga hii harusi ni mahali penye najua. Sasa niende nizingue hiyo mambo niharibu ama niachane?
1: Akienda. Akienda. Enda.
0: Na
1: make sure umeenda na mtoto. Hiyo lazima ivuruge. What do you mean? Anafanya harusi wapi?
0: Anafanyia harusi kuna kanisa inaitwa Kejik na iko Kitengela tu town.
2: Bas.
1: Hiyo lazima uende. Haya, tumtafute.
2: Tumtafute.
1: Tumtafute. Shika simu. Hello.
2: Ndugu.
0: Mtafe.
2: Inakuaje ndugu?
1: Ango.
2: Ndugu.
0: Mtafe.
2: Inakuaje ndugu?
1: Ango. Hebu tukumbushe tena jina yako please.

0: ilikuwa ndani ya church.
1: Ilikuwa ndani ya church.
2: Na okay. Mtoto ulikuwa umechukua mtoto?
1: Mtoto nilikuwa nilikuja, lakini si mimi niliingia naye, bishtangu ndiye aliingia naye, bishtangu tu dem nilichukua tu hapo dem bishtangu ndiye aliingia.
2: Ehe.
1: Sasa wakati nilisimama nikatembea polepole nikaenda pale mbele.
2: Ehe.
0: Ehe.
1: Nataka kupinga wakati nini nasema upinge hii harusi isiendelee.
0: Mm.
1: Nikamwambia huyu amekuwa bibi yangu kwa miaka 6 na hatukukosana, tukawachana, hata aliacha mtoto ambaye sikuzaa naye, lakini akaniachia mtoto na mtoto ndio huyu hapa. Baada kidogo kidogo pastor akasema haya, kulingana na sheria la Kenya ako naye, kwanza akakanzoli.
2: Alikanzoli harusi?
1: Akakanzoli, akasema twende tuelewane, naye mwanaume naye kukasirika, au mapolisi wakanishika wakaniweka ndani. Kanishika ndani. Wati wande wanipima akili, ati maybe akili yangu ni mbaya.
0: Sasa ukasema hakuna harusi itaendelea, mapolisi wakasema huyu jamaa ni kama akili yake haiko sawa.
1: Sema hakuna inaendelea, wakasema huyu jamaa akili yake ni mbaya, nikasema hapafanyiki harusi, nikaleta vurugu kabisa, nikasema hapa mtu anakufa.
0: Na na ulikuwa peke yako ama ulienda na watu wenzako?
1: Kwa nimechukua maboda boda wenzangu pia, wamekuja tu hapo, wamepaki boda, wameingia, ni kama tu anakuja harusi ya kawaida tu. Sasa wakati nilisimama, wakati pia wao wakatoa vuruku, wakasema ni ukweli, tunamjua huyu, ni shemeji yetu. Kashika pale, nikakuwa bodani wengi kuliko polisi.
0: Alafu
1: kwa usalama wa pasta akakanza ile harusi, akasema turudi tuelewane kwanza, akasema wameahirisha until further notice.
2: Ehe.
0: Kwa hivyo harusi haikuendelea.
1: Ningeendelea aje na mimi nimezua vurugu.
2: Umesema ndio mtoto na wewe ulikuwa mke wangu.
0: Na mtoto ulimwacha?
1: Mtoto nilikuja nikasimama nikasema walete mtoto, hiyo ndio proof kwamba ni mke wangu. Sasa wakasema, "Hey, pastor akasema kama mnasema akili yake ni mbaya, amekuja paka na mtoto." Anauliza mtoto, "Mama yako wapi?" Mtoto ana point.
2: Mtoto alipo point mama yake, mama alireact aje?
1: Alijifanya ajui huyo mtoto kabisa.
2: Alijifanya ni kama ajui.
1: Ajui kabisa, mpaka sasa inafaa sasa yule jamaa akachukulia serious, mtoto huyu inafaa aende afanyie kieneo ni mande, lakini mimi hata hiyo sitaki kukupora ni huko yaro.
2: Na uliacha mtoto?
1: Mtoto sikumwacha, aliwakataa.
2: Ukarudi na mtoto mwenyezi wako.
0: Nilikwambia, nilijua tu.
2: Sasa unajua labda venye uliwekwa ndani harusi ikaendelea, ukasema ule ni wazimu.
0: Huwezi jua.
1: Harusi haikuendelea, haikuendelea hata na huyo mwanaume na huyo msichana walikosana, juu ni kama alikuwa ameficha huyo mwanaume ana mtoto.
2: Ayayayayay.
1: Kwa mwanaume kujua ukweli akasema hataki mambo yake kabisa.
2: Lakini mwisho kama mwisho uliachiwa tena bag.
0: Bado ukarudi na mtoto.
2: Ukarudi na mtoto nyumbani.
1: Sasa nitatupa na hiki ni kiumba cha akina ajia.
2: You are a weak man.
0: Angefanya aje sasa
2: weak, na grandmother wa mtoto
0: mgani,
2: wazazi wa udem wenye alikuwa amekuja kwa harusi,
0: na mtoto anajua baba yake na anajua mama yake ni huyu, na
2: waachia mama yake mtoto, ondoka. In fact ukishasema ndio mtoto wake, unachukua boda una kick sa na unatoka unaenda Kayole.
0: Na hebu niulize, mtoto alilia kabisa akasema mimi sibaki na huyu?
1: Mtoto alilia kabisa after kupoint mtu mama, anasema hebu enda mama. Akakataa, akaruda, akanikwamilia, akanishika
2: mbuka.
0: Kwa hivyo na ukashikwa na huruma.
1: Mimi mwenyewe by then, watu tunadhamini watoto, mimi naheshimu watoto. Sasa ningeanza kuchapa mtoto kwa kanisa.
2: Ngeachia pastor ndo ajipange. Unaachia pastor mtoto, unawatch we.
1: Hiyo ni zawadi yangu, nitafanya.
2: Zawadi yako nini? Hiyo ni mzigo yako, unene naye nyumbani. Zawadi yako nini wewe?
0: Anifurahisha. Ni Mungu alimpea Sheldon zawadi.
2: Nini zawadi gani?
0: Una kasiri.
2: Hiyo si zawadi ya Mungu, ni zawadi ya mama. Mama alimlazimisha mtoto. Unachua mtoto alafu hati alinishikilia. Wacha mtoto kwa pastor, pastor ajipange na huyu mwanamke huyo.
1: Natumia kupromosha harusi ikipangwa, na natumia mtoto kupromosha.
2: Sasa ulipromosha harusi, lakini mwisho kama mwisho ulibaki tena na mzigo.
0: Bado kikamra.
2: Ungewacha harusi yenyewe iendelee.
1: Kuporomosha.
2: Wewe umerambwa.
0: Sasa Sheldon, hata ukiporomosha na bado unarudi na mtoto. Unajua mwanamke hakuna kitu inawa bond pamoja na huyu mama, kwa sababu mtoto si wako, mtoto ni wake.
2: Yes.
0: Alafu bado mtoto wewe ndo bado unaachiwa ufanye majukumu ya kulea.
2: Yes.
0: Sasa hata uende uporomoshe

0: sijui harusi za 100.
1: Utaachiwa mtoto tu bado, utaitwa mwenda wazimu bado.
0: Ulikandani siku ngapi ama hawazi ngapi?
2: Ilikuwa kutoka Friday, nilitoka jana jioni, jana
1: mapema. Mm, hata nasikia hata unanuka chela.
0: Ukarudi ukarudi mtoto akakuhug.
2: Lakini sasa ninapanga kutumia njia za kisheria nipe mtoto wako kupitia za kisheria. Sitaki kile postman.
1: Ulishapata opportunity ukaribu.
0: Mtoto sasa ni wako shule. Wacha mshene.
1: Garamika. Jukumika.
0: Hakuna sijui kisheria kinini gani. Mtoto ni wako sasa. Kama alikukuamilia na muko charge na mama yake ndo hulo unamuona na ukashindwa kuacha mtoto hapo.
1: Bas.
0: Alea baba.

0: Radio 47 Classifieds.
1: Hot Point Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hot Point. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hot Point kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hot Point leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
0: Radio 47 Classifieds. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
2: Unataka pesa saa hii?

cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde, pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa.

Radio 47 hapa ndipo Mario featuring BN Nairobi. Natufikisha dakika tatu tuingie mwendo wa saa sita kamili na Hotel Kibandaski Edition sasa imepewa nguvu na Brookside Dairy Best. Sasa tunamtafuta mwenye hoteli Kibandaski ama mkahawa kutoka pembe zote za Kenya ambaye ni msikilizaji wa dhati wa Radio 47. Na safari tumesema hatukuji peke yetu, tuko na Brookside Dairy Best, na sijui kama unajua kwamba chai cha kweli kweli iko na Brookside Dairy Best. Sasa kushiriki kwenye hili shindano, tuma video yako pale kwenye WhatsApp line yetu 0719739487. Alafu kisha tuma ile video tuonyeshe hoteli yako inakaa namna gani na utueleze ni kwa nini unatosha kuwa balozi wa Radio 47 Hotel Kibandaski Edition. Alafu bahati ikiwa ni ya kwako, tunakuja kwako kuenjoy chai creamy yenye utamu halisi, tunapiga gumzo, alafu pia unapokea zawadi kede kede. Na kumbuka kwamba maziwa ya Brookside Dairy Best ni UHT, kwa hivyo yanaweza kukaa muda mrefu bila kuwekwa pale kwenye friji. Kwa hivyo ni rahisi sana kuendelea kuwapa wateja wako chai cha kweli wakati wowote mahali popote pale walipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Baraza la wazee wa jamii zinazoishi katika ukanda wa bonde la Ufa likiongozwa na mwenyekiti wa kitaifa Joel Koech limeikosoa serikali kwa kile linasema ni kulegea katika kuyakabili magenge ya kisiasa yanayotuhumiwa kuvuruga mikutano ya kisiasa yenye amani. Wazee hao wameelezea wasiwasi wao kufuatia vurugu za hivi majuzi ambazo zilishuhudiwa kule Nakuru Magharibi na Salga kwenye kaunti ya Nakuru, wakionya kuwa kushindwa kudhibiti mapema vitendo vya ghasia za kisiasa kunaweza kuongeza taharuki na kuhatarisha amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mbunge wa zamani wa Bahati Kimani Ngunjiri ameunga mkono wito huo wa amani, akimtaka kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuepuka matamshi ambayo yanaweza kuchochea hisia za kikabila. Ngunjiri pia ameziomba idara zinazohusika kuhakikisha kuwa kuna usawa katika kukabili vurugu za kisiasa na wanaotoa matamshi ya chuki bila mapendeleo. Tuachane na wazee katika bonde la Ufa, tugeukie wazee katika eneo la Mlima Kenya, ambapo wazee wa jamii ya Agikuyu kwa jina Kiama, yaani baraza la wazee wa Kikuyu kwenye eneo hilo la Mlima Kenya, wanatarajiwa kutoa mwelekeo wa kisiasa kwa wapiga kura kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 baada ya idadi kubwa ya viongozi na wanasiasa kutafuta mwongozo kutoka kwa wazee hao. Wamezungumza kwenye eneo la Githunguri wakiongozwa na Njoroge Minai.
2: Mwenye uadilifu, mtu mwenye hawezi kuikatili jamii, mtu mwenye ataenda atakuwa anapeleka jamii vile wanataka, akiwa na mashaka anarudi kwetu. Hatuwezi kubali tuchaguliwe watu au ya watu au tuchaguliwe watu wakifika pale wanaambiwa vingine na wanaenda wanarudi kwetu wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo tunataka watu watatii jamii.
1: Kamati ya bunge ya hesabu za serikali PSC inaendelea kuchunguza ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa miaka au mwaka wa kifedha uliokamilika wa Juni tarehe 30 mwaka 2024 na Juni 30 mwaka 2025. Katibu mkuu wa idara ya uwekezaji na uhamasishaji Abubakar Hassan anayetoa maelezo kuhusu hoja na maswala yaliyoibuliwa katika ripoti za ukaguzi. Kamati hiyo inaongozwa na mbunge wa Butere Tindi Mwale ambaye ni mwenyekiti, inatilia shaka matumizi ya fedha katika wizara mbalimbali nchini.
3: The question that I posed, which I will still want an answer for, is not which question is being responded to, is where is this figure from?
4: Correct.
3: That
4: correct.
3: Is very important, yeah. And it is material. Because if you get the wrong figure, then the response must also be wrong.
4: Correct.
3: Because then the figures cannot tally. And you cannot protect the witness from such a question, Dr. Undo.
1: Kikao hicho kinachunguza na kufuatilia jinsi wizara, idara na afisi za serikali zinavyotumia fedha za umma. Pia kamati hiyo uchunguza iwapo fedha za walipa kodi zimetumika kwa mjibu wa sheria, kwa ufanisi na kwa madhumuni yaliyokusudiwa, pamoja na kuwajibisha maafisa wa umma pale panapobainika matumizi mabaya au usimamizi usiofaa wa fedha za umma. Mary Emase ni mwanachama wa kamati hiyo.
5: The PS is supposed to be responding to the concerns raised by the auditor. But the response is also quoting or referring to figures that do not exist.
4: Correct.
5: So both of you, your questions are valid. But my question is, do you have internal auditors? I believe you do. So I don't understand, Chair, how such an error can be committed, because it should have been detected by the examiner before that voucher even moves for signing to the accountant.
0: Biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, Wizara ya Kilimo inashirikiana na washikadau mbalimbali ili kuwavutia vijana zaidi kuwa sehemu ya jitihada za kukuza maendeleo endelevu kupitia kilimo. Kwa mjibu wa Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe, serikali inaendelea kutekeleza mipango maalum ili kukabili ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Kagwe amesema vijana wengi wanastahili kujihusisha na kilimo kupitia majukwaa ya kidijitali kuunda fursa mpya za ajira katika sekta hiyo, pamoja na kusaidia taifa katika kuwafikia utoshelevu wa chakula.
4: Importantly is how to transform our agriculture to a youthful enterprise and how we can bring our youth to be the owners of agriculture as opposed to the people who have been watching from the sidelines. We want the central part of agriculture to be managed and executed by youth.
6: But the good news is we now have youth groups that have been facilitated, and even last week I had a program with youth from across the country, and it will be amazing to see what they are doing.
1: Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 54 jana, ikibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 48 inamaanisha kwamba ubadilishanaji huo umedorora kwa senti 0.06. Pauni ya Uingereza inabadilishwa kwa shilingi 175 na senti 44 hapo jana, ikibadilishwa kwa shilingi 175 na senti 56. Ubadilishanaji huo umeimarika kwa senti 0.12. Euro bara Ulaya inabadilishwa kwa shilingi 150 na senti 5 hapo jana, ikibadilishwa kwa shilingi 150 na senti 9 inamaanisha kwamba ubadilishanaji wake umeimarika kwa senti 0.04. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 20 na senti 42 za Tanzania, shilingi moja ya Kenya ikibadilishwa kwa shilingi 28 na senti 79 za Uganda. Aidha, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 11 na senti 35 za kule Kigali, Rwanda.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Kuwa makini unapotafuta madeni ili kupanua biashara yako, manake madeni yametatiza na kusambaratisha biashara nyingi mno.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6, saa 7 nitarejea na mengi, ikiwemo taarifa ya NTSA kuhusiana na usalama barabarani, huko shule zikitarajiwa kufunguliwa. Jina langu ni Collins Losetti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika. Paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Anenda kuongeza loni jina la biashara, nunua mashine mpya kazi au tagari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa, usiumizi kichwa. NCBA Asset Finance kupa 15 seconds conditional approval. Ndio, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 5 pekee. Tegea Breast 47 ujue jinsi ya kumandoto zako mbele bila kuewa. Mbele na NCBA.

0: Chonjo anaitwa Zuchu na mme wake, sijui kama ni mke na mme wa kweli,
1: hatujui ama ni baby zadi.
0: Si alisema walioana
1: kweli
0: ndoa ya mkeka, lakini tena juzi juzi tunamuona Diamond analala kwake, Zuchu yuko kwake. Mala kunacho.
1: Inama.
0: Otherwise, uwe ni Zuchu featuring Diamond Platnumz, Inama. Alafu tumeichapa back to back na ngoma ya Official Mishi featuring Masauti Komwe. Inacheza ndani ya Radio 47. Hapa ndipo sasa ni saa 6:16. Muda hapa sisi tulipo unaenda faster sana. Sijui hapo ulipo namna gani, uhali gani, mchana namna gani. Sisi tuko shava na tuko nawe mpaka mwendo wa saa 7 juu ya alama. Alafu speaking about mikopo miepesi, mikopo ya haraka, mikopo ya kukupiga pasi moyo na kufanya maisha yako yawe soft. Uenjoy maisha bila bugda. Ujipe motisha ya kufurahia maisha ni koro. Hakuna mtu mwingine atakuseti na kukutengeza vizuri isipokuwa tu koro. Na koro by the way nakupatia mkopo wa up, kupatia mkopo wa up to 200,000 Kenya shillings haraka upesi, na kupata hii mikopo ni rahisi sana. So unafanya kitu cha kwanza, una download ile koro app, iweke pale kwa simu yako, eka promo code hello. Hii promo code ndio itakupa urahisi zaidi wa kupenya penya na kuweza kupewa ule mkopo kwenye simu ya kwako, alafu anakupatia ample time ama muda mwafaka wa kuweza kulipa ile loan. Kwa hivyo chukua hiyo app, hiyo mkopo kutoka kwa Koro, na ni rahisi sana kama tukusema hello, na kwa msaada zaidi piga 0207909062 ama barua pepe ni koro@koro.co.ke. Alafu linda wapenzi wako na SSSF, NSSF haba haba. Unahitaji pesa za dharura na unataka kuongeza akiba yako bila vikwazo, basi NSSF they got you. Haba haba nakupa uhuru kamili kwa kubonyeza tu *254# unaweza kutoa 30% ya akiba yako ya short term mara moja na bila adhabu yoyote. Pia uko na uhuru wa kuongeza voluntary adhabu yoyote. Pia uko na uhuru wa kuongeza voluntary contributions wakati wowote. Urahisi huu wote ni kwenye simu yoyote na si lazima smartphone. Kwa hiyo usikwame na dharura. Bonyeza *254# kisha option 6 sasa hivi, chagua NSSF haba haba uweze kuongeza na au kutoa akiba yako ya short term leo. Alafu Jumamosi tarehe 22 Agosti unakutana na MC Jafe pamoja na Fred Arocho kwenye msafara wa NSSF haba haba. Watakuepo kule Kakamega, Hayega,

0: basari si rahisi. Inahitaji kwamba uwe umesoma, kwa sababu ni maswali unasoma na kujibu.
1: Naitwa Sara Nyangiri kutoka eneo bunge la Njoro. Si process ngumu. Zile forms ukipatiwa ni personal details unajaza ndani. So process yenyewe si ngumu kabisa.
2: Saisi sio ngumu sana, sababu ukienda kwa office za CDF utapata hizo form, uchukue form, uchase, as long as kila kitu yako iko sawa, majina ya watoto, wewe ni msasi kabisa, utapata pasari.
3: Ushiriki wa mwananchi hauishi tu kuwasilisha ombi. Pia ni muhimu kufahamu utaratibu, vigezo na muda wa maombi kulingana na misingi ya uwazi na uwajibikaji katika kifungu cha 10 cha katiba. Taarifa sahihi humwezesha mwananchi kushiriki kikamilifu na kufuatilia huduma zinazomlenga.
4: Hiyo imekuwa darubini kuhusu miradi ya NGCDF. NGCD sumiradi ya NGCDF. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
5: Mom, sinitumia Geisha Naturals yako leo.
6: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
5: Skin imebaki tu so dry. Sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku.
6: Mimi hutumia Geisha Naturals.
7: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
5: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
6: Wacha.
8: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.
9: Be strong and last long.
10: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3,000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
11: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
4: Radio 47 104.9 Nandi Hills. Hapa ndipo

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti
2: Wadi Mwema,
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga,
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
2: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi,
5: ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Kilifi yetu.
7: Jina langu ni Maslin Tumaini, kaunti ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
8: Kombo Alfayo Kisi Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
11: Akuro kunwa nyugula buu, akotar la kakakakaka.
12: Hiyo ni shindwa kabisa, zemeni shindwe.
0: Tashkiti ya wiki.
13: Jina langu ni Alan Wetungu.
14: Makala ya amani ya Miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas.
15: Wanji Sostin, makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
16: Kitio Mika Turukana.
17: Vincent Nakwaka Samburu,
18: kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
19: Julius Mariki, Taita Taveta.
20: Paula Monio, Radio 47 Mombasa.
21: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
22: Kaunti ya Kakamega, mimi ni Luke Wasike.
23: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea wavuti wetu www.radio47.fm na Radio 47 app.
0: Tunakupasha na

0: Hapa ndipo. Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unakuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa asilimia 30 wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254# ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.
1: Na itakuwa ni sankida.
2: Itakuwa ni sankta.
1: Oh, oh sankuda.
2: Oh sanguta.
0: Bonge la Shindano, balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, inakuja mtaani. Wiki hii, tarehe 21, kaa tayari kukutana na kikosi cha Breakfast 47, West Cool Hotel and Butchery Dagoretti, Nairobi. Tujue ni nani atakuwa balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, powered by Brookside Dairy Best. Si unajua chai kweli ina Brookside Dairy Best? So, kaa tayari kukonfirm nani anatosha kuwa balozi wetu. Kupiga gumzo na watangazaji unaowapenda, kunywa chai na Brookside Dairy Best na kupata zawadi nzuri nzuri. Tukutane West Cool Hotel and Butchery Dagoretti, Nairobi. Hii si ya kukosa.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Tumeshirikiana na National Police Service na ndiposa umeona kwamba kuna ajali nyingi ambazo zimepungua hasa katika barabara hii ya kutoka Nakuru kwenda Nairobi.
2: Tumejaribu sana kunasa wale watu wanafunja sheria.
3: The CS, Mr. Murkomen, the PS, that they hold public office in trust of the members of the public.
4: Kuna wale maafa yametokea, kuna wasichana walibakwa.
5: Mimi kusema ule ukweli, nilisaidika mimi mwenyewe na pia limemsaidia mzazi wangu.
6: Kufika kule hospitalini wakaniambia kukomba SHA inasimamia mtu ambaye analazwa, wakaniambia nilipe pesa za consultation.
7: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins. Lusati, miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana huu: helikopta yaanguka Samburu ikiwa na watalii. NTSA yaweka mikakati kuimarisha usalama barabarani kabla ya shule kufunguliwa. Familia ya mjane kwa jina Nyaruganda aliyeuliwa Homa Bay Jumapili ya lilia haki. Naam, tuanze na taarifa ya hivi punde ambapo ndege aina ya helikopta imeripotiwa kuanguka karibu na maeneo ya chini ya mlima Ololokwe kwenye kaunti ya Samburu, ambapo operesheni ya dharura inaendelea sasa hivi. Kamanda wa polisi kwenye kaunti ya Samburu David Ngoroi amesema maafisa kutoa msaada na kukabili hali ya dharura tayari wako kwenye eneo la tukio. Moshi mzito ulionekana ukipaa kutoka katika eneo hilo. Wakazi wanasema waliona moshi mkubwa mweusi pamoja na miali mikali ya moto muda mfupi baada ya helikopta hiyo kuanguka. Hadi sasa haijabainika idadi ya watu waliokuwa ndani ya helikopta hiyo wala hali yao, huku maelezo kuhusu safari na walikokuwa kielekea yakiwa bado hayajathibitishwa, japo baadhi ya taarifa zimeeleza kwamba ilikuwa imewabeba watalii. Ni taarifa ambayo tutakujuza kwa kina katika habari zetu zijazo. Wanahabari wetu katika maeneo hayo ya Samburu wanafuatilia, pia tunasubiri taarifa kutoka kwa mamlaka husika kama idara ya polisi. Tutazidi kukujuza kadri muda unavyosonga. Huko shule zikitarajiwa kufunguliwa kuanzia Jumatatu wiki ijayo, maafisa wa mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA pamoja na washikadau wengine wa usalama barabarani katika eneo la bonde la Ufa wamekutana jijini Nakuru ili kuweka mikakati ya kuimarisha usalama barabarani. Kwa mjibu wa John Pateloi ambaye ni meneja wa NTSA katika bonde la Ufa, mkutano huo unalenga kuweka hatua za kupunguza ajali, kudhibiti mwendo wa kasi na kuimarisha nidhamu miongoni mwa madereva, na pia kuhakikisha kwamba magari ya shule pamoja na magari mengine yanazingatia sheria za barabarani. Juhudi hizi zinajiri baada ya ongezeko la ajali kwenye barabara ya Nairobi Nakuru Eldoret.
1: Zile ripoti ambazo tunapata kila siku ni kwamba wanaoongoza kwa idadi kubwa ni wale ambao wanatembea

0: Mama kasikia ati rumors kuna looting zinafanyika huko hivyo tao. So alienda kuconfirm vitu zake. Ndio dakika kidogo nikapata news ati gari imemgonga.
1: Kufuatia vurugu hizo zilizoshuhudiwa kule Homa Bay na kusababisha vifo na uharibifu wa mali, idara ya polisi sasa imepiga marufuku hali ya wanasiasa kutumia raia kutoa ulinzi kwenye mikutano ya kisiasa. Kamishna wa polisi katika ukanda wa magharibi Alan Mashari amesema ni miongoni mwa mambo yanayochangia vurugu na kamwe hilo halitaruhusiwa tena kufanyika katika ukanda huo. Hata hivyo, viongozi wa upinzani kwenye ukanda huo wa magharibi wakiongozwa na wawaniaji kwenye kaunti ya Bungoma akiwamo Eric Nahorenya na Roslinda Atwoli, mke wa zamani wa katibu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini KOTU Francis Atwoli, wamedai kuwa polisi wamekuwa na mapendeleo katika kuhakikisha utulivu kwenye mikutano ya kisiasa ya viongozi wa upinzani.
2: The CS Mr. Murkomen, the PS, that they hold public office in trust of the members of the public, and whenever that trust has disappeared, the most honorable thing that the IG should be able to do, and the PS for Interior Mr. Omolo, they should actually duly resign.
3: Kuna wale maafa yametokea, kuna wasichana walibakwa.
4: Sisi kama jamii ya Bungoma tunasema kwamba mtu yeyote ana uhuru wa kutembea taifa hili mahali popote atafute kura.
5: Habari za kina na Collins Lusweti.
1: Kwenye kitengo cha uchambuzi leo hii tunaangazia mtafaruku katika kambi ya upinzani baada ya mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kuzindua chama kipya cha People's Party of Kenya PPK. DCP wameitaja kuwa mradi wa serikali licha ya Nyoro kusisitiza hatua hiyo haina uhusiano wala makubaliano yoyote ya kisiri na mwanasiasa yote. Je, umoja upinzani uko kwenye hatari? Mwanahabari wetu Amina Abdulrahman amezungumza na wachambuzi wa masuala ya siasa.
6: It does not come to us as a surprise that you have a new wheelbarrow. We actually know that there is another wheelbarrow that is coming. We know that there is a wheelbarrow that is being prepared in Laikipia. I think ndio wanaweka mugu.
7: Siku ya Jumatatu usiku, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro alizindua rasmi chama chake kipya na akatangaza kwamba atashirikiana na viongozi wa upinzani kutafuta mwelekeo wa kisiasa na kiuchumi wa taifa. Tangazo lake likizua mijadala mikali kuhusu nia yake halisi ya kisiasa.
8: Just for avoidance of doubt, we left government long time ago and be associated with the Wheelbarrow Party, the UDA.
7: Kulingana na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Jerry Kahiga, changamoto kubwa sasa kwa Nyoro ni kuwashawishi wa Kenya kuwa kuvunja uhusiano na UDA ni jambo la kweli na si mikakati mingine ya kisiasa.
9: It's up to Ndindi Nyoro. The doubts that Kenyans have with him are cleared. Kati ambapo serikali inakosa kukupiga na vyama vingine vya upinzani tunapigwa, tunajiuliza kwa nini wewe haupigwi.
7: Mchambuzi mwingine wa kisiasa Silas,
9: kwa nini wewe haupigwi?
7: Mchambuzi mwingine wa kisiasa Silas Onyango anasema hatua ya Ndindi Nyoro inaweza kuwa na tafsiri pana kutokana na ukaribu wake na serikali pia katika hesabu za kisiasa za Mlima Kenya.
10: Ndindi Nyoro naweza sema kwa upande nyingine ni mtu wa William Ruto, kwa upande nyingine ni kadi fiche ya Mount Kenya, kwa sababu mpaka saa hii hakuna candidate wa kutoka Mount Kenya. Watajidanganya tu wako na yeye, maybe in the next 1 month wanaweza come hype akuje hata apite Sifuna na Kalonzo.
7: Si hayo tu, anasema Mlima Kenya ni eneo muhimu kutokana na idadi kubwa ya wapiga kura, ila huenda eneo hilo likagawanyika kutokana na misimamo tofauti ya wapiga kura wa eneo hilo.
10: Naona Mlima Kenya ikigawanyika mara nne, although DCP ndio wa kusema, lakini Mlima Kenya itagawanyika. Kama saizi Murang'a ndio yeye imetoa candidate, Nyeri ndio ile iko na DCP, Kiambu pia bado wamekataa kuingia DCP. Isitoshe, Kiambu inaweza tena tengeneza chama yao.
7: Aidha anasema mabadiliko ya siasa yanaweza kufungua nafasi zaidi kwa Nyoro kuwania nafasi ya juu serikalini.
10: Rigiji tayari amesema anataka watengeneze mkataba na Kalonzo. Inamaanisha the moment wametengeneza mkataba, ile nguvu ya Kalonzo itarudi chini. So wakati wataenda kwa ile maelewano, kutakuwa na Ndindi Nyoro upande moja na Rigiji na Kalonzo upande nyingine. So itakuwa rahisi kwa Ndindi Nyoro aidha kukua naibu wa rais ama kukua rais, kulingana na dynamics za siasa.
7: Amin Abdulrahman, Radio 47.
5: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafu

0: na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli amekithiri. Radio 47 inakupasha kwa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulagai na propaganda. Umesikia eti Junet Mohamed yule mbunge wa kule Suna Mashariki amehamia kambi ya Wamnyoro, ndio taarifa hivi punde ya wasambazaji wa habari feki. Hebu iangalie hapo kwenye kurasa zetu za kijamii. Eti amegundua ODM inachezewa shere kwenye makubaliano ya kumtoa mgombea mwenza wa rais mwaka ujao. Ati mazungumzo yanachelewa kimakusudi na hivyo ameamua kukimbilia kwenye kambi ya Wamnyoro. Ndio, katika siasa hakuna kisichowezekana, lakini kwa sasa Wamnyoro na Junet kupatana ni vigumu mno. Ni kama usiku na mchana, hawapatani kabisa. Si unakumbuka Junet juzi alisimulia kwamba walikutana kwenye ndege moja wakitoka kule Uingereza. Wamnyoro akaangalia upande wa pili akakataa kabisa kumsalimu. Kwa hivyo haiwezekani wakapatana na Junet kuhamia kwenye kambi hiyo. Kwa sasa haiwezekani, labda baadaye, lakini si kwenye mazingira haya ya kisiasa. Kwa hivyo ni porojo, ni misinformation, kusambaza taarifa uongo kimakusudi ili kupotosha umma. Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Swala la upangaji mechi, yani match fixing, la karibia kupata suluhu ya kudumu kama anavyosimulia Lucky Herian.
1: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
2: Pampama na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na swala zima la upangaji wa mechi, likimaanisha match fixing, ambalo kwa sasa mbunge maalum nazungumzia Irene Mayaka aliyezindua sheria hiyo ya kukabili swala zima la upangaji wa mechi. Kwa sasa sheria hiyo ikiwa imepita katika bunge la kitaifa baada ya kusomwa kwa mara ya tatu, likisalia swala la muda tu kupitishwa kuwa sheria. Sheria hiyo inapania kumaliza swala zima la upangaji wa mechi kwa wanariadha, wachezaji kupokea mlungula. Aidha, sheria hiyo kwa yule ambaye atakapatikana kipanga mechi bila shaka yote atapigwa faini ya milioni 10, kufungwa jela kwa mariadha au wale ambao watahusika, au kusimamishwa kwa mechi kadhaa na kuna uwezekano wa kupigwa marufuku kushiriki katika mchezo wowote. Sheria hiyo kwa sasa itaelekea katika bunge la seneti kabla ya kuifanya kuwa sheria. Katika bunge hilo la seneti itasukumwa na naibu kiranja wa wengi na seneta wa Migori, namzungumzia Eddie Gicheru Okech, ambaye pia ni mwanasoka katika timu ya Bunge FC. Ni swala ambalo amelizungumzia Rais Hussein Mohamed wa KF kwamba itakuwa njia mwafaka ya kumaliza utapeli wa upangaji wa mechi.
3: Sure that match fixing is not a systemic issue now. There has to be proper capacity building for referees. But again, the foundation of how the sport is governed has to be addressed. We cannot have referees who are victimized all the time, referees who are always criticized without giving them support. So we must support the referees, we must invest in the referees in terms of capacity building, we must also make sure referees are remunerated well. That is the only way they will be able to perform.
2: Haya kijeri katika tetezo wa misho na michezo ni kwamba wawakilishi wa nahodha wa Uingereza Harry Kane mwenye umri wa miaka 33 wamefanya mazungumzo na South Brom League, timu ya Al Hilal, na huenda akatimkia kule baada ya kumaliza kuitumikia Bayern Munich. Kufikia po sina la wala ba, mimi ni Lucky Heriano.
1: Hizo zimekuwa habari za sporti, taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja,
4: walaji wa dhambi, yani sin eaters, walikuwa watu halisi katika baadhi ya maeneo ya Uingereza. Mtu alipofariki, kipande cha mkate kiliwekwa juu au karibu na mwili wa marehemu, na mla dhambi angekula mkate huo. Iliaminika kwamba mkate huo ulikuwa umechukua dhambi zote za marehemu. Wengi wa walaji wa dhambi walikuwa watu masikini katika jamii.
0: Tuelekee kule Bonn, Ujerumani, tukamilisha na habari za ulimwengu kutoka DW, idhaa ya Kiswahili.
5: DW, habari za ulimwengu.
6: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Rais wa Marekani asema hakuna mazungumzo na Iran. Na serikali ya Somalia yadai Al-Shabaab ilihusika kwenye mapigano Baidoa. Habari kamili, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani haina mpango wa kufanya mazungumzo na Iran, huku akisisitiza kuwa mlango wa Hormuz bado uko wazi na unafanya kazi licha ya kupungua kwa idadi ya meli zinazopita katika njia hiyo muhimu ya baharini. Kiev, watu wanne wameuawa na wengine wanne kujeruhiwa baada ya droni ya Urusi kulishambulia basi katika mji wa Kherson kusini mwa Ukraine. Mamlaka za Ukraine zinasema Urusi imekuwa ikiwalenga raia maksudi katika mji huo uliokuwa chini ya udhibiti wa Moscow kuanzia Machi hadi Novemba mwaka 2022. Kherson, ambayo kabla ya vita ilikuwa na wakazi takriban 200,000 na 80,000, sasa ni mstari wa mbele wa mapigano, huku majeshi ya Urusi yakishambulia kutoka upande wa mto Dnipro. Baidoa, mapigano makali kati ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo katika mji wa Baidoa kusini magharibi mwa Somalia yamesababisha vifo vya wapiganaji kadhaa na raia wasiopungua wanne na wengine 98 wamejeruhiwa. Geneva, Umoja wa Mataifa umesema wafanyikazi wa misaada ya kibinadamu wanakabiliwa na hatari kubwa zaidi kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi katika maeneo yenye migogoro. Kwa mujibu wa takwimu za usalama wa wafanyikazi wa misaada zilizochapishwa na shirika la Aid Work linalofadhiliwa na Canada na Australia, wafanyakazi 907 waliuawa, kujeruhiwa au kutekwa mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko kutoka 833 mwaka 2024. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: Na msikilizaji, Ndindi Nyora amepokelewa wakishujaa kule Murang'a muda mfupi uliopita. Tumekuuliza, je, DCP iwe na wasiwasi? Kanumba unasema Gashagwa should now be worried because if Nyoro sema Gashagwa should be worried because if Nyoro may have friends with his party. Halafu Restoratich unasema Gashagwa lazima wasiwasi, manake mambo sasa haendi sawa. Halafu huyu anasema if he plans well 32 basi ataingia Ikulu. Santeni kuanzia saungana na wadi. Majina langu ni Collins Salusweti.
1: Habari za kina Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Ozob. Usikubali maumivu kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra Optizob. Tulivu wa uka kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na kuaminika. Maumivu ya kizi, pata ushauri wa tari. Soma agizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado.

0: ndani ya bunge la Vedi Vedi 47 round ya kwanza. Mambo vipi mtu wangu ndani ya Jumatano moja fresh? Tarehe 19/2026 mwezi umefika katikati tayari bwana. Yaani kuna tayari watu hela zao zishaanza kuingia pale katika akaunti zao pale, yani benki zao tayari. Watu washaanza kulipwa mishahara. Ah kaka, kwani unafanya kazi gani? Watu washaanza kulipwa mishahara tayari. Wala shtuka, wala ngoja yako tarehe moja.
1: Kalenda gani?
0: Ah bro bro, watu washaanza kulipwa mishahara. Wewe unafikiria walimu wale saa hizi? Walimu?
1: Bado.
0: Bro ni za ndani.
1: Advance maybe.
0: Walimu? Walimu ikifika tarehe 23 washalipwa.
1: Na leo tarehe ngapi?
0: Leo tarehe 19. Sasa ni benki tu imechelewa chelewa. Pesa zishaanza kuwekwa. Eh bwana, katika round ya kwanza mimi nataka nikueleze kwamba tumekaa hapa mzee ku vibe na wewe, tumekaa hapa kupiga na wewe mpaka mwendo wa saa 9, na tumekaa pia na wewe hapa kukupatia burudani moja fresh tu. So usikae mbali. Lakini kama ni wale wa jamaa friend ambao mishahara zenu zinachelewa sana kuingia katika account zenu, tarehe 19 hivi hujaanza kuona kitu, ama kuna wale wawekezaji ambao umengoja weekend waanze kuwekeza manake ligi itakuwa isharudi. Sasa mimi nataka nikusetia mambo yako sasa hivi mapema ndo best. Ukingoja ngoja pesa zako, mimi nitakuwa na kusetia pesa zako hapa ndani ya Radio 47. Kwa mfano, kama umetega Radio 47 alafu ulikuwa unajiuliza jinsi gani ambavyo unaweza kupata ka 10,000 sasa hivi kakuweza kukupushia wiki yako ishe poa, ama ulikuwa unajiuliza bwana unaanza pataje ka 10,000 kako hivi kaweze kupush siku yako leo ka lunch na nini na nini na some bills important. Pengine pia ulikuwa unajiuliza kwamba mzee kuna bills fulani ambazo hujazilipa, alafu ulikuwa unajiuliza kama vipi kutakwaje hivi, yani hizo dozi zitatoka wapi? Nataka nikusaidie sasa hivi. Ingia kwenye simu yako, piga *216# kwenye soko murwa sasa hivi tu. Usikawie, usikae mbali, ingia kwenye simu yako, tutafute hela, piga *216#. Kuna box namba 1 tu, box namba 6, unachagua moja tu. Na Wakenya wote wale malipoti penye upo, yani pesa zichagui uko simu gani, uko kaunti gani, upo na nani, utakuwa unaingia unachagua box moja. Kuna up to 300,000 Kenyan shillings, lakini kuna 10,000 bonus Kenyan shillings ambazo mimi nitakuwa nakuja kukupigia simu nikueleze kwamba oya umeingia, chukua hela zako. Apart from kukupigia simu, kuna zile ambazo nitakuwa nakupatia tu chini ya maji pale na kuwa nakusitia. Simple sana, *216#, tupige pesa kama kawaida. Nipo na DJ Aimo kwenye ones and twos.
1: Yo, wagwan.
0: Wagwan.
1: Yeah, good to
0: Ila
1: see
0: kwa you. Mana. Good to see you.
1: Fresh man.
0: Waragu, huku niambia mana. Rajia waili wa wei wanze, kuna kampuni fulani mina isi kwamba umovareact sana. Kuna kampuni moja ya mabasi.
1: Kampuni ya mabasi.
0: Imovareact sana kwamba basi lao moja lilipatikana limejaa kunguni. Sasa ikadaiwa kwamba limepiga marufuku kabisa wasafiri ambao wanakuwa na safari ile basi la safari kutoka Mombasa. Hawa safari wa ile basi linatumika kutoka Nairobi kwenda Mombasa na Mombasa kuja Nairobi.
1: Mombasa Nairobi na Nairobi tu Mombasa.
0: Sana sana. Yeah. Sasa yeah. Ikampuni bwana imepiga marufuku wasafiri kusafiri na mizigo yao ambayo ni malazi, beddings, that is beddings.
1: Ah, shida iko wapi sasa?
0: Sasa inadaiwa kwamba ile kampuni wana kuna basi moja lao lilipatikana lina kunguni. Yani limejawa ndani kunguni. Sasa mimi nikawa nikijiuliza, hawa dudu tunaishi nao bro.
1: But one thing nimetaka
0: sasa,
1: kuelewa.
0: Sasa wamepiga marufuku kwamba yote ambaye anasafiri, yote ambaye anasafiri asibebe malazi, the beddings, zile nguo ambazo okay, zile ambazo zimetumika kwa mfano. Yaani tuseme vitu ambavyo vinatumika. Beddings ni kama kitu gani? Apart from mattress,
1: blanketi. Kuna bedsheet pale?
0: Kuna duvet pale pia, right? Yeah. Sasa zile vitu zile ambazo ni beddings zile.
1: Zile zimetumika.
0: Haziruhusiwi.
1: Mpya ziko sawa.
0: Mpya ziko sawa, lakini zile ambazo zimetumika usafiri hauruhusiwi tena kwenye zile basi.
1: Lakini kumekuja na issue na watu wamekuwa wakisafiri na hizi bidhaa.
0: Sasa mimi kama nikijiuliza bro, unajua yeah, wangetuliza pia tuwashauri kidogo. Kwa mfano Dijaimo, ni basi moja limepatikana limejaa kunguni.
1: Basi moja.
0: Moja.
1: Lakini mabasi mengine?
0: Zile zingine zote hazina kunguni. Yeah. Sasa mbona tuseme kwamba hii moja ambayo imepatikana na kunguni ndio tuitumie sasa ile.
1: Ifanye
0: ifa ibebe ile mizigo ambazo ni second hand beddings, zile ambazo zimetumika na wale wasafiri ambao wanajishuku kwamba wenda
1: mimi kusho weni bad influence. Sasa una
0: influence. Na mimi nashauri, tunatoa ushauri. Unajua wao wamejamlia mambo. Sasa kwa sisi ambao ni wasafiri, pengine pia tunajiuliza kwamba sasa nyinyi, kuna wasafiri by the way ambao wataathirika.
1: Kweli
0: kuna wasafiri ambao ni wasafiri wa mama mboga, hawawezi kuafford kusafiri na mizigo mipya, understand? Sasa mbona lile basi moja lile ambalo limepatikana na kunguni lile lisitumiwe kusafirisha mizigo yote? ambazo ni second hand beddings, ama wasafiri ambao wanajishuku kwamba wenda mzigo wangu una kunguni.
1: Lakini mbona usiwaambie wasizingatie usafi?
0: Ah, lile basi moja tayari.
1: So endelee hivyo tu.
0: Lile moja
1: na ile msururu waendelee.
0: Jivi na feel kwamba wame overthink, wamejichukulia sheria mikononi mwao.
1: Na kwa ima kuathiri sana.
0: Mimi binafsi, yeah. Unazungumza kama mtoto wa mamboga, bro. Yeah. Wewe mtoto wa mamboga, mamangu akiwa anasafiri kutoka Kimilili aje saizi Mombasa, utaka kuniambia anunue tena matisi mipya?
1: Ama beba. Haiwezekani, haiwezekani kila mara unanunua.
0: Eti kila mara.
1: Unanunua stuff mpya every time you travel.
0: Eh, hey, yeah. Tutumie lile basi moja lile ambalo limeathirika lile.
1: Lakini mimi nawaeleza tu wazingatie usafi.
0: Let's heal at the crime scene.
1: Eh, hey, kuna bus company zingine mbona zina kunguni? Makosa ni nani?
0: Hebu nikuulize, unafikiria kunguni zinatoka wapi?
1: Eh?
0: Kunguni zinatoka wapi? Kwa safari. Basi zingine hizo vingine.
1: Lakini muona basi zingine hazina.
0: Kaka atakwambia kitu kimoja.
1: Makosa ni nani?
0: Nitakwambia siri ya kunguni, bro. Siri ya kunguni.
1: Eh, hey, ulijitahidi.
0: Haimaanishi kwamba watu watano mwingie kwenye basi alafu nyote mna kunguni. Mmoja tu hata ukiingia kwenye basi fulani lolote lile alafu ama ulikuwa kwa beshte yako.
1: Yeah.
0: Ukatoka na yule kunguni mmoja tu kwenye vazi lako. Ukisha mdondosha tu kwenye kile kiti cha gari. Ah, umeisha bro.
1: Hebu tueleze. Hivi ni unatesa watu?
0: Yaani umeisha bro. Yaani ule mmoja tu ile kunguni moja.
1: Yeah.
0: Ah, umeisha.
1: Kunguni moja inawashikaje?
0: Ah, bro. Ile moja tu.
1: Moja namna gani?
0: Umeisha bro.
1: Yeah.
0: Wale jamaa wanazaana hivi bro. Ile moja. Ah, bro. Mimi na control.
1: Ah, wazingatie usafi.
0: Unajua?
1: Yeah.
0: Mamba anakuambia majina samaki ni mgonjwa. Oh, nasema, ah, manucho. Oh, likuwepo, bro.
1: Ametoka majini.
0: Minta kabadheo kuuliza wasi waniambie. But yeah. Usho experience history za kunguni kwa mabasi. Because by the way, nimesika story mingi sana. Minta kabadheo wasi waniambie. Kwenye usafiri wako, ule wa matatu, ama kwenye mabasi yale. Sijui kama usho experience ile... experience ya kunguni kwenye yale magari ya usafiri. By the way, kama usho experience, nitume message yako, nitakuwa naisoma na pia kwenye call line yangu nitakuwa nakuja kucheki. But in the meantime, na wacheki sana Everton Ngati anasema Cheptice, tusikilize bonge la video round ya kwanza. David Moriasi, mambo vipi mtu wangu, karibu sana katika round 1. Gresto Retich anasema lakini mazee kunguni sio mchezo se. Wanauma kushinda hata mapenzi. Ah, mnyama sana. David Moriasi anafumulamba jukana kama Martin Kali anasema wasafiri wazee inatoka kwa mtu wa kwanza ikishika hapo kwa jacket.
1: Hapana, tusiekele abiria. Ni basi.
0: Anasema kunguni ni kama infections.
1: Hapana, kunguni inatoka kwa basi.
0: Eti kunguni ni kama infections. Acha ni ruhusu wana tutakuwa narudi ni time kutoka nao niangalie jumbe zako na sema aje pia kwenye call line number. But nimekueleza kama unataka hela kwa kuingia tu peke yake, jalishi kwamba utakuwa unapata ama unapoteza, lakini you can try once, twice or thrice. Changa your 100 shillings mazee kutafutazia hela. *216# box number 1 to box number 6, chagua moja alafu kae karibu sana niweze kukupigia simu niweze kukupa hela. Simple sana kwenye bonge la video.
2: Hey, wait before song ya next ingie. Unatuma doku kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
3: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.

imepigwa na master mkali sana, the big boy ajulikana kama Meja Ukunko, jamaa wa Tumblr, kazi ya mikono chrome vibe tu sana. Eva tunangatia kutoka maeneo ya Chepa, kama Chepa Chip Tice pale, na kucheki katika round ya kwanza. Amesema Dismas Aseri Manucho nakuaje, balozi hapa kutoka maeneo ya Vihiga, Muhemo, Dismas Aseri Muhemo anasema simongoje Tulu Shirwanda incoming MCA na kinyozi wangu hapa Mazesha Mahoho Tiriki, amenipiga pale bonge la radio, amenipiga bonge la upara kwenye kichwa kwa sababu bosi wangu manake pia ni bonge la radio pia. Alafu kuna mamba amesema kwamba Joshua Nsungu kutoka Esongi Scheme Nyamira County, ndani kwenye base 47 Martin Khalid, inakuwaje wasafiri wote jameni, ilikuwa nishai check ile if I'm not wrong. Oya Manucho nakuwaje, tunafuatilia bonge la radio, unajulikana kama Fake Msei, mambo vipi na DJ Aimo? Anasema mnasema kubeba malazi imewaguza sana, alafu mbona wajiamlie bila kutuliza sisi ambao ni mashabiki pia. Kuna yenye nilipanda manzee kulikuwa na kiroboto. Yo kiroboto sanyi mnasingizia basi nyinyi. Wani kiroboto si hata mtu alitoka nacho kwenye kiatu tu, kiroboto kweli mnalaumu basi. Augustine maneno ya shukumu, mambo vipi bwana? Anasema katika round ya kwanza ni kondani ya base mpaka tamati. Joshua Nsongo ilikuwa shaicheki Mgeto Riji kutoka maeneo ya Kitale, mambo vipi? Nasema kwenye base 47 mambo ni matatu, tunapendwa, tunasikilizwa na tunafuatiliwa sana. Ni Mgeto Riji kutoka maeneo ya Kitale. Kumbuka ikifika pale mida za naa saa 7 dakika 50 tutakuwa piga pale vidokezo vya habari za video 47. Lakini katika round ya kwanza kama K kuna wanetu fulani nilisema kwamba wa kuingia tayari wanakuwa napigwa hela zao. Jacinta tayari amepigwa, Jacinta tayari amepigwa. Kuna Caroline pale, kuna Raymond pale, kuna Millicent, kuna Lucy, kuna Evelyn, kuna Florida, kuna Helen, Brian, Benjamin wale tayari washaingia pale kutafuta hela kwenye star 216 hash. Alafu kama kawa wanapata message moja mpaka box moja mpaka ya sita, wala hata kuchagua moja tu, kuchagua moja pale unakuwa unapata nafasi ya kuweza kutoka na hela zako up to 300,000. Ama pia unaweza kupigwa 10,000 bonus hapa ndani ya Radio 47. By the way, some point unakuwa unajiuliza kwamba unataka kupata breaking news, unataka kupata sports update sana, unataka kupata health tips, unataka kupata safety alerts kwamba bwana barabara zinakaaje, kipi ambacho kimetokea, kipi ambacho kimejiri kwa wakati fulani. Unajua sasa inakuwa ni rahisi sana hapa ndani ya Radio 47, unaweza kutuma tu pale, unaweza kupitia pale katika 20374 ama ukipenda 2374 inakuwa ni rahisi sana pale 7.

0: 4. Inakuwa ni rahisi sana pale mtu wangu ukiingia pale unatuma pale jumbe zako fresh, alafu utakuwa unapata ukibonyeza tu pale tayari kwenye 20374 unakuwa unapata nafasi yako ya kuweza kupata habari zozote zile ambazo zinatokea, ziwe ni za afya, ziwe ni za burudani, ziwe ni za sporti, fresh tu, simple sana pa ndani ya Vade 47 20 37 4 hash. Ni nafasi yako nzuri sana kuweza kupata habari zote ambazo zinajiri. Sasa hivi imekata dakika 50 baada ya saa 7, vidokezo vya habari za Vade 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Yapo mengi ambayo utakuwa unapata mida za 8 kamili na iwadi mwema. Miongoni mwao ni kwamba watu kadhaa wahofiwa kufariki dunia kufuatia ajali ya helikopta kule Samburu. Wengine wako kwamba Nyoro apokelewa kwa shangwe mjini Murang'a kabla ya kufanya mkutano wa kisiasa. Ni miongoni tu mwa yale ambayo utakuwa unapata pale mwendo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo watalii kadhaa wanahofiwa kufariki dunia kufuatia ajali ya ndege aina ya helikopta yenye usajili wa nambari 5YGYM. Haya ni kwa mujibu wa mamlaka ya usafiri wa anga nchini KCAA. Katika taarifa kwenye mitandao yake ya kijamii, ndege hiyo imeripotiwa kuanguka karibu na maeneo ya chini ya mlima Ololokwe katika kaunti ya Samburu. Ilikuwa imetoka Loisaba kuelekea Ewaso Nyiro ilipoanguka mwendo wa saa 3 leo asubuhi, kulingana na KCAA. Mamlaka hiyo pia imetoa rambirambi kwa familia za waathiriwa, ingawa hadi sasa haijatoa taarifa rasmi ya kuthibitisha idadi ya watu waliokuwa katika helikopta hiyo. Awali, kamanda wa polisi wa kaunti ya Samburu David Nkoroi alitaja kwamba moshi mkubwa ulionekana katika eneo la tukio na maafisa wa kutoa msaada wa kukabili hali ya dharura wapo katika eneo hilo. Ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia, tutakuwa na kupasha mengi yatakayotolewa na mamlaka hiyo ya KCAA. Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo mbunge wa Kiharu na kiongozi wa chama cha People's Party of Kenya PPK Ndindi Nyoro amewasili katika mji wa Murang'a kwa ziara ya kisiasa. Nyoro amepokelewa kwa shangwe na mamia ya wakazi waliojitokeza kumkaribisha katika mji huo wa Murang'a. Ziara hiyo inajiri siku mbili baada ya Nyoro kutangaza mwelekeo wake wa kisiasa, akikigura chama tawala cha UDA na kujiunga na People's Party, pia kuweka wazi kwamba amejiunga rasmi na upinzani.
2: Harambee! Nimetazama viongozi wote na nikaona hakuna kiongozi hukujiwa kwa mama yake nyumbani, anaambiwa atikuja ukalia hapa. Na mimi kama Dede Nyoro ndio nimefanya. Hata mimi nasema natosa nikuwe pate rida. Adui yetu kama Kenya ni adui mara mbili. Adui ya kwanza ni uongozi duni ambayo imeletwa na serikali ya William Ruto.
1: Bila shaka ni kauli yake Ndindi Nyoro hapo akizungumza huko Murang'a, ambapo anatetea mwelekeo wake wa kisiasa. Ziara yake huko Murang'a inalenga kukutana na wananchi na kupata maoni yao kuhusu mwelekeo wake wa kisiasa ambao umekosolewa na viongozi mbalimbali, wakiwamo wale wa chama cha DCP cha Rigathi Gachagua, pia wale wanaoiunga mkono serikali jumuishi. Viongozi wa DCP wanataja kwamba hatua ya Nyoro kuzindua chama kipya ni mpango wa serikali wa kugawa kura za eneo la Mlima Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tukiachana hayo, na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amefunga rasmi kongamano la kitaifa la afya ambalo limefanyika kwa siku mbili hapa jijini Nairobi baada ya kuzinduliwa hapo jana na Rais William Ruto. Serikali inaendelea kutaja kwamba imeimarisha sekta hiyo ya afya nchini, hasa mamlaka ya afya jamii SHA ikilinganishwa na bima ya awali ya NHIF, huku wananchi wakiwa wanaelezea. Radio 47 tumewauliza wananchi wapo meridika na utendakazi wa mamlaka hiyo ya SHA, kwa serikali ikiendelea kusifia hatua ambazo zimepigwa hadi tangu kuzinduliwa kwake.
3: Naitwa Gideon Obara, mimi ni mkaaji wa hapa Ranet Nakuru. SHA ni mzuri kwa sababu iko wakati mke wangu alikuwa admitted ICU na iliweza kumulipia, hata wakati alikuwa inpatient pia iliweza kumulipia.
4: Mimi kusema ule ukweli, nilisaidika mimi mwenyewe na pia limemsaidia mzazi wangu, alikuwa ameenda kutengenezwa macho na tulitumia SHA, sikulipa chochote na mpaka hata leo anaenda bado kwa check up na huwa tunatumia tu SHA.
5: Naitwa Silas Gidari, imenisaidia wakati wa ugonjwa baba yangu, so mimi ni mshuhuda. Weza kumpeleka ICU,
6: kuna wakati walikuwa wameka limit cap ya ile pesa unaweza tibiwa nayo kwa siku. Hiyo ilileta changamoto kidogo, though kwa sasa ni kama hiyo imetolewa. So

0: wakikata pesa yetu wahakikishe wameremit ndio tupate services.
1: Naitwa John Mtama, mimi ni mkazi wa Mombasa. Mimi kuna wakati ambapo nilikuwa mgonjwa, nikaenda hospitalini. Kufika kule hospitalini wakaniambia kwamba SHA inasimamia mtu ambaye analazwa, wakaniambia nilipe pesa za consultation na pesa zingine za kununua madawa.
2: Naitwa Florence Msioka. Upande wa SHA inafanya kazi, imetupea huduma kwa upande wa hospitali za serikali, tunapata huduma. Nimetibiwa mimi mwenyewe na hata nimekuwa na mgonjwa naweza kusaidika.
3: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wangali wanaolaghai watu kwa kujifanya kwamba wanauza data bundles mitandaoni. Kuna watu wanaotangaza bundles za bei rahisi kwenye WhatsApp na mitandao mingine ya kijamii wakivutia kwa ofa zinazodaiwa kuwa nzuri kupita kawaida. Unatuma pesa kwa till number uliopewa, halafu unaanza kusubiri bundle yako. Dakika zinapita, saa zinapita, kesho inafika, bundle hakuna. Na ukianza kuuliza majibu hayapatikani. Hapa ndipo Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hao ni matapeli, hawauzi data bundles, wanauza udanganyifu kwa bei rahisi. Katika chakura chakura mitandao ni meza ukweli wa mambo, imeona Mkenya mmoja analalamikia kwamba alituma shilingi 19 kwa huduma iliyotangazwa ya bundles, lakini baada ya siku mbili anasema hajapokea bundle. Matapeli wanajua kabisa, mtu akiona GB moja kwa bei ya kutupa, tamaa inamwingia. Ndio maana wamekwamilia huduma hiyo. Ukijichanganya uamini, ukituma pesa unaanza kuona majina ya ajabu ajabu, na hapo ndipo pesa zinatoweka. Kabla ya kutuma pesa zote, jiulize unamtumia nani? Huduma yake imethibitishwa? Namba hiyo ya malipo ni ya nani? Ukikosa majibu, basi usitume. Tumia njia rasmi za kununua bundles kwa kutegemea kampuni ya mawasiliano unayotumia. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
5: Kaka, vipi bwana?
4: Fresh bwana, shukuru. Mambo mazuri.
5: Bro, na wasiwasi sana bro.
4: Wasiwasi.
5: Yaani nimekuwa naangalia timu zinavyojipanga bro. Nimesikia Ezri Konsa tayari
4: ashakubaliana na Arsenal.
5: Anaelekea Arsenal.
4: Ndio naiona sasa hivi bwana.
5: Baleba.
4: Baleba anaelekea Man United.
5: Anaelekea Man United.
4: Mambo mazito nakwambia, timu zinajipanga.
5: Wanapanga kutumaliza bro.
4: Wanasema wanapanga.
5: Wanapanga kutumaliza. Bora mtuachie Enzo wetu sasa.
4: Nani yule?
5: Nini Man City mtu chenzo wetu.
4: Wazo utakuta hata siku ya mwisho hiyo. Ndio unaamka asubuhi. Unakuta Enzo.
5: Yaani kaka ile dirisho la mwisho.
4: Enzo Fernandez.
5: Lakini
4: naam.
5: Nilikuwa tukipiga story pale mwanzoni na Imo.
4: Ndio.
5: Wakati pia unaingia. Kumhusu Carlos Baleba. Kaleba na Maino kama wana usawa kabisa.
4: Ndio.
5: Yaani Kaleba na Maino kama Baleba na Maino kama wapo sawa kwa vitu vingi sana.
4: Vitu vingi.
5: Ila
4: nahisi
5: na left ya nini powerful sana at some point pale ya Baleba,
4: ya Baleba
5: pale kufunga kufanya nini.
4: Ndio.
5: Lakini aerial balls
4: ndo bala.
5: Defensively Maino yuko juu.
4: Ndio.
5: Wameongeza pia Santos.
4: Kutoka Chelsea. Nadhani pia wanajua kwamba watakuwa na michuano mingi ya kucheza. Si ligi tu kama msimu jana. Kwa hiyo lazima wakawa na kikosi kipana, wachezaji ambao watawasaidia huyu akicheza katika ligi mwingine, Champions League na Champions League na vitu kama hivyo. Ndio maana.
5: Lakini pia ni vizuri Manchester wakati wamesaini wasee hivi karibuni kutaanza kuwa na ambulance karibu na uwanja wao, na madaktari pia itabidi wameongezwa pale Old Trafford. Manake
4: kwa nini?
5: Yule jamaa yule alitoka Aston Villa anaitwa Juli.
4: Aston Villa, Yuri Tillemans.
5: Yuri Tillemans. Mechi mbili tatu pia lazima kuna daktari karibu na ambulance karibu. Baleba pia mechi kama mbili tatu ambulance karibu.
4: Ndio maana wanataka kuongeza idadi.
5: Wanaongeza idadi ya wagonjwa wengi kwenye timu zao. Ni wagonjwa. Ni wagonjwa.
4: Ukimsikia CBS anakwambia nzito.
5: Baleba na Rhys James wapo kwenye group moja la WhatsApp bro. Ambulance lazima ziwe karibu.
4: Santos yupo.
5: Bado.
4: Ha?
5: ni future yule, lakini sio sasa hii.
6: Lakini atakuwa anawasaidia mara moja moja.
5: Round of 16. Manchester United versus Real Madrid. Lineup. Yuri Tillman, Andre Santos. Matokeo tunayo bro, malizi hapo
6: Bruno hapo. Bruno hapo mbele.
5: Hamna bro. Real Madrid versus Bayern Munich versus Manchester United. It's Yuri Tillman and Andre Santos. Imeisha.
6: Mimi nimeangalia kama timu zinajua kufuatilia fuatilia zile zimchukue Leo Goretzka. Unajua Goretzka ana klabu sasa hivi.
5: Tumalizie.
6: Kwa hiyo wamchukue.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
3: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma

Aje kana kama darasa naye Ali K Ali Kiba katika round ya pili kizazi sana ndio mwanzo tunaanza. Big shout out sana producer Rita, nini unaaka sana jamani. Wednesday ya Taringa pitareni 19 tayari mtu wangu karibu sana katika round ya pili. Bata kumbusha tu kwamba katika round ya pili pia ambayo tumeanza basi nitakuwa naangalia zipi ambazo tunazo lakini kuna hela katika round ya pili pale kwenye Star 216 asho kwanza tushampiga pale mwanzoni mwa round ya kwanza na mwisho mwa round ya kwanza pia. Sasa hivi wakati tumeanza pia kuna wale ambao utakuwa unawacheki tuweze kuongezea mambo zao pale simple sana kwenye very 47 box number 1 box number 6 you have to pick one alafu mwenyeji tegemee pale kuna hela ambazo utakuwa unapigiwa simu tuweze kupiga bonus kwa kuingia unapata mpotezi tutakuwa na kuongezea hela zako ni ndani Star 216 sash tupige pesa kuna 10,000 bonus. Sasa hii ni track mazia ambayo imepigwa na momba fulani la darasa na Ali K Ali K

0: asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
1: Na itakuwa ni Sankida.
2: Itakuwa ni Sankida.

0: kabla ya kufanya mkutano wa kisiasa. Kweli sidhani. Hebu niangalie hapa tena kidogo. Yes, ni miongoni tumaili ambayo utakuwa unapata pale Mondo saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47. Endelea kusikiliza Base kama Base, Base 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47 hapa ndipo kasisi amenieleza kwamba Manucho angalia tena vidogo, angalia tena vizuri. Ni kwamba ni watu saba wameripotiwa kufariki kisa ajali ya helikopta kule Samburu. Alafu pia kwingineko ni kwamba hatutasababisha masita bishana na viongozi wanaosema Wantam. Lengo letu ni moja. Ndindi Nyora anasema, umesikia jaimu? Hatushindani na mtu anayesema Wantam.
1: Washindani.
0: Lengo lao ni moja tu. Habari zaidi ni pale mwendo wa saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47.

0: Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity. Make this a juicy moment.
1: Ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity.
2: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
0: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better.
3: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-920-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
0: Base 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller.
4: This is DJ Imo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ya tanzia, ambapo watu wote 7 waliokuwa kwenye helikopta ambayo imehusika kwenye ajali kule Samburu wameripotiwa kufariki dunia. 6 ambao ni watalii na pamoja na rubani Josh Ostron wamefariki dunia. Wengine ni Roger Duarte, Adam Navati, Steven Vasconquez, Henry Para, Michael Kontugi na mwanamke kwa jina Suyan Suarez. Kulingana na mamlaka ya usafiri wa anga nchini KCAA, ndege hiyo aina ya helikopta yenye usajili 5YGYM ilianguka karibu na maeneo ya chini ya mlima Ololokwe kwenye kaunti ya Samburu. Ilikuwa imetoka Loisaba kuelekea Ewasonyiro ilipoanguka mwendo wa 3 leo asubuhi. KCAA imetoa rambirambi kwa familia za waathiriwa. Awali kamanda wa polisi wa kaunti ya Samburu David Nkoroi alitaja kwa moshi mkubwa ulionekana katika eneo hilo la tukio kufuatia kuanguka kwa ndege hiyo ambayo iliwaka moto. Makiwa kwa familia za walioathirika. Tukiachana na hayo ya tanzia, tugeukie taarifa nyingine, ambapo licha mbunge wa Kiharu na kiongozi wa chama cha People's Party of Kenya PPK Ndindi Nyoro kukosolewa na viongozi mbalimbali hasa wale wa chama cha DCP cha Rigathi Gachagua, amejitetea akisema hata bishana na yeyote ambaye yupo katika upande wa upinzani. Akiwahutubia wakazi wa Murang'a mjini katika mkutano wa kisiasa leo mchana, Nyoro amepuuza madai kwamba mwelekeo wake wa kisiasa wa kuzindua chama kipya ni mpango wa kugawa kura za eneo la Mlima Kenya, akisisitiza lengo la upinzani la kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Hatutabishana na mtu yeyote anasema one term. Na hatutabishana na mtu yeyote ako katika opposition. Kwa hivyo saikine naona ako katika opposition. Kwa hivyo saikine naona watu hawaelewani. Mtajua ragi ya Dede Nyoro siku ambazo zinakuja. Na mtaona kwa nini nimekuwa nimenyamaza. Kwenye imebakia mimi nitamalizia, na ndio hii safari tutamatishe na tuifanye yote pamoja. Kiharu oye! Murang'a oye!
1: Aidha, Nyoro amewaonya viongozi wa chama tawala cha UDA na vyama vingine vya kisiasa ambao hapo awali wamekuwa wakiwashambulia viongozi wa upinzani akiwemo kinara wa DCP Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka wa Wiper na Martha Karua wa PLP miongoni mwa wengine, dhidi ya kutafuta nafasi katika chama hicho kipya. Nyoro amesema viongozi ambao wamekuwa katika mstari wa mbele kwa kashifu wapinzani hawatakuwa na nafasi katika chama hicho.
2: Mimi niliona juzi viongozi wa ile Wirubaru ati wakati niliogea kwa sababu wanataka kuonyesha walikosana na viongozi wengine kwa upinzani, ati wanaanza kuniambia congratulations. Mimi nataka niseme hivi, kama wewe umetukana mheshimiwa Rigathi Gachagua, People's Party haina nafasi yako. Enda msikizane na yeye, na especially wale wamekosana na mheshimiwa Matiang'i, mnamtukana. Nyinyi mmetukana mheshimiwa Kalonzo, nyinyi mmekuwa kazi yenu ni kutukana mheshimiwa Rigathi Gachagua. People's Party haina nafasi ya watu wa matusi na watu wa fujo.
1: Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa kuhusiana afya, ambapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ametoa wito wa kuimarishwa kwa uratibu na ushirikiano kati ya serikali ya kitaifa na zile za kaunti ili kuhakikisha mageuzi yanayoendelea katika sekta ya afya yanafikiwa kikamilifu. Akizungumza wakati akifunga kongamano la afya katika jumba la kimataifa la mikutano KICC hapa jijini Nairobi, Kindiki amesisitiza kwamba utoaji wa huduma bora za afya unahitaji kuwapo kwa wahudumu sahihi wa afya na ushirikiano ambao utahakikisha Wakenya wanapata huduma bila matatizo.
3: So this coordination and cooperation has been very, very present. And the need for us to continue in that manner, in one part of the equation fails, then the patient will feel that failure immediately. A trained healthcare worker without medicine cannot treat. Modern equipment without personnel or maintenance cannot provide health services. Financing cannot improve health if the facility is not ready to deliver care.
1: Aidha, Kindiki amesisitiza lengo la serikali la kuimarisha huduma za

0: 3, 2, 1, pale Tanzania! Lete baba!
1: Ndugu yangu, yanayoendelea Tanzania yanazidi kutamausha ulimwengu.
0: Naam.
1: Hivi unamkumbuka mheshimiwa ambaye pia ni wakili Tundu Lissu?
0: Tundu Lissu namfahamu vizuri sana, boss wangu, amekuwa behind bars kwa muda mrefu sana kabla uchaguzi na baada uchaguzi na pia wakati wa uchaguzi.
1: Correct.
0: Mpaka leo yuko chini ya ulinzi.
1: Ndio.
0: Naam.
1: Sikilizaji, Tundu Lissu ni lawyer na pia ni anti-corruption activist.
0: Naam.
1: Ambaye pia ni mwenyekiti wa the main opposition in Tanzania. Yeye Tundu Lissu.
0: Naam.
1: Ni mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema. Ikumbukwe kwamba mnamo mwaka 2017 kulikuwepo na attempt ya kumwassassinate Tundu Lissu, ambaye ndugu yangu alikuwa attacked na akamiminiwa risasi kadha wa kadha.
0: Nakumbuka.
1: Sasa ndugu yangu, kesi yake aliyokamatiwa wakati wa pilka pilka za uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana.
0: Naam.
1: Ndugu yangu amekuwepo ndani kwa muda mrefu. Lakini siku ya Ijumaa,
0: naam,
1: prosecution ilikuwa imeahidi kuleta mashahidi na shahidi ambaye atakuja kupigilia msumari wa mwisho katika sanduku la Tundu Lissu. But that witness was a no show.
0: Nowhere to be seen.
1: Nowhere to be seen.
0: Ah.
1: Ndugu yangu anayopitia Tundu Lissu na kesi inayomkabili ni kesi ya treason. Ambayo
0: yani
1: ni kesi
0: haini,
1: ambayo inapojadiliwa mahakamani na watu wakatoa ushahidi na ikathibitishwa ni kweli alihusika katika uhaini, Tundu Lissu hukumu yake ni death sentence. Lakini baada ya proceedings za koti imeonekana kwamba hizi zilikuwa fabricated charges ambazo jamani chama tawala pamoja na serikali zimekuwa zikiendekeza.
0: Kwa hivyo CCM wamebwaga manyanga.
1: Ah, ndugu yangu, iliwashinda kesi last week. Hawakuwa na mashahidi, waliahidi a plethora of witnesses ambao kila moja akija ni kama sinema vile.
0: Na unajua ajabu ni kwamba Tundu Lissu hakuwa na wakili, alikuwa na cross examine yeye mwenyewe.
1: Anajiwakilisha mwenyewe.
0: Eh, wanani. Yaani bro, yaani hii serikali ya Tanzania pamoja na vyombo vya dola ni kituko tu.
1: Ndugu yangu inasikitisha.
0: Ni kituko.
1: Lakini Tundu ni mwanaume, ndugu yangu. Yaani kuna wakati ambao I think ilikuwa mwezi wa 4 tarehe 9 mwaka 2025.
0: Naam.
1: Tundu Lissu alikamatwa. Alivyokamatwa ilikuwa ni katika mkutano wa hadhara katika eneo la Mbinga. Maafisa wa polisi au jeshi la polisi walimtransfer kutoka Mbinga na wakasafiri naye zaidi ya kilomita 1000 kumpeleka Dar es Salaam.
0: Naam.
1: Sasa ndugu yangu, haya aliyopitia Tundu Lissu, mimi ningelikuwa nakaa katika kiti cha mwanasheria mkuu wa serikali, ningekuwa nimesema hizo charges ziwe dropped, manake zina expose.
0: Ni aibu.
1: Serikali.
0: Ni aibu kwa serikali. Kuna wakati fulani ambapo alitoa kauli akiwa bado yupo ndani ya kizuizini ama kwenye mahakama, anatolewa, mashahidi wanaletwa, anawapiga na chini. Yaani hivi niulize, yaani pale katika hiyo mahakama na serikali nzima ya Tanzania, hakuna mwenye akili kuweza kupeleka charges ambazo zina maana? Manake yani ni kama ni utovu wa akili, kwa sababu yezi kuwa kwamba nyinyi ni vyombo vya dola mumeshindwa kufabricate kitu cha maana.
1: You know,
0: unajua kama unasingizia mtu, singizia kitu cha maana ambacho kitamshika, lakini wewe singizia mtu kitu ambacho inaonekana kwamba yani nyote ambao mko pale akili hamna, mnamwaibisha rais Samia.
1: Tena mnamsingizia kwa kosa tu la kusema Watanzania msijitokeze kupiga kura. Bas.
0: Hicho tu alichosema.
1: Bas.
0: Najua kila mtu ana haki yake ya kusema.
1: Mnampeleka Ukonga.
0: Tusikie ujumbe Tundu Lissu mahakamani wiki iliyopita.
2: Waambie mwenyekiti amesema changieni chama kiende. Msinisubiri mimi. sinisubiri mimi, endeleeni, nitawakuta nitakako wakuta, nisiwakute mahali mlipo waacha tutagombana. Eh, kwa hiyo watu waendelee, fanyeni kazi, kazi, kazi.
3: Angalau hapa tulipo sio liko tuache.
0: Alienda kama nywele zake amezichana vizuri, sasa hivi mwanangu amekuwa kama Dedan Kimathi ana rasta.
1: Pasi na kutaka.
0: Ehe.
1: Inasikitisha.
0: Alikuwa ni mtu ambaye nadhifu sana by the way katika mavazi yake, katika muonekano wake, lakini bwana yupo ndani. Lakini kuna wale ambao wanahoji kwamba kuweko ndani kwake ni salama kwake na ni bora zaidi. Manake wanasema kwa angekuwa yuko nje labda angekuwa shadhuriwa katika njia moja au nyingine, ambazo hizo ni speculations tu, lakini kwa mle ndani kwa mfano kitu kimtokee
1: atakuwa
0: yuko mikononi mwa serikali. Au sio?
1: Mimi namuomba Mungu nikifika miaka ya Tundu Lissu pia mimi anipatie hekima na ujasiri na nguvu ya kuweza kutabasamu licha ya madhila ninayopitia. Nimekuwa nikimwangalia Tundu Lissu akiwa mahakamani, always jovial, anatabasamu. Yaani licha ya mabepari kumkandamiza na kukandamiza haki zake za kimsingi, bado ana afford a smile kwenye nyuso yake.
0: Very rare people boss wangu. Watu wanaopigania uhuru ndio wako ile, wako namna hile, au sio?
1: Ndio.
0: E bwana oe kia la head Tundu Lissu, lakini unasema hatima yake itajulikana siku ya 21 Agosti ambaye ni siku mbili zijazo.
1: Ndio.
0: Utajua je? Maana kama washabwaga manyanga kwamba hawana ushahidi, mashahidi mwingine tena. Na mashahidi wote walioletwa hakuna kitu.
1: Yaani angalia, hakuna ushahidi, ilikuwa bongo movie ile. Kila anayekuja anakuja na script yake tofauti. Bado shumileta tu wafunge mchezo.
4: Na kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa, usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47 ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
5: Na itakuwa ni Sankida.
6: Itakuwa ni Sankida. Oh,
5: oh Sankuda.
6: Oh Sanguta.
4: Bunge la Shindano, balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, inakuja mtaani. Wiki hii, tarehe 21, kaa tayari kukutana na kikosi cha Breakfast 47, West Cool Hotel and Butchery Dagoretti, Nairobi. Tujue ni nani atakuwa balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, powered by Brookside Dairy Best. Si unajua chai kweli ina Brookside Dairy Best? So, kaa tayari kukonfirm nani anatosha kuwa balozi wetu. Kupiga gumzo na watangazaji unawapenda, kunywa chai na Brookside Dairy Best na kupata zawadi nzuri nzuri. Tukutane West Cool Hotel and Butchery Dagoretti, Nairobi. Hii si ya kukosa. Radio 47 101.9 Eldoret, Kericho. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a juicy moment.
7: Niju, niju, ni juicy. Flavor zote tamu, tena fruity.
4: Radio 47 92.1 Samburu, Archer's Post, Wamba, Suguta Marmar, Maralal, Marti, South Hall, Baragoi. Hapa ndipo.

0: zaidi ya 50, 100 za wanafunzi wengine hata 200. Na ujue hiyo ni unit moja labda. Hey, unafundisha units kama 6.
1: Ni ngumu.
0: Ai jamani.
1: Ni ngumu.
0: Hata mimi naangalia tu huwa anakuaga smart kidogo, huwa anajibu maswali, huwa anauliza maswali, kata aliibia kidogo amepata ngapi? Ah, unapiga projections pale mwanangu.
1: Unafaa uwe good behaved kwa walimu wako. Ukiwa na good behavior mwanangu marks ni nzuri nyingi.
0: Juzi nimeenda graduation ya lecturer wangu Madam Sheila Mulinya, Dr. Sheila Mulinya. Nikapatana na Bebe. Bebe pia alikuwa lecturer wangu. Bebe anikumbuki, ananiita Meshack. Alafu Bebe anasema nilisaidia sana Meshack, alikuwa dada head. Sasa nataka kujua huyo Meshack alikuwa nani kwenye darasa langu.
1: Kiola yani. Education system ya Kenya. Mungu saidia. Half baked journalists. Half baked doctors. Manake niambie, tell me why a journalist anachotunda chama cha UTI. Unalipitia darasa kweli? Wewe niambie tu, alipitia darasa.
0: Alafu unapata lecturer anasema hiyo chama ni idea kali. Pia mimi nitajoin. Anasema I've always had political ambitions.
1: Lakini
0: sina tool. Sina njia. Sasa nimepata chama, yani.
1: Msikizaji katika simu yako pale kwenye dial pad. Piga *216# hash. Na piga simu kabla toke wani. Na ni time pia kuflow na vibe mtu wangu. Download Vibe 47 app kwenye simu ya kwako leo hii. App kwenye simu ya kwako leo hii ili uweze kustream, watch na kufollow kila kipindi ambacho nja kusisimua. Makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mara popote pale. Bwana usienjoy peke yako, pia wajulishe marafiki na familia pia. Download Vibe 47 app leo hii kutoka Google Play Store ama App Store kwako. Vibe 47 app mwanangu TV mfukoni. Bwana vibe mkononi. Lea inalea bosi.
0: Lea inalea. Lea inalea. Nasemaje?
1: Sema.
0: Imagine umefika kwako nyumbani, umerudi kutoka kazini. Lakini kitu cha kwanza kinachokaribisha mlangoni ni harufu ya ugali mtamu uliopikwa ukapikika, na harufu ikawa inainikiza kote nyumbani kwako. Jamani, ni unga ambao ni fortified, well sifted, premium wa Lea peke yake ulio na uwezo kama huo. Unga mweupe, alafu unapata ubora ni wa juu, bei ni nafuu. Jamani, Lea inalea, trusted in the kitchen, loved at the table.
1: Pigo tena zaidi, burudani lazidi kunoga na Azam TV, 7 channels added just for you, au sio?
0: Ndio.
1: Bwana, decoder peke yake 1000. Decoder na dish 2500. Boss wangu Azam Lite ni 400 bob per month, Azam Plus 950 bob per month, na Azam Play 1500 per month. Hizi unazipata in full HD. Piga simu 0709 844 000 ujipatie yako leo hii. Azam TV ni burudani kwa wote. Bwana, Mkenya aliyefuata maagizo ndio anapigiwa simu sasa hivi angalau pese kwende kwao. *216# ndio bari ya mjini sasa hivi. Ni pesa kwenda mbele, nitarishie bonus hizo panda kwako bosi wangu.
0: Unazidi mtu mjinga sana.
1: Nimeona na pia na ipost kwangu. I'm posting it. Kuna mtu kweli hapa. Piga naye story.
0: Hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Nzuri sana.
0: Mbaruku mwalimu Billy Mia Radio 47. Brother, unaitwa nani, kutoka wapi na umepata nini?
2: Naitwa Caleb Mugire.
0: Caleb, karibu.
2: Natoka hii maeneo ya Nyavisasi.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
2: 45K zimeingia.
0: 45,000.
2: Yeah, box yeah. Number 4.
0: Box number 4.
2: Box number 4.
0: Hiyo ndio mshahara yangu bwana. Na wewe umeipata tu kwa siku moja kwa kucheza tu na kudial *216#.
2: Nyota, nyota imeniangukia.
0: Enjoy your money.
2: Thank you.
1: Box number 4, 45,000 Kenyan shillings. Unasubiri nini mdigo? Wape challenge.
0: Nawapatia challenge ama nawapatia bonus?
1: Wape challenge. Bonus.
0: Niwape challenge.
1: Bonus zuri.
0: Fanya hivi. Chukua simu yako. Pale kwenye dashboard ya kwako. Kati ya sasa mpaka mida ya saa 10 juu ya alama, una dakika 21 tu. Zigawanye mara 4. Kila dakika 7 cheza mara 1. Utakuwa umecheza mara 4, umespread risk zako, na hapa utakosa shilingi 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 mpaka 300,000. *216# Radio 47.
3: Classified. Hot Point Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hot Point. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa

0: Aidha, ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
1: Radio 47 Classifieds.

Pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo familia zinazoishi karibu na eneo la Kirisha kule Samburu Mashariki katika kaunti ya Samburu zimesimulia dakika za mwisho kufuatia ajali iliyoshuhudiwa katika eneo la mlima Ololokwe. Walioshuhudia wanataja kwamba waliona helikopta hiyo ambayo imehusika leo hii katika ajali ikiwa katika kilele cha mlima Ololokwe kabla ya ajali hiyo kutokea. Kulingana na wale walioshuhudia, helikopta hiyo ilionekana kana kwamba ilikuwa ikijaribu kutua katika eneo hilo la kilele cha mlima kabla ya kuanguka na kusababisha vifo vya watu saba. Ajali hiyo imethibitishwa na mamlaka ya safari za anga humu nchini KCAA, ikitaja kwamba watu saba wamefariki dunia, sita wakiwa ni watalii na dereva iki ambapo ilitokea katika eneo hilo la mlima Ololokwe. KCAA pia imetoa rambirambi kwa familia ambazo zimeathirika kutokana na ajali hiyo, kuchunguzi ukiendelea kuhusiana na kile ambacho kilisababisha

0: Paswa kukutunza pesa kwa jina la RCK ili kuharakisha kesi yako ama kulinda faili. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba wanaokutaka ulipe pesa ili wakupe huduma, wakijifanya kuwa hudumu wa RCK ni matapeli, ni wezi wenye nia ya kukuibia. Kwa hiyo usidanganywe na mtu anayekuja kwa jina la taasisi, ofisi, sare, nembo au maneno mazito ya kujifanya ana mamlaka. Matapeli hawa wanachezea maisha ya watu na matumaini yao. Wanajua mtu akiwa na kesi au akisubiri kupewa ardhi anaweza kuamini kila neno linalompa matumaini, ndipo wanapopenya na kuaibia wananchi. Usitoe pesa kwa ahadi za miujiza, usikabidhi nyaraka zako kwa mtu usiyemjua. Usiwe mwepesi wa kuamini matapeli, wanategemea haraka yako ili kukuibia. Kaa chonjo, ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Ndipo.

0: Baba.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Anaza maskani proverb.
0: Mwaya kaka.
1: Ebana ni mwaye ni si mwaye.
0: Mwaya.
1: Ni mwaye wo wo wo wo ni mwaye ni si mwaye.
0: Awe mwaya wo wo wo.
1: Ni mwaye ni si mwaye.
0: Ni mwaye wo wo wo.
1: Ni mwaye ni si mwaye.
0: Awe mwaya wo wo wo.
1: Urefu.
0: Ndiyo.
1: Sio uimara.
0: Uimara nini sasa? Wasema inaweza kuwa ndefu lakini fimbo ukifanya hivi acheza cheza tu haiko farm. Mwalimu anapata shida juu achape wapi.
1: Lakini kabambu stika ndrosha na hivi.
0: Lakini
1: akikuwekea moja. Watadigo anakuambia heri fupi imara kuliko ndefu legevu.
0: Ala. Abdallah Leso naye.
1: Do you need to explain it?
0: Wenyewe kwenye leso zao walikuwa wameandikiwa siku nyingine ikatrend sana.
1: Ukindiliti
0: mwezi wa download fupi ya Kenya ndefu ya umiza.
1: Sasa
0: yani hao watu wa leso nao. Another maskani proverb.
1: Mwaya
0: kaka.
1: Cheze ulegevu.
0: Another maskani proverb.
1: Mwaya kaka.
0: Iwana ni mwaye ni si mwaye.
1: Mwaya.
0: Jamani, ukigonga ndio utajua mlio wake. Gonga ujue mlio wake.
1: Sasa tunaongelea nini hapo?
0: Vitu vingi tu. Ngoma, mlango, kibisha hodi. Uwezi jua ni mvule, ni mahogani ama ni.
1: I love me naulizaga swali.
0: Uliza.
1: Manake niki travel sana because I'm well traveled. I've done something called globe trotting.
0: Hapo globe roundabout ni kweli. Endelea.
1: Mbona wa Afrika wanagonga mlango hivi?
0: Ndio.
1: Lakini wazungu wanagonga hivi.
0: Wajua? Bora umetoa sauti. We gonga popote. Manake, kuna mlango ukigonga unasikia ko ko ko.
1: Naam.
0: Na kuna mlango ukigonga unasikia go go go. Kila mgongi una sauti yake.
1: Lakini uzuri pia wamekokea kitu cha kugonga pale.
0: Ta.
1: Lakini Mwafrika ni nani?
0: Lazima apige ngoto.
1: Nga nga nga. Jameni,
0: umesema wazungu wanagonga hivi?
1: Wanagonga hivi. Wakienda kugonga mlango wanagonga hivi. Lakini wa Afrika, alafu Mwafrika akienda kugonga lazima aweke mkono hapo kwa mlango ndo agonge.
0: Wajua, kwa sababu hiyo umenipatia proverb nyingine.
1: Ehe.
0: How do we call this part ya juu ya ulimi? Ya mdomo. The soft part. Kule kwetu tuliita lakalaka sijui something of the sort. Hii part ambayo ulimi huwa una rest juu. Mhm. Itwaje?
1: Hata sijui mwanangu.
0: Mhm.
1: Sawa. Najua tu ni upper lip.
0: Lip ni uko nje. Ndani sasa. Hebu wajuzi watuambie.
1: Itwaje? Ndio ukishajua ndio watu wa proverb.
0: Ndio tuwe proverb sasa.
1: Hiyo ni ya kesho.
0: Inshallah tuwezetu mwanangu.

0: utamu wa Fanta. Traffic jioni busongi neza kuwa ndefu na ya kubo, but make sure kwamba refreshment yako bana siya kusubiri. Unapoelekea home, chukua Fanta baridi kutoka kiosk au duka karibu nawe. Wakati wa safari busongu, sip tu angalau ujikumbushe ni kwa nini tunasema kwamba kinywaji hiki ni cha watu wote wanaojielewa. Changamsha safari yako ya jioni na Fanta baridi ili usikize utamu. Oya, leo ni Wednesday ya power. Leo hii bwana ni flavor gani ya Fanta unaoipenda? Bwana ni Fanta Orange, Fanta Passion au Fanta Black Currant. Rekodi video tuonyeshe unachokunywa ama kikunywa favorite Fanta. Isifie uachanue wasikizaji na washikaji wako wote kwamba ni kwa nini wanafaa pia kusikiza utamu ya flavor yako. Tuma video katika WhatsApp line ya kwetu ambayo ni 0719739487 kwa chance ya zawadi kemkem kutoka Fanta. Oya,
1: ndiye
0: naitoa.
1: Toa baba.
0: Wakumbushe tu.
1: Kuwakumbusha tu. Kuwakumbusha tu jamani. Star 216 hash. Star 216 hash. Ukifanya vile imetosha kukusaidia kuweza kugeuza maisha yako kama yamekuwa balaa yanakuwa bora zaidi. Star 216 hash. Piga simu mwanangu.
0: Jamaa anaitwa Musundi.
1: Musu?
0: Musundi. Wilson lakini sio mbugwa. Tunakata mpata kwa
1: line. Na sio snook.
0: Chukua simu basi Wilson. Ah, ama yuko airport pale. Labda ndo miliki wa Wilson airport.
1: Huenda ikawa.
0: Tatizo ni kwamba tarakilishi na kuchagua. Unakuwa mtu ambaye umeingiza hela lakini ushiki simu. Sisi tunakusaidiaje mdigo? How are we helping you? Imeenda bro.
1: Ikata.
0: Imeenda. 40,000 going once, 40,000 going twice, 40,000 gone thrice. Menda boss wangu. Na maana kwamba 40,000 bado kwa for grabs. 40k after.
1: Tuna grabs. Less than 60 seconds kutoa hiyo 40,000. Ukidial tu saizi ukiwa wa kwanza tunakupatia hiyo ambayo jamaa imemshinda.
0: Chezaji.
1: Star 216 hash.
2: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unaokuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza star 254 hash kisha option 6 kwa simu yako. Na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa 30% wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza star 254 hash ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.
3: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza star 522 hash. KCB. For people. For better.
4: Na itakuwa ni Sankida.
5: Itakuwa ni Sankta.
4: Oh! Oh, Sankuda.
5: Oh, Sanguta.
3: Bunge la Shindano, balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, inakuja mtaani. Wiki hii, tarehe 21, kaa tayari kukutana na kikosi cha Breakfast 47. West Cool Hotel and Butchery Dagoretti, Nairobi. Tujue ni nani atakuwa balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, powered by Brookside Dairy Best. Si unajua chai kweli ina Brookside Dairy Best? So, kaa tayari kukonfirm nani anatosha kuwa balozi wetu. Kupiga gumzo na watangazaji unaowapenda, kunywa chai na Brookside Dairy Best na kupata zawadi nzuri nzuri. Tukutane West Cool Hotel and Butchery Dagoretti, Nairobi. Hii si ya kukosa.

0: Ajua ngombe ana sehemu tofauti tofauti. Kuna ile ambayo ni steak peke yake.
1: Ndiyo.
0: Kuna meat on bones. Yaani kuna sehemu tofauti tofauti. Unaelewa? Lakini bwana tukienda bucha sisi tunapoa nyama.
1: Yaani akaja mtu akamueleza. Manake ni wengi wetu tulikuwa hatujaelewa. Akaandika cuts ni kama chuck, shank, ribs, round, flank. Hizo ndio main ones. Mmoja akamwambia asante mzee umenichanua. Kwa hiyo jamani, kupotea njia
0: ndio kujua njia.
1: Kujua njia. Na wala usiogope kwamba hujui kitu.
0: Angalia, lazima hakuna aliyezaliwa
1: na kila kitu. No man is an island.
0: Hakuna aliyezaliwa kama anajua kila kitu.
1: Kuna mtu ajui kuwa tiwi kuna Afrika. Tiwi beach. Kuna mapi Afrika inachemka kwenye maji.
0: By the way, yes. Nimeiona hiyo. Nimeiona hiyo.
1: Yes.
0: Hello.
2: Yes.
0: Piga na story mwana.
1: Mambo mrembo.
2: Sana.
1: Unajua cuts ngapi za ng'ombe?
2: Ati najua nini za ng'ombe?
1: Cuts ngapi za ng'ombe?
2: Cuts.
1: Unamaanisha? Kuna mmoja hapa ameulizwa hivyo akasema yeye nimenyolewa. Anafikiri cuts ni za nywele tu. Lower taper. Cuts ni za nywele tu. Lower taper. Umenyelewa
2: Okay.
1: Nijibu basi.
2: Nimeelewa majibu 100%.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
2: Nimepata 56,000.
1: Enjoy your money.
2: Thank you.
0: 56,000 in it. Wape challenge bosu wangu.
1: Yaani angalia, kwa kila shabiki shakiki ambaye tangu mwaka uanze amekuwa nasi na hajashinda hata shilingi. Saizi kama haujawahi shinda chochote, cheza kati ya sasa mpaka saa 11. Kama hujawahi shinda na umekuwa ukicheza, leo cheza mara mbili kuanzia sasa mpaka saa 11. *216# hash.
3: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Mambo skari skari.
1: Amevaa Lucky Heriano Foundation. Sikujua ndugu yangu una wakfu.
4: Ndio sisi hao.
1: Ada.
4: Neema ya Mungu inatosha.
1: Very nice. Very nice. Mtoto wa askofu. Mtoto wa reverend.
4: Nikiingia bungeni 2022 wasema kwamba amekuja sasa hivi tumemwona. Niko ground. Safari ya kesho upango leo.
1: Na chama chako?
4: Nitakuja kwa chama sasa wakati wao ndio utafuta.
0: Amevaa kala za chama kwa hivyo ndani.
1: Kala nazo za chama.
4: Chama chenu?
0: UTA hiyo. UTA ni hiyo exactly.
4: Ala, unasema kuna blue na njano njano kumbali.
0: Na nyeusi.
4: Mambo sima baya sana viwanjani. Nitaanza pale Old Trafford. Mchezaji anaitwa Carlos Baleba.
1: Ndiyo.
4: Carlos Baleba ukiangalia chana msimu ule uliopita, ule mwingine alikuwa mwiba kabisa pale Brighton. Manchester United wakasema kwamba tunamhitaji.
1: Ndio.
4: Lakini Brighton wakakataa. Manchester United wakasema kwamba tunamhitaji.
1: Ndio.
4: Lakini Brighton wakakataa. All right? Sasa msimu uliopita hakuwa vizuri vile. Wale ambao wamefuatilia ligi watakwambia kwamba hakuwa yule Baleba ambaye tuliona msimu ambao uliopita awali. Lakini sasa hivi kuna minongono kwamba kuna uwezekano mkubwa akatua pale Manchester United. Lakini sasa bado Brighton wanajua kwamba Manchester wana pesa. Wametoa milioni 75 pauni, wamekataa. Manake wanajua kwamba timu ni kubwa, timu ina hela na kuna uwezekano pia ikatoa zaidi ya hapo.
1: Mimi nimeziona hizo taarifa na sielewi, wakati ule Brighton walitaka milioni 120.
4: 120 ndio.
1: Uwezi niambia season moja baadaye mchezaji anaweza uzwa kwa nusu ya kile kima. Alafu pia hii Brighton, huyu mchezaji wao yuko sawa ama yuko na injury?
4: Yuko vizuri.
1: Manake mimi nimeona taarifa kwamba he's injured. Atatoboa medical.
4: Of course yuko vizuri. Nile tu alikuwa hakuwa na msimu mzuri, msimu ambao umepita. Ndio maana unapata kwamba hakuwa na ushawishi mara kwa mara. Lakini yupo vizuri.
1: Lakini kuna wale ambao wanahoji kwamba ni hiyo transfer ya kuenda United ilipofeli ndio ilimuaffect psychologically. Kuna wale ambao wanahoji kwamba laiti angepita na kuvuka kutoka Brighton mpaka United angesaidia sana United. Lakini sasa letu jicho.
4: Manake 75 wamekataa. Na mimi naona kwamba usishangae kuiona Man United ikitoa 100. Usishangae.
1: 100 nayo haye. United ya 100 ilitoka huko. United ya 100 ilitoka huko.
0: Haina hela sana ama
1: pesa iko.
4: Timu ina pesa.

0: timu ina hela
1: wanabana tu,
0: lakini no, wameona heri wanunue mchezaji kulingana na valuation yake. Kitambo kulikuwa kuna kitu kinaitwa United Tax. Mm-hmm. Mimi nikimtaka bili 100 na United wamtake bili 100, mimi nitaambiwa 40, United wataambiwa 8.
2: Maana yake unajokomba
0: ni kama tu kununua chupa ya maji. Chupa ya maji ukinunua kiosk mineral water ile ndogo utaambiwa ni 20 ama 30.
2: Ehe.
0: Ukinunua mahali pengine utaambiwa ni 50. Labda ni nije utawala kule. Na nikifuata klabu nitaambiwa 200, au nikifuata kwa hoteli nitaambiwa 500. Kwa hiyo United ni kubwa na United ni matajiri.
1: Si makosa.
0: Si makosa, lakini pia ni makosa kivipi? Wanaona kwamba wamekuwa kitumika kwa muda mrefu. Alafu wachezaji wa hela nyingi wakija wanaboronga.
2: Wanaboronga mara kwa mara.
0: Sasa hizi 30, 40, ikienda sana 50, 60, funga kazi.
1: Kama mtaki
0: 40, ikienda sana 50, 60, funga kazi.
1: Kama mtaki kule ni jeuri yenu.
2: Maana kwa hiyo kupata kwamba timu inakataa milioni pauni 75 bwana. Kwa hivyo unajua kwamba huyu United
1: wanajiweza.
2: Wanajiweza na tupata zaidi ya 100. Na pia mchezaji amesema kwamba niko huru kuondoka.
0: Hata huyu mchezaji huyu Marasta Spencer.
2: United
0: walimtaka. Wakaambiwa 40 something. Juzi ameuzwa 27
2: Atletico kule. Anyway, tukirejea pale kwenye swala la Alvarez.
0: Ndio.
2: Alvarez tulisema timu ilikataa aondoke. All right? Amekuwa pale wakamuliza kwamba atufanye hivyo. Maana leo ana mechi dhidi ya Malaga Atletico Madrid.
0: Lakini La Liga ishaanza.
2: La Liga ishaanza, lakini hajahusishwa kwenye kikosi. Kocha akaulizwa, anasema kwamba ati bado hajisikii vizuri. Na ameambiwa kwamba hadi siku ambayo utajisikia vizuri ndio siku ambayo utakupeleka kikosini. Lakini kuondoka naye hauondoki.
0: Tawe.
1: Kwa hivyo hata kama ana fake kwamba asikii poa, hatoki.
2: Wamesema yani kiufupi wanasema kwamba sisi hatukuachili. Wewe kama unasema usikie poa, wewe haya endelea kutosikia poa. Tutakulipa mshahara. Hadi siku ambayo utafeel kwamba unaweza rejea kwenye kikosi kisha urejee.
1: Okay.
2: Lakini unapata kwamba kwa mchezaji kidogo yule ambaye career yake anaangalia kama maana kitu kilikubaliana, nikija nitukubaliana, lakini unazidi kumkatalia, sidhani kama ni swala zuri kwa mchezaji sana career yake. Na ni kitu ambacho kitamuaffect in one way or the other.
1: Kwa hivyo nauliza hawa wachezaji, kuna venye mtu anaweza kama hali na hajisikii, lakini mkataba tu ndio umemzuia na inabidi sasa ni ajifanye tu kwamba acha nikae tu.
0: Wako wachezaji wengi wamefanywa hivyo. Wako wengi wanataka kuondoka. Inabidi timu haitaki, kocha hataki, inabidi uende ucheze na utrain na under 23
2: kule,
0: under 20.
1: So wanakufrustrate.
0: Wanakufrustrate tu.
1: Katika contract hakuna
0: under 20.
1: So wanakufrustrate.
0: Wanakufrustrate tu.
1: Katika contract hakuna kitu inaweza saidia hapo.
0: Na kuna wachezaji ambao nao pia wanafaa kutafuta vilabu. Hawatafuti, wanakuamilia zile timu ambazo zinalipa pesa nyingi. Kwa hiyo ni conmanship left right and center.
2: Lakini kwa kesi ya Alvarez kuna kipengee kwenye mkataba kwamba wakati hapo nitataka kuondoka ni mniruhusu niondoke. Barcelona alionyesha kunia kwamba anamtaka Alvarez. Wakasema kwamba tuwezi uzia mpinzani. Labda timu nyingine itoke kule nje kuhitaji, tutakupea.
0: Na kuna wachezaji ambao wana push kama Alexander Isak.
2: Alitaka kuondoka pale kutoka Newcastle.
0: Newcastle walikuwa hawataki.
2: Wakangangana baadaye wakamwambia
0: for the right price utaenda. Waka inflate dau.
2: Wakatuibia.
0: Wakaibia Liverpool. Alafu mchezaji mechi mbili tatu injury.
1: Naendelea kula msharaka.
0: Shida ni kwamba pia unaweza toka mahali vibaya alafu mashabiki wakuroge. Mashabiki wana mdomo mbaya wewe. Wanaweza kulaani
1: bwana. Tuone.
2: Utokea katika football. Alafu tukirejea hapa nchini Kenya. Kuna mbunge maalum anajulikana kama Irene Mayaka. Sasa hivi tunapozungumza alianza kuandika mswada wa kuzuia hii match fixing. Maana yake tumekuwa tukishuhudia match fixing kila mara katika ligi yetu, lakini hakuna sheria ambayo inabana ama inachukuliwa kwa mchezaji ama yule ambaye amehusika. Kwa hivyo tunapozungumza tayari ile sheria ya kwamba ukipatikana kwa masuala ya kupanga mechi unapigwa faini ya milioni 10.
1: Ama
2: ufungwe jela, ikiwezekana pia upigwe marufuku utacheza.

0: ngano sijui tuko na sheria na mimi ni kwamba tunakuwa tunakabili masuala kama haya
1: lakini
2: manake for a long time kwani they go scot free by
1: yeah, unashikwa unaenda pale kwa sababu hakuna sheria dhidi ya match fixing.
0: Bila shaka
1: huyo nani umemtaja ndugu yangu ni bingwa wa Uturuki huko
2: sasa mbona akiwa Manu alikuwa anachoma
0: sasa ile ni ligi yake sasa
1: ile ligi yake
0: kabla sijaondoka
2: nice by the way nipe nambari yake mbunge maalum
0: Irene Mayaka utakuwa unaipata hivi punde tukimalizia kuna mchezaji ambaye amezoea kubwatuka bwatuka anaitwa Yami Karaga amezungumza akasema Michael Carrick coach United hawezi shinda taji lolote na timu ya Manchester United ni kwamba Carrick akuja pale Old Trafford kabla kupewa kazi aliambia kwamba lengo moja ambalo tunataka kutusaidia ni kuchukua EPL. Lakini bwatukaji kama kawaida amebwatuka akasema kwamba wewe Carrick sioni kama unaweza shinda EPL au Champions League na timu hiyo. Sasa Carrick kaje katokea kwamba amenyanyua EPL.
2: Naam.
0: Sijui ataoficha wapi uso wake Jamie Carragher mara kwa mara yeye wanapenda kuwa una uhuru wa kutoa maoni lakini
2: wakati mwingine bwatuka sometimes
0: huaga si freshi.
1: Unajua kitu moja kuhusu hawa pundits na analysts ni kwamba ni waharaka kusema lakini wakipewa kufanya inawashinda.
0: Inawashinda.
1: Mfano Gary Neville alikuwa mkufunzi wa Valencia huko. Alikuwa akifunga mabao 7 tu na Barcelona. Lakini saizi msikizi akiongea yani utajua kwamba hakuna mtu anayejua mpira au sporti ya kandanda kuliko yeye. Huyu Karaga angalia historia yake.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo shirika la kutetea haki za binadamu la Voko la Afrika limetangaza kwamba limewasilisha ombi rasmi kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, likitaka mahakama hiyo kuiweka Kenya chini ya uangalizi wa karibu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Shirika hilo linasema limeibua wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa siasa za vurugu, matamshi yanayochochea migawanyiko, pamoja na kile linachodai kwamba ni udhaifu wa taasisi za serikali. Voko la Afrika imesema hatua za mapema zinahitajika ili kuzuia hali hiyo kuwa mbaya tena zaidi. Shirika hilo linaloongozwa na Hussein Khalid limeitaka ICC pamoja na jumuiya ya kimataifa kufuatilia kwa karibu hali ya haki za binadamu nchini, likitaja kwamba hatua za kuzuia machafuko zinapaswa kuchukuliwa na mapema. Haya yanajiri siku chache kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa kule Homa Bay na kusababisha vifo, watu kujeruhiwa na uharibifu mkubwa wa mali. Vurugu hizo zilishuhudiwa wakati wa mkutano wa mringo wa Linda Mwananchi, ambapo polisi wanaendeleza uchunguzi kuhusiana na matukio yaliyojiri, huku baadhi ya washukiwa wakiwa wamewasilishwa mahakamani. Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, ni kwamba viongozi wa upinzani wametoa taarifa wakirejelea matukio yaliyojiri siku ya Jumapili wakati wa mkutano wa mrengo wa Linda Mwananchi kule Homa Bay. Upinzani umetoa wito sawa na shirika la Vocal Africa. Katika taarifa ambayo imesomwa na kinara wa chama cha People's Liberation Party PLP Martha Karua muda mfupi uliopita, ameitaka ofisi ya mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kufuatilia kwa karibu matukio yanayoendelea nchini na kutathmini iwapo taarifa za kuaminika zinatosha kuanzisha uchunguzi kuhusiana na vurugu za kisiasa wanazotaja kwamba zimekuwa zikipangwa. Hii hapa ni kauli yake.
2: Given the recurring pattern of organized political violence, the allegations of possible collusion by rogue state actors, and the apparent failure to prevent repeated attacks against political leaders, journalists, and civilians, we call upon the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, ICC, to closely monitor developments in Kenya and to undertake a preliminary assessment of whether credible information exists warranting examination under the Rome Statute.
1: Bila shaka ni kauli yake kinara wa chama cha PLP Martha Karua, alikuwa ameandamana na vinara wengine wa muungano wa upinzani akiwamo Kalonzo Musyoka wa chama cha Wiper, pia gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo ambaye ni miongoni mwa viongozi wanaoongoza mrengo wa Linda Mwananchi. Nitafahamu ambayo tazidi kukujuza mengi kuhusiana ile ambayo amezungumzia katika taarifa hiyo ambayo ameitoa muda mfupi uliopita. Tukiachana haya, tugeukie taarifa kuhusiana na afya, ambapo Rais William Ruto amesisitiza lengo la serikali yake la kuajiri wahudumu wa afya zaidi katika juhudi za kuimarisha sekta hiyo. Akizungumza katika siku ya mwisho kongamano la kitaifa la afya katika jumba la kimataifa la KICC katika kikao cha jioni hapa jijini Nairobi, mitambo na vifaa vya matibabu ni muhimu, lakini rais ametaja kwamba wataalamu wa kutumia vifaa hivyo vya kisasa wanahitajika tena zaidi, akirejelea malalamisho ya wahudumu wa afya chini ya mpango wa afya kwa wote UHC ambao wamekuwa wakishinikiza kuajiriwa kwa kandarasi za kudumu. Ameeleza kwamba atafanya kikao na baraza la magavana kuhakikisha kwamba suluhu inapatikana.
3: Machines, computers, medical commodities are all good, but without the personnel they remain items and they cannot, you know, they cannot amount to service. For it to amount to service, people must be there. at the heart of health delivery is the health workers.
4: I think we have agreed on the UHC staff. Within a week, myself and these good friends of mine, governors, we will agree. And on how these workers are going to work.
1: Ni kikao ambacho pia kimehudhuriwa na wahudumu mbalimbali wa afya kama viongozi wa muungano wa madaktari nchini KMPDU na wale wa wauguzi miongoni mwa wengine. Awamu ya kwanza ya utekelezaji wa mradi wa serikali kuu wa kusambaza maji safi kwa wakazi wa eneo bunge la Teso Kusini kule Busia inatazamiwa kuanzia katika kaunti ndogo ya Teso Kusini kabla ya kuzinduliwa katika kaunti ndogo ya jirani ya Teso ya Kati. Kulingana mbunge eneo hilo Mary Emasi, wakazi wa kaunti ndogo ya Teso Kusini watanufaika wa kwanza kutokana na bwawa la awali katika eneo la Alupe, ambapo sasa kutakuwa na vituo viwili vikuu vya usambazaji maji katika wadi za Angoroma na Chakol Kusini.
5: Hiyo maji inawekwa tanki moja kubwa sana kule Adungos Center. Na itawekwa tanki ingine moja kubwa sana kule Angoromo Primary. Watu kutoka Chakol South Ward tapata maji. Angoromo Ward mpaka town, mpaka Matayos watapata maji. Phase 2 nitafanya sasa ile inaitwa last mile. Kuvuta maji kupelekea shule. Kuvuta maji kupelekea wananchi kwa maboma zao. Nikimaliza barabara, nataka nifanyue maji kama hiyo nyingine pia upande wa Teso Central. Kwa hivyo sitakuwa na shida ya maji hiyo mradi kikamilika.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, wafanya biashara katika soko la Kibuye jijini Kisumu wanaomba bunge la kaunti kutopitisha mswada wa masoko wa kaunti hiyo wa mwaka 2025. Wakiongozwa na Bernard Okoth, wanasema baadhi ya vipengele vya mswada huo vinatishia maisha yao kwa kuweka mazingira ya kufurushwa kiholela, kutozwa ada ghali na kutokuwa na hakikisho la kutosha la umiliki au upangaji wa maeneo ya biashara. Hivyo bunge la kaunti linafaa kuhakikisha ushirikishaji wa umma unafanywa kikamilifu.
6: We therefore call upon the Honorable Member of the County Assembly to listen to the voice of traders and ensure that the final market bill creates a balance between regulation and rights, revenue and accountability, development and livelihood, authority and responsibility. We therefore want 1. Clean market without harassment. 2. Organized market without arbitrary eviction. 3. We want development without displacement. 4. We want revenue collection with accountability.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Usitumie fedha bila mpango, ongeza nidhamu, linda mtaji, pia punguza gharama zisizo za lazima.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni, saa 12 47 awamu ya saa 11 jioni, saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
7: Wadi, vipi hali yako?
1: Nzuri bwana, shukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yananyoka.
7: Katibu mkuu wa chama cha UTI
1: UTI SG
7: umbea for true independence. Umelipokeaje swala la uzinduzi wa People's Party? Na pia nimeona baadhi ya kanda za video mtandaoni.
1: Ndio.
7: Mheshimiwa Dede Nyoro amefanya
1: ndio
7: mkutano na wananchi.
1: Ndio.
7: Na akatoa onyo kwamba ukitaka kuja kwenye chama chake,
1: ndio,
7: hakikisha kwamba kama uliwahi mtukana former deputy president Rigathi Gachagua, umerudi kule wa Munyoro.
1: Ndiyo.
7: Ukaomba radhi zake.
1: Naam.
7: Ndiyo ujiunge na People's Party.
1: Mm-hmm.
7: Nikajiuliza kama kweli Rigathi ni player mkubwa katika alignment ya kisiasa Mlimani.
1: Ndiyo.
7: Kwa nini uform chama chako? Kwa nini asinge join direct DCP?
1: Wajua ni swala ambalo kusema kweli limeibua maswala mengi sana. Lina pande mbili, niseme hivyo kwa sababu ukiangalia yeye leo amezungumza, amejitetea kwamba hakuna chochote ama hakuna aliloenda kombo ye, kati yake na wale viongozi wa upinzani hasa DCP, kwa sababu wale ndio wamekuwa kipapurana kidogo. Na ukisikia anavyotaja ni kana kwamba anataka kusafisha jina, kwa sababu ukiangalia jana amezungumza SG wa DCP John Methu.
7: Naam.
1: Yeye anasema kwamba wale ni wilbaro nyingine zilo zinaletwa pale Mlimani kugawa kura za mlima.
7: Ndiyo.
1: Lakini yeye ukimsikia anavyozungumza anasema kwamba ni kama wako vizuri, na ametaja hili kwamba hata bishana na viongozi wa upinzani ambao wanasema wanta.
7: Kwa sababu
1: lengo ni moja, la kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
7: Okay.
1: Kwa hiyo nadhani kwamba ni jambo ambalo linaleta mvutano, na hata ukiangalia wachambuzi wa siasa wanazungumza hilo kusema kwamba wengi wa wandani wa Gashagwa na Gashagwa mwenyewe pengine walikuwa na hisi kwamba iwapo ataamua kuondoka serikalini atakwenda moja kwa moja
7: DCP, ndio.
1: Kwa sababu pale kingeleka ngato shaingia, badilisha wa Nyandaru wa shaingia,

0: na unaangalia kwa
1: matangi huenda kaingia
0: kwa hiyo wanataka kufanya DCP iwe ndo kusema pale mlimani kwa hiyo ndo maana hatua yake ya kwenda kivyake
1: ndio
0: ikachukua hatua nyingine ambayo wengi wanaona kwamba ni kama pana kitu fulani fiche.
1: Ametumwa. Okay.
0: Ndio.
1: Interesting. Na hiki chama chetu nacho?
0: Chama chetu nakiangalia kwenye mitandao wanapokea vizuri.
1: Okay. Eh. Wamekikubali. Wewe kama katibu mkuu wa chama umeridhika.
0: Wamekubali vizuri kabisa.
1: Hata mimi kama party leader nimeridhika.
0: Ndio. Maana
1: kimapokeza imekuwa mazuri. Ajab. Na ndiyo. Simu nimepigiwa nyingi.
0: Ndio.
1: Kwamba jamani muendelee na moyo huo huo muzidi kuwapambania na kuwapigania wa Mbeya ulimwenguni na ni faraja kwamba hata simu zinatoka paka sehemu za nje ya nchi ughaibuni Ulaya kule
0: naam.
1: Kila mmoja anaonyesha ari ya kujiunga na chama chetu cha UTI
0: lakini Rozi itabidi kidogo tunamuonya kidogo
1: kwa sababu Roslyn Awiti
0: nika kidokezo ati msukosuko chamani UTI
1: ameanza filifinyange yani ameanza kuleta tafrani na sintofahamu lakini dawa yake ni moja tu tunamwambia kwamba
0: ndio
1: tutamtumia yule mtu ambaye bili 100 kila siku anamtajaga unamjua
0: amshughulikie
1: unamjua
0: ayupi wewe mtaji
1: zima mike tuanze tu nikwambie

0: Hii ni Maskani 47 on 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukinita Bilimia au Yasmini Madada, mtu wangu hujakosea.
1: Niite Baruk Mwalimu kipenda faza ma the storyteller.
0: Baruk Mwalimu, naona ni wakati ambapo wale wa Kenya ambao wamekuwa kilia kwa muda mrefu kwamba hawapokei hela. I think it's about time they receive
1: some. Watapokea saizi na hii ni kuwon SG wa chama. Wadi Mwema. Hawache kutaja jina la Covenant TV hivi tu.
0: Wanalitaja kiolelolela.
1: Unajua tumezungumzia kutoridhishwa kwake Roslyn na Witi na chama na uongozi. Roslyn amejieleza. She's pronounced herself. Kwamba shida kubwa alio nayo ni kwamba tumeform chama, tumegawanya vyeo na yeye tumemexclude. Na kuna nafasi bado zipo tunaziadvertise na yeye yuko hapa. So yeye pia atapata kitu. Lakini for the SG kuja hewani na kutaja Covenant in vain, hatujafurahia. Imeharibu.
0: Imeharibu kila kitu.
1: Imeharibu hesabu. Imeharibu hesabu. Na kura za Covenant tunazihitaji. Hey. Chukua simu yako msikilizaji. Pale kwenye dial pad ya kwako, dial star 216 hash.
0: Arako pesi msikilizaji ili upate fursa angalau kuweza kuingiza hela. Nataka tangalia angalau wa Kenya wawili ambao napiga simu kwa mkupuo mmoja. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash. Hey, mwanangu, hii weekend lazima watu waende holiday mwanangu.
1: Sana.
0: Hii weekend mwanangu mimi naenda zangu. Kwa hivyo wewe Jumaa mwanangu utakuwa peke yako.
1: Unaenda wapi mwanangu?
0: Holiday. Ikipita hii weekend bro, sina nafasi tena kwenda holiday.
1: Bili jiheshimu.
0: Si mimi nakushow.
1: So Friday utakuwa?
0: Sitakuwa.
1: Sija approve hiyo.
0: Mwanangu, do you even need to approve?
1: Sija approve hiyo.
0: Ah bro bwana. Una approve kama nani?
1: Kama mdosi wa maskani.
0: Nikishaongea na wakubwa bosi wangu wewe tunakwambia tu, inakujulisha tu.
1: Na mimi nimegundua kuna watu waro mbaya sana. Kuna mtu hata leo ukiwa president, kuna rafiki hata mheshimu, ndio huyu Bilimia. Mimi leo nikiwa president, atakuwa anakuja tu state house venye anajisikia. Sasa mimi ndio mdosi wake na anaheshimu.
0: Niombe ruhusa aje kuja state aje. Yaani kutoka kwenye geto atanitambua. Ni kama ni katika shagwa. Oye, mambo vipi?
2: Hi.
0: Rafiki yako kabisa anaitwa nani? Yule close friend yule.
2: Anaitwa Graciela.
0: Sasa Graciela akiwa rais wa nchi, utaomba ruhusa kwenda kumtembelea?
2: Hapana, ya mimi na ni rafiki yangu.
0: Unaenda? Mami umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 10.
0: Eish.
1: 10 times.
0: Wow.
2: Hiyo
0: umetumia karibu shilingi 200.
2: Yes.
0: Bwana ngapi imeingia?
2: Napata hela nzuri sana.
0: Ngapi?
2: 62,000.
0: 62,000 Kenya shillings after playing 10 times.
1: Wow.
0: Sisi tunakwambia bwana, cheza japo mara 3.
1: Wow.
0: Cheza japo mara 3 hautusikizi. Bwana amepata shilingi 62,000 baada ya kucheza mara 10. Wewe mdigo, wasubiri nini?
1: Star 216 hash.
0: Mwingine na kwenda kwao kwa Mkenya aliyefuata maagizo. Hapa hakuna kucheza na watu.
1: Hakuna kudilidali.
0: Wewe ukicheza na kule la kwako faster quick pale. Star 216 hash. Oi. Egbe, mwanangu imekula kwake hiyo.
1: Maya might seem okay, but deep down she misses Dr. Kagwe. Richmond House. Tunajua.
0: Wewe daktari mle mrefu tupige naye story.
1: Tunajua.
0: Ah, Dr. Kagwe, tutamtafuta mwanangu inshallah. Next week tupige naye story.
1: Chukua simu yako. Pale kwenye dial pad yako, dial star 216 hash.
0: Kabla tuangalie Sulu 47. Rekodi napiga simu kwa Kenya wawili. Kuna bonuses zinatoka za 5,000, 3,000 na 1,000 bob. Kila play unaopiga unakula shilingi 10,000. Ucheza mara 3 hiyo ni 30,000. Mara 4 hiyo ni 40, mara 5 hiyo ni 50,000 Kenya shillings. Star 216 hash. Mwanangwe, vibe inazidi kuflow na bwana kama nipindi kusisimua. E bwana, makala kabambe, habari za kuaminika wakati wote mnapopote mwanangu, ni ku download app to your Vibe 47 kwenye simu ya kwako.
1: Ndiye.
0: Either Google Play Store am App Store ya kwako, alafu mwanangu uweze kuflow na vitu, alafu usiachie kwamba kwako peke yake.
1: Waambie na wenzako kama wanataka kumuona Linda Alela. Bilimia amekuwa kimtaja sana na hujui ni kwa nini Bilimia aliacha kumtaja, utamuona TV 47 jamani. Nasemaje, ukitaka kumuona Biko, kumuona Johnny yuko na show inaitwa I Am Glam pale TV 47 jamani. Download app ya Vibe 47, leo kutoka Google Play Store au App Store. Kumbuka pia Radio 47 utaipata kwenye app pia. Yani hii ni TV mfukoni, vibe mkononi.
0: Pigo tena zaidi, sijui kama mko tayari Nairobi this Friday, boss wangu bwana Kibandaski edition Balozi 47 Brookside Dairy Best inatua mtani kwako tarehe 21 this Friday, au sio? Tukutane West Look ama West Cool Hotel and Butchery Dagoretti Market. Kama wewe ni mdau wa hoteli, mkahawa au Kibandaski maeneo hayo, jipange kupokea team Breakfast 47 na kuja kuenjoy kikombe cha chai creamy yenye utamu halisi wa asili kwa hisani ya maziwa Brookside Dairy Best. Si unajua tea chai kweli ina Brookside Dairy Best, Brookside Dairy Best. Si unajua tea chai kweli ina Brookside Dairy Best. So tokia udhibitishe nani anatosha kuwa balozi wetu. Upige gumzo na watangazaji unaowapenda, unywe chai ya Brookside Dairy Best na pia tunakuja na zawadi nzuri. Bwana tukutane West Cool Hotel and Butcher Dagoretti Market kwa baraza balozi wa Radio 47 Hotel Kibandaski Edition powered by Brookside Dairy Best. Mwanangu tukirudi hewani tunaangalia Suluhu 47. Lakini kabla tuangalie Suluhu, boss wangu, make sure kwamba tumeona jina lako na nambari yako kwenye tarakilishi yetu. Tunaionaje?
1: Star 216 hash.
3: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite deal kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
4: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
5: Hey, wait, before song ya next ingie, unatuma doku kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hassle yote, hiyo sio common sense.
6: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Radio 47, 92.8, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo Radio 47.

0: Nafanya hivi. Natafutwa Kenya 1,820. 1,820 Kenyans. Kila mmoja anakula bonus of 5,000 bob. Sime kwako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash. Nasemaje?
1: Sema
0: star 216 hash. Kama una hela zako majumbani nazo mahali, shira wao utapiga biashara gani angalau uweze kuongeza kipato, usiangalie kokote mbali. Piga biashara gani angalau uweze kuongeza kipato, usiangalie kokote mbali na fintech. Unapigia kupitia 0720900777 au 0717777112. Unapata fursa ya kuweza kupata fintech, mashine za ATM maziwa au mashine ATM mafuta kupikia au mashine ya kupaki na kusafisha maji ya kunywa. Aidha wataka mashine kwa ujumla au parts and accessories, wasiana fintech leo hii wale mashine ambazo zitoa bidhaa kwa usafi na usahihi ya kutoka biashara faida wala sio hasara. E bwana, 0720900777 au 0717777112. Mashine zote za fintech zina warranty ya miezi 12. Mwanangu, tarehe 21 juma hii Big Boys of Radio wanakuja
1: West Cool Hotel and Butchery Dagoretti Market. Jamani, kama we ni mdau unayefanya biashara ya chakula, uko na mkahawa, uko na hoteli, uko na kibandaski, unahitaji kujipanga, manake utaipokea timu ya Radio 47 ya Breakfast 47. Wanakuja kukuenjoyisha kikombe cha chai cream yenye utamu halisi wa asili kwa hisani ya maziwa Brookside Dairy Best. Make sure kwamba umeingia mpangoni, upo unasubiri na kuwapokea ndugu zetu ili uweze kutawazwa kama balozi, balozi wa Radio 47.
0: Pigo tena zaidi, by the unaweza ku download Vibe 47 app katika simu ya kwako. Unaingia Google Play Store ama App Store ya kwako, unapata fursa kwanza kupata hiyo Radio 47 ama Vibe 47 app. E bwana, kaka upande kwako inasema 47 app. E bwana, kaka upande kwako inasema.
1: Unaweza piga simu mwanangu. Fanya hivi. Mwanangu. Fanya hivi. Kama tunapata watu 20 kwenye 24047, watu 20 kwenye WhatsApp line, watu 20 kwenye Facebook au mtandaoni bili 100. Hao ni watu 60. Kila mmoja mpatie shilingi 2000 ili aweze kuendelea kucheza apate nyingi. 1000 ni 22 bonus. 2000. Hush.
2: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde, pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
3: Sinitumie Geisha Naturals yako leo.
4: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
3: Skin imebaki tu so dry. Sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku.
4: Mimi hutumia Geisha Naturals.
5: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
3: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
4: Wacha.
6: Geisha Naturals, glow naturally. Kila si

0: nyonyo nipo titi.
1: Nikiona mwanaume anembea ngoma naanza kumshuku.
2: Hata mimi nimemmsikia kwanza amemoni kabisa. Kothinigi ametuma ujumbe tena.
1: Semaje.
2: Leo atakula hewa ndugu yangu paka kieleweke. Safi sana. Na bili mia tunapoelekea utaokota. Sijaona message ya kauleni. Najua saizi ilikuwa inafaa iwe ni message ya nani mkali imeingia kwamba nawataka au vijana waje nani mkali.
1: Kile nani mkali sio?
2: Wanaweza.

0: Naweza.
1: Taizo koleni naye sasa. Ah, Janzime Mike
0: imo. Sasa scouting. Bili anasema scouting amemwachia Tom Kim's baraza. Yeye ana scout. Alafu anasema lazima tu wakifika hapa wakule kwa mashiro.
1: Hello.
2: Hello.
1: Wanakuita nani kutoka wapi?
2: Abraham.
1: Umecheza mara ngapi boss wangu?
2: Umecheza mara moja tu.
1: Mara moja?
2: Eh.
1: Ngapi imeingia kwenye simu yako?
2: 27,000 ishaingia bwana.
1: Pigo tena zaidi. Mbaruk mwalimu, maliza hii story.
0: Angalia.
1: Maliza hii story.
0: Bili.
1: Maliza hii story.
0: Yaani angalia, kama haujacheza na haujashinda. Badilisha mzazi. Kwa sababu hawa tunaowapigia simu hatuwatoi tu kwenye namba zetu za simu. Hatuwatoi tu kwenye akili. Hatuwatoi mbinguni. Ni watu waliofuata maagizo, wakasikiliza na wakashinda. *216# hash.
1: Msikizaji, tupatane maeneo ya Westbrook. Maeneo ya wapi pale? Dagoretti.
0: Ndio.
1: Sio. Katika hotel Kibadaski Edition, ikiwa analo kwako na Brookside Dairy Best. Unajua chai kweli ina Brookside Dairy Best. Au sio? Ili kushiriki angalau hotel yako ichukuliwe katika hotel Kibadaski Edition, bwana, make sure kwamba unatumia jumbe fupi kutoka 0719739987 angalau uje angalau uweze kutawazwa kama balozi wa Radio 47 Hotel Kibadaski Edition. Mwanangu, sitafanya ile kitu.
0: Kabla tufanye hiyo kitu, Maya amesema hivi.
1: Anasema
0: ningemshauri amtafute mtu kama binti Sagaf, ila hapa hii itakuwa kesi ya kuku alafu jaji ni mwewe. Ama kweli popote kambi. Goodbye.
1: Bismillah.
3: Hii si ya kusahau.
1: Atenene.
3: Hii si ya kusahau.
1: Kareke.
3: Hii si ya kusahau.
1: Nampigia simu is a journalist by profession.
0: Ndio.
1: Ni jamaa mbaye kama ukimpatia iPhone alafu mwambie akupe content utafurahia.
0: Yani anakupigia picha na simu unaweza dhani katumia kamera.
1: Ni mchezi ambaye anapendwa na ma MCs kibao.
0: Ala, hilo sikulijua.
1: Nampigia simu, anaitwa Official
0: Yashri.
1: Bismillah. Inakuwaje bro?
4: Poa sana. Ambie bro.
1: Uko freshi?
4: Niko fiti, niko fiti.
1: Tunataka confirm kama huu ndiye masia. Unasema huu moyo watu ufanye nini ati?
4: Heri upende mandazi, upende mbazi, nitakula nishibe. Heri upende shere, upende mapombe nipunguze mawazo. Ila kwenye mapenzi moyo uwezani usitake nibebwe. Moyo tusibishane, tusikwazane, utaniua mwenzio moyo.
1: Kaka.
4: Niambie.
1: Juzi kuna msanii kutoka Tanzania.
4: Naam.
1: Amesema kwamba msanii kutoka Tanzania.
4: Naam.
1: Amesema kwamba mtu akiweza kuimba stanza anaacha mziki. Mchizi akasema basi huyo hajai kukutana na Yashri.
0: Hamjui Official Yashri.
1: Unamjua Salu?
4: Salu ni kijana ambaye namfuatilia fuatilia sana.
0: Naam.
1: Ule wimbo wake unaujua ule?
4: Sijashika vizuri ile mistari yake, lakini ni kitu ambacho kinafanyika.
0: Okay.
1: Unaweza kukifanya?
4: Kukifanya nitafanya, lakini siwezi kufanya na mistari vile ambavyo inafaa kuwa perfect kama yeye.
0: Sisi tutakutumia lyrics.
4: Naam.
0: Alafu tutakutumia pia rhythm.
4: Naam.
0: Na melody. Alafu ufanye kama wewe.
4: Mambo madogo.
0: Ucheze kama wewe. Tunataka umstaafishe rasmi Salu Kulwa.
4: Salu tunamtoa kaka.
0: Kwa hiyo
4: nayo 100% tunamtoa mapema asubuhi sana.
0: Alafu mwanangu mbona kama umelala hivi?
1: Eh, amelala. Yuko na MC.
4: Bili unachoma.
1: Sipe namba nimtumie track ya nani?
0: Haya, track ndio natumiwa ya Salu hii.
1: Sawa. Wanangu uko na MCA kibao wewe.
4: Hapana bro, MCA wapo kibao lakini wakufanya na wao kazi brother.
1: Kazi ni kazi.
0: Hata pia hiyo ni kazi. Yashri.
4: Naam brother.
0: Kitengo kinaitwa hisi ya kusahau.
4: Naam.
0: Kitu kimoja tu kwenye maisha yako ndugu yangu ambacho kishawahi tokea na hujawahi sahau daima dawamu itakuwa

0: wa matukio.
1: Kumbe umepatikana.
2: Yani najua hapa hasi na chana zimepatana, yani kivovote vile ile penzi niliende mbele. Kwa bahati nzuri ama mbaya bana, jamaa wakaja wakanitoanisha kwenye reli.
0: Mwanangu yani da.
2: Siwezi sahau. Asante brother.
0: Pole sana ndugu yangu
2: Asante, asante.
0: Nimekutumia hiyo lyrics, nataka tuone je Salu anaweza ama bwana aache mziki.
2: Salu mziki ataacha.
0: Fungua. Manake mimi namwaminia Salu sana bosi wangu.
2: Mziki ataacha na si mbali, ni sasa hivi tayari.
1: Unasema sasa hivi mziki anaacha Salu kulwa.
0: Na sauti unajua, pitch unaijua.
1: Kitu haujui tu ni kufikisha mkono ufike pale ambapo ulikuwa unataka usiku ule.
0: Lakini mwanangu ya shiri bwana, pole sana.
1: Inauma sana.
0: Iyo inauma bosi wangu yani.
2: Inauma vibaya sana sana. Yani si poa, sio poa.
0: Sasa hii fleet maana ungekuwa naye ungekuwa una MC ambao uko nao sasa hizi.
1: Ah, Billy Nai.
2: Sasa kina nani Billy? MC nimekuambia nafanya na wao kazi.
0: Kazi unaofanya nao tunaijua.
2: Hii ni kazi ambayo nafanya na wao. Unajua mimi nimesoma brother.
1: Unajua huyu Billy ajui kama wewe ni msomi. Yaani nafikiri unafanya safisha tu pale County Assembly eti oh unasafisha sijui na mwambie wewe msomi.
2: Hapana, mimi nimesomea bana journalism na media. Kwa nini kitambo nikupige picha Billy useme huyu kijana yuko vizuri ni kwa sababu yani nimesoma.
0: Kupiga picha lazima mtu asome.
1: Si ndio? Lazima uingie class.
2: Ndio kujua picha ni nzuri ama ni kale lazima uingie class vizuri.
0: Hiyo picha nafaa ufike. Kuna picha amefika huyu kijana. Bro nafaa ufike.
1: Sasa tunakupatia muda kama dakika ngapi?
0: Acha tumchezee hapa pia isikie.
1: Okay. Haya, twende kazi.

0: Kirudie.
1: Bwana, ukifika hii beach official Yashiri, nacho utangazaji. Si tunachama bro tayari? Twende kazi.
2: Anakosea anamsamehe, anarudie yale yale. Sijui marafiki au mwenyewe. Yanaona niko moyo.
1: Sawa.
3: Mimi sina hiana. Namshtaki waulana.
1: Kwenye asilimia 10 na kupatia asilimia 7.5. Uko vizuri ndugu yangu.
4: Asante.
1: Shukra sana Yashiri kuongea nasi hapa Radio 47.
4: Asante sana na furahi.
1: Talent per excellence.
5: Correct.
1: Kipata mali.
5: Jo tukulipe. Si ya kusahau. Hii si ya kusahau.
6: Vidokezo vya habari za kina.
5: Ni kwamba tanzia, watu 7 wafariki kwenye ajali ya helikopta Samburu, na upinzani wataka mahakama ya ICC kufuatilia matukio ya uhuni nchini. Pia tuna mahojiano ukweli wa mambo spoti na DW idhaa ya Kiswahili.
6: Vidokezo vya habari za kina.
7: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka, na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya parasitamoli haraka, na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya parasitamoli ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pea. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
6: Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity. Make this a juicy moment.
8: Ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity.
6: Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake.
9: DW, habari za ulimwengu.
6: Kuanzia habari,

0: na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma na bado. Hapa ndipo Radio 47, Mbavu Garage.
1: Kibet, nimegundua siri, siri ya kulewa mzuri.
2: Nina siri na Yesu. Na mimi naambia watu siri ya kufanya nini?
1: Kulewa vizuri. Yani unalewa na utumi pesa mingi. Unanisikia?
2: Unataka kwanza kuniharibu?
1: Hapana, hapana. Sasa nikuacha, sasa nikueleze.
2: Nipe story.
1: Friday ama tuseme Saturday.
2: Ndio.
1: Umesema leo nitakwenda kuona game ya Manchester na Man City.
2: Ndio.
1: Arsenal na Chelsea.
2: Ndio.
1: Na unapiga sabu yako ukiingia kwa hapo kwa bar. Unapiga kama ni bia unatumia kama 600, 900, 1,200 na 12.
2: Ndio.
1: Nimegundua kitu. Kwanza aenda kwa back street. Tumia shilingi hadi
2: 300.
1: 100.
2: Ndio.
1: Ama 250.
2: Ndio.
1: Endo katiwe usiye nataka kuota ya kuota.
2: Kuota ya kuota. Kuna kuota ya kuota.
1: Kuna kuota ya kuota. Lafu unanua kegi ya ngapi? Chwani. Unafanya titration.
2: Yes.
1: Unajua titration?
2: Oh, unafanya brunch and mix.
1: Yes. Lafu unafika flash.
2: Yani kushawekeo ile ya pressure. Unaweka ingine una mix.
1: Una mix.
2: Halafu una?
1: Piga flash.
2: Sio ni pombo nataka kutengeneza ndugu yangu. Kwa nini nataka kulipua rasia?
1: Sasa nakwambia, sasa ukifika kwa club. Hapo sasa umeingia saa 12 ama saa 2.
2: Jioni.
1: Wewe unaitisha maji.
2: Una monitor tu na maji.
1: Maji.
2: Una watch mpira.
1: Una watch mpira. Sasa shida ni mtu akifunga. Utajua ni nani amefunga. Amefungiwa on goal.
2: Umesema yani you cut the cost.
1: You cut the cost.
2: Because ukifika pale unaambiwa hebu singamsema nilipusa hapa nilipotesa.
1: Nilipotesa na una.
2: Hapo utakuwa umespend kama 350.
1: 350.
2: Alafu akisha 50 ya maji.
1: Na maji.
2: Na unashika maji kabisa una watch game mpaka maji inakuwa moto.
1: Uko gauge, uko utakuwa gauge mbaya sana.
2: Na uko high kushinda kila mtu.
1: Hawa watu wameanza kutuzoea. Utatumia bio weekend.
2: Unasema 2026 ndio agino uko nayo peke yake.
1: Zini ya.
2: But it is very smart.
1: Economical, hiyo ni economical. Kuota ya kuota.
2: Kabisa. Lovely. Lovely ndugu yangu. Naipenda sana.
1: Usiai kukuja tena wao ati yoni niwekeza weekend, niwekeza Friday za asitoke wekea. Nimekupea economical.
2: Economical.
1: Lovely.
0: Radio 47. Ba.

0: to closely monitor developments in Kenya and to undertake a preliminary assessment of whether credible information exists warranting examination under the Rome Statute.
1: Aidha, Karua amesema hakuna mwananchi anayepaswa kunyimwa haki ya kufanya kampeni, kukusanyika au kupiga kura kwa sababu ya makundi ya wahuni. Amesisitiza umuhimu wa kuhakikisha Wakenya wanatumia haki zao za kidemokrasia kwa uhuru na bila hofu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
0: No Kenyan should lose life, their liberty or their property because of politics. No journalist should fear death for carrying a camera. No police officer should be forced to choose between the constitution and political interests. No citizen should be denied the right to campaign, assemble or vote because armed militia have been unleashed upon them. The 2027 general election must be a contest of ideas, not intimidation. A contest of ballots, not bullets. A contest of democracy, not violence.
1: Aidha, ametumia fursa hiyo kuomba Wakenya kutokubali kutumiwa kwa namna yoyote kuzua vurugu. Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine, ambapo licha mbunge wa Kiharu na kiongozi wa chama cha People's Party of Kenya PPK Ndindi Nyoro kukosolewa na viongozi mbalimbali, hasa wale wa chama cha DCP Chacha Rigathi Gachagua, amejitetea akisema hatabishana na yeyote ambaye yupo katika upande wa upinzani. Akihutubia wakazi wa Murang'a mjini katika mkutano wa kisiasa leo hii, Nyoro amepuuza madai kwamba mwelekeo wake wa kisiasa wa kuzindua chama pia ni mpango wa kugawa kura za eneo la Mlima Kenya. Amesisitiza kuwa lengo lake ni sawa na lile viongozi wengine wa upinzani la kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
2: Hatutabishana na mtu yeyote anasema one term, na hatutabishana na mtu yeyote ako katika opposition. Kwa hivyo saa ingine naona watu hawaelewani, mtajua rangi ya Ndindi Nyoro siku ambazo zinakuja, na mtaona kwa nini nimekuwa nimenyamaza. Kwenye imebakia, mimi nitamalizia, na ndio hii safari tutamatishe na tuifanye yote pamoja. Kiharu oye! Murang'a oye!
1: Tukiachana hayo, changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili wagonjwa wanaposaka huduma za afya hospitalini zimeendelea kuangaziwa kwenye kongamano la kitaifa la afya ambalo linakamilika leo hapa jijini Nairobi. Aidha, swala muhimu kuhusu baadhi ya wahudumu wa afya kuficha dawa na kuagiza wagonjwa kuzinunua katika vituo vya afya vya kibinafsi limeendelea kujitokeza, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Edwin Simiu.
3: Like today there's no hospital that should say it has no medicine. When you look at what has been asked for and I forced the opening of the store, it was there.
4: Wakizungumza katika kongamano hilo, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amesema baadhi ya wahudumu huambia wagonjwa kuwa mashine fulani haifanyi kazi au dawa hazipo, kisha kuagiza kupata huduma katika hospitali za kibinafsi ambako wanapata sehemu ya malipo kutokana na rufaa hizo.
3: But somebody told him hakuna dawa, enda kwa ile chemist across the road because either they own that chemist or they're getting a cut from that chemist.
4: Kwa upande wake, Rais William Ruto anasema serikali inakabiliwa na changamoto hiyo na inahitaji ushirikiano wa wananchi ili kuikabili kikamilifu.
5: This is feedback for us to go and figure it out and work with the counties to make sure we get rid of that mischief.
4: Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki ametoa hakikisho kwamba serikali itaendelea kuajiri na kuwagharamia mafunzo ya wahudumu wa afya ili kuimarisha utoaji wa huduma za matibabu nchini.
6: We cannot have useful and progressive delivery system if our healthcare workers are disrupted from work.
4: Naibu wa katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini KMPDU, Dennis Misikela, ameeleza haja ya serikali za kaunti kusimamia hospitali za level 1, level 2, level 3, pekee na zile za level 4, level 5 na level 6 zisimamiwe na wizara ya afya chini ya serikali ya kitaifa.
7: Why can't we let primary healthcare level 1, 2, 3 be run by the counties? Then the complex expensive 4, 5, 6 be run by the Ministry of Health. So that if the counties fail, then the 4, 5, 6 is working.
4: Katibu mkuu wa muungano wa uguzi Seth Panyako na yamehimiza serikali kuhakikisha kwamba mkataba wa makubaliano ya pamoja CBA wa mwaka 2017 unatekelezwa ili kusitisha mgomo unaendelea wa wauguzi.
8: I know you have goodwill and you mean goodwill for this country. Through your goodwill, I'm requesting you to ask the chair of the Council of Governors to sit down with us on Friday, have a solution, and SRC.
4: Nikiripotia Radio 47, jina langu ni Edwin Simiyu.
9: Habari za kina na Wadi Mwema.
1: Kwenye kitengo cha mahojiano siku huu, viongozi wa huduma wa afya wanapendekeza serikali zinasimamia hospitali za level 1, level 2 na level 3 pekee. Wanahabari wetu Amina Abdirahman amezungumza na Wilson Leala, katibu wa uguzi tawi la Kajiado, pia mwalimu wa sheria na katibu Philip Lomungin. Ameanza kwa kumuuliza Wilson Leala kwa nini usimamizi wa hospitali za level 4, 5 na 6 urejeshwe chini ya serikali ya kitaifa.
10: Hilo jambo la kusema kwamba kutoka level 4 hadi level 6 wasimamiwe na national government liko na ubaguzi kiasi, kwa sababu na sisi kama wauguzi Kenya nzima utapata kwamba sisi ndio tunasimamia level 2 na level 3. Hiyo level 4 basi hapo ndio madaktari wanaanza. Sisi tukipewa nafasi ya kusema, basi tutasema kwamba iwe ikisimamiwa kutoka level 2 hadi level 6, zote zinahitaji kusimamiwa na national government.
11: Je, kurejesha hospitali hizo chini ya Wizara ya Afya kutasaidia kutatua upungufu wa madaktari, wauguzi, dawa na vifaa tiba?
10: Ile inafaa zaidi ni human resource. Sisi ambao ni wafanyikazi wa afya turudi national government, kwa sababu hapo ndio tunaweza. Promotions za national government hazichelewi hata kidogo. Baada ya miaka mitatu mtu anapandisha daraja. Lakini hizo pesa za promotion zinatumika kufanya vitu zingine zenye county inaamua wenyewe kwamba hii ndio muhimu kwao. Si kulipa wafanyikazi mishahara tumezoea zikichelewa, si kulipa pension, si kulipa loan yenye mtu mwenyewe umekatwa kwa mshahara yako haifikishi mali inastahili.
11: Pia nimezungumza na mwalimu wa sheria na masuala ya katiba kuhusu hatari ya kurejesha hospitali hizi chini ya serikali ya kitaifa na kuvunja misingi ya ugatuzi iliyowekwa na katiba.
12: Kitu chochote ambacho kitaharibu au italete structure mpya au kugeuza vile ugatuzi inafanya kazi, ni lazima iende referendum. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana kuweza kurudisha kwa national government. Ile kitu wanaweza kufanya ni kwamba serikali iongeze ile pesa ya kukwenda kwa afya.
9: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kufanya mzaha swala la elimu ni sawa na kuyaweka maisha wanafunzi katika kiza kinene. Kuna wapotoshaji wameamua kugeuza mitandao ya kijamii kuwa uwanja wa kusambaza kila aina ya porojo bila kujali madhara yake kwenye jamii. Yani mtu na akili zake amekaa chini akabuni uongo eti Wizara ya Elimu imeahirisha kufunguliwa kwa shule kutoka tarehe 24 mwezi huu hadi tarehe 15 mwezi ujao. Na ili kuifanya taarifa yao ionekane ya kweli, waenezaji hao wameambatanisha na picha ya waziri wa elimu Julius Ogamba. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huo ni uongo uliovuka mipaka. Ni porojo ya maksudi kabisa. Wataalamu watakwambia hiyo ni disinformation, kuwapotosha watu kwa maksudi kuzua taharuki ya kipuuzi kabisa. Umekuwa mtindo wa wapotoshaji wa siku hizi, wanachukua picha ya kiongozi, wanaweka maneno makubwa ya breaking news, wanataja taasisi ya serikali au kituo cha habari, halafu wanarusha mtandaoni wakisubiri likes, comments na shares. Lakini swali ni moja, Wizara ya Elimu imetoa taarifa hiyo wapi? Hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na Wizara ya Elimu kuhusu kubadilishwa. Taarifa hiyo wapi? Hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na Wizara ya Elimu kuhusu kubadilishwa kwa tarehe ya kufunguliwa kwa shule muhula wa tatu. Na hapo ndipo tunapowaambia hao wanaotengeneza taarifa hizi kwamba elimu si sehemu ya kuchezea, elimu si mzaha, taarifa kuhusu shule si mchezo, na uongo hawezi kuwa ukweli kwa sababu tu umewekwa kwenye picha nzuri. Kama hujasikia hapa ndani ya Bonge la Radio ni porojo. Puuza. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
9: Ukweli wa mambo. Kuwa makini. Kauli.
13: And the police were involved. Nimeona polisi, nikasema oh God, I'm safe. I was surprised. Polisi kutuona tear gas ya pink na kutuchapa marisasi. Niliona bullet for my maisha yangu ya kwanza. Inalia kama star. Chwilililililili usiku.
9: Kauli.
1: Michezoni, uwanja wa Nyayo kutumika katika mechi za klabu bingwa kwa Kogalo na mashirikisho kwa Tusker la Kihiriano. Na habari za sporti.
9: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
14: Pampamo na michezo karibu, tumakinike uwanjani. Tuanze na shirikisho la kandanda Afrika na zungumzia CAF ambao limeidhinisha kuwa uwanja wa taifa wa Nyayo utaandaa mechi za ligi ya mabingwa ya CAF na maanisha Champions League na kombe la shirikisho nikimaanisha Confederation Cup msimu 2026-2027. Gor Mahia na Tusker zitatumia uwanja huo kwa mechi zao za raundi ya kwanza dhidi ya Pyramids na Al Ahly Madani ya huko Sudan. Kogalo watafungua kampeni hizo hapa jijini Nairobi tarehe 5 Septemba, mkumbo wa pili

0: ukisakatwa huko Cairo tarehe 12 mwezi huo wa Septemba. Wanavinyo Tusker nao wataanza shughuli ya kuelewesha Alali Madani katika makala ya mashirikisho baina tarehe 4 na 6, na mkubwa wa pili huko Khartoum baina tarehe 11 na 13. Haya kijeri ina maana kwamba leo hii timu ya AFC Leopards imeweza kuandikisha sare ya bao moja na 3KFC wanapojiandaa kwa minajili ya msimu ujao. Chingwe, sasa hivi wanasalia na mechi yao ya wikendi ambayo itagaragazwa katika uchanja wa Nyayo dhidi ya KCCA ya huko Uganda. Chingwe wanazidi kujiandaa tu kabla ya msimu kungwananga ambao umeratibiwa kungwananga tarehe 29 mwezi huu wa Agosti. Ila ligi hiyo inakumbwa na utata baada ya kesi ya Kariobangi Sharks ambayo inapinga ligi hiyo kuanza kwa kile wanachotaja kwamba wangependa kuwe na mechi ya mchujo ikizingatiwa walishushwa ngazi. Kesi yao ya Sharks katika mahakama kuu itatajwa tarehe 25 Agosti. Kabla ya kushuka kwenye tetezo wa misho na michezo, ni kwamba Manchester United wanakaribia kupata sajili ya mchezaji Carlos Baleba kutoka Brighton, ila wamekataa ofa ya awali ya pauni milioni 75 kutoka Old Trafford, na kuna uwezekano mkubwa yote na kuongeza kitita ili kupata huduma za Baleba. Hayo pembeni, kule Stamford Bridge kulikoni, Xavi Alonso anamwona mchezaji Mati Zubimendi kama kizibo kamili cha Enzo Fernandez wapatondoka na kuelekea zake kule Etihad. Zubimendi kwa sasa hana muda mwingi pale Emirates, na pia ananyatiwa na Jose Mourinho ili kuelekea kule Santiago Bernabeu na Real Madrid. Pampamo na michezo kufikia hapo, sina la wanaba. Mimi ni Lucky Heriano.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
2: Walaji wa dhambi, yani sin eaters, walikuwa watu halisi katika baadhi ya maeneo ya Uingereza. Mtu alipofariki, kipande cha mkate kiliwekwa juu au karibu na mwili wa marehemu, na mla dhambi angekula mkate huo. Iliaminika kwamba mkate huo ulikuwa umechukua dhambi zote za marehemu. Wengi wa walaji wa dhambi walikuwa watu masikini katika jamii.
3: Na mtupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
1: DW habari za ulimwengu.
4: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza ni muhtasari wake. Mkuu wa haki za binadamu aonya kuhusu kamata kamata za kiholela baada ya uchaguzi Zambia. Ujerumani na Ufaransa zakemea kauli ya Benvir Gaza. Habari kamili. Geneva, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema na wasiwasi kuhusu taarifa za kukamatwa na kuzuiliwa kwa wanachama wa upinzani nchini Zambia kabla na baada ya uchaguzi wa wiki iliyopita. Turk amezitaka mamlaka kuacha kukamata watu kiholela na kuheshimu kikamilifu haki zao za kisheria. Berlin, Ujerumani na Ufaransa zimekosoa vikali matamshi ya waziri wa usalama wa taifa wa Israel Itamar Ben-Gvir aliyesema Israel inapaswa kuua watu 30 au 40 kila usiku katika ukanda wa Gaza. Msemaji wa serikali ya Ujerumani amesema kansela Friedrich Merz amelaani kauli hizo na zisizo za kibinadamu na zinazokiuka sheria za kimataifa. The Hague, viongozi wakuu wa Umoja wa Ulaya wamesema wanaiunga mkono mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC siku moja baada ya Marekani kuwawekea vikwazo rais wa mahakama hiyo Tomoko Akane na mwanasheria mwandamizi wa mashtaka Abdullahi Seye. Na hatimaye Abu Dhabi, Umoja wa Falme za Kiarabu umesimamisha biashara na miamala yote ya kifedha na Iran baada ya Abu Dhabi kusema ililengwa tena na makombora kutoka Iran. Hatua hiyo inatarajiwa kuongeza shinikizo kwa Iran ambayo tayari inakabiliwa na vikwazo vya Marekani na changamoto kubwa za kiuchumi. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari iliyokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn.
3: Shukrani Saumu Njama. Niangalie pale kwenye kurasa zetu za kijamii kama ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa kuhusiana na swala ambalo tulikuwa tumekushirikisha, kauli yake Ndindi Nyoro kusema kwamba hatabishana na wale ambao wanasema one time kwa sababu yeye ni mmoja wao. Licha ya kashifiwa na baadhi ya viongozi wakiwa wale wa DCP. Nikiangalia pale Facebook wale wanasema, Abel Wasena anasema kwamba awe deputy wa Sifuna. Abraham Babaya anasema kwamba kudos Nyoro, your presence will silence others. Aramisi Douglas anasema we expected that. Kisha Emmanuel Namukuru anasema kwamba hapo ndipo Nyoro yupo sawa kabisa. David Muriasi pale X anasema nakubaliana na Ndindi Nyoro, sasa hivi ndio lugha ya kiongozi bora hiyo. Wengi wamechangia akiwamo Brighton Oyemba, Wilba Ayub, Gideon Kibet na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu. Sasa hivi nikiangalia pembeni namuona Liz Mutuku ambaye atakuwa anakuja hapa kwa ajili ya kikao cha hoja, na leo ananiarifu kwamba ni kubwa tena zaidi, yuko na waziri wakawi Opio Wandayo. Kwa hiyo sikwende mbali, mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: tija ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Kila siku ya Jumatano tunazamia swala la teknolojia, uvumbuzi na ufanisi katika sekta ya kilimo. Na leo hii tunaangazia jinsi kaunti ya Nakuru inavyotumia ubunifu kuendeleza kilimo hai. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Kaunti ya Nakuru inaendeleza matumizi ya mbinu bunifu katika kilimo, huku serikali na washikadau wakilenga kuongeza ufanisi wa uzalishaji kupitia kilimo hai. Idara ya kilimo, mifugo na huduma za uvuvi imezindua mpango wa utekelezaji wa sera za kilimo hai unaolenga kuimarisha ufuatiliaji, tathmini na utoaji wa elimu kwa wakulima kuhusu mbinu sahihi. Salama za uzalishaji.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
2: Na sasa tuko na framework ya kuimplement si document itakaa tu kwa shelf.
1: Afisa wa kilimo katika kaunti ya Nakuru, Margaret Wanjiru, amesema matumizi ya mbinu salama za kudhibiti wadudu ni muhimu katika kuhakikisha mazao yanayofikishwa sokoni hayahatarishi afya ya walaji.
3: Umetoa kwa shamba unaiweka, ajile dawa tunaweka kwa mahindi ndio isikuliwe na wadudu, ni dawa gani tunaweka?
1: Wataalamu pia wanasisitiza umuhimu wa ubunifu katika uhifadhi wa mbegu, huku wakulima wakihimizwa kutumia mbinu bora za kuhifadhi mbegu kwa ajili ya misimu inayofuata. Daniel Wanjama kutoka shirika la Seed Savers Network anasema uhifadhi wa mbegu ni hatua muhimu katika kujenga mfumo wa kilimo unaojitegemea.
2: Tunapoteza soko, hatuwezi uza chakula chetu nchi za nje kwa sababu ya kutumia kemikali. Tunapoteza hata uhai, magonjwa mengi yanakuja kwa sababu ya kutumia hizi kemikali.
3: Nimeweza kujitengenezea madawa zangu, biopesticide, biofertilizers, nimeweza kujiwekea mbegu zangu, sitaenda kununua, nitakuwa na azo.
1: Candy Justa, mmoja wa washikadau wa kilimo, anasema ushirikiano na elimu kwa wakulima ni muhimu katika kuhakikisha teknolojia na mbinu mpya zinakubalika na kutumika kwa ufanisi.
3: Wakati wa agroecology tunasema wacha kubeba kila kitu kutoka kwa shamba. Unapovuna, hacha leftovers za mimea zibaki pale, ziweze kutengeneza udongo wako.
1: Mpango huo ni muendelezo wa juhudi zilizoanza Disemba mwaka wa 2025 kupitia ushirikiano kati ya serikali ya kaunti ya Nakuru na washikadau wa kilimo. Lengo

0: Hapa ndipo kikao cha hoja na Liz Mtuku.
1: Na bila shaka kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba hapa ndipo nyumbani mwa hoja zote ambazo ni muhimu, pale ambapo huwa tunaangazia masuala mbalimbali, kuanzia sera, masuala ya serikali, sera za serikali, zile ambazo zimetimizwa, yale ambayo hayajatimizwa, tunayapiga msasa kwa pamoja. Na jina langu ni lile lile, Liz Mtuku. Sijabadilisha, ni kuambia nikiamua kubadilisha, nitahakikisha kwamba kuna sherehe na dunia yote imejua kwamba ni umeshinda. Namna gani? How are you? Na pia kumbuka, tukiingia katika kikao cha hoja, sizungumzi peke yangu, ninazungumza na mgeni. Bali na mgeni, wewe uliye nyumbani, popote pale unatutazama, manake Radio 47 ni audio visual. Na pale ambapo unatusikiza, tunahakikisha kwamba unakuwa part ya mjadala huu kupitia Radio 47 Kenya, ambayo imepigwa tick ama imeidhinishwa, yani ile iko na blue tick. Hapo ukikwenda pale unauliza swali, tutakuwa tukisoma. Ukiingia X, vile vile Radio 47_Kenya ambayo imepigwa tick. Ukiingia kule Instagram, Radio 47_Kenya. Lakini katika kaunti zote 47, ukianzia hapa Nairobi, Machakos, Nakuru, Naivasha, Laikipia, Bomet, Eldoret, ukifika Garissa, Wajia, Murang'a, Busia, Kisumu, Kakamega, Kitale, kote kule ambako unafahamu, katika kaunti zote 47 unatupata kwa njia iliyo bora zaidi. Umeshinda namna gani? Are you ready for today? Siku hii ya leo inazungumza na mmoja wa kiongozi. Ehe, acha nikusomee vizuri. Kuna kitu ambacho nilikuwa nimeamua kumdefine nacho. Lakini kabla sijaingia kwa definition yake, he is an expert in the current government. Anafahamika kwa kuwa very fierce katika masuala ya utunzi wa sheria. Wakati ambapo alikuwa bungeni, alikuwa mmoja wa wale ambao walikuwa watetezi wakuu wa wananchi, na pia Raila Odinga, hayati Raila Odinga, kwani alikuwa katika mrengo wake. Na pia kabla ya kuingia kule, alikuwa kiongozi wa wachache na mbunge wa Ugunja. Lakini kwa siku hii ya leo anapoketi katika studio zetu za Radio 47 ni waziri wakawi na masuala ya petroli au mafuta, anafahamika kama Opiyo Wandayi. Karibu sana studio ni mheshimiwa.
2: Asante sana Liz. Nimefurahi sana kufika hapa siku ya leo.
1: Umekuwa namna gani?
2: Leo ni ndio mara yangu kwanza kufika hapa, lakini nimefurahi.
1: Yes.
2: Yeah, siku imekuwa njema kwangu.
1: Unakaa tu, you are glowing.
2: Yeah, sina
1: una pressure.
2: Sina pressure.
1: Una pressure.
2: Yeah, mimi niko sawa kabisa.
1: Ehe.
2: Tunaendelea kuhudumia
1: wananchi. Upo tayari kwa maswali ya Wakenya?
2: Sawa yote.
1: Manake maswali ni mwecheche.
2: Sawa yote.
1: All right. Yeah. Kama umesema upo sawa, wewe uliye pale nyumbani, maswali yako ni kwa 22047. Mitandao ya kijamii ni Radio 47 Kenya, kikao cha hoja, na tutahakikisha kwamba tunayajibu ama unapata majibu yako kwa wakati ulio sahihi. Kwa wale ambao wanapiga simu ni 0793047047 ama 0783047047. Kauli yako siku zote huwa anasema inakubalika.

0: Waziri, katika kipindi ambacho umekuwa waziri wa kawi as an expert kutoka kwa upande ule wa ODM na ukaingia serikalini, nitajie mambo matatu ambayo unajivunia siku hii ya leo kwamba yamebadilika chini ya uongozi wako.
1: La kwanza kabisa, Liz, nimefurahi kufika hapa siku ya leo.
0: Karibu sana.
1: Ya, ili tujaliane.
0: Hapa ndipo.
1: Ya, ya. La muhimu ni kwamba mimi kama mjuavyo, hapo awali nilikuwa mbunge.
0: Yes.
1: Ya, na siku hizi mimi ni waziri katika serikali kuu. Na tofauti kubwa ni kwamba wakati huu mimi natekeleza policy ya serikali kuu.
0: Yes.
1: Wakati ule nilikuwa nafanya mambo ya utunzaji wa sheria na representation generally.
0: Yes.
1: Yeah, but both sides ni utumishi
0: kwa
1: wananchi. Hiyo ni jambo la muhimu. Utumishi kwa wananchi. Mimi nimefurahi sana ya kwamba sisi kama Wanakenya tunaweza jivunia ya kwamba hata ingawa tumekuwa na shida kubwa sana ya mafuta duniani nzima. Tangu vita itokee kule Iran. Vita kati ya nchi ya Iran dhidi ya nchi ya Marekani na Israel. Kuna nchi nyingi sana ambazo zimekuwa na ukosefu wa mafuta.
0: Yes.
1: Hata majirani hapa. Na sisi kama Wanakenya tunajivunia kwamba kuna hata siku moja tumekuwa na ukosefu wa mafuta. Hiyo ni jambo la muhimu sana. Na jambo ambalo linanifurahisha mimi kama waziri ambaye anasimamia mambo ya mafuta na nishati katika hii serikali kuu. Na hiyo inatokana na mpangilio au mikakati ambayo iliwekwa na serikali kuu kupitia uongozi wa Mheshimiwa Rais William Ruto.
0: Yes.
1: Ya ile mfumo ya uagizaji mafuta inaitwa G2G au government to government fuel importation.

0: kurejesha umeme.
1: Ya kurejesha umeme imereduce substantially.
0: Yeah, shikilia hapo.
1: Stima inarudi haraka iwezekanavyo na wananchi wanaendelea na mambo yao kawaida.
0: Katika mambo matatu ambayo umetaja ni pamoja na kwamba Kenya haijakosa mafuta katika kipindi ambacho kumekuwa na ugumu kupitia vita ama vurugu ambazo zimeshuhudiwa katika mataifa yale Marekani na Iran ama mzozo huo. Na la pili ukasema ni kuunganisha stima kuhakikisha kwamba kila Mkenya ama Wakenya milioni 1.6 wamepokea umeme. Ila wengi wa Wakenya wanashangani kwa nini bei za mafuta, bei za umeme kwa wakati ambapo umekuepo zimepanda. Haswa umeme.
1: Liz, kama ungenikubalia ningeendelea zaidi kutaja zale yale
0: mengi. Nilisema matatu, maana kinajua una
1: yale mengi ambayo tumeyatimiza kwa niaba ya wana Kenya.
0: Yes.
1: Yeah. Kumbuka ya kwamba ni katika hii enzi chini ya uongozi ya hii serikali kuu ambao tumewahi peleka stima katika zile islands.
0: Uh-huh.
1: Okay? Ambazo hazingawahi pata stima hata kidogo.
0: Uh-huh.
1: Yes. Kupitia ile mfumo ya mini grids. Okay?
0: Yes.
1: Nakumbuka Mheshimiwa Rais mwenyewe alizindua stima ya mini ya solar kule Mageta Island.
0: Uh-huh.
1: Mimi nikaenda kule Ngothe Island, uh-huh, na nikaenda Takawiri Island, na kuna zile zimewekwa kule Kilifi na Turkana. Kwa hivyo hiyo ni kumaanisha ya kwamba hii serikali imeweka mkakati ya kuhakikisha kwamba stima inafikia hata wale ambao hawangepata nafasi hata kidogo ya kupata stima.
0: La tano actually.
1: Kumbuka ya kwamba kuna nchi nyingi sana ambazo zinajaribu kuiga hii mfumo wa G2G. Napoongea nchi ya Rwanda, for the first time after very many years, itaanza kuagiza mafuta kupitia port ya Mombasa katika mfumo ya G2G. Na hiyo ni jambo la muhimu kwa sababu inaleta uhusiano bora baina ya nchi zetu na vile vile inainua uchumi ya nchi hii na wananchi wenyewe. Nikirudi kwa swali lako la mwisho, bei la mafuta

0: mafuta imeongezeka zaidi nchi zingine. Hii mafuta yetu haijaongezeka katika upaka katika
1: ufike hiyo kiwango. Bado mafuta yetu ni bei ya juu mheshimiwa, na wengi wa Wakenya wakati ambapo walijua kwamba unakuja hapa, swali moja walilokuwa nalo kwako ni muulize kuja hapa. Swali moja walilokuwa nalo kwako ni muulize mheshimiwa, mbona tukijikompea na majirani zetu mafuta yetu ni bei gali zaidi?
0: Singependa niongee juu ya masuala ya nchi jirani. Kwa hakika hata hiyo jambo la kwamba hiyo conclusion ya kwamba mafuta yetu ndiyo gali zaidi si ukweli. Ingawa sitaki kukompea sisi na nchi zingine, itakuwa kinyume cha kanuni za serikali. Lakini la muhimu ni kwamba sisi kama serikali, ingawa bei ya mafuta inaendelea kuongezeka duniani, sekta ya soko ya dunia, tumeweka mikakati. How? Ya kwanza tumeapply ile kitu inaitwa subsidy kutoka kwa Petroleum Development Levy mara nyingi sana, ili kupunguza gharama ya bei ya mafuta kwa wananchi. Okay? Tumejaribu kabisa. Na la muhimu zaidi, kupitia hizi makampuni ambazo ziko katika G2G arrangement. Okay? Tumeongea nao na wamejaribu kutafuta mafuta kutoka pembe zote za dunia. Okay? Sasa ingawa mafuta imepanda au kuna shida kule Middle East, au kuna uwezo wa kutoa mafuta anywhere else, hiyo imekushwa na wananchi kwa njia kali sana, kwa njia kubwa sana. Lakini la muhimu, Liz, wewe unakumbuka ya kwamba serikali kuu kupitia bunge la taifa ilipunguza ushuru ambao unaitwa VAT kwa mafuta kutoka 16% hadi hadi 8%, hadi 8%.
1: Lakini bado bei kabakia juu mheshimiwa. Na ndicho kitu watu wa Kenya wanataka waelezee kina Gaubanga. Maana wakati tuliambiwa G2G, wengi wao wa Kenya walikuwa na matarajio bali na kupotea kwa mafuta, nayo tunasema ni ukweli. We give you credit kwamba
0: asante sana. Asante kwa kukubali.
1: Ila watu bado wanasalia, mafuta yapo, lakini bei bado ipo.
0: Wacha nikuulize Elise. Mnajua ni muhimu ya kwamba wakati huu sisi tunaongea juu ya bei. Kuna nchi ambazo zimekuwa zikiongea juu ya uwepo wa mafuta. Ukienda kwa petrol station unaweza panga line the whole day na uende nyumbani ukitembea kwa mguu, kwa sababu hata gari yenyewe hizo amezi songa bila mafuta.
1: So G2G ilikuwa kuhakikisha tu kuna mafuta, lakini sio kupunguza bei yake.
0: Nimesema mara nyingi Liz, kama mama amekuwa akinisikiza,
1: na kusikiza
0: G2G imecushions wa Kenya kwa njia kubwa sana. Okay? Kuna ile component ya mafuta inaitwa premium and fit. Katika G2G iko fixed. Katika hii soko ya dunia ya mafuta, hiyo premium and fit imeenda juu. Lakini Wakenya wenyewe wao wakijua kwamba serikali kuu inajali maslahi yao. Hata tukiendelea mbele, hata ingawa mambo ya dunia haijulikani, hakikisho kutoka kwetu kama serikali kwa wananchi ni kwamba wao wakijua kwamba serikali kuu inajali maslahi yao na itafanya juu chini kwa kisha ya kwamba wasiumi.
1: Swali bado katika hilo, baadhi ya maswali ambayo nilikuwa nitaka kusikia directly kutoka kwako. Wengi wa wawekezaji katika taifa hili wanahofia sana

0: ya umeme. Mm-hmm. Tunajaribu kupanua. Okay? Mm-hmm. Generation ya nguvu ya umeme. Mm-hmm. Ili tuwe na nguvu ya umeme ya kutosha.
1: Mm-hmm.
0: Yes. And the more you produce more energy, of course, the more competitive prices itakuwa.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo, Wakenya wasiwe na hofu. Serikali kuu iko nyuma yao na itaendelea kuwashughulikia vilivyo.
1: How soon?
0: Well, hii ni safari. Isajani Liz.
1: Mm-hmm.
0: Isajani Liz.
1: Yes.
0: Yes. Na Mheshimiwa Rais mwenyewe ametoa hakikisho kwa wananchi kwamba tukiendelea mbele, tutaendelea mbele tukipanua mambo ya manufacturing. Na manufacturing hawezi panuka kabla ya bila kuwepo na energy ya kutosha and competitive rates. Yeah.
1: Shikilia hapo nisome vidokezo, nikirejea naona wananchi wanapiga simu, wameandika SMS kama 40 hivi ama 500 wakiniuliza maswali mbalimbali. Nitakuwa nikisoma, nitakuwa nikisikia simu za Wakenya. Na pia ukumbuke siasa nazo hapa lazima, mheshimiwa, whether you like it or not, provided you are inside Cape Media and Studios at Radio 47, maswali yatakuwepo ya maswala ya siasa. Lakini haya na mengine mengi ndio tunatarajia.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Siasa sio vita, ni ushindani wa sera. Gavana Wanga kashifu vurugu kule Homa Bay. LSK na wachunguza wa bunge Kagushia na Peter Kaluma. Kisa matamshi ya chuki. Wahayo na mengine mengi, tutakuwa tukisikia na Wadi Mwema baadaye kulikoni.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Kikao cha hoja na Liz Mtuku.
1: Bila shaka hapa ndipo nyumbani mwa hoja zote muhimu. Pale ambapo huwa tunajadili, tunadadavua, tunaangazia sera, tunaangazia viongozi na jinsi ambavyo wanapiga shughuli za uongozi katika maeneo mbalimbali na katika nyanja mbalimbali. Hii leo tukizungumza moja kwa moja na waziri wa kawi anafahamika kama ama Energy and Petroleum Cabinet Secretary anafahamika kama Upio Wandai. Kuna hawa wamesema kutoka upande wa Moishoni na wasikia vizuri. Hello, na wapata vizuri. Moses Panyako, Masara, tunafurahia. Mimi nadhani gashia kule Homa Bay zinafadhiliwa na baadhi ya viongozi wa ODM. Tutaingia katika masuala ya siasa. Kwa sasa niko katika masuala ya energy. Nitaingia katika masuala ya siasa tukipita saa mbili. Lakini kwa sasa mwingine anasema, Liz, many household in Soin Sigowet still live in darkness and we are told each constituency was allocated monies for connectivity. Kunaendaje? David Kiplangat ameuliza hilo swali. Ninatafuta maswali ya nishati. Hello, na kupata vyema, lakini mheshimiwa waache kuweka mikakati ya hapa chini tunaumia kuhusiana na tutam, wafanye kazi. Ehe, kuna mwingine anasema ninaingia katika masuala ya tutam na one term huko mbele. Sasa nataka maswali yako ya nishati ama energy. Kwenu kuna stima? Kama hakuna, hilo ndilo swali ambalo ningependa kusikia kutoka kwako. Ni kipi ambacho kinaendelea kama kuna connectivity? Lakini kumbuka pia nitarejea katika siasa. Radio 47, hello.
3: Hello, Radio 47, Liz.
1: Yes, nazungumza na nani?
3: Mhubiri Morris Chogo kutokea makao makuu ya kiroho mjini Mbale.
1: Karibu sana mhubiri.
3: Mimi nataka niulize.
1: Eh.
3: Huyu mheshimiwa ambaye umemleta hapo katika mtambo wa Radio 47 hapo, nataka nimuulize swali moja.
1: Yes.
3: Inakuwaje kama mmeweka mikakati ya stima?
1: Yes.
3: Tunaona Mbale stima inapotea sana kwa wingi sana.
1: Ehe.
3: Sababu inakuanga ni nini? Kwa sababu hao wanasema wameweka mikakati, hakuna jinsi stima inaweza potea kighafla. Lakini unapata town imekuwa ni giza mtupu. Wakora wanamaliza hata wamama kwa barabara jemeni.
1: Asante sana. Hata kujibu mwenyewe ni kipi ambacho kinatendeka. Radio 47, hello. Ehe, ukipiga simu hakikisha kwamba hupo tayari kuzungumza. Maana kama nitaanza kukutafuta uniambie kuna kwenda namna gani utakuwa unanikosea. Radio 47, hello.

0: Ala, ukiamua kujisikiza ujue tutakosana, manake utakuwa inamaanisha kwamba umemfungia mtu mwingine ambaye yupo ready kuzungumza na wewe unataka kujisikiza. Radio 47, hello. Utaamua kama unataka kujisikiza ama tusikizane. Ehe. Naona mkipiga simu, lakini shida yenu ni kwamba unataka kujisikiza. Kama utajisikiza, sitakusikiza. Amua unataka kipi. Kama unataka tusikizane, nitakusikiza. Kama hautaki, well and good, mimi nilea na mjadala na ninasoma arafa za ambao wapo ready za kusikizana na zero.
1: Hello, Radio 7.
0: Hello, zungumzana nani?
1: Huyu ni Kinara Manjoro.
0: Yes.
1: Sasa mimi.
0: Okay.
1: Hapo kwa swali ya stima.
0: Yes.
1: Na mpogeza waziri.
0: Ehe.
1: Kuna mwengine, by the way, mnasema ikipotea tu ukiripoti wakuja bila kuchelewa.
0: Yes, anapiga makofi studioni.
1: Hata mimi juta ilipotea kitu, hata ripoti nilistuki kwa gate.
0: Ehe.
2: Yes.
1: Karekebisha na wenda.
0: Ehe.
1: So upafanya vizuri. Hili upande ngini ukitaralamika, nilio nafikia patika.
2: Sawa.
0: Alright. Very good. Asante kwa hili. Wacha tu wengine. Mwingine moja kisha ni mpe nafasi ya jibu kabla tuinga maswala habari. Mwingine toja. Radio 47. Hello.
3: Hello. Radio 47.
0: Yes, nazungu mzadari kutoka wapi?
3: Mimi aitwa Ezekiel.
0: Yes, Ezekiel.
3: Napongeza mheshimiwa.
0: Yes.
3: Andere kazi lakini.
0: Hey.
3: Kuna maana hakika sijui anaongea uongo dogo na yeye ni mtu na heshima na ni mtu wa lisa.
0: Eh.
3: Sio ongea kweli. Alafu kitu kingine.
0: Eh.
3: Mita kwa mfano kwa mi au wa mama. Mita unapata ile inufa isomi.
0: Yes.
3: Wanasema wanatuma estimate.
0: Yes.
3: Miesiri tatu kwa huku kulikuwa safari. Unatuma estimate na unalipa 2,300. Kienda huko anakuambia system. Unaipa hivyo tu acha system. Sasa kama hiyo huwa tunasaidika wapi? Ukitapo na mbuyo kwa system.
0: Hata kusaidia, hata kuambia jinsi ambavyo unaweza kusaidia. Umewasikia wakinya waziri jinsi ambavyo wamezumza na uza maswali kuhusiana sima kupotea. Kuna wanasema kweli wanasikika na kuna wale wanasema kweli kwetu kuna shida. Umesema connect 1.6 million tangu ya kwa Kenya kwanza. Na huko kwine itakwenda namna.
2: Lakini imefurahi sana Liz, sababu wa Kenya wenyewe wanaongea. Wanaongea vizuri.
0: Yes.
2: Yes, wanaongea na wanatambaya kwamba tukika safari. Tukika safari. Napiga atua.
0: Okay.
2: Ya, yeah, kimu ni kwamba gawa tusha connect ya karibu 1.6 million tangu serikali ya mheshimiwa Ruto ichukue ushukani. Bado tunalea. Ya, yeah, tunahakika ya kwamba itakapofika 2060. 2030. Tutakuwa tumefikia karibu kile. Hiyo ndio lengo letu. Kwa hivyo wale ambao hawajapata stima, wao ni tunasubira.
0: Umesema yeah, wakati stima inapea ni dakika muda kidogo urejea. Lakini siku za hivi karibuni tume experience blackout. Moja nakumbuka, sitaki nikwambie, lakini moja nakumbuka. Hebu fikiria zuri tukikwa chai na tusoma tukisoma hari kisha utanipa majibu rejea na kwa ajili Kenya waweza kuhusiana na stima ya. Hilo unijibu wakati ambapo tutakuwa tumetoka mashabari kisha tutasikia kutoka hapo masuala ya nishati ambayo ni energy. Kwa nini energy ya last mile connectivity umefikia wapi? Pia utatuambia production kwa taifa hili la Kenya. Kuna mle ya nuclear energy pia tumependa pia na pia sita. Lakini kwa hote usiende mbali, manake mheshimiwa hapa kuhakikisha kwamba tunayasikia hayo na mengine mengi. Kingston on the beat.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, mtangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Back, Stand Bank, Keep Growing. Taarifa sahihi za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika. Radio 47, stesheni bora inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa hai. Mimi ni Wadi Mwema. Siku baada ya kushuhudiwa kulia kwa mkutano wa mrengo wananchi, gavana wa kaunti hiyo Gladys Wangari kashifu vikali vurugu hizo. Akizungumza eneo la Atemo wakati akikagua maji Oyugiza, kama na waziri wa Mike Muga amewataka wanza kuendesha mikutano yao kwa amani bila kutumia vurugu. Amesema kauli za kisiasa zinapaswa kushughulikiwa kwa amani bila hofu. Wananchi wamesisitiza kwamba ODM ni chama cha demokrasia kinachomaoni tofauti, akisisitiza kwa wanasiasa wana haki za lakini wapati kuzugwa wanapoenda shizao.
2: What's up for hell? Akimali, what's up for amani? Kiku, kila wakafanya nini? Kila mawini kaniombe. Kwa sababu chama ODM, Democrats. Let everybody have their say. Let everybody have their view. Na hao pia waka, waje bila silaha. Waje bila mapanga. Siasa ni vita. Waje bila bunduki.
1: Matamshi ya wanajiri wakati ambapo viongozi walinda wananchi pamoja na wengine wako mabida ya kuhusika na vurugu hizo. Vile vile muungano wa upinzani nao naomba ofisi ya mwendesha mashtaka wa mahakama hizo. Vile vile muungano wa upinzani nao naomba ofisi ya mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kufuatilia kwa ukaribu matukio yanayoendelea humu nchini, hasa kuhusiana na vurugu za kisiasa. Chama cha wanasheria nchini LSK kimeanza kuchunguza matamshi yanayodaiwa kutolewa na mbunge wa Mkuruaini John

0: Leave that political party, go back to your people, seek their new mandate. But you cannot have your cake and eat it at the same time. It is being dishonest. It's actually against chapter 6 of the Constitution.
1: Matamshi Shungwe yanajiri wakati ambapo Ndindi Nyoro ameanzisha mikutano ya kisiasa akitumia chama hicho cha People's Party of Kenya, ambapo leo hii alifanya mkutano kule Murang'a. Aliendelea kusisitiza kwamba hataendelea kushirikiana na viongozi wa upinzani katika juhudi za kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
2: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, kampuni ya usambazaji umeme nchini Kenya Power imetia saini kandarasi za utendakazi na zaidi ya wafanyakazi 6000 katika hatua inayolenga kuboresha utoaji wa huduma na utendakazi. Hatua hii inajiri baada ya majadiliano ya zaidi ya miaka 20 kati ya Kenya Power na chama cha wafanyakazi hao Ketawo. Kenya Power itakuwa kampuni ya kwanza ya serikali kutia saini kandarasi za utendakazi na wafanyakazi katika miungano ya wafanyakazi kulingana na sheria mwaka 2025 na mashirika inayotaka na kuwapa wafanyakazi rasmi za utendakazi. Mchakato huo uliongozwa na tume ya kuratibu mishahara na wafanyakazi wa umma SRC.
2: Ushauri wa kifedha.
1: Ni vyema kutafuta fursa za kibiashara zinazohusiana na mahitaji ya watu wakati wa baridi na mvua za kiuchumi.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

TV. Pay TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better.
2: Na itakuwa ni Sankida.
3: Itakuwa ni Sankita.
2: Oh! Oh, Sankuda.
3: Oh, Sanguta.
1: Bunge la Shindano, balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, inakuja mtaani. Wiki hii, tarehe 21, kaa tayari kukutana na kikosi cha Breakfast 47, West Cool Hotel and Butchery Dagoretti, Nairobi. Tujue ni nani atakuwa balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, powered by Brookside Dairy Best. Si unajua chai kweli ina Brookside Dairy Best? So, kaa tayari kuconfirm nani anatosha kuwa balozi wetu. Kupiga gumzo na watangazaji unaowapenda, kunywa chai na Brookside Dairy Best na kupata zawadi nzuri nzuri. Tukutane West Cool Hotel and Butchery Dagoretti, Nairobi. Hii si ya kukosa. Radio 47 101.9 Eldoret, Kericho. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a juicy moment.
4: Ni juicy. Flavor zote tamu, tena fruity.
1: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: ndipo Kikao cha Hoja na Liz Mtuku.
1: Namna bila shaka ndio hivyo, ni kikao cha hoja, tunasonga mbele. Kwa namna hiyo nikizungumza na waziri Opio Wendai, ambaye ni waziri wa kawi kuhusiana na masuala mawili matatu. Kumbuka he is one of the broad-based partners ambao walitoka katika chama cha ODM kuingia katika serikali ama kuja kusaidia serikali ya Rais William Ruto in stabilization. Na zaidi katika siku za hivi punde, chama cha ODM pia kimesema, my goodness, nyinyi mnacheza na sisi. Our bare minimum. Nilikuwa na Daktari Oburu Oginga katika interview ya 2 weeks ago, akaniambia, ukiniangalia hivi Liz, umeona sitoshi kuwa DP. Kwa hivyo akaniambia bare minimum ya ODM ni kitu kimoja, running mate wa President William Ruto 2027. Katika mkutano ambao ulikuwa kule Naivasha pia mambo yalichacha, mpaka gavana wa Kisii Simba Arati akamwambia, kwani iko nini? It can only be 50-50. And our 50-50 inakuja na one demand, kwamba ODM lazima itoe DP. Na pia Oburu Oginga akizungumza kule State House mbele ya Rais William Ruto alisema, mkiniangalia vizuri, hata mimi natosha. Wale ambao ni wandani wa naibu wa rais kwa sasa Profesa Kithure Kindiki wanasema haiwezekani, that seat is not negotiable, actually it's not open. Wanasema hicho kiti haiwezekani, viti vile vingine vyote wanaweza kujadili, lakini kiti hiki hakiwezekani. Lakini pia hiyo jana na juzi mjadala umeendelea kuwa mkali, ambao Wakenya wanaibua maswali kuhusiana na siasa za uhuni, ukipenda kwa lugha ya kizungu gunism. Ni kitu ambacho kimeshuhudiwa Homa Bay, pande wa Linda Mwananchi, upande wa wale ambao wanadaiwa viongozi wa ODM wakiongozwa na gavana Gladys Wanga, miongoni mwa wengine walidaiwa, ni madai, maana kufikia sasa hamna ushahidi wote kwamba walichangia kwa namna moja au nyingine. Hayo yote tutakuwa tukiangazia, lakini wakati ambapo ODM inataja pia naibu wa rais, pia yapo majina ambayo yametajwa kwa wale ambao wanapendekezwa. Mmoja wa wale ambao wanapendekezwa pia yupo studioni kwa namna moja au nyingine. Lakini niruhusu niulize swali la mwisho katika sekta ya energy, kisha nirejee hapa tuangazie masuala ya siasa. Mheshimiwa, wengi wa Kenya wanashangaa uwezo wetu wa kuzalisha ama uwezo wetu wa kuproduce energy umefikia wapi, na pia nuclear energy in this country. Wanajua kuna mapping ambayo inaendelea katika maeneo ya Siaya, lakini wanauliza maeneo mengine ambayo inaweza kuchangia katika hili ni kama yipi?
2: La kwanza kabisa Liz, lazima julikane ya kwamba inchi yote ambayo inahitaji kuendelea kimaendeleo, na hasa kwa mambo ya manufacture na industry, lazima iwe na nguvu ya umeme ya kutosha.
1: Yes.
2: Ya, na hiyo ndiyo sababu sisi kama serikali tumeamua ya kwamba lazima tuongeze kiasi cha production ya nguvu ya umeme.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hivi sasa tuko na karibu install capacity ya megawatts 3,300 hivi.
1: Mm-hmm. Nuclear energy.
2: No, hiyo ni energy yote. Mm-hmm. Kwa jumla ambayo tuko nayo.
1: Mm-hmm.
2: Lakini tunatarajia kwamba ili hii nchi iwe real hub ya industrialization.
1: Yes.
2: Na manufacture
1: energy
2: and business skin. Lazima tujaribu tufikishe minimum 10,000 megawatts. Ndiyo sababu tume embrace mambo ya nuclear energy for the first time.
1: Yes.
2: For the first time. Imekuwa tu hadithi hizi miaka zote.
1: Yes.
2: Na katika hii serikali sasa, hiyo ni jambo ambalo tumepeleka mbele kwa utekelezaji.
1: Uh-huh.
2: Yeah, na kwa hakika mpango yanaendelea kule Siaya. ya kuanzisha hii production ya nuclear energy mm-hmm. for the first time.
1: Imefikia wapi?
2: Kwa hivi sasa tunafanya ile kitu naitwa public participation.
1: Yes.
2: Hata juzi uliona kwamba committee ya energy ya Senate.
1: Yes.
2: Yeah, ilikuwa huko jana in fact. Kiongea na wananchi. Mara kadhaa tumekuwa na taasisi zetu za KenGen.
1: Yes.
2: Na NuPair.
1: Wamekuwa
2: wakizungumza na wananchi kutoa kuchukua maoni yao na kuwafundisha vile vile mazuri au madhara ya nuclear energy, na kwa hakika watu ambao tumepiga ni sawa, ni mzuri
1: mm-hmm.
2: na tunahakika ya kwamba by the year 20 last next year by next year March hivi lazima tuanze groundbreaking. Hiyo ndio lengo letu
1: mm-hmm.
2: hiyo ndio lengo letu, na itakuwa hatua kubwa sana kwa sababu ukiona ya kwamba hii nuclear energy itatoa karibu megawatts 2,500.
1: Okay.
2: Yeah, the first phase. Na hiyo ni kubwa kwa sababu itasaidia sana kustabilize power.
1: Na hili swala la blackout unapania kutusaidia kwa namna gari kama taifa? Na siku nyingine nilikuwa hapa tunatembea blackout karibu masaa matatu, siku nyingine hivo ikakaa kama siku tatu ikakuwa, na Wakenya Lamu wapi wanakuambia tuko kwa blackout. Hapa utasaidia kwa namna
2: gani? Well, tunaendelea kuimarisha infrastructure yetu ya electricity, ile ya transmission.
1: Yes.
2: Na hata ya distribution. Okay, mawaya na matransformers. Okay, tunaendelea kufanya improvement au refurbishment na substations. Hiyo ni jambo ambalo linaendelea, it's a work in progress
1: mm-hmm.
2: Yes, and it will eventually contribute to our quality of electricity, lakini jambo la muhimu ni kwamba sisi tumehakikisha at least for the last few years ya kwamba hata ingawa naweza kuwa na blackout hapa na pale, muda ya kuregeza stima imepungua kabisa.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Hapa na kule. Lakini mheshimiwa Opiyo Wandayi, many Kenyans walikujua kama fierce defender wa maswala ambayo yanahusu wananchi kwa namna moja au mimi kwanza bungeni. Walikujua kila jioni ingekuwa ni wewe na kitu ambacho kinahusu wa Kenya. But of late you've become so silent. Is it because you are part of the government? Ulifika kule ukatulia ama kulikwenda namna gani?
2: Wacha niseme hivi.
1: Hawakusikii wa Kenya mheshimiwa.
2: Wacha niseme hivi Liz. Lazima wa Kenya wakumbuke ya kwamba hata Biblia inasema ya kwamba kuna wakati wa kila kitu. Wakati ule nilikuwa natetea wana Kenya nikiwa bungeni. Na hata wakati huu bado nawatetea wa Kenya nikiwa katika serikali kuu. Sasa mbinu ndio ziko tofauti. Nikiwa bungeni kuna njia ya kutetea wa Kenya. Okay? Ukiwa serikalini mwenye kutekeleza policy, okay? Ikiwa mmoja wa wao ambao wanatekeleza policy ya serikali, the best way to tetea wa Kenya ni kutoa huduma ya amana, ndio?
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Hiyo ndio jambo la muhimu. Lazima ujue kwamba kuna tofauti kati ya
1: unasema viti vilibadilika na pia majukumu yakabadilika.
2: Lakini nia ikabaki ile ile.
1: Yeah. Unaweza kusema
2: watetea wana Kenya na kuwahudumia. Yes. Wakati nilikuwa bungeni nilikuwa nawahudumia wana Kenya.
1: Hawakusikii mheshimiwa, hawakusikii ndio maana. Na
2: well,
1: wananiambia hapa muulize kwani mheshimiwa alienda kule akakunywa chai,
2: no,
1: akasahau.
2: Sikizi nikiongea naongea juu ya nishati, niongea juu ya mafuta. Lakini kule bungeni nilikuwa naongea juu ya kila kitu. Yes, mkumbuka ya kwamba nilikuwa ta kiongozi ya walio wachache kule bungeni. Si kwa tu mbunge ya kawaida, unajua hivyo
1: hizi. Nakumbuka.
2: Yeah. Mimi nilikuwa kiongozi ya wabunge wa Azimio. Kenya nzima katika bunge la taifa. Yeah. Na nilikuwa na kazi ya kuwatetea wananchi nikiwa katika hiyo platform.
1: Wakati huu
2: sasa hizi nawatetea wa Kenya nikiwa katika platform ya waziri. Lazima ujue tofauti. Na sasa hizi kazi yangu ni inafaa iongee. Kazi yangu inaongea. Nikija huku ni kufafanua tu, lakini kazi yenyewe inaonekana nimetezwa tu machache ambayo tumeyatekeleza kwa hii muda.
1: Are you part ya ODM ambao wanastahili kwa upinzani, ama wewe saizi upo ndani ya serikali?
2: Mimi ni wa ODM sugu. Mimi ni mwanachama wa ODM sugu na niko ndani ya serikali kwa sababu hii serikali inajumuisha ODM na UDA na vyama vyote vya Kenya.
1: Kwa hivyo wewe uko upande gani? Ni ODM ni serikali ama ni mchanganyiko?
2: No, niko ODM na niko ndani ya serikali. Kumbuka ya kwamba ODM iko kwa serikali. Au kuna tashwishi hapo? Is there any doubt ya kwamba ODM iko kwa serikali?
1: Ndio nakuuliza wewe.
2: ODM iko ndani ya serikali. Yes, pamoja na chama cha UDA na vyama vingine. Yeah.
1: Kwa hivyo nyinyi ni upinzani ndani ya serikali ama nyinyi ni serikali?
2: Si upinzani. Sisi hatuko upinzani hata kidogo.
1: Yes. Unakubali ODM iliondoka upinzani?
2: Na hata bungeni ODM haikuwa upinzani. ODM ilikuwa minority. Minority sio upinzani. Lazima watu wasome hii katiba mpya.
1: Hii
2: katiba ya mwaka
1: 2010. Na sasa mmechukua kiti katika meza ya serikali. Sasa mtapiga.
2: Sasa tunatekeleza mipango ya serikali. Hiyo ndio tofauti. Wakati ule tulikuwa tunakosoa serikali tukiwa nje ya serikali. Sasa hizi tuko ndani ya serikali tunatekeleza mpango.
1: Kwa hivyo mkosoi mnatekeleza.
2: Natekeleza.
1: Hata mkiona mambo yakikwenda vibaya mwezi kuzungumza.
2: Tukizungumza tunazungumza ndani ya nyumba. Tuzungumze nje kwa kiwanja. Yeah. Siku ndani ya serikali, you are part and parcel of the government. We can't get as it from the podium, kwa rally, kwa matanga. Hapana. Tukuna forum nyingi sana ya kutoa maoni yetu.
1: Yes.
2: Kama watu ambao kwa ndani ya serikali. Na serikali kwa hakika inatimiza ahadi zake kwa wananchi.
1: All right.
2: Na sisi tunajivunia sana kama wana ODM. Yeah.
1: Umesema mnatetea serikali ndani na mnatafuta mbinu za kutetea wananchi mkiwa kule ndani. Lakini wengi wa Kenya wanasema you went there as an expert. Nyinyi, wewe, John Badi, Joho, Oparanya, nimeacha mwingine a school. Mlikwenda kule kama experts. But they are not feeling your impact. Less impact as experts. Unaweza kusema katika mwaka ama miaka hiyo kidogo.
2: Siwezi kujipigia debe mimi.
1: Lakini ukiangalia.
2: Lakini kwa hakika kama
1: ushawishi wenu kama experts kuna chochote?
2: Mwenye macho
1: haambiwi tazama.
2: Hapana, haambiwi tazama. Naona yeye mwenyewe.
1: Lakini influence wanasema
2: mwenye sikio pia anasikiza. Yes, kwa hakika kama kuna mtu ambaye anaweza sema ya kwamba sisi wenyewe hatuwezi fanya evaluation yetu, evaluation ya ile performance yetu binafsi. Lakini the jury is out there.
1: Lakini wanasema mheshimiwa wa Kenya, wanasema mlikwenda kule walikuwa na matumaini. Lakini mkaenda sasa nyinyi ndio mko katika kwaya pale mbele ku defend serikali hata kukiwa kubaya na kuzuri.
2: Unataka tufanye nini? Na tuko ndani ya serikali. Unataka tufanye upinzani ndani ya serikali?
1: Ehe.
2: Hapana? Hapana, hiyo ni lack of, hiyo ni bad manners. Hata haiwezekani. Ukiwa ndani ya serikali lazima ufanye kazi ya serikali. Yeah, ukitaka kukosoa serikali unakaa nje ya serikali. Si ndio? Lakini haimaanishi kwamba kama tukuna jambo tuweze ongea. Tunaongea lakini tukuna platforms nyingi sana ya kutoa maoni yetu ndani ya serikali. Yes, na tukiendelea kutekeleza mpango ya serikali kwa manufaa ya wananchi wa Kenya.
1: Umesema hamwezi kukosoa serikali ambayo mnakaa ndani yake. Ukitaka kukosoa kaa kule nje. What do you think of ODM in the recent past? Wamesema, na umemsikia Oburu, umemsikia mwingine, wanasema Oparanya amekaa anke. Are you agreeing kwamba katika mazungumzo ambayo yanaelekea ODM inastahili kukua running mate?
2: Hiyo ni swala ambalo siwezi
1: lakini umesema unapenda
2: kwa sababu ukienda kwa negotiations lazima we embrace ile spirit and give and take. Unajua hivyo? Hiyo ndio the essence of negotiations. Kwa hivyo itakuwa premature kwangu mimi kusema ya kwamba lazima iwe hivi au lingine. Hapana.
1: Lakini ODM umewasikia your party leader.
2: Chama iko na structure zake. Kama
1: umesikia your party leader Oburu Oginga. Who is your party leader courtesy of him and ODM party? Uko hapo ndani kama expert.
2: No, nimesikiza lakini kuna wakati hiyo majadiliano yanaendelea na kwa hakika tutakuwa na mafikiano.
1: Do you think you deserve that? Wana deserve hiyo seat?
2: Siwezi sema hiyo. Mimi nataka kusema ya kwamba tukiwa kwa mambo ya engagement, hii partnership tukiendelea kutengeneza coalition, lazima tuwe na open mind. La muhimu, wacha niseme hivi lisi. La muhimu ni kwamba ile structure ambayo tutakuwa tunafikia, whatever formation we come up with, its nature and character, lazima iwe formation ambayo itashinda uchaguzi. Hiyo ndio jambo la muhimu kabisa. Bila kujali ya kwamba nani atakuwa na kiti gani. Mnaanza ongea juu ya viti na mjashinda uchaguzi. Kwa hivyo lazima jambo la muhimu ni kwamba tuweke ile structure ya coalition ambayo itawezesha sisi kushinda uchaguzi asubuhi na mapema tukiwa na candidate yetu. Sababu candidate yetu kwa hakika unajua ni mtu moja tu. Mheshimiwa Rais William Ruto. Hiyo tumekubaliana, si ndio?
1: Mhm.
2: Yes. Kwa hivyo whatever other arrangement we come up with must be an arrangement ambayo tatuwezesha kushinda uchaguzi.
1: Ulisema nia yenu ni kuhakikisha Rais William Ruto anarejea kwa muhula wa pili.
2: Oh yes.
1: ODM party.
2: That is the primary objective of the coalition. Ndiyo tuendelee kutekeleza easy programs kwa manufaa ya wananchi.
1: ODM mheshimiwa kilikuwa ama ni chama ambacho kinatambulika kuwa kikubwa. Na hayati Raila Odinga, nakumbuka katika mkutano wake wa mwisho akiulizwa mtakuwa na mgombea pale katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, anasema who told you kwamba tutakuwa na yeye. Na nikawa nikifikiria mheshimiwa, yani chama hiki kimekuwa reduced kutafuta tu DP.
2: Unajua,
1: hakuna uwezo wa kutafuta hata number 1.
2: Umesema ya kwamba alinukuliwa akisema ya kwamba who told you, na ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2025, si ndio? Maybe mwezi wa July, August hapo. Siwezi kumbuka vizuri. Sasa hivi tuko wapi? Sasa hivi ni mwaka
1: 2026.
2: Mwezi wa August. Okay? What was then does not necessarily have to be what it is now. At that time hatukuwa tumekubaliana ya kwamba our candidate atakuwa Mheshimiwa Rais William Ruto. Hiyo ni kweli. Lakini kwa wakati huu tumeamua. Umesikiza Mheshimiwa Uburu Odinga yeye mwenyewe akisema yeye ndiye kiongozi wa chama cha ODM. Okay? Kwa hivyo hapa hakuna doubt. Maybe that time hatukuwa tumekubaliana. Saizi it is clear our candidate is President William Ruto. Katika coalition yetu hii ya broad-based.
1: Kusema kwamba ODM imeshindwa kufield its own presidential candidate wakamua ni Rais William Ruto.
2: Sio kushindwa.
1: Hey.
2: It is called strategic engagement.
1: Yes.
2: Strategic decision. Ya kwamba for us to win this election tukiwa kwa coalition, wacha tufield Mheshimiwa Rais Ruto. Awe our flag bearer. Hiyo sio kushindwa.
1: You've been also...
2: Hiyo sio kushindwa.
1: Kuna wale ambao wamemention your name as a possible running mate 2027 miongoni mwa wengine. If you were to be given this job, would you?
2: Wacha niseme hivi Liz. Mimi nimeona neema ya Bwana. Neema ya Yesu Kristo na Mwenyezi Mungu. Kumbuka ya kwamba mimi nimechaguliwa mara 3 kama mbunge. Nikiwa tu mtu wa kawaida. Okay? Mimi baba yangu hakuwa hata mtu ambaye anajulikana. Wala mama yangu. Okay? Nimechaguliwa mara 3 kwa kilisha eneo bunge la Ugunja. Nimekuwa bunge safari ya pili nikawa mwenyekiti wa Public Accounts Committee for 5 good years. Na nikatoa report ambazo bado ziko kwa record. I'm sure you know, ulikuwa reporter kule bungeni. Okay? Isitoshe, katika tamu yangu ya 3. Nikateuliwa kama kiongozi ya walio chache. Kiongozi wa Azimio Troops katika bunge. Kama sio neema ya Bwana ni nini?
1: Nimekuuliza.
2: Okay? Kwa hivyo mimi naamini kwamba Mwenyezi Mungu ako na mpango.
1: You are not answering my question.
2: Kwa kila mtu.
1: Ninakubali Mwenyezi Mungu ana mpango. Ila leo Opiyo Wandayi, ukipewa hiyo nafasi ya running mate, would you take it?
2: Would I refuse?
1: It's you to answer me.
2: I would not refuse. What I'm saying is, sio kiti cha kuenda kukampenia. Na nimesema ya kwamba whatever formation tutaunda, lazima iwe formation ambayo itaenda kushinda uchaguzi asubuhi na mapema.
1: Wewe 2027 unataka nini?
2: Mimi?
1: Ehe.
2: Mimi lengo langu kubwa from now up to 2027 August ni kuendelea kuhudumia wananchi katika hii wizara ambayo niko. Okay? Au katika nyadhifa yote ambayo nitakuwa nimepewa. La pili, mimi baada ya hiyo ni kuhakikisha kwamba hii formation yetu, hii coalition yetu ya broad based imeshinda uchaguzi ambao unakuja.
1: Meaning you are not vying for any political seat.
2: Kwa wakati huu sita wania kiti chochote.
1: Uh-huh.
2: Yes. Kwa hakika.
1: Is it not risky for you and your political future?
2: Kwani watu wangapi wamechaguliwa kwa viti vya kisiasa? Hao kwa nafasi ngapi za viti vya kisiasa kuanzia MCA mpaka president katika inchi? Na kuna Wakenya wangapi?
1: Ehe.
2: Kwa hivyo si kuwa katika cheo cha uongozi sio everything. Si lazima uwe katika cheo cha siasa, cha kisiasa.
1: In short umesema whichever direction
2: you can contribute, naendelea kucontribute kwa nchi yako kwa njia yoyote.
1: Eh.
2: Kumbuka mimi nilikuwa katika private sector, house in the corporate world for more than almost 14 years kabla nichaguliwe kama mbunge wa eneo bunge la Unguja. Na hata wakati huo nilikuwa nachangia maendeleo ya nchi yangu. Kwa hivyo sio lazima uwe mwanasiasa, si lazima uwe katika kiti cha kisiasa, sio lazima uwe mkubwa kiasi gani. Hapana. Unapokea yale ambayo utapewa na Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu.
1: All right.
2: Na shukrani.
1: Ninakuona Mwesha. I'm seeing you very clearly. Wacha niingie hapa kwa Wakenya. Bado nina maswali mawili matatu kabla tukamilishe. Radio 47, hello.
3: Hello Liz.
1: Yes.
3: Habari ya leo?
1: Nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu.
3: Asante sana.
1: Ehe, swali lako tukisonga.
3: Swali langu ni hii.
1: Eh.
3: Naona mheshimiwa anaongea vitu hapa anajipiga kifua kidogo.
1: Eh.
3: Ngalawi serikali imefeli, aseme tu ukweli.
1: Wewe kulingana nawe wamefeli.
3: Eh, yes, wamefeli. Hata akisema upande wa mafuta lisi.
1: Eh.
3: Wanakwamba mafuta sijui gharama ya mafuta imepanda. Hii mafuta hata ikishuka, ikikuwa mambo ya Irani bila anasema hivyo.
1: Eh.
3: Mambo ikikuwa mazuri, hakuna siku serikali wakwambia mambo imekuwa mazuri, mafuta imeshuka, watabaki na ile bei kwa sababu wa Kenya wamekati hiyo price.
1: Ehe.
3: Ataendelea na hiyo price tu.
1: Umesema kupanda ni rahisi, kushuka ni ngumu.
3: Shuka ni ngumu. Hiyo na hakuna kudanganyane, wamejua akili ya wa Kenya wamefika kwa hiyo price na wanajiweza.
1: Ehe.
3: Wataendelea na hiyo price tu, hata ikikuwa mambo ni mazuri, hiyo price ndio wataendelea nayo.
1: Alright, asante kwa mchango wako. Radio 47
4: Hello. Asante kwa mchango wako. Radio 47 Hello. Asante kwa mchango wako.
5: Hello.
1: Yes, nazungumza na nani?
5: Unaongea na Francis Odure.
1: Yes, Francis.
5: Mimi nataka kuambia waziri.
1: Yes.
5: Kuna mambo mengi ambayo hii serikali imefail.
1: Ehe.
5: Na au kama expert.
1: Ehe.
5: Baba aliwatuma huko. Tukidhani wanakuja kutusaidia sisi wenye tulikuwa marginalized wakati wa opposition.
1: Yes.
5: However, they've joined the oppressor to clap wakati oppressor anakuwa anaumiza watu wao. Mimi natoka Busia.
1: Yes.
5: Busia, stima ya Busia ni mbaya. Mheshimiwa amekuwa Ugunja hapa. Anajua barabara ya kutoka Ugunja, hii yenye natoka Kisumu kwenda Uganda.
1: Yes.
5: It's not a dual carriage. Na trailer zinasimama kwa hii barabara, siku italipuka utaona wanakuja na ndege kukuja kufanya nini? Kusema we are sorry, sijui tutakompensate. Why aren't they doing things wenye zina affect watu wenye kwa ground? Wanatuambia sijui shawa wameandika watu milioni sijui 10. Sifuna anasema it is not a statistical structure ya kujua ni watu wangapi wameregister.
1: Sisi
5: nataka tuende kwa hospitali tupate SHA inafanya. SHA wana accept pesa wakati tunalipa. Lakini wanalipa. Lakini wakati unaenda kwa hospitali, hiyo pesa sasa hata wanakuambia the system haifanyi, but haikatai pesa.
1: Alright.
5: Number 3, mheshimiwa anatoka Siaya. Hatujamuona amecondemn vitu zimefanyika Homa Bay. Today ironically nimeona Gladys Wanga ameenda kuvisit mtu mwenye alikufa kwa sababu ya hiyo mayhem zenye zilikuwa Homa Bay. As leader kutoka Luo Nyanza, wangekuwa wamesimama firm, wamekondemn hizo vitu ili tukue na uwazi, mtu yote anaweza enda kukampeni mahali popote.
1: Haya. Nimekusikia, tutajibu hayo maswali. Radio 47 Hello.
6: Hello, Radio 47. Unaongea na Richard?
1: Yes, twende tukisonga, Richard.
6: Kutoka Nairobi.
1: Yes.
6: Au watu waje kututanganya. Mafuta si kupanda na pandanga.
1: Yes.
6: Hakuna kitu na pandanga.
1: Ehe.
6: Wakati wanataka kukura pesa yetu ndio wanasikia ati wameleta hii imebadilika, hii imesuka.
1: Ehe.
6: Haya. Kitu kingine kama stima, South Mogirango, Haidi ya Osoro.
1: Ehe.
6: Hakuna stima imewekwa.
1: Huko ni kwa Osoro.
6: Hapo ni kwa Osoro, lakini mimi niko Nairobi.
1: Asante sana. Haya, umewasikia wa Kenya kitu ambacho wamekuuliza mheshimiwa.
2: Sasa unajua Liz.
1: Yes.
2: Wacha nianze na huyu wa Misho, huyu rafiki yangu wa Misho wa South Mugirango.
1: Kwa Usoro.
2: Ambaye anaishi Nairobi.
1: Yes.
2: Rafiki yangu kwa hakika mimi nimetembelea South Mugirango. Mimi mwenyewe kama waziri. Kwa mambo ya stima.
1: Yes.
2: Tukifanya mambo ya usambazaji wa stima. Ingawa kweli ni kwamba stima haijafikia kila mwananchi. Hiyo ni kweli nilisema hapa. Lengo letu ni kwamba ikifika mwaka wa 2030 iwe ya kwamba stima imefikia kila boma. Lakini kwa wakati huu tunaendelea kupiga hatua. Mimi mwenyewe nimetembelea South Mugirango na nimehakisha stima, nimepeleka stima, nimefanya launching ya stima.
1: Lakini kuna
2: maeneo hapa. Sio kweli kwa kwamba hakuna stima imepelekwa no South Mugirango. Hiyo sio kweli. Mm-hmm. La pili kwa hiyo rafiki yangu mwingine. Jana kama alikuwa anatazama TV usiku.
1: Yes.
2: Aliona ile town hall ya mambo ya afya. Sio mzuri kusema ya kwamba ati SHA haifanya, SHA hailipi.
1: Ila kuna changamoto zake.
2: Changamoto inaweza kuwepo. Lakini nyingi za hizo changamoto zimetatuliwa. Okay? Rais mwenyewe alisema jana ya kwamba tusifue na mambo ya generalities. Tuseme specific. Hiyo hospitali nilienda, nikatibiwa, na SHA ikakosa kulipa. Then we can deal with that situation. Lakini kusema tu kwa general ya kwamba SHA haifanyi, hiyo sio fair.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, SHA kwa hakika inafanya. Na lazima ujue watu. Ujue idadi ya watu ambao unashughulikia. Ni sababu mambo ya idadi ambao wale ambao wamejiandikisha kwa SHA ni muhimu. Ni muhimu. Ni muhimu kusema ya kwamba NHIF ilikuwa imeandikisha karibu watu 8 million peke yake. Na saba yesterday ilikuwa imeandikisha karibu watu 32 million. Hiyo ni factual. Lazima iseme kwa ubaga unaga, sio?
1: Ila wa Kenya pia wanasema mlikwenda kule kama experts mwesha.

0: mheshimiwa. Lakini wakiangalia kwa ukaribu, expertism yenu mlienda kushikana na serikali, ndio wanasema kama umemsikia huyo amesema nyinyi mlienda kuside na oppressors.
1: Nilisikia. Na hiyo pia ni general, kwa sababu oppressor ni nani? Sisi kama serikali tunajua lengo letu, tunajua shabaha yetu.
0: Ehe.
1: Ya serikali ni kuhudumia wananchi. Na hiyo ndio kazi ambayo tunafanya. Na nikiongea hapa hivi hapa hivi nataja statistics. Sio tu hadithi. Nasema mambo ya kweli. Huyu rafiki yangu wa kwanza amesema ya kwamba mafuta haipungua. Bei haishuki. Sio kweli? Last week tarehe 14 wiki iliyopita tulipunguza bei ya mafuta ya diesel kutoka shilingi 222 kwa lita hadi shilingi 217 kwa lita. Even diesel na petrol ambayo ilikuwa ipande by almost 9 shillings from 214 kwa lita. Tukaiweka hapo usipande hata na ndururu.
0: Kile wanasema ni kwamba mara nyingi mkipandisha hiyo bei, tuseme ilikuwa 170 for example, haitawahi rejea hapo. Inashuka tu, lakini haitawahi fikia mahali ambapo ilianzia. Hiyo ndio shida ambayo Wakenya wanakuambia.
1: Well, hiyo si swali aliuliza. Hiyo ni swali lako.
0: Wengi wanakuambia inashuka lakini haitawahi fikia.
1: Yes, swali lako lilikuwa la kwamba hii mafuta haishuki. Na namwambia kwamba inashuka. Yes, hiyo matamshi yake sio ya kweli.
0: Wacha nirudi bado katika maswala ya nyinyi kama experts. Lakini mheshimiwa,
1: sijamaliza list. Yes. Tena akasema ya kwamba sisi hatujakashifu yale matendo ambayo
0: yalifanyika. Wewe kama Opiyo Wandayi. Hajasema nyinyi wote.
1: Mimi kama Opiyo Wandayi.
0: Yes.
1: Wacha niseme hivi. Na niliongea nikiwa kule Kisumu.
0: Yes.
1: Siku hiyo hiyo siku ya tarehe 16 Jumapili.
0: Yes.
1: Hata vita haikuwa imeendelea sana kule Mwembe. Na nilisema ya kwamba lazima counties zetu, nilikuwa naongea juu ya counties za Kisumu, Siaya, Homa Bay na Migori.
0: Yes.
1: Lazima ziwe na utulivu na lazima ziwe na ile environment, okay? Ambayo inaweza attract investors. Na nilisema ya kwamba mambo ya siasa, mambo ya mkutano ya kisiasa lazima ikifanyika ifanyike kwa njia ya amani. Na nataka nikashifu nikiwa hapa sasa hivi. Sasa hii ndio mara yangu ya kwanza kufikaenda kwa studio,
0: kwa
1: media. Yale ilitokea Homa Bay ni mbaya sana. Sio jambo ambalo inafaa itokee. Katika sehemu yote katika hii nchi. Lazima tuidumishe amani and tolerance. Kwa upande zote. Yes, mimi siwegemei upande yote. Kwa upande wote, kwa sababu amani ni jambo la muhimu katika nchi yote ambayo inahitaji kuendelea mbele kwa mambo ya maendeleo. Okay?
0: Unakubali yale ambayo yalitendeka? Maanake kuna wale wanahusisha baadhi ya watu serikalini na viongozi.
1: Niliona watu upande zote wakifanya mambo yasiyokubalika.
0: Kufungwa kwa barabara, uliona zimefungwa. Is it really right?
1: Hiyo ni mbaya. Na vile vile kubeba silaha ukienda kwa mkutano ni mbaya. Kwa sababu hizi sisi ni kutoka nchi ambayo inaongozwa kisheria. Okay? Uwezi beba silaha ukienda kwa mkutano. Unaenda kupigana na nani?
0: Haiwezekani. Gunism ni kitu ambacho kimeonekana kuendelea.
1: Lazima ikemewe
0: katika taifa hili la Kenya. Na zaidi maeneo ya Nyanza, it is really taking a toll order kwa watu wa maeneo hayo. Wakati wa mikutano hayo Nyanza na pia maeneo ya Western, mheshimiwa, kitu ambacho kinaonekana.
1: Hiyo ni stereotype.
0: Na hapo ndio nataka ni kitu ambacho kinaonekana.
1: Hatuwezi chukua incident moja ya Homa Bay alafu tuseme Nyanza. Juzi tulikuwa na vita kule Nakuru. Mbona usiseme Nakuru? Niruhusu,
0: nimesema Western, nikasema Nyanza na pia mahali ambapo kumekuwa na shida zaidi. Na hapa ndio nakuuliza mheshimiwa. Nyinyi kama viongozi wa maeneo hayo na mnaona haya yakitendeka, inatuma ujumbe gani kwa Wakenya? What message and what exactly are you going to do yourselves?
1: Wacha niseme hivi Liz.
0: Yes.
1: Nyanza is part of Kenya.
0: Yes, I agree.
1: Okay? And whatever is not good for Nyanza is not good for everywhere else.
0: Yes.
1: Okay? Na wakati tuna condemn mambo ya violence, lazima tu condemn regardless of where it is happening.
0: Yes.
1: Okay?
0: Yes.
1: Okay? Hii stereotype ambayo imekuepo kwa kichwa ya watu ya kwamba Nyanza sijui ni violent, hapana. Hatuwezi kubali. Nyanza is a very peaceful environment. Kama kuna bad elements, hao ndio nafaa wawe flushed out. Na in society kuna bad elements, ndio? Hata wakiwa hata wawe viongozi, lazima wawe named, wawe shamed, ndio? Yes, ndio wasiharibu majina ya community.
0: Wakenya wanasema condemning is not enough. those people wanaonekana mpaka kwa cameras wengine. Viongozi wametajwa. Ila wakati mwingi tunakondemn na inaishia hapo. Watu wanaandika statement na inaishia hapo. Ilhali kuna maisha ya Wakenya ambao wamefariki dunia, kama baadhi ya wale walifariki kule, kuna wale ambao wameumia wamebakia na majeraha ya maisha. Wanasema condemning is not enough, mheshimiwa.
1: Hiyo ni kweli, lakini kuna sheria. Kuna sheria na kuna wale ambao wanatekeleza mambo ya amani or public order. Na kuna njia kuna njia yao ya kufanya kazi yao, si ndio? Mimi nahakika hata wakati huu pengine wanaendelea kufanya kusanya evidence, si ndio, au ushahidi. Mimi nahakika siwezi ongea kwa niaba yao, hiyo mimi si msemaji, lakini ni kweli kuna sheria katika hii nchi, na yote ambaye amejihusisha na mambo kama haya ambayo ni kinyume cha kimya cha sheria lazima atachukuliwa hatua. Mimi nahakika.
0: Mm-hmm.
1: Mimi nahakika.
0: Lakini okay, after how long?
1: I can't answer that question, you know very well. Yes, kuna agencies which are independent and I'm sure they are on it. Yeah.
0: Wakati
1: tuwape nafasi wafanye kazi yao. Mm-hmm. Please.
0: Wakati unadia
1: bila kukondemu watu unhard.
0: Wakati tunasema tuwape nafasi wafanye kazi zao, baadhi ya watu ambao wanatajwa katika kukua na goons and leading in goonism ni baadhi ya wanasiasa, na umekuwa katika ulingo wa siasa, uzuri ndio huo. Na wanasema wanasiasa, hata wakati mmoja PS Omolo akiwa katika kamati ya bunge alikiri kwamba wanasiasa pia wamekuwa ndio na haya makundi ambayo baadaye yanaingia katika wananchi, inaanza kukua vita.
1: Ni kweli. Hakuna
0: nikao nikifikiria from where you are seated, na ukiwa umepiga pia siasa, what is the best way of dealing with this?
1: La kwanza kabisa, lazima tukubali ya kwamba kuna mtu ambaye ako above the law. Okay? Hiyo ni kwanza kabisa. Uwe mwanasiasa, uwe mtu wa kawaida wa Kenya, lazima ijulikane ya kwamba kuna mtu ambaye ako above the law. Na kwamba sheria lazima uchukue mkono wake. Okay? Kwa hivyo mimi lazima nijiunge na wale ambao wamekashifu.
0: Yes.
1: Hizi matokeo. Na ni kwa hakika. Mimi nimefanya siasa zangu miaka mingi mimi na nimechaguliwa. Na hakuna siku nimejihusisha na mambo ya
0: Guns,
1: vita, ghasia, fujo, hapana. Hiyo sio style yangu ya siasa mimi, kama wakati nilikuwa kata bunge. Hapana. Mimi naamini kwamba mambo ya siasa mnashindana kwa maono. Kwa maono, kwa matamshi, si ndio? Kwa sera, si ndio?
0: Mm-hmm.
1: Yes, kwa mpango. Okay? Sio mambo ya vita, hapana. Ukiona mtu anaanza kujihusisha na mambo ya vita, huyu mtu ambaye ameshindwa kiakili hata kujitetea.
0: Uh-huh.
1: Yes. Hiyo si umaarufu, si ndio? Hapana. Hiyo ni kushindwa kujitetea na mawazo, kimawazo. Okay? Na kiakili. Kwa hivyo sisi lazima tukae gangari na tuseme tu kwa hakika, regardless of who you are, regardless of where you come from. Saki mambo ya ku profile watu ati sijui wa Nyanza sijui hapana. Hiyo nimekataa kabisa.
0: Umesikia Nyanza mweshi, umeanza kukasirika.
1: Hiyo nimekataa kabisa.
0: Nimekuona hapa ukiingia na bag. Hiyo bag ni ya nani? Ama ni ya nini?
1: Ile mtoto. Na mimi najua nashughulikia. Mimi na deal na vitu delicate. Mimi handling a bit delicate docket.
0: Hiyo bag umekuwa umebeba nini?
1: Mimi na handle delicate docket ya kuangalia mambo ya nishati, mambo ya stima. Saizi tu unazotokea tu mtu ananiuliza kwa nini stima imepotea hapa kwangu.
0: That's so how, your bag imebeba alele mtoto wako ndani.
1: That's how delicate I am dealing with issues. Yes, sio mchezo.
0: Lakini nimekuja kujua kila mtu hii Kenya ni Gen Z. Nimekuja kujua kila mtu anajaribu kukua.

0: My goodness. Acha lele mtoto, sisi tuna kila kitu.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Idara ya uchunguzi wa ajali ama uchunguzi wa ajali za anga ya chunguza ajali ya helikopta Samburu. Upinzani wataka ICC kufuatilia huuni humu nchini. Waziri wa ndai akashifu yaliyojiri kule Homa Bay. Kwa hayo na mengine mengi, mwanahabari wetu Wadi Mwema atakuwa akikujuza kulikoni.
1: Vidokezo vya habari za kina. Kikao cha hoja na Liz Mtuku.
0: Namna bila shaka hapa ndipo tunasonga mbele kwa namna hiyo, tukiwa tumesalia na dakika sita tu tukamilishe awamu hii ya kikao cha hoja, nikizungumza na mheshimiwa Opio Wandai ambaye ni waziri wa kawi na masuala ya nishati humu nchini. Ni meja toka Kakamega. Raila alikuwa mwenye watu ambao aliwawacha waliamua kufuata mlo na maslahi yao. ODM ni sasa ni kulinda mwananchi. Liz, pia wanahabari, wanasiasa kuibiwa ukiuza mwenyewe anaweza wazi, lakini wanahabari pia wanastahili kulindwa. Halo, ninasema kwamba nafurahia kipindi. Ambia ODM wachane na kiti cha naibu wa rais, hakuna kenye kiti hicho itatusaidia, nayo sisi tunataka maendeleo. Ni Honorable Ruto ashindwe. Wacha bwana, sasa unasema nini? Hakuna chochote ambacho watafanya. Relax bwana, hakuna mwenye atashindwa. Mungu ndiye ataamua kiongozi. Ambia ODM waendelee na kujitafutia, lakini watafute mali ambapo wananchi wako. Usiku mwema His Excellency Fanaz Desbarasa. Huyo ni Adam Salimia. Kuna mwingine anasema ninafurahia zaidi, lakini cha mno serikali ama wale ambao ni experts wanastahili kufanya kazi ambayo alikwenda kufanya. Mheshimiwa, wafadhili wa wauni hawa ni kitu ambacho kimekuwa kikizungumziwa, na wengi wa Wakenya wanasema, wanauliza iwapo has the government been overrun by the goons as it stands today. Rais William Ruto alionya tu, Murkomen akaingililia akaonya tu, na wanaona hii haya mambo yakiendelea.
2: Sasa wewe Elizu unafikiria government inaweza kuwa overrun na goons?
0: Ni wewe utanijibu?
2: Hapana.
0: Ni swali ambalo linaulizwa na wakati.
2: I've told you, nimesema kwamba at long last the long arm of the law will catch up with these characters ambao wanaita fujo katika vijiji mbalimbali. Lazima ujue kwamba chuma chao kimotoni.
0: Kuna wave ya Sifuna ambao umewaona, ndio wamekuwa kipambana kule Odi, kule Nyanza, na pia ukawaona kule Western. What do you think of Sifuna?
2: Wave ni nini?
0: What do you think of Sifuna? I know you've been with him in the ODM party.
2: Yeah.
0: Na umeona uongozi wake.
2: Pia anajaribu bahati yake kisiasa. Unajua yeye ni junior kwangu kisiasa. So,
0: do you think he has what it takes to lead this country?
2: I don't want to judge him. Lazima yeyote ambaye anastahili au anatamani kuongoza nchi ya Kenya lazima ajitokeze na yete analete mpango yake. Alete sera zake tu kagwe kama wana Kenya. Siwezi judge. Yeah.
0: Wakati wote mkizungumzia opposition mmekuwa mkisema hawana sera, hawana mpango.
2: Na sera iko wapi?
0: From where you are seated. Unadhani wana capacity ya kutosha linda mwananchi, ODM, sio ODM bali opposition kwa pamoja kuweza kushinda Rais William Ruto?
2: Mimi sitaki kuongea juu ya hawa watu kwa hakika Liz, lakini mimi nimekuwa na hawa watu. Si ati ni watu ambao
0: unaitwa hawa watu.
2: Si ati ni watu ambao siwafahamu. Hapana, ninawafahamu. Wengi wao mimi naelewa, nawaelewa kabisa.
0: Yes.
2: Wacha niwaelewe, wacha nikwambie Liz.
0: Yes.
2: Mimi nimeona uchaguzi wingi. Okay? Nimeona siasa ya hii nchi kwa muda mrefu sasa. Mimi ukiniuliza kama hawa watu wako na uwezo wa kushinda Mheshimiwa Rais Ruto katika uchaguzi ambao unakuja, hiyo ndio kwanza kubwa sana. Yeah. Si ati ni madhara, hapana. Mimi najua hawa watu na kiwango chao.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: I received a report from the sub-county police commander Samburu East that an aircraft belonging to the Land Rover crashed at the hill.
2: Hakuna dawa, enda kwa ile chemist across the road, because either they own that chemist or they're getting a cut from that chemist.
3: This is homework for us. This is feedback for us to go and figure it out.
4: Hatutabishana na mtu yeyote anasema one term. Na hatutabishana na mtu yeyote ako katika opposition. Kwa hivyo saa ingine naona watu hawaelewani, mtajua rangi ya dede nyoro siku ambazo zinakuja.
5: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, idara ya uchunguzi wa ajali za anga yaanzisha uchunguzi wa ajali helikopta Samburu. Pinzani wataka ICC kufuatilia uhuni nchini. Waziri Wendaye akikashifu yaliyojiri Homa Bay. Pia tuna habari za county. Idara ya uchunguzi wa ajali za anga inaendeleza uchunguzi kuhusu ajali ya ndege aina ya helikopta katika mlima wa Ololokwe kule Samburu Mashariki kwenye kaunti ya Samburu. Ajali hiyo imesababisha watu 7 kufariki dunia, wakiwamo watalii 6 na rubani 1. Haya ni kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa kaunti ya Samburu, David Nkoroi. Helikopta hiyo yenye nambari ya usajili 5Y/GYM ilikuwa imetoka Loisaba kuelekea Ewasonyiro ilipoanguka mwendo wa saa 3 leo asubuhi. 7 hao ni pamoja na raia 4 wa Marekani, 2 wa Ecuador na rubani ambaye ni Mkenya.
1: I received a report from the sub-county police commander Samburu East that an aircraft belonging to the Land Rover crashed at the hill. I sent a multi-agency team to go to the place, and on reaching there, it was established that it is true that the aircraft had crashed. On board was 7 souls. I regret to say that all the persons, those are the 7 souls who are in that aircraft, have perished.
5: Familia zinazoishi katika karibu na eneo la Kirishu kwa Samburu Mashariki zimesimulia dakika za mwisho walizoshuhudia kabla ya helikopta hiyo kuanguka katika mlima huo wa Ololokwe. Kulingana na helikopta hiyo ilionekana kana kwamba ilikuwa ikijaribu kutua karibu na kilele cha mlima huo kabla ya kuanguka. Mamlaka ya usafiri wa anga nchini KCAA imetoa rambirambi kwa familia zilizoathirika. Tukiachana hayo, muungano wa upinzani sasa unaiomba ofisi ya mwendeshaji mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kufuatilia kwa karibu matukio yanayoendelea humu nchini na kuanzisha uchunguzi kuhusu vurugu za kisiasa. Katika taarifa yao ya pamoja ambayo imesomwa na kinara wa chama cha PLP Martha Karua, viongozi wa upinzani wameelezea wasiwasi kuhusu vurugu hizo za kisiasa, wakirejelea zile zilizoshuhudiwa kule Homa Bay siku ya Jumapili miongoni mwa nyingine. Shirika la kutetea haki za binadamu la Vocal Africa pia limewasilisha ombi kwa mahakama hiyo ya ICC likitaka mahakama hiyo kuiweka Kenya chini ya uangalizi wa karibu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
6: Given the recurring pattern of organized political violence, the allegations of possible collusion by rogue state actors, and the apparent failure to prevent repeated attacks against political leaders, journalists and civilians, we call upon the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, ICC, to closely monitor developments in Kenya and to undertake a preliminary assessment of whether credible information exists, warranting examination under the Rome Statute.
5: Aidha, Karua amesisitiza umuhimu wa kuhakikisha Wakenya wanatumia haki zao za kidemokrasia kwa uhuru bila hofu kuelekea uchaguzi huo mkuu. Aidha, ametaja kwamba uchaguzi huo unapaswa kuwa ushindani wa sera badala ya vurugu. Wakati ya kijiri, viongozi mbalimbali wanaendelea kukashifu utumiaji wa uhuni kwenye mikutano ya kisiasa, sasa wakirejelea vurugu zilizoshuhudiwa Jumapili iliyopita kule Homa Bay wakati wa mkutano wa mrengo wa Linda Mwananchi. Waziri wa Kawi Opiyo Wandayi ni wa hivi punde kukashifu vurugu hizo, akizungumza wakati muda mfupi uliopita wakati wa kipindi cha kikao cha hoja hapa Radio 47. Waziri huyo amekemea matukio hayo, akiwataka wanasiasa wa pande zote mbili, upande wa serikali na ule wa upinzani, kukoma kuchochea ama kuzua vurugu.
7: Lazima tuidumishe amani and tolerance.
8: Lazima tuidumishe
7: kwa pande zote
8: and tolerance.
7: Yes. Mimi siegemei upande yote,
8: kwa sababu hizi sisi ni kutoka nchi ambayo inaongozwa kisheria. Okay? Uwezi beba silaha ukaenda kwa mkutano. Unaenda kupigana na nani? Haiwezekani. Yeah.
5: Gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga pia amekashifu vurugu hizo, akizungumza katika eneo la Atemo wakati akikagua mradi wa maji kule Oyugis akiandamana na waziri wa maji Eric Muga. Wanga amewataka wanasiasa kuendesha mikutano yao kwa amani bila kutumia vurugu. Amesema tofauti za kisiasa zinapaswa kushughulikiwa kwa njia ya amani bila kuzua hofu kwa wananchi.
9: Akimaliza wacha aende kwa amani usiku, kila mtu atafanya nini akaamini. Hiyo ndio mimi nataka niombe. Kwa sababu chama cha ODM, we are a democratic party. Let everybody have their say. Let everybody have their view. Na hao pia wakija, waje bila silaha. Waje bila mapanga. Siasa si vita.
5: Wakati ya kijiri na chochama cha wanasheria nchini LSK kimeanza kuchunguza matamshi yanayodaiwa kutolewa na mbunge wa Mkuruweni John Kagusha na mwenzake wa Homa Bay mjini Peter Kaluma, yanayodaiwa kuwa ya chuki na uchochezi. Katika taarifa, rais wa LSK Charles Kanjama amesema kamati ya maadili ya chama hicho itapitia rekodi za kauli hizo ndani ya siku 14. LSK itatathmini iwapo matamshi hayo yanakiuka maadili ya taaluma ya wanasheria. Aidha, imetajwa kwamba iwapo ushahidi wa kutosha utapatikana, wabunge hao watachukuliwa hatua za kinidhamu. Pia imewaonya wanachama wake wote wakiwamo wanasheria wanaoshiriki siasa dhidi ya kutoa kauli za uchochezi, vitisho au zinazoweza kuleta mgawanyiko, hasa kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hatua hiyo inajiri wakati tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC ikiyoshamwagiza mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma kufika mbele yake, japo aliomba tume hiyo kumpa muda zaidi. Wengine ambao wameagizwa kufika mbele ya NCIC ni pamoja na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, ambaye anatarajiwa kufika mbele ya tume hiyo Alhamisi wiki ijayo, pamoja na gavana wa kaunti ya Busia Paul Otuoma. Viongozi na wanachama wa Jubilee tawi la Kajiado wamekashifu matamshi ya chuki ya baadhi ya wanasiasa, wakitaka wahusika wachukuliwe hatua. Wakizungumza na wanahabari kuu katika ofisi za Jubilee kule Kajiado, umeendelea kukashifu hali hiyo. Viongozi hao wametaja kwamba wameadhabishwa na namna baadhi ya viongozi wa vyama vingine wanavyoendeleza mashambulizi dhidi ya kiongozi wa chama hicho, rais mstaafu Uhuru Kenyatta, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Amina Abdirahman.
10: Uhuru Kenyatta kwa na mali yake, na akitaka kutumia kwa mtu yote atatumia. Shida yenu iko wapi? Na pia amewaletea simba ambaye ndio Fred Matiang'i. Tutasimama na yeye kidete kama wamama wa Jamhuri ya Kenya.
11: Viongozi hao wanaonya kwamba vitendo hivyo vinaashiria kupungua kwa nafasi ya demokrasia na kutovumilia maoni mbadala, na kuwa rais huyo mstaafu anatekeleza haki yake kikatiba ya kutoa maoni kuhusu masuala ya kitaifa, na hivyo hapaswi kutishwa.
12: Hakuna mtu anaweza sema Kenya ni yake peke yake. Hii Kenya ni yetu wote. Patia mtu afanye siasa yake mzuri na aende nyumbani. Wewe pia nenda ufanye mali unataka kufanya. We are all free Kenyans to do politics anywhere in this Kenya.
13: Political competition is not a license for insult and disrespect for our party leader. Wachaneni na Uhuru Kenyatta kabisa.
11: Aidha, viongozi hao wamewahimiza wafuasi wa chama cha Jubilee kudumisha umoja, wakisema yeyote atakayepewa uongozi atakuwa kiongozi wa wote.
14: Watu wa opposition wote sisi tuko kwa mtu mmoja. Ule mtu ataletwa kama kiongozi wetu, sisi tutakuwa nyuma yake. Hata kama si Fred Matiang'i, mulete mtu mwingine, atufai kwa nyumba yetu tupigane sisi wenyewe. Sisi tunataka tulete mtu mmoja, na ule mtu ataletwa ndio sisi tuta support.
11: Amin Abdurrahman, Radio 47, County ya Kajiado.
5: Shukran Amina Abdirahman kwa taarifa hiyo. Madereva wa teksi za mtandao katika kaunti ya Mombasa wamezilalamikia kampuni zinazotoa huduma za usafiri mtandaoni, wakitaja kwamba wanakabiliwa na changamoto mbalimbali yakiwamo malipo duni na mazingira magumu ya kufanyia kazi. Wametishia kufanya mgomo iwapo matakwa yao hayatatekelezwa, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Paul Munio.
15: Our greatest concern ni pricing. Bolt, instead of kuongeza bei, inashukisha bei. We introduce a new category inaitwa Basic. This Basic, the shortest trip inakupea 220.
16: Ukanda wa pwani ukiwa miongoni mwa maeneo makuu ya utalii nchini Kenya, huduma za taxi ni kiungo muhimu, kwani abiria wakiwemo watalii wengi wa kimataifa wanategemea huduma hizo kwa usafiri wao. Ni mojawapo ya hoja ambazo madereva hao wanashinikiza kuboreshwa kwa masharti ya huduma.
15: Hii ni gari umechukua loan na 2 million 1.6 million unalipa loan, unalipa rent, unalipia watoto fees. Alafu mtu apande gari yako akupe 174 shillings. Kwa hiyo 174 bado umwekee AC kwa hiyo gari, sababu Mombasa tuko na hot climate.
16: Wakiongozwa na mwenyekiti wao Thomas Were, wamelalamikia mfumo wa sasa ya upangaji wa nauli kwamba unawakandamiza kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta, vipuri na gharama ya maisha.
17: Watutolee category ya hiyo Bolt Basic, hiyo mambo na cash trip, hiyo ku withdrawal of card trip, ikue inakuwa driver anaweza withdraw after 2 days, na kama wata tusikia itabidi sisi madriva tuchukue hatua, na hatua tutachukua ni ya kwamba lazima watusikize, tutazima hizo apps zote.
18: They have to set up a physical office here in Mombasa where we can get support in case of anything.
16: Paula Munio, Radio 47, Mombasa.
0: Habari za county.
5: Waendeshaji bodaboda katika kaunti ya Nakuru wamehimizwa kuwa na nidhamu na kuzingatia usalama barabarani ili kupunguza ajali na kulinda maisha ya watumiaji wa barabara. Wito huo umetolewa wakati wa mafunzo yaliyoongozwa na kamati ya uchukuzi na usalama barabarani ya kaunti ya Nakuru, yakilenga kuwajengea waendeshaji bodaboda ujuzi na kuwakumbusha wajibu wao barabarani. Enaeli Mlinga na taarifa hii.
19: Wanakuwa wamejikusanya vikundi vikundi, kwa mtu yote anataka kupata kikundi cha vijana inakuwa rahisi sana kwenda kwa wanabodaboda.
20: Mhandisi Michael Kamau ambaye ni waziri wa uchukuzi katika kaunti ya Nakuru pia mwenyekiti wa kamati ya uchukuzi, amewarai wanabodaboda kuepuka kuhusika katika siasa mbaya, kuzingatia sheria. Warai wanabodaboda kuepuka kuhusika katika siasa mbaya, kuzingatia sheria za barabarani, pia kuwa na nidhamu.
19: Ni vizuri watumie that unity to build themselves, lakini si hiyo unity itumike katika uhalifu.
20: Akizungumza na Radio 47, meneja wa mamlaka kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA kwenye eneo la bonde la ufa, John Pateroy, anasema kila mhudumu wa bodaboda anafaa kujisajili kwenye chama cha ushirika, yani SACCO, ili kukabili uhalifu.
21: Na ile monitoring inaweza kuwa inaweza fanyika kwa njia rahisi. Wakati polisi hawako na NTSA hawako, kuna ile usimamizi ambao inaweza kuwapatia ile direction kwa mambo ya usalama.
22: Kwa majina ni George, mhudumu wa bodaboda hapa Nakuru mjini. Mimi binafsi sijai shiriki kwa sababu mimi mwenyewe napenda amani, na napenda amani ya mwenzangu ambayo tunafanya nao kazi.
23: Anaitwa Samuel Munyeri, mimi ni mwenyekiti wa bodaboda katika kaunti ya Nakuru. Tunahamasisha watu wetu kutojihusisha sana na hiyo mambo ya guni simu ama kutumika tu kwa hizo misafara. Ni vizuri mtu ajichunge.
20: Ena Ele Mlinga, Radio 47, Nakuru.
5: Tuleke kule Inandi ambapo wizara ya ardhi inafaa kurahisisha shughuli ya upatikanaji wa huduma za hati miliki za ardhi kutumia mfumo wa kidijitali. Eric Kiplimo na mengi zaidi.
24: Unajua kama una title, wewe ni squatter. Na sisi hatutaki masquatter.
25: Akizungumza katika eneo la Tambul kwenye eneo bunge la Tinderet kaunti hii ya Nandi wakati wa utoaji wa hati miliki kwa masquatter wapatao 411, wizara hiyo imetakiwa kuboresha mfumo huo ili kuimarisha utoaji wa huduma za hati miliki kwa raia wanaotafuta huduma hizo.
26: Idara yenu, mkuje mtufanyie land clinics hapa Kapsabet. Hii ya titling pia.

0: to digitize. Najua umefanya digitization kuanzia kule Nairobi, Muranga, Mombasa, kuanzia hapa Kapsabet, tumalize issues ya title deed.
1: Leo tumelete title zenu ya hapa. Zile mashamba zingine 9, tutahakikisha kwa hizo mashamba, title zake, tutazipata kabla mwisho ya mwaka huu.
2: Katika hafla hiyo,

0: Kutoka Mundanju ni kondani imekuwa na tiki nambari 52. Michael Zifuna nimekuwa na pale, karibu sana. Hello Radio 47 Chemba. Yes ndugu yangu.
1: Habari ya studio.
0: Miko sawa kabisa, naongea na nani?
1: Naongea na Bernard Pes kutoka.
0: Sawa kabisa, naongea na nani?
1: Naongea na Bernard Pes kutoka ndo ine Nakuru County.
0: Asani sana, unasemaje jioni ya leo?
1: Sina sei sahi.
0: Hauna sei sahi? Shida iko wapi?
1: Thank you.
0: Asani sana, wachani angalia nyingine. Tuko ndani ya chama, ladies and gentlemen, wachani angalia kwingine. Uya kwa wapi? Hello Radio 47 Chemba.
2: Hello Radio 47.
0: Yes.
2: Ni wanyonyi lumbasi kasi waka nikiwa chole Pungoma.
0: Karibu sana umwami, unasemaje?
2: Tuko salama, tunajienjoy, enjoy kwa Chemba.
0: Ehe.
2: Tukisikia kijana mungu ya naito Ofeneke.
0: Masa, shenyu ni shenyu.
2: Shenyu ni shenyu.
0: Masa, khali wola mkala akala haya, ingiza watu wawili watatu. Amepotea wapi tena bwana? Ilikuwa ingiza watu wawili watatu ndani ya chemba bwana. Haya. Anasema gitale nyongeke, listening iko nani? Mgeto origin. Nasira from Busia anasema iko nani? Areta Mati Monsters bwana Manchester. Hello Radio 47 Chemba.
3: Ofeneke.
0: Yes, yes, yes, sasa unasemaje?
3: Niko poa sana, nimefika maeneo ya Kakamega County.
0: Ehe.
3: Naitwa Mitu Wakati.
0: Ehe.
3: Na kupata vizuri sana.
0: Asani sana umwami.
3: Wake niweke watu wili.
0: Chwane kazi.
3: Wake niweke mjama yetu wa culture, Oti culture.
0: Ehe.
3: Bob Junior.
0: Ehe.
3: Kuna bibi yangu lila na Jieno.
0: Ehe.

Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruit.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

kabisa. Kuna jamaa alikuwa ametuma hapa message anasema kwamba Kate, hicho kibao cha Mongali cha Fire Test, hebu kipeleke tena from the tops kwa sababu kinadunda vizuri sana. Kwa hivyo nikamueleza na nakwambia kwamba wewe kama mzito wa rumba na kila mmoja anayesikiza kwamba unaposikia hicho kibao jua kwamba ni wakati wa Rumba Fix is getting on air. Ndani ya Radio 47 hapa ndipo bonge la radio. How are you? Mko salama jamani? Tangu tuachane mapema leo, sijui mko vipi, kama mko salama, shukrani kwake Mungu, na kama vitu bado havijakwenda vile unavyotaka, mimi usema kila siku kwamba mradi wewe bado una pumzi, it means you have another opportunity to make it better. Wivu karibu sana kwa wale ambao wako nyumbani, wale ambao wako night shift, wale ambao wako barabarani, katika kusafiri, nasema kwamba karibuni sana kwenye show kubwa kabisa, the best rumba show in the northern and south of Africa, na Kate Kulo, the queen of rumba, mwasi wa ingo. Sofi kabisa. Kwa hivyo ni vipi tunazungumza na wewe? 24047, okay? Nambari yangu ya SMS pale kwenye WhatsApp 0719739487. Weka ujumbe wako pale, weka voice note pale, nisalimie. Ningependa kujua uko vipi jamani? Ningependa kujua hali yako iko vipi na itakuwa freshi, okay? Kwa hivyo karibu sana. Today being a Wednesday, tarehe 19, 2026. Kwa hivyo leo tunazungumza, last week tulikuwa na mambo mengi. Katika awamu ya kwanza hii tuangalie lingi ya rumba iko vipi, tuangalie pia wewe mambo yako vipi mahali ulipo. Alafu kando na hiyo pia tuko na Rumba Fix Breeze ambapo tunapata inspiration here and there. Alafu katika awamu ya pili tuko na simu yetu ya Kina cha Mahaba, ambapo sasa katika Kina cha Mahaba, Pastor Su atakuwa anatuzungumzia pale. Maana kuna mtu alikuwa ameuliza ni vyakula aina gani ambavyo tunaweza kula ili tuwe watu ambao wana nguvu, watu ambao wana bidii pande zote. And it

0: biashara na nimekuwa nikipambana katika biashara hii, lakini sasa siwezi nikaendelea kuvumilia tena kwa sababu wewe hauna pesa. Wewe hauna pesa hata kidogo. Kwa hivyo hii miaka yote sita I've been feeding you, nimekuwa nakulisha, na kuvalisha na kunywesha, hata nakupatia pesa ya pale mfukoni, lakini mahali ambapo umefika I don't want anything to do with you. Anything. So jamaa akaondoka, msichana naye pia akaamua kuhama mahali ambapo walikuwa wanaishi na mume wake. Akaenda kukodesha nyumba sehemu nyingine. Sasa hivi baada ya muda kidogo, jamaa za huyu kijana wakajaribu kuongea na msichana kwamba hapana, usiondoke katika ndoa. Kama kuna shida yoyote wacha tuzungumze, kaa na kijana wetu msiachane. Lakini msichana akasema no, mimi I cannot keep on staying with a poverty stricken man, and I don't want a poverty stricken dad for my kids. Sasa rafiki yangu, vile nawaambia, miezi imepita karibu miezi 4. Na sasa huyu msichana akawa amekaa peke yake, mwanaume peke yake. Sasa habari za hivi punde ni kwamba jamaa na huyu msichana wanataka kufanya nini? Kurudiana. Mimi nauliza, kama ni wewe mwanamme ambaye mwanamke kakufanyia hivyo, na kuambia kwamba sasa nimekaa, nimeona makosa yangu, nataka turudiane, will you go back? Na kama wewe ni a lady, ambaye umefanya vitu kama hivi na unarudi unasema kwamba, do you think kwamba hiyo ndoa itakuwa nzuri moving forward? Talk to me 24047, niambie pale unasemaje. Simu pia iko wazi kabisa, nakuwa nachukua nikirudi pale 0793 047 047, au 0783 047 047. Talk to me, mambo iko sawa. WhatsApp 0719 739 487. Okay, unaweka pale ujumbe wako, voice note pia unaweka pale, mimi nitaipata bila wasiwasi wote. Tuongee, manake mambo yanaendelea huku nje. Na hata wakati mwingine unabaki unashangaa. Talk to me, ingelikuwa ni wewe, how do you have handled this situation?
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka, na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida, ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
2: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde, pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

anaitwa Franco Lambo na Zamakari. Wimbo wake mtamu kabisa pale Koyete. Kibombo cha kufikisha pale 11 baada ya saa 5 usiku ndani ya Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio. Kwa hivyo tunasema kwamba katika awamu ya pili hii tunasonga kabisa eh. Natumai kwamba hata mali wewe mwenyewe upo mambo yatakuwa sawa kabisa on your side, okay? Na unapoendelea kupambana eh katika haya maisha, basi ndivyo pia milango inafunguka, ndio pia vitu vinakuwa sawa because

0: Ah, vipi wewe sasa Collins, wewe utangoja baadaye. Mimi niko kwenye Rumba Fix. Happiness, unasema kwamba uko pale Kitengela, unasikiza Rumba Fix, okay? Bila wasiwasi wote, Victor Amudavi wa Evambwa, Lurambi, Kakamega uko ndani. I can see my good friend hapa, Shadrack Jeru, ulikuwa unajaribu kusema nini? Kisumu show iko poa kabisa kama kawaida, utenda brand from Kisumu, Paul Nyabuto. I can also see you, MCA Juma na kucheki. Alafu tuko rafiki yangu kutoka pale Kisii, Nyanguso Muigwa wa Abakinami, mama watoto Faith, pamoja hadi tamati. Rumba Fix nategea kabisa, Jonathan Maheti. Alafu namuona rafiki yangu anasema kwamba mimi nakuona sawa sawa na kucheki ndani ya Rumba Fix. Ukiwa na bahati mzazi wako au wazazi wako wangali hai, wape heshima, waambie asante. Hapo sawa kabisa. Thank you. Kwa hivyo naona kwamba jumbe ni nyingi hapa, siwezi nikamaliza zote. But in a nutshell, watu wengi wanasema kwamba kurudi kule, hapana, itakuwa ni changamoto kubwa kabisa. Kwa hivyo nataka tukalipe bills. Baada ya kulipa bills, unakuja katika takupa ile Rumba Fix breeze, okay, ndani ya Rumba Fix. Alafu baada ya hapo rafiki yangu, nitakupa nafasi nzuri sana pale ndani ya kina cha mahaba, tukiwa na Pastor Sue. Kwa hivyo tutaanza kwa mapema, alafu atakuja kutujoin hapo saa 5 na dakika 40. Nakumbuka pale Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi. Nenda kwenye simu yako pale, tafuta Google Play Store ama App Store, download Vibe 47 app kwenye simu yako. Nakumbuka una share na marafiki pamoja na familia. Usijenjoy peke yako. Manake ndani ya Vibe 47 app, kwenye simu yako uta stream, you watch na kufunua vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote, mahali popote. So as simple as that. Na ukumbuke *216# kodi ya chapa inakwenda hivyo namna hiyo. Taratibu unapokea boxes 6, alafu unacheza kama wewe. Ukiona imeenda sawa, basi zidi. Ukiona pia basi kidogo haijakwenda vizuri, usikonde. Zidi kabisa. Manake the more you do it, ndivyo unavyoboresha nafasi yako ya kuwa mshindi. *216#.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
2: Venez voir les rats de France des Amunda El Chapo. Il chapote Papa na Princilia, Chiloué Messi, Isaya, Pasteur Gilite Molobelia Peuple, Nikes Bayaka Forme, Fils Nkelele Général.

0: kama imekupatia ushindi pesa ni ya kwako, bonus ya 86,000, bonus ya 15,000, sorry, I'm reading someone ambaye ameshinda hapa 86,000 Kenya shillings. Ai, amepata 86,000 Kenya shillings kwenye dashboard hapa. Kwa hivyo bonus ipo ya 15,000 Kenya shillings. Kwa hivyo kama uko pale na umepata ushindi, immediately chini ya dakika moja bas unapata hiyo bonus ambayo ikoongezewa pale. Kwa hivyo Wakenya wanashinda by the way. Bahati yako ikisimama unapata pesa. Ikikataa pia imekataa, usilaumu jamani, usilaumu kabisa. Manake ndio hivyo mambo yanavyokwenda. *216#. Wachatu ni katika this hour 30, the next 30 minutes box ipi imesimama. Pauline Karafa, vipi?
1: Niko poa.
0: Sofi kabisa, uko wapi Kenya hii?
1: Niko Nairobi.
0: Mtaupi?
1: Yes.
0: Mtaupi Nairobi?
1: Niko Kiambu, Kuruiru.
0: Okay, swafi kabisa. Sasa nauliza, umebonyeza *216#?
1: Yes, nimebonyeza.
0: Mara ngapi? Hash?
1: Yes, nimebonyeza.
0: Mara
1: nimebonyeza 5. Alafu box 43,000.
0: What? 43,000 katika box number 5.
1: Yes.
0: Kwa hivyo hii box nambari ni kana kwamba imekaa sana. Yaani watu wameshinda na hiyo box nambari 5. Kwani leo iko
1: kama ndio iko na nyota.
0: Hai, jamani. Yaani nimeshangaa kwa sababu mimi nikiangalia wewe na wengine wengi na ni box nambari 10 mechu. Watu wamezoa nayo jamani.
1: Iko na try.
0: So bifikie mara ya 5 kubonyeza. Hizo mara za pili, 3, 4 kuna kitu ulipata pata ma watu hivyo hivyo. So.
1: Hapana, sijapata kitu, lakini nikasema hata kama sijapata lazima nifre nione.
0: Okay.
1: Kama lazima na moja itanipatia.
0: Oh wow, ukafungua hiyo box na 5 ikakupatia 40.
1: Ikapatia 43,000.
0: So 43 ongezea 15,000, what is that?
1: Asante. 43 plus 15,
0: yes,
1: hiyo itakuwa 8.
0: Hiyo ni yako mama.
1: Nimeshukana, I'm happy.
0: Thank you so much, congratulations Pauline Karafa. Wewe jibambe.
1: Asante sana
0: Sophie. Oh, sofa. Ndio, anasema kwamba nambari 5 ikipa ushi bila wasu watu, okay? Hivo, anakuwa hii tano iko sana. Imekuwa sana for the past 20 minutes. Hivo, anakuwa dakika ndo hizo 40 zinaitika. Tuone kama kutakuwa box ama kubadilika, ama itabaki pale pale, okay? Box itabaki pale pale. Remember, katika sehemu yetu kina cha mahaba, nilikuwa nimeuliza su. Ni vyakula vipi? Kumsikilizaji jamani. Kama unalewa.
2: Kina cha mahaba.
0: Yeah, kina mahaba. Our question, swali ni hii. Mahusiano mengi sana yamekuwa na shida. Na hata kizazi cha especially wao wanasema kwamba mtu anaanza kuchoka. Kuanzia miaka 70 kule kwa watu wa kiume. Watu wa kike ikifika miaka 50 unachoka, vitu vinakwenda pole pole, asti. Na utafiti unaonyesha kwamba siku hizi vijana wadogo as early as 23 years hadi 40 years ambao wanafaa kuwa very very active sexually wako na udhaifu mwingi sana, na ikaonyesha kwamba shida ni the kind of food, okay? Aina ya chakula ambao wanakula. Kwa hivyo nakuuliza leo hii rafiki yangu mali ulipo, jamani, ni chakula gani wewe unaweka kwenye table yako, kwenye diet yako, na unaamini kwamba hiyo chakula unayokula iko sawa na inakuweka vizuri, inakupa nguvu za aina yote, okay? Na ladies, je, mnakubaliana kwamba kuna baadhi ya vyakula ambavyo ukila mambo yako sawa? Na kwa hivyo kwenye diet yako wewe huwa unakula nini? Kwa hivyo nitumie pale ujumbe mfupi, if you are a man, nitumie diet yako wewe ukiwa unataka uwe na nguvu ya kawaida, kufanya kazi za kawaida, wa afya kawaida, na pia ikija katika swala la katabao, pia nguvu ipo ya kutosha bila wasiwasi wote. Je, ni chakula ipi ambao wewe unaweka kwenye diet yako every day? And for the ladies, ni vyakula vipi ambao unakula kuhakikisha kwamba hata wewe ikija katika masuala ya homoni yako, hormones zako ziko balance na kufanya kwamba hata wewe unakumbuka tulikuwa tunaongea nguvu za kiume na nguvu za kike. Do you remember?

0: mambo ya chakula na nguvu za kiume, nguvu za kike. Si ulituambia kwamba ulituambia kuna nguvu za kike, si ndio?
1: Kuna nguvu za kike na kuna nguvu za kiume.
0: Swafi kabisa. Kwa hivyo nimekuwa nauliza wasikilizaji waniambie ni vipi wanajipanga kichakula kwenye meza yao. Kwa hivyo
1: hebu tuambie. Ninashukuru sana kwa sababu ya mjadala wa leo.
0: Yes.
1: Kusema ya kwamba chakula iko na sehemu yake kubwa sana. Ili watu wakaweze kuwa na toa mzuri.
0: Yes.
1: Na vile vile

0: very strong.
1: Mm.
0: Pesticides alafu zinaleta magonjwa.
1: Okay.
0: Inaleta magonjwa katika mili yetu. Kwa hivyo usiende kununua vegetables ambazo zimekatakatwa.
1: Mm-hmm.
0: Tafadhali hiyo uzembe tuondoe kabisa. Unaponunua vegetables unakuja unazisoak na bicarbonate of soda. Na kila mtu anaweza ipata bicarbonate of soda, ni magadi soda.
1: Mm.
0: Inatoa pesticides zote. Unapokula hiyo green vegetable haitakuletea gas.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu ushatoa zile pesticides.
1: Okay.
0: Ni vizuri Wakenya wajue ya kwamba kila siku juu ya hizo vitu ambazo tunakula ambazo haziendanishi vizuri, kulingana na the Ministry of Health.
1: Mm.
0: Wanasema ya kwamba we are losing around 80 people every day on cancer. Watu wanakufa.
1: 80.
0: Kwa hivyo hatuwe, yes.
1: What?
0: That is the new statistics. Hata Minister of Health alisema hiyo ya kwamba every day we are losing 80 people Kenyans
1: mm.
0: on cancer only. Na tujasema magonjwa ingine, sasa tunasema mambo ya cancer.
1: Mm.
0: Na sana sana hata kama kunasemekana cancer huwa inakuja na genes, sana sana inakuja na vyakula. Kwa hivyo ni vizuri tukue waangalifu sana, tusikule chakula ambayo iko na pesticides. Nyanya, hoho, dania, okra, kitunguu, you know, biriganya, carrot, lazima tuzisoak na bicarbonate of soda ili ziweze kutoka hizo pesticides. Tusigonjeke jamani. Kwa hivyo kama hujapanda vitu zako, tafadhali tumia bicarbonate of soda na iko available in Kenya. Kitu ingine ya maana sana ni matunda. Wakati unakula matunda ni vizuri tuelewe ya kwamba matunda mingi huwa na sukari inaitwa fructose.
1: Okay.
0: Wakati umekula tunda lote liko na sukari, linapoingia kwa mwili yako, mwili inabadilisha fructose inakuwa glucose. Na kwa hivyo kama unakula matunda, huwezi kula huwezi kula mandizi imeiva tano. Huwezi kula machungwa tano.
1: Sasa Pastor Sue, unasema kwamba nikipata ndizi pale, unasema kwamba kwa sababu ya uchumi wacha nikule ndizi tano, hiyo ni shilingi 50, nimeshiba alafu niendelee na shughuli.
0: Hapana, hiyo ni too much sugar to the liver.
1: Okay.
0: Kumbuka ya kwamba vile Mungu ametuumba, our liver ni maini kwa Kiswahili.
1: Yes.
0: Maini yetu iko na over 500 functions in a day.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo unapokula chakula ambayo iko na a lot of glucose, a lot of fructose and sucrose, unaharibu maini yako. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba ndizi moja limetosha kwa siku moja. Wacha kukula ndizi tatu, ndizi tano, alafu kisha uongezee machungwa tano, kisha ukule maembe 10. Ati unakula fruit ni mzuri. Ni kweli fruit ni mzuri, lakini ziko na sukari. Na hii sukari inaitwa fructose, inapoingia kwa mwili inakuwa glucose.
1: Okay.
0: Na unapokuwa na glucose mingi sana na uitumii, inakugeuka basi, inaanza kuleta magonjwa. Ni vizuri tukue waangalifu, hata kama tunakula matunda, tukule kidogo tu. Kama ni ndizi, kula moja. Kama
1: okay.
0: ni pineapple, wacha kula pineapple mzima. Hapana, unakula tu kipande moja ya 20 shillings na imetosha. Lakini
1: right.
0: sio kule mzima tijuni tamu.
1: Mm.
0: So unakuta watu wanakula matunda lakini hawana fahamu ya kwamba iko na sukari mingi sana. Na chochote ambacho unakula hata kama ni kizuri, unapozidi inaanza kuleta magonjwa.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo fruits are very good. Aha. Kitu kingine tunastahili kufanya ni ku make sure wakati tunapika chakula, tunapika na hii chumvi inaitwa sea salt. Hii chumvi ambayo ni ya white. Hii white inakuanga na kitu inaitwa iodine.
1: Right.
0: Wakati hujapika chakula na iodine, upike na hii chumvi ingine inaitwa pink salt. Hii ya Himalayan salt. Basi unanyima mwili yako iodine, ambayo inasaidia sana thyroid ili isipate shida. Na kwa hivyo Wakenya, tafadhali wakati tunapika tusipike na Himalayan salt na pink salt. Hapana. Hiyo ni ya kukunywa supu, ni ya kukunywa uji, ya kukunywa maji, unachukua kapinchi unaweka kwa mdomo ukikunywa kitu. Lakini wakati unapika ni vizuri kupika na iodine, salt ambayo iko na iodine. Kwa sababu iodine ndio inatunza sisi tusipate goita.
1: Okay.
0: Unaweza kupata goita ambayo iko aitoi ile hormone inakuwa chini, ingine inakuwa juu. Kwa hivyo ni vizuri Wakenya wajue ya kwamba hii chumvi ya white ni muhimu sana wakati umeipika, lakini usiikule ikiwa mbichi. Haistahili kukuliwa ikiwa mbichi, lakini inastahili kukuliwa ikiwa imepikwa.
1: All right.
0: Ile ya mbichi ni ya

0: malai and salt, okay. Na ndio tunastahili kuweka ka pinch kidogo tu kwa mdomo, kwa sababu iko na 72 minerals. Unapokunywa maji inasaidia, you know, to replenish and to hydrate your body. Kwa hivyo hiyo mambo yote ni vizuri sana kuyafanya. Kitu kingine tunastahili kuangalia ni wakati tunakula vitu kama chapati, mandazi, mikate, vitu kama ugali, vitu kama mchele, vitu kama viazi, tukule na kiasi, kwa sababu hiyo ni starch.
1: Yes.
0: Unapokula ikiwa sehemu mingi sana na ufanyi kazi, diposa unakuta ya kwamba hata watoto wetu wengine ni wako na obesity, wako na overweight, kwa sababu wanakula hizi vyakula ambazo ziko tamu sana na ziko available, lakini kumbe ziko na very high calories.
1: Alright.
0: Unakuta watoto wetu wanaanza diabetes, wanakuwa na unaona ya kwamba mtoto hana nini, hana kijana, you know, unaona kapenisi yake ni kadogo. Kwa hivyo watu wakule balanced diet na portion ziangaliwe.
1: Asante. Aya, shika tu pale Pastor Sue, siende mbali, nataka turudi,
0: na tuvuke.
1: Usikate simu. Kwa hivyo msikilizaji pia unaweza ukauliza swali, kwa sababu nitakuulizia swali alafu utakuwa unajibiwa. Usiwe na wasiwasi. 24047 namba yetu ya SMS, 0719739487 WhatsApp. Sio pia simu nitakuwa tunachukua. Kwa hivyo kipindi kinaendelea kama kawaida. Kwa hivyo usiende mbali.
0: Kama kawaida.
2: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: kwa Homa Bay.
1: Ni kweli mimi ni wa Homa Bay, lakini huku tu ni tu mambo na kazi nileta huku.
0: Eh, mbona kule Homa Bay mnapenda mawe sana? Mnapenda vita kwa nini?
1: Nilikuwa huku nikasikia huko kulikuwa kubaya sana.
0: Yaani unaamua tu usahau kwamba huyu mtu alikuwa ni rafiki yako, alikuwa jirani. Wewe mwana sasa amekupatia tu 1000 unasema mimi lazima huyu nimalize.
1: Eh? Hey, bana, hatujapenda, ilikuwa mbaya, hatujapenda hiyo.
0: Nilikuwa nimeona sister yangu nikana kwamba mtu wa kutoka Homa Bay alikuwa amemnyemelea. Nimemwambia kwamba as the eldest sister I cancel that.
1: Lakini si wote ndio si wote ni aba. So unajua mtu kama mimi ni mzuri.
0: Okay, wewe ni mzuri?
1: Si wote lakini walifanya mbaya hiyo.
0: Walifanya mbaya kabisa. Kwa hivyo umebonyeza star 216 hash, eh?
1: Nimebonyeza hiyo.
0: Yeah, box gani imekupa ushindi, pesa ngapi?
1: Box number 234,000.
0: Wow, kwa mara ya kwanza tu one time ama ulikuwa umecheza kidogo?
1: Ni mara tano, nimecheza mara tano.
0: Swafi kabisa. Kwa hivyo unasema umepata 30 what?
1: 34,000.
0: Kwa hivyo David, ukiongezewa bonus ya 15,000 ni mbaya? Itakuwa mbaya?
1: Itakuwa poa kabisa, nitashukuru sana.
0: Swafi, kwa hivyo chini ya dakika moja unapata hiyo bonus bila wasiwasi wote, okay?
1: Asante sana, nimeshukuru sana.
0: Unasema box number 2, eh?
1: Box 2, 34,000.
0: Congratulations, eh?
1: Thank you, nimeshukuru.
0: Swafi, amesema box nambari 2 ikampa 33,000 Kenya shillings. Na kama ilivyo desturi, bonus lazima tukupatie, manake you deserve that. Ukiona mtu amecheza amepata pale pesa, sio mtu ambaye amebonyeza tu mara moja, ni mtu ambaye ametia bidii, ameonesha bidii sana. Kwa hivyo ukiangalia watu wengi pale wanasema kwamba nimebonyeza mara 5, wengine 6, wengine 7, wengine sijui ngapi, wengine 10. Naona hapa rafiki yangu Henry umebonyeza mara 1, kwa hivyo ukapata 0. Namuona rafiki yangu pale Langats umejikaza kabisa, umebonyeza mara 1, umejikakamua kabisa, ukabonyeza one time umepata 0. Alafu namuona rafiki yangu David amebonyeza mara 7, yuko na 26,000 Kenya shillings. So good pale. Vipi rafiki yangu?
2: Salama sana.
0: Unazungumza na Kate Kulo toka Radio 47. Abigail Limo?
2: Yeah.
0: Uko wapi Limo?
2: Niko Nairobi.
0: Nairobi mtaa upi jamani?
2: Pipeline baba.
0: Swafi. Kwa hivyo umeshinda na box gani hiyo?
2: Box nambari 3.
0: Box number 3?
2: Yes.
0: How much?
2: 10,000.
0: Ah, Swafi kabisa. Ongeza 15 juu, inakuja ngapi?
2: 25.
0: Hiyo ni pesa yako jamani. Limo. Wewe sasa Nairobi ni yako. Bini yako.
2: Asante sana Redoji.
0: 47. Yep. Hiyo ni pesa yako. Najua kwamba hauamini, lakini ulikuwa umebonyeza mara ngapi? Umecheza how many times?
2: Mara 6.
0: Kwa nini hauku give up? Kwa hizo 6
2: tunajaribu tunavyatia.
0: Kwa hizo mara 6, hiyo mara 5 hiyo ulikuwa unapata kitu ama yote ilikuwa 0?
2: Bure.
0: Ulipokuwa unakosa kabisa, ya 6 ndio kaingiana.
2: Kabisa.
0: Haya, congratulations Abigail.
2: Haya, asante.
0: Na uendelee kubonyeza star 216 hash. Sawa sawa?
2: Sawa.
3: Hina cha mahaba.
0: Alright, Swafi kabisa. Kwenye simu ya kina cha mahaba, wengi walikuwa wameuliza kuhusiana na chakula na Pastor Sue. Vile wote tunajua kwamba na tunakueleza kwamba Pastor Sue kando ya kuwa tu marriage counselor, Pastor Sue pia ni daktari. Taaluma yake, she is a medical doctor, you know. Wanasema kwamba qualified medical doctor. And that is why anatupatia pia himizo, anatupatia ushauri kuhusiana na masuala ya afya, na vile vile pia ni ni mchungaji pamoja na mume wake. Kwa hivyo tunapoendelea hivi mambo yanakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo ukitaka swala la twatwa na vile vile pia hata wewe mwenyewe kuwa tuna stamina, you know, as a man, as a woman, kukuwa na ile stamina, ile energy ambayo inahitajika katika mwanadamu katika kufanya vitu vyote, okay? Na unajua kilele ni twatwa. At the end of the day, my friend, you need to consider your plates. Plate yako ina nini? My friend, you need to consider your plates. Plate yako ina nini? Kwa hivyo watu wakukula ndizi tano, unaongeza machungwa, unaongeza avocado, unafikiria kwamba sasa unakula balanced diet, my friend. Today umepata kujua kwamba you are messing up. Kwa hivyo kuna watu wamenitumia hapa diets zao. Wengine wamekataa kunitumia diets, eh? Alafu mara kwa sawa kabisa. Kwa hivyo Pastor Su,
4: naam,
0: nataka nikusomee hapa diet ya msikilizaji mmoja, uniambie kama yuko sawa.
4: Sawa, sawa.
0: Anasema kwamba yeye anakula vyakula poa zenye nguvu kama vile anasema kwamba ground nuts.
4: Aha.
0: Iko sawa hiyo?
4: Iko sawa.
0: Huwa anatumia pia mihogo.
4: Iko sawa.
0: Ngwashe.
4: Iko sawa.
0: Duma, njahe, wheat, sorghum. Anasema kwamba anafanya a lot of cereals.
4: Wonderful.
0: Mm.
4: Naam, hiyo ni mzuri sana. Ile kitu tu ningeongezea wakati anakula ngwashe.
0: Yes.
4: Hiyo ni sweet potatoes, ni vizuri wa Kenya wajue ya kwamba hakuna kitu iko na maana kama ngozi.
0: Mm.
4: Ngozi ya sweet potatoes inakuanga na a lot of nutrients.
0: Okay.
4: Hata inatuzuia kansa.
0: Mm-hmm.
4: na maradhi mingi ingine.
0: Mm.
4: So ni vizuri watu kukula pamoja na maganda, wasitupe, wasipatie kuku. Na wasipatie.
0: Ai!
4: Bora tu ioshwe vizuri.
0: Mm.
4: Ichemshwe, mtu anakula inakuwa vizuri sana.
0: Okay. Sofi kabisa. Kwa hivyo msikilizaji unaweza uliza swali, alafu Pastor Su atakuwa anakujibu bila wasiwasi wote. Kwa hivyo usiwe na usiogope, hata simu pia unaweza ukapiga jamani 0793 047 047. Alafu tuko na mwingine hapa anasema, rafiki yetu engineer Steve Morris, kwamba anachukua notes. Anasema kwamba I am taking notes. Kwangu mimi hutumia njugu, cereal sikosi. Alafu anasema kwamba mihogo, nduma, alafu pia managu, okay? Na
4: yes,
0: also takes a lot of onions na garlic na maji kwa wingi. How about sawa, that?
4: Huyo ako sawa kabisa, endelee hivyo.
0: Mm-hmm.
4: Organic foods are the best. Organic foods are the best. Hizi zingine zimekuja juicy juicy ziko na GMO, watu avoid kabisa.
0: All right.
4: Yeah, hiyo iko sawa.
0: Aya, kuna mwingine anasema kwamba yeye anakula tu mara moja kwa siku. Na mara nyingi sana yeye ula mayai mbili, alafu na ugali pale, wakati mwingine wali, alafu anaongezea watermelon.
4: Ningemuhimiza kule mayai mingi kama ni ya kienyeji.
0: Mm-hmm.
4: Mayai inakuanga na kitu inaitwa choline. Choline ni mzuri sana.
0: Mm-hmm.
4: Inafanya akili ya mtu ikue sawa.
0: Mm.
4: Mayai iko na vitamini zote isipokuwa vitamini C.
0: Mm-hmm.
4: Kwa hivyo wakati unakula mayai unakula kitu ya maana sana.
0: Mm.
4: Hata ukikula mayai tano, mayai sita, bora tu ni ya kienyeji.
0: Mm.
4: Haikuangi na shida.
0: Mm.
4: Inafanya ukue na good cholesterol, na cholesterol ndio inatumika sana sana na mwili kutengeneza testosterone ile ya wanaume.
0: Okay.
4: Na ndio inatumika sana na wanawake kutengeneza hormones zetu.
0: Mm-hmm.
4: Kwa hivyo mayai ni kitu ya maana sana. Hata mtu akiweza kukula mayai kila siku ile ya kienyeji ndio mzuri kabisa.
0: Mm-hmm.
4: Na alafu ile shell.
0: Yes.
4: Ile shell ya mayai.
0: Okay.
4: Kama ni ya kienyeji usitupe, unaiweka vizuri. Wakati unaenda kusiaga unga.
0: Mm-hmm.
4: ya wimbi, ya mawele, ya kupika ugali, unaweka hizo shells.
0: Mm-hmm.
4: It's very rich in calcium.
0: Mm-hmm.
4: Naam.
0: Okay, sawa. Kwa hivyo, Pastor Su, labda niulize, to be
4: naam,
0: specific, kuna vile vyakula mm-hmm ambavyo una mtu akila inaweza kumsaidia katika sexual health na kuweka libido, kupandisha ile libido iwe sawa kabisa, ama ni imani tu?
4: Mm. Hapana, wewe hapana, imani hapo ni mzuri, lakini
0: yeah,
4: chakula ina play the biggest role.
0: Okay.
4: Kitu ya kwanza, kila mtu lazima kila siku akule nuts.
0: Mm-hmm.
4: Pumpkin nuts.
0: Mm-hmm.
4: Pumpkin, ground nuts, cashew nuts, almonds, walnut. Unaanza hizo nuts.
0: Mm.
4: They are very, very, very nutritious. They carry so many minerals that your body needs. Mm-hmm. So, hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili ni green vegetables. Na tulikuwa tumesema ya kwamba, one of the major benefits ya green vegetables ni kutupatia iron. Mm-hmm. Kwa sababu, mwili yetu haiwezi tengeneza.

0: damu bila iron. Na iron tunaipata sana sana kupitia kwa green vegetables. Kwa hivyo ningeomba wasikilizaji wetu, tafadhali kila siku ikiwezekana, make sure umekula nini? Green vegetables. Na pia kitu ingine mzuri sana ni ku make sure ili uweze kukua na nguvu ya kiume ni kukula chakula ambayo ni organic. You know, ile organic kabisa. Organic ni kumaanisha haina GMO. Ni zile vyakula ambavyo tulikuwa tunakula tukiwa watoto, wakati tulikuwa wazazi wetu wakitulea tukiwa watoto. Hatukuwa na GMO. Chakula yote ilikuwa natural, ilikuwa organic. Hiyo chakula inakuanga na nguvu sana ili kaweze kupatia mume na ipatie mke hiyo feelings, hiyo motisha ya kusikia kwamba angetaka tuwatoa. Kwa hivyo chakula uplay a very big role. Watu lazima wa make sure wameachana na processed foods. Hizi processed foods ambazo ziko na masukari, machumbi mingi, ziko na mafuta ambayo tunaita seed oil, ni vizuri kuehepa kabisa chakula kama hizo. Ili tukule kabisa zile chakula ambazo tulilelewa nayo kule Gishagi, kule rural areas, you know, mandizi, you know, hiyo mandizi ni mazuri sana. Kwa hivyo ni vizuri tuangalie chakula ambayo tumelelewa nayo, tuachane na hizi zingine.
1: Okay. Na je, kuna mwingine anauliza hapa kwamba asali na tangawizi, je, zina uwezo kuongeza nguvu za kiume?
0: Asali lazima ukue careful kwa sababu iko na sukari, sucrose. Kwa hivyo ni vizuri kusikunywe more than 2 tablespoons in a day. At least 1 tablespoon iko sawa. Kitu chochote ambacho ni kizuri ukizindisha kinaanza kuleta madhara. Kwa hivyo hiyo iko sawa, lakini asitumie more than a tablespoon.
1: All right.
0: Yes, ya asali.
1: Okay, sawa. Kuna mwingine hapa anauliza swali kwamba vile umetupatia hivyo vyakula vya kuongeza nguvu, je, kuna vyakula ambavyo wanaume wakila mara kwa mara vinaweza kupunguza energy na pia kuathiri ile sexual health?
0: Yes, kwa sana sana fried foods.
1: Okay.
0: Anything fried with mafuta, hii mafuta ya seed oil. Unajua kwamba kuna watu wanatoanga mafuta ya transformer. Wanaanza kupika chakula nayo. Na kwa hivyo ni vizuri watu wakue waangalifu sana, wasikule hizi seed oils ambazo zinaweza zina interfere na digestion. Vile Mungu ameumba mtu, kuna vitu aliweka ndani ya small intestines zinaitwa villi. Hizo villi, hapo ndipo mahali ya assimilation, hapo ndipo chakula huingia, chochote ambacho kinahitajika katika mwili. Na kwa hivyo wakati umekula chakula ambayo haiwezi siagika vizuri, basi unaharibu hiyo assimilation. Unakuta ya kwamba unakula chakula mzuri, lakini kama umechanganya na kitu ingine inakuletea madhara. For example, ni makosa kukula chakula pamoja na maji. Haustahili kukula chakula na unakunywa maji. Au unakunywa chakula na unakunywa soda. Au unakunywa chakula na unakunywa uji. Hapana. Unastahili kukunywa that 20 to 30 minutes before ukule chakula. That 20 to 30 minutes before ukule chakula. Au after 45 to 1 hour ndio unastahili kukunywa kitu yote unataka kunywa, either ni soup, either ni maji, chai. Lakini unakuta watu wengi wanakula chakula na wanakunywa. What happens? Wakati unakula chakula alafu unakunywa kitu yote iko na liquid, kumbuka ya kwamba wakati umemeza chakula, the organ like the liver ina release digestive enzymes. Na kwa hivyo wakati hizo enzymes zinaanza kumwagiliwa chakula ili iweze kusiagwa vizuri, tuweze kupata ile madini ambayo inastahili kuingia kwa mwili. Unapokunywa maji, unapokunywa kitu yote iko na liquid, una dilute zile digestive enzymes. Kwa hivyo unakuta ya kwamba hiyo chakula hii kusiagwa vizuri kwa sababu maji iliinterfere na digestion. Na digestion na assimilation. Kwa hivyo ni vizuri, ningetaka kuambia wasikilizaji wetu, ikiwezekana either ukunywe maji au ukunywe soup, you know, 20 to 30 minutes kabla hujakula the main course. Na ukisha kula usikunywe maji. Unaweza tu kunywa maji kama tuseme maybe 2 sips, kutoa ile chakula iko kwa mdomo, kwa meno, just 2 sips, lakini beyond there inaweza haribu digestion. Ndiposa unaona watu wengi wakishamaliza kukula chakula na wakunywe pamoja na maji au wakunywe na chai, wanaanza kuwa na bloating. Tumbo inaanza kufura, wanaanza kunyamba, wanaanza kusikia ni kama wako na gas, kumbe ni ile maji yamekunywa.
1: All right.
0: Unaona mtu ame

0: maliza chakula kisha amechukua chupa ya maji po 1 liter imeisha. Hiyo digestion inakuwa interfered with.
1: Alafu anafanya
0: mtu akitapika. Anasema ana belch. Hata akitapika after 2 hours anakuta chakula haijakuwa digested. Kumbe ni ile maji alikunywa immediately after kukula. Tafadhali. Ni vizuri tujue ya kwamba unakunywa maji 20 minutes to 30 minutes kabla hujakula the main meal, na unapokula hata kama unasikia kiu, tafadhali ngoja mpaka 45 minutes digestion iishe, at least au 1 hour, then ukunywe maji yako, kunywe supu yako, kunywe chochote ambacho unataka kukunywa. Hiyo ni kitu ya maana sana. Sana.
1: So,
0: unakuta watu wengi wanakula chakula, lakini sasa unakuta hawapati ile benefit ambayo iko kwa chakula. Are you aware kiti kulo?
1: Yes.
0: Kulingana na Ministry of Health, 20 million Kenyans are anemic.
1: Eish.
0: Hawana damu ya kutosha.
1: Idadi kubwa hiyo.
0: Hiyo ni percenti kubwa sana. 20 million Kenyans are anemic. Kwa
1: that's
0: nini?
1: A lot.
0: Sio ati hawakuli chakula ambayo ya kuwapatia damu, wanakula. Lakini sasa hiyo mambo ya kujua ya kwamba unastahili kunywa maji, unastahili kuchanganya chakula hii na hii, unakuta ya kwamba umekula chakula mzuri lakini assimilation pale kwa small intestine haingii kwa damu ili iweze kukusaidia. Naam.
1: Swafi. Kwa hivyo umeongea kuhusu wanaume. Wanawake je?
0: Wanawake hata wao wanastahili kuangalia sana kile ambacho wanakula na tena kile wanakunywa, kwa sababu mwanamke anapokosa kukunywa maji ya kutosha unakuta ya kwamba pale kwa toa atakuwa dry sana, kwa sababu maji ndio inahitajika na kukunywa maji. Kuna watu wanachukia maji, hawapendi maji. Ukunywa maji kwa sababu unapenda, unakunywa maji kwa sababu mwili yako inahitaji.
1: Yes.
0: Yako inahitaji.
1: Yes.
0: Na kuna mambo inastahili kusafishwa ndani na hiyo maji. Kwa hivyo wamama, ni vizuri kukunywa maji, lakini msikunywe maji mingi tena. Unakunywa kidogo, lakini sio kunywa mara moja kama 1 liter. Hapana, una sip kidogo, hiyo ndio inasaidia mwili. Lakini unapokunywa maji mara moja, unakuta ya kwamba after 5-7 minutes unasikia kwenda kwa washroom. So unakuta hiyo maji haijakusaidia sana.
1: Alright.
0: Kwa hivyo wamama wakunywe maji, lakini wasi overhydrate. Na ukikunywa maji, make sure umeweka, if you are taking more than 500 ml, take a pinch of Himalayan salt, weka kwa mdomo, meza maji yako.
1: Okay, Sophie kabisa. Naam. Kwa hivyo kwako msikilizaji, bado kama kuna simu hapo, niko tayari kupokea 0793 047 047 au 0783 047 047. Tuko na Pastor Sue, the two at couples on the line, na kwa hivyo anaendelea kujibu maswali yako msikilizaji, kwa wale ambao wana changamoto kiafya na vile vile pia especially on the sexual health side. Manake sasa hivi usiku tunaongea vitu ambavyo haviwezi kuzungumziwa mchana. Wewe, if you have a challenge, this is the time. Wewe leo uko na mtu, kesho kila mtu amekutoroka, sasa itakuwaje? Ongea na sisi. Radio 47, hello.
2: Hello, Kitkulo.
1: Vipi?
2: Poa, Clement hapo kutoka Voi to Taveta.
1: Karibu sana Clement.
2: Sasa nilikuwa nauliza.
1: Yes.
2: Uliza daktari, kulikuwa nauliza.
1: Yes.
2: Uliza da kama ni tunaita kimanga. Sasa najua uwezi kula hivi kita kunyonga. So either ukunywa na chamo kunywa maji. Sasa hiyo digestion ndio kipi?
1: Ni chakula wataita hiyo, eh?
2: Imechanga muogo, ragwe.
1: Huko kwetu tunasema tuna mshenye. So hiyo ukikula yes.
2: Kukula bila maji ama chai, hiyo mwenyewe hiyo haipiti. Sasa msaidie.
1: Sasa Pastor Sue.
0: Naam, ningetaka kumjibu mwambie.
1: Unao kama mshenye, unaijua?
0: Kabisa, iko very dry.
1: Ama hata momo, kama hakuna kia ukunywa, unaongwa. What do you do?
0: Sasa hiyo iko sawa, kwa sababu nadia mdomo umata imekuwa at least unasaidia, lakini nasema hii kula zingine tula vizuri, sikuwe waangalifu kule pamoja na maji, lakini vyakula ambavyo viko ngumu, viko vimekauka, ni vizuri kuongeza kitu kidogo.
1: I'm a stew, yes.
0: Lakini maji naongea mambo ya maji, kukunywa soda, kukunywa chai, unless hiyo vyakula ambayo haina soup.

0: ndio inabeba mambo yote ya sex. Na kwa hivyo kama kuna mtu wako na stress, wamegombana na mke wake, hawaja sort out, aha, kuna mkuko na deni ya mtu, unakuta ya kwamba hiyo maneno inapoingia kwa akili, basi unakuta kwamba huyu mwanaume anashindwa na toa. Kitu kingine inaharibu ni kukaa sana kwa phone. Ukikaa sana umeshika phone, unakaa ukiangalia runinga, hiyo led light, hiyo light ambayo inatoka kutoka kwa phone na inatoka katika TV, ina madhara kwa melatonin. Melatonin ni ile homoni ambayo inatolewa na pineal gland, ile gland tulisema inasaidia sana wakati tumeenda kwa jua. Ndio inatoa kitu inaitwa melatonin. Melatonin ni ile hormone inakusaidia kulala bila kukunywa dawa. So unakuta ya kwamba wanaume wengi usingizi wao ni wasiwasi. Wamelala masaa mawili, wameamuka, wameenda kukonjoa, wameenda kupupuu siku. So unakuta ya kwamba huyu mtu anapoamka mara mingi usingizi wake inakuwa interfered with. Na usipolala vizuri unakuta ya kwamba tuatua itakushinda. Kwa sababu wakati umelala ndio mwili inatengeneza ile homoni inaitwa testosterone, ambayo inatoka kwa makende, kwa makorodani. Kwa makorodani. Kwa hivyo unakuta ya kwamba huyu usingizi tu, kukosa usingizi mzuri, inaweza kuchangia sana mwanaume kukosa kuwa na ile nguvu na stamina ya toa.
1: Okay. Kwa hivyo huyu anasema kwamba alright. Kwa hivyo akiwa amekwenda two times alafu anasikia amechoka kuchoka kabisa, anaweza kwamba kuna tatizo.
0: Sidhani, labda ile chakula amekula, anaweza kuwa amekula chakula mzuri lakini ako na stress. Anaweza kuwa amekula vizuri lakini kuna mawazo ambayo inamsumbua. Kwa hivyo usijiforce. Okay. Allow the body to calm down, regain tena, then unaweza ifanya. Kama umefanya raundi mbili, unaweza ngoja ingine ya asubuhi.
1: Haya, wacha tupokee. Tupokee simu ya mwisho. Radio 47, yeah, hello.
2: 47.
1: Yes, yes. Yes, karibu sana.
2: Niko nauliza aje?
1: Yep.
2: Kama kuna mtu mwenye ako na shida ya labda penis imekataa ku grow. Ata kula nini ili imsaidie ku grow?
1: Okay.
2: Juu kuna mtu mwenye yani penis yake imekataa ku grow kabisa, na ni mtu mkubwa, yani mtu mwenye anafaa kuwe ako na familia, lakini penis imekaa kama ya watoto.
1: Ala.
2: Eh.
1: Sawa, daktari ndio huyo hapo. Hata kwenye SMS kuna mwingine alikuwa ameulizia pale, what can help grow my joy gun to grow, kwa sababu ni ndogo kama ya mtoto, iligwamia pale. Alafu kuna mwingine hapa anasema kwamba nilikula vizuri sinoni. Alafu we have another person here anasema kwamba if one testis is bigger than the other, can you still conceive? Haya, kazi kwako daktari.
0: Naam, wacha nianze na huyu ameanza na hii ya makorodani.
1: Yes.
0: Naturally, mwanaume vile ameumbwa na Mungu, kuna testis moja inastahili kuwa kubwa na ingine ikuwe ndogo.
1: Okay.
0: Astahili kuwa zimetoshana. Zikiwa zimetoshana hutaweza kutembea.
1: Ala.
0: Imagine.
1: Ala.
0: Hutaweza.
1: So,
0: Mungu anaumbanga akiwa perfect. Kwa hivyo lazima testis moja ikuwe kubwa na ingine ikiwa ndogo. Ni kama mwanamke. Matiti moja ni kubwa, matiti moja ni ndogo.
1: Okay.
0: Sasa sisi matiti yetu ni ya juu, yao ni ya chini. Si matiti yetu ni ya juu, yao ni ya chini. Vile tu matiti haiwezi tosha, moja ni kubwa, moja ni ndogo. Hivyo tu ndivyo makorodani iko. Moja ni ndogo, moja ni kubwa. Lakini unastahili kusikia ndani ya hiyo makorodani kuna kitu ya round. Kuna kitu unasikia iko ndani. Hizo testes unazisikia zikiwa mbili.
1: Yes.
0: Lakini kama usikii moja, ni kumaanisha kuna condition tunaitanga undescended testes. Na hiyo inarekebishwa kwa hospitali. Na ni vizuri wamama, kama uko na mtoto mdogo wa kijana, unamwangalia, unasikia kama ako na hizo balls. Balls unasikia kwa makorodani, unasikia kama kuna two ball ndani. Kama umepata moja, unaenda unaona daktari, unamwambia ili daktari ya kuangalilia aone kama kuna shida. Juu saa zingine huwa tunafanya upasuaji, tunaiteremsha. Juu ikikaa sana huko ndani inaweza leta madhara. Kwa hivyo kuwa na moja kubwa na hiyo ndogo, lakini iko na kabol ndani, iko sawa. Na tena si vizuri kuwa na uvimbe, vitu ambazo zinakaa kama ziko growth, ni kama tu vitu tuko ndani. Hapana, haustahili kuwa na hizo vitu. Tena kwa makorodani, haustahili kuwa na mishipa ambayo inakaa ni minono, mishipa ambayo imepita kwa ngozi, tunaitanga hydrocell.

0: inaweza tena kukufanya ukue na shida na fertility. Kwa hivyo ni vizuri kukaa ukijiangalia sana sana wanaume.
1: Unamaanisha nini mishipa imepita kwa ngozi? Yaani hebu
0: kuna wanaume wakiwa kwa makorodani,
1: yes,
0: unakuta kuna veins, very big veins. Veins zimeenda around makorodani kubwa kabisa. Kubwa kabisa. Wacha hii moja inapitia hapa katikati ya black, inagawanya makorodani mara mbili. Unakuta sasa kwa makorodani pande hii ya right na left kuna ma veins makubwa tunaitanga hydrocele. Sasa ukipata shida kama hiyo ni vizuri utupigie simu ili tuweze kukusaidia, usikuletee madhara. Kwa hiyo kitu yote ambacho inahusu makorodani, hata kama ni uchungu, discomfort, any growth, unastahili kukimbia kwa daktari haraka sana. Kwa sababu makorodani ndio imebeba mbegu za kuzalisha mwanamke mtoto. Kwa hiyo ni vizuri wanaume wakuwe very very careful. Number 2, ni vizuri wanaume wajue ya kwamba ni vyema wasivae underwear ambazo zina stretch, ambazo ziko na polyester, zinakuanga na vitu zinaitwa dilate, hizo vitu ambazo zina stretch. Hizo polyester na hizo vitu zingine, underwear ambazo ziko na a lot of nylon, huwa zinaharibu makorodani. Ni vizuri kuvaa kitu ambacho iko na cotton, ambayo inaweza absorb hiyo nini, hiyo sweat. Na ndiposa mwanaume yote ambaye akonomo, wakati kuna joto, makorodani huwa ina hang down, inakaa kama inateremuka chini kitafuta joto baridi, kitajaribu kutafuta hewa baridi. Wakati kuna baridi zinaingia ndani kwa sababu ziko comfortable. Kwa hivyo ukipima temperature za makorodani inastahili kuwa 1 degree lower than the body temperature. Na ndiposa wanaambia wanaume kisha maliza kuoga, chukua kasuku iko na maji baridi kabisa kabisa, splash hizo makorodani. That is
1: hawa wanaume wengi wanaogopa maji baridi hawa.
0: Hapana, hizo makorodani hazipendi joto.
1: Yes.
0: Hazipendi joto hata kidogo. Kwa hivyo ni vizuri kuchunga.
1: Okay.
0: Ya chunga kabisa. Kwa hivyo ni vizuri kuchunga. Anything, any pain, any discomfort, any swelling, tafadhali kimbia kwa daktari, mwambie ili tuangalie tuone shida. Hata uchungu yeyote unaweza saidika haraka sana. Kwa hivyo ni vizuri wanaume wakuwe waangalifu.
1: Kwa hivyo swali la mwisho ilikuwa kama unaweza kufanya joy ganika wandefu, kwa sababu kuna wengine sababu anajua kuna mtu ambaye yuko na ndogo, imekuwa kama ndogo kama mtoto mzima, lakini mtoto jamani.
0: Tutapeana namba yangu mwisho wa program.
1: Yes.
0: Ili wale wako na hizo wanipigie simu tujipange.
1: Okay, sawa. Kwa hivyo
0: kuna tumaini.
1: Kwa hivyo si utupatie namba ya simu tu direct?
0: Yes. Namba yangu ni 0712 0712 265 746. 0712 265 746. Ukiwa na shida yote ya kisukari, huwa tuna reverse diabetes, tuna reverse high blood pressure, thyroid, mambo yote ya asthma, gastritis, wale watu wako na shida ya tumbo, wale watu wako na shida ya arthritis tuna reverse, watu ambao wako na cancer, hata kama uko stage 1, stage 4, hata kama unaendelea na chemotherapy na radiotherapy, tunakusaidia, tunakupatia kitu inaitwa palliative care, tunakusaidia kukula chakula kulingana na blood group ili ugonjwa isikumalize. Kwa hivyo kama uko na shida yoyote ya kiafya, ya akili, counseling, ya marriage, anything, masturbation, side defect, erectile dysfunction, unamwaga haraka, unakuta ya kwamba uwezi enda around ingine, hiyo namba ndi ya kupiga 0712 265 746. Hiyo ndiyo my personal number, unaweza ni text, unaweza nipigia na tutasaidiana.
1: Alright, asante. Thank you so much Pastor Su kwa muda wako. Pastor Munene yuko pale?
0: Naona kuna kitu anafanya.
1: Msalimie sana.
0: Lakini naona kitu wave.
1: Mwambie tu wave angetoa tu sauti kidogo tu ya kusalimia tu. Maana naona kwamba anafanya kazi nzuri hapo.
0: Naam.
1: Yes.
0: Yes, wacha wasalimie.
1: Pastor Munene.
2: Hello Kate.
1: Pastor Munene, hujambo?
2: Sijambo sana.
1: Hatuwezi funga kipindi kama sauti yako hatujasikia. Makosa.
2: Sauti yangu ndio hiyo sasa.
1: Yes.
2: Na ninajua umekuwa na wakati mzuri.
1: Yeah.
2: Kwa ilikuwa siku ya kujifunza kula chakula vizuri.
1: Yes.
2: Maana tunataka watu waishi maisha ma

0: marefu na maisha iko na afya pia.
1: All right.
0: Na ninajua ya kwamba wasikizaji wamesaidika kabisa. Kabisa.
1: Kabisa.
0: Kwa hivyo tunashukuru sana sana sana.
1: Asante Pastor Monene, and wewe uwe na usiku mwema.
0: Asante.
1: Hadi wakati mwingine Mungu akitujalia tena.
0: Tunashukuru sana sana.
1: Yeah.
0: Mwonane wakati wa mwingine, na asante sana Kate.
1: Thank you.
0: All right,
1: Pastor Sue.
2: Naam.
1: Si kwa heri mama.
2: Hata mimi nashukuru kwa sababu ya kukua na show iko poa.
1: Ehe.
2: Nashukuru hata mkubwa
1: yes.
2: wa Radio 47 tunataka kumshukuru kwa sababu ya kutupatia nafasi
1: yeah.
2: ya kwa baraka katika wakwa wa Kenya. Mungu ambariki amweke. Na tunataka kusema ya kwamba hii show itaenda juu na juu na juu.
1: Asante, hata wewe ubarikiwe.
2: Na mlale salama, na ukienda nyumbani salimia watoto.
1: Thank you.
2: Na wasikilizaji wetu wakuwe na wiki ya baraka.
1: Asante, thank you, God bless you. Na tunashukuru kwa kazi ambayo unafanya katika kusaidia watu kupata elimu, kupata hekima na pia kuchukua hatua ambazo zinastahili.
2: Naam.
1: Asante, thank you, bye bye.
2: Bye bye, good night.
1: Good night. Ladies and gentlemen, Jamahaba. Alright, swafi kabisa. Kwa hivyo natumai kwamba umejifunza pale, na Pastor Sue ametoa nambari yake ya simu. Kwa hivyo kama kuna kitu ambacho hatujauliza kwa niaba yako, unaweza kuchukua hiyo simu ukapiga kesho asubuhi kuanzia saa 2 ukamtafuta na ukasaidika pakubwa sana. So until next week, watakuwa hapa studioni, wasipokuepo lazima tuwatafute ama vipi? Alafu anakuwa anatusaidia bila wasiwasi. So next week tunataka tuangalie aina ya kazi ambayo inaathiri pakubwa sana reproductive health, okay? Afya ya uzazi. Kazi ambazo zinaathiri afya ya uzazi. Kwa hivyo usikose in the next episode. In the meantime, kumbuka *216#, dakika zimesalia 17. Tunataka tumalizie kama uko pale huja

0: kunichangamshia asubuhi yangu.
1: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wa baraka kwako.
2: Radio 47 92.9 Malindi. Tupo na bado. Radio 47 hapa nipo. Rumba Fix. Elengi ya rumba na Kate Kulo, the queen of rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47, Haba Ndipo.

0: Leo basi ni siku ya TBT, kwa hivyo ni kirudi Thursday jioni. Yani leo jioni tutakuwa tunafanya vitu vya kale kiasi. Wale ambao wanapenda TBT Throwback Thursday itakuwa kali sana, okay? Ndio hivyo, anaitwa Ngige wa Rukuini Burnt Forest. Somo loud and clear. Alafu rafiki yangu pale unasema Samuel, unasema kwamba kuna swali ambalo umeuliza. So next week hayo maswali nimeweza kunakili, itakuwa sawa. Rafiki yangu pia ameuliza maswali ya kuwa dry during twatwa, sababu ni ipi? Kwa hivyo utakuwa unaangalia ile swala pia atatufundisha. Make sure kwamba kila Wednesday ama wakati wote tu wa wiki kwambia kwamba kuna Pastor Sue, make sure unachukua ile notepad ya kwako, unachukua ile inatoaje kama notebook, okay, ama pale kwenye simu yako kuna mahali pa kuandika notes, you can write down. Itakuwa ya faida tena sana. Kwa hivyo hizi dakika 7 ambazo zimebaki, tuweza fanya kitu? Can we do something? Aya, jikakamue. *216# jikakamue, uone mambo yatakuwaje. Dakika ni 7 tu, only 7, and you can change something. Unaweza kubadilisha jambo pale, okay? *216#, boxi ni 6 boxes, okay? Fungua moja jamani. Alafu sasa ujipange. Nasema kwamba hapa the more unabonyeza ndivyo unaboresha nafasi yako, na kumbuka inakuwa kwamba ikikujia imekujia, na nasema kwamba bahati yako imesimama. Ikikosa pia makosa sio yangu, makosa sio yangu jamani. Don't crucify me. Inakuwa kwamba tu vile system imewekwa, vile mambo yanayokuja, kwa sababu mwenye labda unafanya polepole, unachukua time, unakwamba hayo. Wakenya pia ni wengi, unaona? Wakenya ni wengi, mamilioni ya Wakenya. Kwa hivyo you can imagine. Kwa hivyo the more unafanya ndio vile basi system inakuweka juu pale, ili uwe katika nafasi bora ya kujipatia ka kitu. Okay? So time ikiwa imeenda hivyo, hizi dakika 5 acha nitulie pia nikakupatie nafasi. Alafu mambo yatakuwa sawa kabisa. Mimi nimetulia hapa tu kuhakikisha kwamba bonus zinakuendea wale ambao wanastahili, wale ambao wamechukuliwa na yule tarakilishi pale kwenye system wameweza kunakiliwa. Pokezwe bonus, na bonus ni 5000 Kenya shillings, kwa sababu hakuna kupokea tena pesa kutokana pale kwenye box, lakini unapata ile bonus kwa kutia bidii, kwa kujikakamua. Ama vipi? Kwa hivyo usiende mbali. Sawa sawa? Ndio hivyo.
1: TBT. Yani Throwback Thursday. Radio 47. Hapa ndipo.
2: Tonton. Sale fort. Oye kola kobanga ngai. Nazali n'importe qui.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Radio 47 93.4 Narok.
1: Radio 47 hapa ndipo.
2: Ero soba, anajua nasamulia nyinyi yote, najua napenda hii station iko msuri. Iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote, na kweli iko na watangazaji msuri. Nasikia mwingine anaita daktari na gonga kengele nasema lesson 1
3: wisdom number 1.
2: Iko na ile mama ya injili,
4: mama taifa Eva Mwalili waliga wa shindi.
2: Bila naleta injili nasikia msuri.
5: Kuna kipindi yao ya asubuhi mama pera. Na kipindi yao ya asubuhi mama pera.
6: Oh, skuta.
5: Yo mjama pili mama yangu ama seka ena ilimita ena vaita. Zema chungani anoka ngombe vale maskeza radio kutule.
7: Magi na musu, ninenda sana Radio 47. Habari mzuri, mzuri tena sana.
8: Kenzi hii ambapo tukio feki
9: kuchafulia na majina, kujitafutia umaku au utapeli kithiri.
10: Radio 47 inakuelezea upeli wa mambo.
9: Kwa huo ni utapeli.
11: Na mwanadada yako pale, mbapo takazanga futi.
12: Queen of the mic, Attila Messi. One fast machine, Magani, regesha kwa kapi, Jessica Bdowar.
13: Chenga.
12: Kirizaji,
13: atoka nje.
2: Watu ya wangaro.
0: Ngo, Serian, Inya, Igoto, Namanga, Bisir, Bisir, Wasuke, Tisini na tatu nukta nne, Narok, Po, Mabu. Radio 47, Tisini na mbita nane, Mbasa, Wale, Ifi, Indi, Hapa, Ndipo, Nasikiliza.

Radio 47 92.1 Laikipia. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

47 ndani ya Radio 47. TBT, yani Throwback Thursday, Radio 47.

Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo. Hii ni OB47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

FM 107.2 Kisumu. Hapa ndipo Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Ahlan wa sahlan wa marhaban.
1: Mimi ni Alfred Lubawoi kutoka kaunti ya Nakuru. Kwangu Radio 47 ni mambo yote. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya sporti.
0: Msikilizaji,
2: tafuta Emil Forsberg atakwenda kule hatari kule.
0: Dakika ya 47. Rocha anachukua mpira kule pembezoni kwenye lango la tatu kule hatari. Maana Radio 47 ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya.
1: Tangu nianze kusikiliza Radio 47 niko juu kisporti na information wise.
3: 92.1 Nakuru. Tupo na bado. Radio 47. 92.1 Nakuru. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea. Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi moto moto.
6: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza Bon. Katela Macy. Pigwa lasa kwenda chini.
5: Nimependa.
7: Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
6: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
2: Hii ni number 1.
5: Sisi hao.
0: Hii
2: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Ewe.
0: Hapa
3: tulipo
0: ndipo na bado
3: maneno haya.
0: Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa nikarukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store nafanya download. Kitu unakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangazaji
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kanyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo nafinya. Sasa nafurahi nasema Radio 47 bonge la radio navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. 103.0. Machakos. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47.

Kuboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Depot. Throwback Thursday. TBT. Hapa Radio 47. Hapa Depot.

97 104.9 Nandy Hills. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.